0: Two Hearts med Phil Collins. Det vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp stod opp, kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Syng taus i den klokka 2:10.
1: Det meldinger i appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag

0: Søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det ett minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. ble like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
1: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss i appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange i løpet av dagen i dag.
0: Mange har også skrevet om dikt i sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene med leite etter. I likhet med tusenvis av andre i sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut i sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring, helsing til kong Harald.
1: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus i dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio i morgen mellom klokka 14 og 17.
0: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon i går kveld at diktet er et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det er et dikt for barn, egentlig.
1: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her i Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget, som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: disse dager da 30 år på Sylbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solskinnsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag. Postgiro bygge skal spille, nå er det godt i sør, Heise Kajt skulle spille fredag, altså i går, ja. Og Postgiro bygge skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som er satt opp både i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi er tilbake litt mer normalt gjenge på mandag.

0: en slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nydelig popmusikk. Det var Yasir Moa, som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968, og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett I bryllupsdagen tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en aspoklatt, og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp, at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: Jeg har lyst til å takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene i NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her. Vi står på direkten i Trondheim, og Rune og Kristin ut i alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding i radioappen. 0217, tusen takk til det fine i studio. Er godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det er jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at i dag så trenger vi å være i lag, og hvis du ikke du søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så er det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt ropet av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nydelige låta si.

0: Anders Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten i appen NRK Radio. Han åpner med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at den går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var det noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad i brunost.
0: Og så skriver Geir at han har et brev med bilde av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor i USA, over there. Jeg vet ikke om det er good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner og om Kong Harald i radioappen.
0: 29 minutter til skal Trond og Kristin stå i ny NRK i Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbryt av times nyheter fram til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her.

0: som jobber i NRK og radioen vår får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller det nydelige klassebildet av tre små kineser. Vi blir dratt tilbake i tid og trekker frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder i dag, bilder av kongeparet og kongefamilien. Og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav utenfor slottet og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt i de ulike byene i, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad i landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger i Trondheim.
0: Ja. Det var jo ikke så langt fra her hvor jeg og du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen, for dere som har kjent da i Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg, nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom, midt i sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der, at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen i Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant han sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her i Trondheim, om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Trondheims studentersangförening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt dette med musikk, det viktig I livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad I musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tror kanskje dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajan der.

0: 16 minutter på 3, da blir det nyheter I NRK Radios kanaler.
1: Og så det noen minutter igjen med oss og vår sending, der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natta.
0: Ja, og det jo så mange skriver. Man kan være litt alene, men helt alene man ikke når man sammen I NRK Radio. Ikke alene, også tittelen på Marte Valles nylig med

0: starte valget Harstad-væring, og før det var det vel Lofot-væringen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på 3. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimler rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Gjertland.
1: Det forberedes alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes. Jeg svarer på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmål gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, før de igjen står opp ganske tidlig I morgen og svarer der, for du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på, på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste helsing til kongen.
0: Ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp...

0: siste låt på vårt skift, og Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men i NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir 3 timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk er på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka 6 i alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene i lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra i natt er å ta vare på hverandre. Vi er snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss i Media Operations Center her i Nye NRK i Trondheim, Stena Forås har sørget for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder, det George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre i natta.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går, 89 år gammel. Sent I går kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan det å være her?
1: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså, det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses I den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen I ICC Norges moské I Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det fredagsbønn på en spesiell fredag I et mangfaldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trusfeller I dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongenfamilien?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet ham, så det stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som innvandrere også.
4: Faruk Tersic styreleder I Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme I hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han I det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han bryr seg om alle. Jeg muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre fortalte han hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere, Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg nesten vil si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: En blomst, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere I henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning I henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig I Stortinget, og selv om han allerede konge, så det en viktig del I det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde I går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at om mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan det å være her?
2: Det litt spesielt. Det litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra I VM. Og nå så det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
3: Betyr det at det slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror altså det jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad I kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter Kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå I natt at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret Kong Harald som døde I går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på Kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen I sorg og I den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang I Norge, I de store byene, I de små plassene. Og jeg har noen inntrykk at jeg har hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi I Norge I dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han var også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og... Ja, sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen I dag. Hva var det du tegnet?
4: Roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudiense senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Så det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde I går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere I henhold til grunnloven.
1: Det den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning I henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidlig I Stortinget, og selv om han allerede konge, så det en viktig del I det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizerne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet I alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.

0: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går morges. Som Anders sa, dette en egen sending i alle kanalene våre her i NRK frem til klokken 2 i ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
1: I dag skal vår nye konge ta imot flere samfunnstopper i kondolanseaudiens på slottet, og i Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder i landet.
0: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
2: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her i grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om i går. Det etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det veldig viktig, for det det som gjør det så veldig flott å se på. Det blomster også ned langs gresskanten, nedenfor balustraden, som det heter, der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen av Karl Johan. Der har det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så det slik at alle disse blomstene kom vel egentlig litt i veien for framkommeligheten her, etter hvert fant man ut. Så nå faktisk slottsgartnerne i gang her med å rydde litt rann. Skal vi se om vi får tak i selveste slottsgartneren her. Maria Kyhn heter hun. Maria, hei.
3: Hei.
2: Hei, tidlig på den.
3: Tidlig på den, ja.
2: Her rydder dere blomster. Hva det egentlig dere gjør?
3: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
2: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
3: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
2: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
3: Vi har holdt på siden cirka 17:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
2: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse opp i en kasse og gå av gårde med.
3: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
2: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket i plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
3: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
2: Mm. Hvordan synes du det å holde på med dette her?
3: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå. Mm.
2: Så slottsgartneren, selveste slottsgartneren Maria Kyhn, hun har med seg 5 kolleger da, til å rydde, har holdt på en stund allerede, og kommer til å holde på en stund fremdeles, tenker jeg.
0: Og de allerede i gang. Kalle, ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for i går så sto jo du der da båren ble kjørt inn, det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20 000 innom, sier politiet i dag, innom slottsplassen, men det noen der nå?
2: Ja, nå det 8. Så det tidlig, ikke veldig, ja, det tidlig. Det veldig mange, det er ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det, men hvis det var et folkehav i går, så det folketomt nå. Men se på klokka, den bare så vidt over 7, så det ikke noe rart det, men folk her, jeg vet ikke om, jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster i dag, men det mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det en helt annen ro og, skulle man si, verdighet da, i det.

0: Det var jo ikke helt lyst enda heller da jeg kom hit for å være klar til klokka sju. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det er flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor. Og ellers, hva skal vi si, ellers som vanlig. Men det er omgivelsene her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se.
1: Du holder den der, Kalle Tyrkerud, i regnet, og etter hvert vil det også være mulig for folket, å defilere, som det heter, foran kisten i Slottskapellet. Pål Plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer, og hva avisene er opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om Kong Harald?
2: Ja, vi ser blant annet Aftenposten fortelle om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy i Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent i går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys i veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at i dag er bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg i Oslo Domkirke 29. august 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente i 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller Adresseavisen om at det har bygd seg opp et blomstrav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut i gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som er historisk, Hugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Håkon, på jobb på slottet allerede i dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten i kondolanseaudienseri ettermiddag.
1: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt. God morgen.
3: God morgen.
1: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert i polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
3: Ja, mitt inntrykk av kong Harald er jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter i polarområdene i Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært i Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Og jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som er så viktig for hele kloden.
1: Og så er altså dere i Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til i 2013.
3: Stemmer det. Så det er et område på Svalbard, helt øst på Nordøstlandet. Og det som er så spesielt med denne delen av Svalbard, er at det ligger en mektig stor isbre der. Austfan er den største isbreen på Svalbard, og det her området er altså gitt navnet Harald femte land.
1: Er det stort?
3: Ja, det er et stort område, og det er også et område som vi forsker på for å følge med på isbreenes utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
1: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene er blitt viktigere også strategisk, det har vi fått med oss de siste 10 årene minst, og Norge er aktiv både i forskning og i politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
3: Klart, det er jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud Land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon, en

0: åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter hennes besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker omlag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk, og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskninga vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor, i Kong Haakon VII.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
1: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
0: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
1: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spiss ører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
2: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
3: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum.
2: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
3: Nei, det gjør den ikke, den heter Troll.
2: Ja, nettopp.
3: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
1: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen i dine møter? Du sitter jo også i en komité for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
0: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
1: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femteland. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
0: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge. Og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der er det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår. Og det handler jo om forskning i havet, isbrea, atmosfære og landområdene. Og det er også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronninga tid. Og så var de jo tilbake igjen da i fjor i 2025 på Svalbard og Bjørnøya i forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge. Og der var det jo også mange som så. Jeg husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
1: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det er ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad i Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstelling der sammen.
0: Stemmer det at han gjerne stilte opp på de tilstillingene som vi har i Frammuseet, og han var jo med for et års tid siden da det var en 100-årsmarkering etter denne utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet, med de her flyene N24 og N25 som havarerte i isen, og de måtte bruke et par-tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen. Og da det var 100 år, så var det en markering i Frammuseet, og kong Harald var med der.
1: En viktig konge for polarforskningen?
0: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet I verden som fokuserer på polarforskning.
1: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses I den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
4: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk klar over. Han var også ærespreses I det norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt I 1857. Han ble æresmedlem I 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses I vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
1: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her I NRK Radio. Klokken blitt 7:50. 07:20, denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Harald døde I går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald I løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå I morges, og for de store anledninger.
5: Jeg erklærer herved de 17. Olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
1: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser I dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
6: Kong Harald den 5. Var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge, og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget I 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
7: Den norske stat grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
6: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk I Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
8: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord historiske, for det dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget
6: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
9: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var I våre områder I vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
6: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise I Norge I 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
2: Jeg tror det samiske språket veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det på rød liste, så det jo veldig viktig å bevare det som igjen og redde det som kan reddes.
1: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Balovara. Anne-Linn Eriksen, preses i den norske vitenskapsakademi, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge i 1991. Hvordan var besøkene hans i akademiet, som altså en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
4: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansens sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
4: 1857,
1: ja. 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut 4 internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de 3 kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
4: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
4: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Håkon Nottene, nå tidligere kronprins Håkon, er han involvert?
4: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk er at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
1: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du preses i Norsk Vitenskapsakademi, men du jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg i disse dagene?
4: Det slår meg at vi gjennom et stort nasjonalt, en stor nasjonal overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
1: Anne-Line Eriksen, preses i Den Norske Vitenskapsakademi. Takk for at du kom til oss.
4: Tusen takk.
1: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Håkon den 8. 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det er tall fra Oslo politiet. Så er kondolansene kommet inn. De kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president, Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
10: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker der, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og... Ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, på, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går, Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
11: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
10: Ja. Du var her i går da?
11: Stemmer.
10: Ja. Da var det veldig mye folk og litt trangt. Kom du fram og fikk lagt ned blomster, eller?
11: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
10: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
11: Stemmer. Ja.
10: Hvor sto du?
11: Jeg sto rett bak slottet.
10: Ja. Mm. Mm-hmm. Det var et spesielt øyeblikk der sto jeg.
11: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. Mm. For man er veldig glad i kongen.
10: Ja, du er fra Oslo, så du har vært her med, som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
11: Stemmer, så det har vært både kong Olav og kong Harald.
10: Mm. Mm. Du sto og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det, hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
11: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
10: Mm. Har du skrevet en hilsen da?
11: Det har jeg ikke.
10: Fikk du lagt ut blomster nå?
11: Nei, det gjorde jeg ikke.
10: Så det har du igjen?
11: Det har jeg igjen.
10: Da må du hit opp en tredje gang.
11: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger i dag. Man er veldig glad i kongen, så det...
10: Ok, det var Lisbeth jeg som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den er, tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det er jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
1: Så da, vi... Dag, Kalle Turkerud, for det skjer jo mer utover dagen.
10: Det skjer mer utover dagen klokka 10. så åpner Rodde seg med sin, ja, det kondolanseprotokoll det heter da, hvor folk kan komme og skrive en siste hilsen til Kong Harald. Så da vi jo der nede også, og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, i grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo, heldigvis. Så det den lettede stemningen av at voldsomme regnvær over, men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
1: Åh, vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, i stedet fortalte du litt om hva de store norske mediehusene er opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men Kong Haralds død lager også store overskifter i resten av Norden.
12: Ja, våre kolleger i Danmarks Radio er opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket Kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre Kong Håkon den 8. si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden i København for å legge ned blomster og lys. Store sko og fylle er overskriften på Sveriges Radio sine nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon er godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier er svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Television på sin side de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader i sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til at holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske hovedstadsbladet er opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström, som konkurranseseilte mot kong Harald, og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, og fortalte jo en liten bombe i går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad i å seile. Han var glad i å konkurranseseile.
1: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
12: Ja. Det var kong Olav, da.
1: De mistenker at han likte det, tross alt. vi tar en tur til USA, det norske Amerika. Mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota, og i Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier, og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang i går, og det er lagt ut kondolanseprotokoll i Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp i årene, Marilyn Sørensen, Mary Rud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
13: I just heard about it this morning, but I really, really, we've enjoyed all the visits that they've made to the United States when they've come here.
14: Did you meet King Harald?
13: Yes, I did, several years ago.
14: What was he like?
13: I felt very personable. He was very personable, and it was impressive to meet him.
15: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health, and we've seen pictures of him with crutches, so it's sad.
16: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
1: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun i Minneapolis, og Anders Tveggård, han møtte også æreskonsulen i Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere er veldig opptatt av kongehuset.
17: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk i Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig, og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
1: Og i løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
18: Han skriver på sin sociala medie Truth Social att det är en stark, stolt och djupt respekterad man som älskat landet sitt och som verkligen var älskat och respekterad av sitt folk. Våra hjärtan är med kongefamiljen och hela Norge denna vanskliga tiden. Ett verkligt stort tap, skriver president Donald Trump, som säger han är väldigt trist av att höra om bortgången till kong Harald.
1: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram er jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit, hvilke andre verdensledere har sendt.
18: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo i juni 2025, og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt grann på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel for å nevne
1: Bhutan.
18: Noe.
1: Han var jo en del av de europeiske kongehusene. I familie med flere av dem, hva er ordene fra dem?
18: Kamine i Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset, der skriver kongeparet direkte til Kong Håkon, våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det i den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han har mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn i mange år, og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt i den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der er det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg å minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene i Belgia og i Nederland og i Spania, for å nevne noen.
1: Ja, kongen av Belgia er vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om i går. Du nevnte Zelensky, Marie Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå i Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
19: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det er en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
20: Men det er ikke til å tro, deres majestet, for en glede det er for oss at du ville komme hit i dag. Og hilse på Flå, som er den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det er et lite eventyr i Hallingdal.
21: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på i jakt- og fiskesenteret i dag. Selv om det er midt i elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt nå, vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
19: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina i fjor er søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her i Norge og er spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
0: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: Sluttslakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå har det over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest!

0: Sånn var det på Flå. Tordis Gauteplass samlet disse minnene. I dag skal Kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da kong Harald den femte døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge. Kong Håkon den åttende. Klokken blitt kvart på åtte, lørdag morgen. Dette en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til Kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
1: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
2: Ja, altså dette er jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her er det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfet. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møtet som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen, og hvor det rett og slett sa pang. Altså, de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun syntes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante i ham, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tapet av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av, og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det er de to det vil det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
0: Og hva er problemet?
2: Det er jo at det er en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og da, på dette tidspunktet er vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen er med ham på krigsskolens avslutning, det er jo her det berømte første bildet av henne er tatt, men det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisen er enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde de jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da er det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det er jo at at de begge disse partene, for å si det på den måten, motstandere av dette. Kongen, kong Olav, han satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet I fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut I mediene, så signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det umulig å se for seg at folk vil finne seg I og bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke opphøyd I utgangspunktet. Altså en som født som en vanlig jente som I utgangspunktet en av dem. Det så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette I 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen I 5 år, så skriver for eksempel forfatter Odd Eidem I VG, I en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som litt over alle de andre, så han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og ikke la sine følelser styre. Selv om det, som dem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet menneskelig. Altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så det likevel det du skal gjøre.
0: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
2: Ikke sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette ikke sant? At dette altså det en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du i ditt private liv, i ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, kanskje ikke det en så god idé. Og før I tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør I en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
0: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslivssager, det er jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. bryllupsdagen. I andre land de jo opptatt av dette, at både Harald, kong Harald og kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
2: Ja, det vel I mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken, sånn. For å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania gift med en kvinne som ikke var kongelig. Kongen av England gift med en kvinne som ikke var kongelig. Tronarvingen i Storbritannia gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald, da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det. Altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
0: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver jo på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det noe I tidsånden, og så det noe I dem. Hva det I dem som gjør at de står imot dette?
2: For det første så det jo, jeg tror, det jo en sterk kjærlighet, absolutt. Og så det også en viss stahet, som kanskje kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve I pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har fått innsikt I da, I løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg I. Og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig I dette forholdet. Og det dette Men lite av problemet for dem, det at dette må jo, altså selv om det litt diskussion om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen må ville dette, må gi tillatelse. Og der det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge, en halvadel som liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette en god idé, de vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, for de vil rive ned hele greia. Ikke sant? Så hvem det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet. Det egentlig ingen som interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det jo at kronprins Harald sommer 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at det en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten så setter han jo sin far sjakkmatt, for da jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det faktisk det minst risikable alternativet, for det kan hende at folk aksepterer henne og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør det jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
3: Det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
2: Ikke sant, og det, altså noen mer hardtarbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få. Og du kan jo også si, som Kåre Willoch bemerket en gang, at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektinger hele tiden. Altså ikke på noe vis. Så dette jo en historie hvor historien tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett, og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene, etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet, som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje jo at dette en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så i det lange løp så kan man jo, altså på den ene siden kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen, men man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker utilbørlig, da, for en kongefamilie som ikke valgt og ikke har den typen mandat.
0: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den blitt.
2: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg er sikker på, jeg vet at det nok av kunstnere i dette landet som fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem i lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
0: Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan ses på Maihaugen på Lillehammer. Nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så du I nærheten av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk I historien. Virkelig. Klokken 8. Dette NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 I ettermiddag om Kong Harald, som døde I går, og Kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer I løpet av dagen. Vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært. Vi følger med ute. Vi til stede på Slottsplassen. Og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
4: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter Kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og I natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at Kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge I denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere I dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen I går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen I løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at Kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere Kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
0: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud våre øyne og ører på Slottsplassen I Oslo. Hvordan det der nå, Kalle?
5: Her det veldig, veldig fint, for her I grålysningen så blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se og gir et helt annet inntrykk enn det var I går. Ikke at det var noe feil med inntrykket I går med alle menneskene som var her, men nå det mer ro og det rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 17:30 og flyttet alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden og lenger inn mot plassen her. Det en jobb som skal gjøres ordentlig og det gjør de også. Og de tar med seg alle brev og hilsener som lagt ute blant blomstene for å ta vare på de. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det regnet helt bort I natt, et forskrekkelig regnvær som heldigvis har gitt seg nå. Så nå det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det ikke veldig mange, men det flere enn da jeg var her vi begynte sendingen klokka 7, som oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem Gro. Du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
6: Jeg ville hit fordi jeg var her I går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem I det myldre som var, så da var det I grunnen det vi fikk gjort. Satt I kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behov nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig. Få folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener og kjenne litt på det, for alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det jo ikke bare vonde følelser og triste følelser, det jo noe med det gode I at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi litt engstelige nå. Det husker jeg at vi var når Kong Olav døde også. Jeg var kjempeengstelig, husker jeg.
5: Hva var det du var engstelig for?
6: Nei, jeg tenkte, Kong Harald, ja, men han kjenner vi ikke. Eller, ja, skjønner du? Det litt sånn, hvordan skal han bli som konge? Han, det var jo store sko å fylle den gangen også, ikke sant? Og det kjente jo han selv på. Men det gjorde han jo til gangs. Altså, han vokste jo ut av de skoene, tenker jeg, egentlig. Ja. Jeg synes han har vært helt fantastisk. Nepp og raus og tolerant. Og... ja.
5: Du fortalte meg at jeg spurte hvordan det med deg da, Gro Blomdal. Jeg skal ta meg etter noen ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
6: Jeg ikke veldig royalistisk av... ja, av oppfatning og mening. Men altså, Mimir Kristiansson sa det jo så fint at det vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt, for det er jo det når ting fungerer bra, og mer enn bra. Da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
5: Og nå det ikke bare vanskelig, nå det nærmest umulig.
6: vi får se. Ting skjer jo, men altså, nå man jo først og fremst minnes en god, veldig flink konge med varme og kjærlighet, og det godt å se, og det godt å kjenne på.
5: Så Gro Blomdal, som her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i gråløsningen på Slottsplassen i Oslo.
3: Og så vil jeg, Kalle, at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved halv syv-tiden.
5: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste etasjene, altså det så veldig flott ut. I andre etasje så var det vel levende lys bortover i vinduene, tenker jeg. Og så er det kanskje der en sånn regel på slottet, at klokka syv så blåser man ut alle levende lys. Jeg vet ikke, Hugo, sitter du med sånt kunnskap, du?
3: Men, jeg vet ikke, men jeg...
5: Da var det plutselig blåst ut da, når jeg skulle fortelle om det til deg.
3: I gråløsningen å se det for seg på slik sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved syvtiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det et fint bilde på netthinnen. Kalle Tykru, du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her i NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om Kong Håkon VIII, om Kong Harald som døde i går, frem til klokken 14 i alle radiokanalene våre. Og dette altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger i landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pål Plassen, du følger med. Hva mer skjer i dag? Vi kan jo starte med Kong Harald den femte spåret.
7: Ja, den kom jo til slottet i går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet, og nå i den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet.

0: med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
1: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så er det en dag som konge.
0: Ja, i dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses i den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius i såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet i går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale, og det skal skje i en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning, og så det ikke kjent enda når det her skal skje.
1: Folk som i hovedstaden, de kan i dag og gitt uttrykk for sin sorg?
0: Ja, i rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først i køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll på ambassader rundt omkring i verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
1: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre. Urettferdighet, opprørte kongen, og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står i dag, hvor ting ser annerledes ut, og allerede under signingsferden i 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg, til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne i Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned i motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass i finnmarkingenes hjerte.
2: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
3: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn i motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tiet ihjel.
2: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
3: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv i motstandskampen fikk en anerkjennelse, ikke før kongen kom til Finnmark i 1992.
4: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, takk for meg. På hva jeg hadde sagt, så jeg var ikke klar over på det tidspunkt at det var så sterkt som det var.
3: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
1: Og vår reporter i Finnmark, Alf Harald Martinsen, om kongen og partisanene. Kong Harald, først og fremst selvfølgelig Norges konge, vår egen konge, men også i nær slekt med andre konger og dronninger, prinser og prinsesser over hele Europa. Virkelig en rest av de store europeiske kongehusene, og slekta sender kondolanser. Einar Lie Slangsvold, journalist her i NRK, du lager blant annet

0: Kongehusspalten, Blått blod I Studio 2, som mange av oss har fått med seg hver torsdag I Studio 2 I NRK P2. Hvilke kondolanser kommet fra kongehusene?
1: Jo, altså, kong Carl Gustav I Sverige skrev for eksempel I går at det med sorg min gode venn kong Harald har gått ut av tiden, og ønsket også sin gudsønn Håkon lykke til I sin rolle. I Storbritannia så har kong Charles omtalt Harald som en ruvende skikkelse, og også slektning og venn. Og William Alexander, som kong I Nederland, han viser til et nært vennskap mellom de to kongene. Og I Danmark så det altså kommet et ganske personlig brev fra kong Fredrik den 10. Og dronning Mary til Norges påtroppende kong Håkon den 8.
0: Ja, for den veldig personlig. Altså, de snakker om onkel Harald, men de var ikke egentlig onkler.
1: Nei, altså, dette mer en slags ærestittel, kanskje akkurat dette onkelgreiene da, fordi de nære venner, dronning Sonja og dronning Margrethe nære venner, og danskene har jevnlig vært på vinterferier og skiturer I Norge, så onkel Harald og tante Sonja, det rett og slett personlige kjælenavn da, I dette veldig personlige kondolansebrevet som Fredrik sendte til vår nye konge. Men de jo også I slekt på ordentlig, likte nok litt lenger ut da. Kong Håkon den 7. Altså den forrige Håkon, var jo opprinnelig dansk og bror til kong Christian den 10. Så den nå abdiserte dronning Margrethe I Danmark tremenning med for avdøde kong Harald, mens Danmark nåværende kong Fredrik den 10. Altså det vår nye kong Håkons firmenning. For å holde tunga rett I munnen her.
0: Du må holde tunga rett I munnen, vi skal spise ører. Kong Charles av Storbritannia og dronning Camilla kondolerer også. Selvfølgelig. Hvor nær dette slektskapet med det britiske kongehuset over teget?
1: Ja, det også ganske nært, og vennskapet der også ganske nært. Altså, Maud, som kom til Norge I 1905 og ble norsk dronning sammen med kong Håkon, var britisk. Barnebarn av dronning Victoria, selveste. Og det betyr jo også at kong Harald og dronning Elisabeth II var tremenninger, mens kong Charles og Norges nye konge da har firmenninger, og I tillegg så var dronning Mauds mor, altså dansk prinsesse, så der det enda en slektsforbindelse. Og det betyr altså, hvis jeg har telt riktig på tippene nå, at Håkon den 8. Og Victoria, altså Victoria hans tipp-tipp-oldemor.
0: Hvorfor det så tette bånd mellom de europeiske kongehusene?
1: Ja, altså det handler jo litt om det som Inger Merete Obelstad var inne på litt tidligere I dag også, at det har vært en slags forventning om at kongelige skal gifte seg med andre kongelige, altså det handler om dynastier og diplomati. Tidligere så var det altså nyttig for et land med ganske nære personlige forbindelser mellom monarkene, da. Det var nyttig for det unge Norge I 1905 at kongepar hadde nært slektskap både til det mektige britiske kongen og til Danmark, og derfor så har altså europeiske prinser og prinsesser gifta seg med hverandre selv om mange av dem var I ganske nær familie. Og I tillegg så må vi kanskje også da ta med danske kong Christian den 10. Som var konge på 1800-tallet. Han fikk kallenavnet hele Europas svigefar, fordi han da klarte å gifte barna sine inn I hele fire ulike kongelige familier, og de slektskapene ser vi jo fortsatt da.
0: Vi snakker om disse dynastiene. Hvordan slektskapet med Sverige? Kong Carl Gustav har selvfølgelig også kondolert.
1: Ja, det også nært, men der det en litt annen gren da, faktisk, fordi de vikles jo inn I hverandre gjennom disse ekteskapene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var svensk prinsesse, så vår nye kong Håkon den 8. Og svenske kong Carl den 16. Gustav altså firmenninger, I tillegg til at Carl Gustav også var en av den nye kong Håkons tre gudfedre.
0: Så det Sverige, det enda flere? Ja, det jo det. Det jo enda flere slektskap her.
1: Det det, vet du. Da, litt overraskende så skal vi kanskje også til Belgia, fordi kong Haralds tante på morsiden, hun het Astrid, gifta seg med den belgiske tronarvingen Leopold I 1926. Astrid døde dessverre tidlig I en bilulykke, men de fikk flere barn, som gjør at vår nye kong Håkon den 8. Tremenning med belgiernes kong Philip, hvis jeg nå har regnet riktig på leddene der.
0: Kong Harald ble 89 år gammel. Kan vi kalle ham en patriark I Europa?
1: Altså, han var I hvert fall Europas eldste regjerende monark, og kong Charles snakker om han som en ruvende skikkelse, og Danmarks statsminister omtaler han som samlende for hele Skandinavia, så han framstår I hvert fall som en erfaren type som man kunne vende seg til, men om han var en veldig sånn en patriark med mye autoritet og makt, kanskje litt vanskeligere å si, men I hvert fall en tydelig rådgiver, tror jeg, for veldig mange.
0: Har vi oversikten nå, Einar Islandsvold? Det vennskap mellom disse familiemedlemmene, tremenningene, firmenningene, fetterne, tantene og onklene?
1: Absolutt, og det kanskje også det viktigste I dag, det tenker jeg da, i vår egen tid. Altså, mange kongelige omtaler jo da kong Harald som en nær venn, og disse kongelige treffes i mange forskjellige slags kongelige sammenhenger og statsbesøk og lignende. Og det virker også som at de unge kongelige i Skandinavia altså omgangsvenner, så, og det jo kanskje forståelig på et vis da, fordi det jo kanskje få andre som forstår fullt ut hva slags liv kongelige lever og hvilke utfordringer som kan dukke opp, og da kan det kanskje være nyttig å kunne vende seg til noen venner eller kolleger på en måte I Europa som står I noen av de lignende tingene.
0: Eller en onkel, som kong Fredrik hadde kalt kong Harald ja. I kondolansen. Einar Islandsvold, det kan være en utømmelig serie, denne blått blod som dere har I Studio 2 I NRK Peto hver torsdag.
1: Det veldig mange nyheter å formidle fra kongefamilien I Europa, både historisk og I vår egen tid.
0: Og takk for at du spente lærte såpass blitt Brett også denne morgenen. Klokken blitt 8:10, 8:20. Det lørdag 29. august. Dette en sending som vi har I alle NRKs radiokanaler. Det handler om kong Harald den 5. Som døde I går. Vår nye konge heter Håkon den 8.
2: Forsvaret melder at de avlyser et stort arrangement.
0: Og på holdplassen, hva handler det om?
3: Det militæroppvisningen Norsk Military Tattoo 2026 som avlyses som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. Til 6. September.
0: Og vi har altså spent lærete til historien. Og da tar vi et lite blikk på hvordan 17. mai 1940 var den gang kronprins Håkon, eller prins Håkon som han var, bodde I USA. I eksil.
4: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget I Oslo, du Harald?
5: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
4: Ja, du var nok det. Det forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet I den saken. Hva du vil si, Harald?
5: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
0: Rett på stempel. Og det ble sanne I mange 17. mai. Fra slottsbalkongen, som egentlig en altan, med kong Harald som vinket, og før det som kronprins og prins. Dette altså en sending her med Pål Plassen, Katrin Nybø og Ugo Fermariello.
2: Ja, og opp mot 20.000 mennesker var innom nettopp Slottsplassen I går, for å heidre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Dette det Oslo politidistrikt som opplyser. Slottsgartner Maria Kyhn på plass for å rydde litt.
6: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme I dag og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
7: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
6: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
7: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
6: Vi har holdt på siden cirka 17:30 I morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 I natt.
7: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp I en kasse og gå av gårde med.
6: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær I natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
7: Og så ser jeg at det noen kort som igjen her, men det de som pakket I plass, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
6: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
7: Hvordan synes du det å holde på med dette her?
6: Nei, dette jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Da reporter Kalle Turkerud som var på Slottsplassen. Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal kongekronen her i Norge følge hans båre til det siste kvilestaden. Fra Erkebispegarden I Trondheim kongekrona og riksverdet fraktet til Oslo.
8: Vegg I vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, I den innste kvelven, skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre I slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs I 1991.
9: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
8: Det sier Øystein Ekroll, som førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
9: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med Sankt Olavs øks og kongekrona over. Det jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal kronast I det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, I dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke. For våre gamle riksregalier, det forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor det ble av.
8: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier I Stockholm til si kroning I Nidarosdomen I 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet I 1906. Men regaliene fremdeles fremme ved de store merkedagene I det norske monarkiet.
9: Men kronene der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
8: Krona symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken I slottskapellet.
0: Fortalte Kristi Marie Skrede, riksregalene kommet til slottet på plassen vanligvis, så kan man få et glimt av dem, ikke sant?
3: Man kan kjøpe en billett og gå inn I Erkebispegården. Der kommer man inn I først en etasje med litt informasjon og en liten butikk, og så går man ned en trapp og kommer ned I en veldig bevokta kjeller.
0: Nå du I Trondheim.
3: Nå man I Trondheim ved siden av Nidarosdomen. Der har jeg prøvd å stille spørsmål om hvor mye de verdt, hvor godt de blir passet på de her juvelene. Det ville de da ikke svare på den gangen de var nede og lagde reportasje der. Men det helt mulig å komme ned der og se alle de her juvelene som mange kanskje ikke vet at vi har I Norge.
0: Og de glittrer de?
3: De glittrer. Det her ekte og veldig dyre greier.
0: Og vi vil jo ikke at det skal gå som med juvelen I Louvre.
3: Nei.
2: Det 29. august I dag. I kongefamilien så har denne dagen en helt spesiell klang, for dette var kong Harald og dronning Sonja sin bryllupsdag, Paul.
3: Ja, det var på den dagen her I 1968 at de gifta seg I Oslo Domkirke. Men vi kan jo gå litt tilbake, for det var året før at kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaget kongen den gangen. For kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge.
2: Ja, og dette ble starten på en lang forlovelsestid.
3: Ja, en vanskelig periode for kongehuset, for kronprins Haralds gifteplaner, ja, skal vi si at de gikk på tvers da, av det som var forventet.
2: Og hva var det som var forventet egentlig?
3: Ja, rett og slett blått blod, at man skulle gifte seg med en kongelig. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at Det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling, for det var ikke selvsagt at kongehuset skulle få en dronning, en kronprins og en arveprinsesse slik det I dag.
2: Ja, det var jo på sett og vis en relativt dramatisk historie om både politikk, trangsyn, tradisjon, folkelighet og regjeringens frykt for å sitte igjen med svarte per I det store spelet om nasjonens fremtidige styreform.
3: Ja, det ble starten på en rekke år med en endeløs rekke av spekulasjoner og rykter. Den gangen så var det en helt utenkelig tanke at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Det gikk såpass langt at det ble sett på som en umulighet som monarkiet ikke kunne overleve. Det var nok av gifteklare prinsesser på det kongelige ekteskapsmarkedet. Det fantes ganske mange som mente at en kjøpmannsdatter fra vinneren I Oslo nok det her I kjærlighetsforholdet ikke var så alvorlig ment fra kronprinsens side at det ville gå over av seg selv.
2: Men det gjorde det ikke.
3: Nei, for det her var to voksne tenkende mennesker. Det vokste opp på et stadig sterkere ønske om å dele livet sammen. Uansett hvor umulig den kunne se ut å få virkelig gjort den her drømmen. Kong Harald selv uttrykte en gang at hos både han og Sonja Haraldsen så var det en stahet over der. Kronprinsen var den gangen den eneste som kunne gjøre noe med situasjonen. Sonja Haraldsen var jo mer prisgitt situasjonen slik den var. Kong Harald har sagt at han hadde en følelse av at han hele tiden gjorde noe galt, og at det var et utslag av den her dårlige samvittigheten som gjorde at det tok lang tid før han igjen tok opp spørsmålet med sin far.
2: Og så forsøkte jo Sonja og Harald også å bryte forholdet.
3: Ja, mange som I starten av relasjoner har kanskje opplevd det som de gjorde, men selvfølgelig her med ekstra spesielle omstendigheter. Da kong Harald studerte I Oxford, så forsøkte de å bryte forholdet. Dronning Sonja har sagt at det ikke så godt å beskrive hva som egentlig skjedde, men det endte med at de holdt fast ved hverandre.
2: For de møttes likevel litt I skjul.
3: Ja, de møttes jevnlig hos venner som visste hva det her med å være diskret innebar, og så møttes de I Sonjas barndomshjem på Vinneren I Oslo. I lange perioder så bodde de jo I hvert sitt land, men holdt kontakt via telefon og brev og muntret hverandre opp og utviste da tålmodighet.
2: Og så ble det offentlig til slutt.
3: Ja, for året etter at Harald ble uteksaminert fra krigsskolen I 1959, så skrev VG om kronprins Harald sin kjæreste, og nevnte for første gang navnet på Sonja Haraldsen. Etter utdeling av vitnemålene, så kom alle ut I borgården på Akershus slott, og det her det første bildet av Sonja og Harald sammen ble tatt. Der, altså, vi har jo sett det bildet. Dronning Sonja står og titter på kong Haralds vitnemål fra krigsskolen, og det her førte til ganske store spekulasjoner I både utenlandske aviser og ukeblader over den her royale, mulige skandalen som var under utvikling I verdens nordligste monarki. Norsk presse var ganske tilbakeholdende I begynnelsen med å publisere det pressen da visste, men ikke mer diskret enn at slottet 1. august 1964 måtte sende ut en dementi, et nok så forjevet forsøk på å dempe den her økende medieomtalen. Der sto det blant annet at ikke var kronprins Haralds hensikt å inngå borgerlig ekteskap.
2: Men på hva slags måte gikk dette inn på Sonja Haraldsen som dronninga den gang hette?
3: Ja, hun var for alt hva det var verdt utestengt fra slottet. Hun var på en måte ikke eksisterende. Da for eksempel kronprinsen ble feiret med middag på sin 30-årsdag, så var hans kjæreste på det 8. året den gang da, eneste blant vennene som ikke var invitert. Selv har hun uttalt at det å kjenne seg uønsket ikke en god følelse, og at all kritikken som kom ikke var enkel.
2: Og så virker det kanskje som at hun kun eksisterte I avisene og ikke kronprinsen sitt virkelige liv.
3: Ja, det kan man si. Foreldrene var steile, frontene var steile. Der enkelte mente at kongen måtte prate kronprinsen til rette, mens andre mente at sønnen måtte få faren til å forstå. Og så må vi huske at den gangen så hadde det kostet kong Olav mye å akseptere at begge døtrene, Ragnhild og Astrid, gifta seg borgerlig. Den siste nevnte at på til og med en skilt mann, noe som vakte kritikk fra kirkelig hold den gangen. Og nå handlet det om selve tronarvingen.
10: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter.
3: Ja, vi skal gå videre I praten.
2: Han ga jo etter til slutt.
3: Ja, etter hvert så måtte Kong Olav erkjenne at det her ikke lenger bare var rykter. Medieomtalen økte, og I aviser og ukeblad dukket stadig opp bilder av Sonja Haraldsen. Kronprinsens kjærlighetsliv ble utover på 60-tallet en gjenganger som samtaleemne, selv om ingen pratet med kongen om det, heller ikke kronprins Harald. Helt inntil noen måneder før forlovelsen var hun et ikke-tema. Så sommeren 1967, etter 8 år som kjærester, så snudde det. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt, men uten å gå til konfrontasjonen. Sønnens budskap var klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Noen måneder senere skulle han gjenta alternativene for statsministeren, Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg å frasi seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
2: Han fikk sin Sonja til slutt. Takk skal du ha, Pål Plassen. Kong Håkon den 8. Norge sin nye konge. I dag skal kongen ta imot kondolanseaudienser.
0: 20 000 mennesker var innom slottsplassen I går, det sier politiet.
2: Militær oppvisning av Norsk Militær Tattoo 2026 avlyst som følge av Kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
0: Og allerede I dag har vi hørt om mennesker som har kommet til grålysningen for å legge ned blomster, tenne ut lys, vise kongen ære foran slottet. Og det var der han holdt denne berømte talen I hageselskapet for 10 år siden.
10: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Og nettopp det, hva det har betydd for folk, for det å føle seg norsk og føle at de en kong eller en bestefar, som mange sier, det noe av det vi snakker om her I NRK Radio, på alle kanalene, frem til klokken 2 med Pål Plassen, Katrine Nybø og Hugo Fermariello. Vi her, vi på Slottsplassen, og vi også I Ålesund. Der starter det en fotballturnering for barn nå I morges. Det var 1 minutt stillhet aller først, da klokken slo 8, reporter Silje Talberg. Nå det ikke særlig stille lenger.
11: Nei, nå de I gang her, men klokka 8, da var det helt stille. Alle spillerne sto oppstilt ut på banen, og det var et veldig fint øyeblikk. Hessa Cup her I Ålesund samlet mange hundre barn fra store deler av fylket, og har vært planlagt for I lang tid. Jeg står her sammen med arrangøren Markus Fosse Håndlykken, og hvorfor valgte dere å gjennomføre? Det jo også andre arrangører som har avlyst etter at Kong Harald døde.
12: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
11: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der 1 minutt stillhet?
12: Ja, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen I det. Men stor respekt at de tar din oppgave her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
11: Og 2 spillere som sto her da under 1 minutts stillhet. Dere fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
13: Emilia. Liana.
11: Og hva var du tenkte på under 1 minutt stillhet?
13: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han syk og død.
11: Og Jessica, hva tenkte du på da? Hvordan synes du det var å ha 1 minutt stillhet på fotballturneringen?
14: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og ja.
11: I går så var det jo slik at den Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
13: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
11: Ja, og så hadde jo kong Harald et motto. Han sa alt for Norge som motiverte han I sin jobb som konge. Hva tenker du på når du skal ut på banen her og prestere for laget ditt?
13: Jeg synes det sånn... Jeg viser respekt på en måte at kongen døde og som, ja, veldig motiverende.
11: Hvem var kongen for dere?
13: Kong Harald. Nei, oh ja.
11: Hva synes dere om han?
13: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge. Ja.
11: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
0: I Ålesund altså, takk Silje Talberg for at du traff to av spillerne og var med oss.
2: Toppkampene I norsk fotball, de utsatt på grunn av kongens død. I Stavanger så skal eliteseriekampen mellom Viking og Ålesund spilles først I morgen. Viking sine trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim samlet laget I går.
15: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening. Selvfølgelig, det var en idrettskong og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
16: Hva sa spillerne når dere hadde møtt?
15: Nei, selvfølgelig, alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlige for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tror det selvfølgelig litt ulikt, som også naturlig.
16: Hvordan vil dere huske kongen?
17: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
16: Ja, talene, ikke minst, kanskje?
15: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne. Eller så det ble stor sam for Norge å miste en så bra konge.
16: Hva kunne du lære av kongen?
15: Alt han sto for, alt han var, det verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen I og kan etterleve, så... Enorm respekt for alt han stod for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv, så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
17: Så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen, så får vi hedre han også når idretten kommer I gang igjen.
2: Intervjuer Einar Espland, og Kong Harald var jo, som vi hørte, en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte quizlag med kongen og konkurrerte om å kunne mest om sport.
18: Jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne I Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
19: Hva kunne han huske, og hva slags aspekter var det han hadde?
18: Han var jo interessert I alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn I vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
19: Hvordan var han da I sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
18: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg I armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
2: Og det var Harald Tingnes som hadde snakket med Arne Scheie.
0: Og nettopp det å bli sett, det det noe mange forteller om kong Harald, at de husker ham for hvordan han så dem, han samlet folk, og uansett hvor folk kom fra, så fikk han dem til å føle seg norske. Så vi har snakket med flere samfunnsdebattanter, og de forteller om en konge som nettopp hadde den evnen å få dem til å føle seg helt norske.
20: Og de ordene ville jeg brukt, enten du spurte meg om hvordan kong Harald var, I privat sammenheng, eller hvordan han var I den professionelle sammenhengen når vi, når han...
0: Og ja, der hørte vi noe helt annet enn det vi trodde vi skulle høre. Poenget her nå var at vi skulle snakke med, at vi har snakket med de som, som snakket om denne evnen til å, å lage en, skape en norsk identitet som de virkelig følte seg hjemme I.
1: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
21: Et Noreg I landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn I dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt en ting.
1: Det en tale for vel omtrent 10 år siden.
10: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Det veldig fint å bare si det rett ut, at her I Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
21: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
10: Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
21: En norsk identitet som hadde rom for alle.
1: Jeg tror det mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det jo mye motstand, det mye utenforskap I å være opprinnelig fra et annet land.
21: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Chan Mugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
22: Kong Harald vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene I det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende. For mange, inkludert meg selv.
21: Chan Mugaratnam fikk mye merksom da han I klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn I Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
23: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
21: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt I minnet.
10: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen I vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
22: Jeg tror særlig det budskapet der, I en sånn situasjon som landet befant seg I, og alt det andre han har sagt tidligere I andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
21: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkelig. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
1: Det mange krefter I samfunnet som forteller oss at ja, du ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
0: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Klokken kvart på ni. Det lørdag, 29. august 2026.
2: Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende.
0: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. Bryllupsdag. Og vi følger denne dagen her I NRK Radio. Vi følger med hva avisene skriver, vi snakker med folk som har møtt kongen, For en oversikt over det som skal skje til stede på fotballbaner I Ålesund, på Slottsplassen I Oslo og rundt omkring I landet.
2: Blomsterhavet på Slottsplassen, det holder frem med å vekse. Mange har også lagt ned kort, brev, gåver, kollega på Ålplassen. Hva skjer med alt som blitt lagt ned?
3: Jo, alt blir tatt vare på. Det slottsgartnerne som ute og rydda, og det eneste de kastet rett og slett søppel, for eksempel utbrente lys. Resten får ligge. Og så har det jo vært et innmari regnvær gjennom går kveld og natt I Oslo. Store dammer I Oslogatene. Så det som ligger der av papir, våte, brev, bilder, kort og plakater, det blir rydda, tørka og senere arkivert. VG blant annet har vært på Slottsplassen, sånn som vi også I dag. De har pratet med gartnerne. De har 7 gartnere I sving for å rydde. De sier at det her en veldig fin jobb. kongen var jo også deres øverste sjef. Og så husker vi jo fra for eksempel etter 22. juli, så skjedde jo det samme da ved domkirken. Da ble det også lagt ned veldig mye blomster og kort og så videre. Det ble også tatt vare på for ettertida.
2: Mm, og vi kan jo kanskje anta at det samme vil skje her?
3: Nettopp.
2: Eivind Reiten, tidligere statsråd I regjeringene Willoch og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet.
0: Han var innom oss her I radioen for å fortelle om hvordan han kjente Kong Harald, både profesjonelt gjennom nettopp rollen som politiker og næringslivsleder, men også privat, som venn. Og han beskriver kongen som varm, raus og ekte.
20: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan Kong Harald var I privat sammenheng, eller hvordan han var I den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
4: Hvor lenge har du kjent ham?
20: Mange ti år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd I regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte I privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
4: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
20: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv. Og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man opptatt av sport. Inne I detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
4: Ja, for det mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen? Kong Harald?
20: Altså, jakthistoriene vel ikke så, altså I den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men... Det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var I nærheten av meg, og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket, og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det jeg som helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
4: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
20: Som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad I kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det som det er sånn det er, sier han. Så hva dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad I han.
4: Så tok du imot kongeparet I ditt hjemmedistrikt som hydrosjef I 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
20: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig I sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at, han, at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med. Og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia, og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært, en, han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
4: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med han.
20: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp de varme klemmene, de gode håndtrykkene. Det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Håkon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
0: Eivind Reiten, politiker, næringslivsleder og venn av kong Harald, som ble intervjuet av Anne Jetlund Hansen.
2: Og minnet om kong Harald lever videre blant alle mennesker han møtte rundt om i hele landet. Nå skal vi få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag i 2015.
5: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon i den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta hans majestet imot og overrekke blomster.
6: Vær så god. Og så skal vi, Arnon skal neie, og jeg skal, og Arnon skal bukke.
5: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinka, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
7: Spennende.
9: Hvorfor?
7: Jeg vet ikke, det er liksom kongen. Hallo liksom.
5: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han ruslet rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakket med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
24: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
25: Dette har vært veldig artig. Jeg har sett hva de driver med her i Drangedal, og så det må jeg si har vært veldig artig å hilse på masse fine mennesker.
24: Er det noe som peker seg ut mer enn andre ting da?
25: Ja, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så, og her er det driftige mennesker, det er helt sikkert.
5: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en speciell gave under besøket, nemlig en boks med fiskeflur.
8: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske i Drangedal?
9: Det kunne du sikkert. Det kunne du sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også. Takk.
2: Så var det kongen sin gode humor til slutt der da. Grete Ingebjørg Berge hadde laget dette minnet fra kong Harald sitt besøk i Drangedal i 2015.
0: Humor, og så at han var så interessert. Det det veldig mange som forteller om. Vitenskapsfolk, vi hadde preses for vitenskapsakademiet her som fortalte at han alltid forlot akademiet med et smil, at han virkelig lyttet. Og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Frammuseet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
11: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor i Kong Haakon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
0: Og Camilla Brekke, så det jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
11: Det det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
0: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
12: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
13: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
12: Ble opplått etter deg, gjorde ikke det?
13: Nei, det den ikke, den heter Troll.
12: Ja, det er
13: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
0: Det var fra året med kongehuset i 2014 om besøk i 2015, og så hørte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet. Klokken 9. Kong Harald døde i går. Kong Håkon den 8. Er Norges kong.
14: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
2: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
0: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene, snart til Stavanger. Dette en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
26: Opp mot 20 000, det antallet mennesker som Oslo politiet anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre leggende blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet det vokser stadig selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte, tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, og ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved kong Harald den 5. bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Og det mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Håkon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede i dag. Og i det kong Harald døde så ble kronprins Haakon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for kong Haralds begravelse, så er det foreløpig ikke kunngjort.
2: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Ruth Einarvold Nilsen.
10: Ja, her på torget i Stavanger så er jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene er på halv stang. Der er et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så er det mange løpere som skal i gang med halvmaraton nå, cirka kvart over ni. En av de er Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger-regn også. Hvordan blir dette?
15: Det går helt fint med det. Litt regn, bare ikke åpne seg hundre. Ja, all verden.
10: Og dette er ikke første gang du gjør?
15: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
10: Og nå er det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død i går. Hvordan påvirker det deg?
15: Nei, vi får bare gønne på og springe fra de kongelige, holdt det på seg. En hyllest til de.
10: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som er rundt dette løpet i år er jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
16: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi er lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte er det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi ingen musikk her i målområdet nå.
10: Og kongen, han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for ja, blant annet friidretten da?
16: Altså, han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten i Norge. Og for oss så føles det veldig riktig å arrangere i dag, selv om det er selvfølgelig trist og det er en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp i dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
10: Og dette 25-årsjubileet som dere feirer i år har, eller i hvert fall ligger an til deltakerrekord. Hva sier det om hva slags tider vi er inne i nå?
16: Ja, det er sport i tider i hvert fall. Vi har over 4500 som har meldt seg på. Og så er det jo litt frafall og litt sånne ting, men vi setter uansett en solid deltakerrekord. Så at folk er glad i å løpe og løpe langt, det er det i hvert fall ingen tvil om.
10: Ja, hva er det som mest populært?
16: Jeg tror det er det at du kan, altså løping er så tilgjengelig, det er så enkelt, du snører på deg noen sko og kommer deg ut, og det kan alle gjøre. Og så er det jo noe med når noen får et momentum og flere gjør det, så er det enklere å hive seg på. Så det er noen liksom bølger som drar med seg flere og flere.
10: Nå hører vi speakeren begynne å snakke her. Det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
16: Tusen takk.
2: Takk skal du ha, reporter Ruth Einarvold Nilsen, med oss direkte fra Stavanger.
0: Vi legger turen jevnlig innom Slottsplassen i Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
17: Ja, nå har akkurat Studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet tre vers av Ja, vi elsker. Nå var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet, og kommet en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt, og rørende faktisk. Så nå løser det seg opp litt, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får rom til følelser kanskje på en annen måte og litt annen grad enn det var i går, da det var så veldig mye folk her. Og veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo et forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå i dag tidlig. Så det stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig i dag tidlig med slottsgartneren her, som fortalte hva de hadde jobbet med hele dagen. De hadde vært på siden klokka var 5:30. Maria Kyhn er slottsgartner. Snakket med henne litt tidligere i dag.
1: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
17: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrakka der, eller hvilestua?
1: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
17: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
1: Jeg har holdt på siden cirka 5:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
17: Ja, dere har mye å gjøre. Det masse blomster her, og så det jo en jobb som liksom ikke bare å ta og kaste en masse blomsterkasse opp i en kasse og gå av gårde med.
1: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre. Sånn at det blir lagret for fremtiden.
17: Og så ser jeg at det noen kort som igjen.

0: Maria Kyn som kalde turkere traff I grålysningen tidlig, tidlig I morges.
1: Og vi skal fra slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans-Erik Veiby. Hvordan denne morgenen på Sørlandet?
2: Her på torget I vår nye dronning, dronning Mette Marits hjemby Kristiansand, så det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang I går morges. Og så har det regnet siden, og det første gang det regner på mange, mange uker her på Sørlandet. Men nå det altså litt oppholdsvær, og det noen folk som allerede har ja, går hjemme. I torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene på halvstang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det ja, egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det stille, og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det ja, vil over 100 blomster, buketter og lys som står på statuen til Kong Håkons bestefar, Kong Håkon den syvende, som står og skur ute på torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka som åpner dørene nå klokka 10 for ja, tanker og kondolanseprotokoll. Og det også åpner her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse I en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det en som på gjennomreise egentlig, hun skal I konfirmasjon I Kristiansand I dag, Wenche Eidhammer, har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og ja, stoppe opp her og for å minnes Kong Harald. Og hva tankene dine når vi står her rett på siden av disse blomsterbukettene ved statuen?
3: Ja, jeg tenker på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad I sport og idrett, så det betydde veldig mye for meg. Og se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn I kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her at jenter jenter og gutter, og det tenker jeg et utrolig viktig budskap.
2: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning I disse årene?
3: Veldig mye for toleranse og åpenhet og at vi alle liker mye verdt.
2: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn et regnbuetorg, og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen I dag på skjeve Sørlandsdag, og den ble jo utsatt I hvert fall nå på grunn av situasjonen, og torget ble gjort klar for min minnestund. Men en tanke akkurat I dag så skjedde dette her.
3: Ja, det skjønner jeg at det... Det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det avlyst.
2: Hva tenker du? Du skal inn og skrive I kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til Kong Harald nå? Mm.
3: Idrettsgleden var viktig for meg I hvert fall. Jeg får prøve å formulere noe på det.
2: Konfirmasjon I dag, livet går jo videre, og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon. Og tenker du at det blir en spesiell stemning rundt det også?
3: Ja, men jeg tenker at det fint å samles, og jeg tenker at det blir en verdig dag. Jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten.
2: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand I dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her I et stemningsfullt torg, der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
1: Takk. Reporter med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Veiby.
0: Over hele landet flagges det på. Halvstang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde I går. Det første dag med ny konge. Første hele dag. Kollega Pål Plassen, vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde I går kveld.
4: Ja, for kong Harald sin båre ble I går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett I tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte, og nå befinner båren med kongen seg I den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den

0: skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydet I går at det vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet I all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens scepter og riksverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
1: Alle som har mistet noen vet at det så mye å tenke på etter et dødsfall, men for Kong Håkon det jo helt spesielt.
0: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede I dag. Stortingspresidenten kommer I kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen I den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet I dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale I løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det ikke kjent henne når det vil skje.
1: Men det kan skje I dag.
0: Det kan skje I dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
1: Vi får holde oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som I Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
0: Ja, for nå om 15:45 klokka 10 så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut I Oslo Rådhus. Der ordfører Anne Lindbo klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder I landet ble en slik protokoll lagt ut allerede I går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader likeså, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på Kongehuset sine nettsider.
1: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne I protokollene. Takk, Paul Plassen.
2: Nå klokka 17 minutter over 9, om det et døgn siden folket fikk beskjeden om at kong Harald død. Vår nye konge heter kong Håkon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser I dag.
1: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stillhet til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken I Kristiansand, og folk foran slottet I Oslo bare for å nevne noen.
2: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap hans ord.
1: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, det var ikke til stort bryderi.
3: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
2: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I går ettermiddag, som minnes kong Harald, da han tok imot pressa.
4: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge I hele sin livsgjerning, at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde, så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister I 2005. Vi tok over I oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende som man kunne stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk I en engelsk-brittisk institusjon I London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han jeg må få gi deg et råd mann til mann. Jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var, gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
2: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa i statsministerbostaden i går ettermiddag. I 1997 så fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det høve så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
5: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpnet i Trondheim.
6: Hvordan føles det å fylle 60 år?
7: Det bare...
6: Som i går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
7: Ja, se på været. Det strålende. Jeg håper tror det blir en kjempefest.
5: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på tre miler, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente til sommeren. For både kongen og dronningen fylte 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester i Erkebispegården.
8: Det sies at når dine venner begynner å smigre deg med at du ser ung ut, det et sikkert tegn på at du holder på det.
5: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarkirken, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de royale sjøfarerne. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
9: I am the oldest reigning monarch here on board.
5: Anført av kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
6: Deres Majestet, hvordan går det å spørre hvordan det går så langt?
7: Det har gått til fint, så. Med dette været så går alt bra, vet du.
5: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingsete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransen på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sto for planlegging. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåt. At kongen var fornøyd med feiringen kom frem i nyttårstalen for 1997.
10: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
2: Reporter her var Kåre Rybe Ramskjell.
1: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot, elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball, gjerne fra godstolen, og som mange andre, han hadde et favorittlag i England. Selv om vi nordmenn, pallplassen, hva var det?
0: Ja, da kong Harald studerte i Oxford i England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde det jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofaste. Og i går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
1: Men er det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
0: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005 på en reise til London så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det er Tottenham som er hans favorittlag, og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på i Norge.
1: Mm. Nei, det skulle tatt seg ut.
2: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker i idretten også. Therese Johaug har helst på han mange ganger.
11: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
12: Hvordan vil du huske han?
11: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså det var, han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten og da langrenn da, og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle våtte og huse og følge med på, så, og det sier mye som han som person og som konge.
12: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
11: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
12: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
11: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg her? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
12: Du greide det, var det vel han sa til deg?
11: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
2: Reporter var Harald Tingnes. Og kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole i Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen i går.
13: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og var veldig lei meg.
14: Jeg var veldig lei meg fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig
15: inkluderende. Rektor Thorhuset forteller om en spesiell dag på skolen.
16: Det har vært mange spørsmål, mange som er lei seg, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
15: Hvordan gjør dere det?
16: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
15: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
17: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
18: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
14: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja. Og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av.
15: Flagget var på halv stang utenfor skolen da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
16: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige bygget. Så vi får lære dem også det med hva er landesorg er og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
15: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for Kong Harald?
17: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
18: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
14: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
1: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav, Sandøy, alle er de elever på Hessa skole i Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter, Allan Eikrem. Klokken er ett minutt over halv ti, 9.31, det er lørdag 29. august. Kong Harald døde i går.
2: For om en halv time, klokka ti, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrker over hele landet for slik at folket kan komme og skrive i kondolansprotokoller.
0: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
1: Og vi sender her i NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken to i ettermiddag, og er rundt omkring i landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
2: Kong Haralds død vært dekt bredt i alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitter de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne i norsken, svensken og dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet Kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
19: Ja, altså det er blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså han var jo ikke for os kun Norges konge. Han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus. Og måske specifikt Kong Harald, fordi han netop i sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Ja, og jeg må nok erkende, altså nu når jeg er igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg er, når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, at rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
2: Ja, hvilket forhold havde du til Kong Harald?
19: Ja, altså, jeg tænker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen, deres majestæt, se hvor højt jeg undrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder. Hey? Og det er jo ekstremt illustrativt for hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
2: Mm. Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om Kong Haralds død i Sverige?
20: Sverige, jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
3: Som nordmann, hva forståing har du av kong Haralds relasjon til de andre kongehusene?
20: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikret i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talte til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ja, ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
3: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det er en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge og hvordan dronning Margrethe var dronning?
19: Altså, det danske kongehus er mer formelt i sit udtryk end det norske, og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en ja, sådan en mild landsfaderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles. Ikke? Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag. Og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald. Og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald. Ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig. Ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på. Det var mit råd til mig selv, dengang jeg mistede min højt elskede morfar, som minder mig meget om kong Harald.
3: Mm. Hilde Sandvik, har du fått reaktioner fra kjente i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
20: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det er noe særlig. Samtidig så er det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om kong Harald, og gjort det en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt er at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, at når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, er å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald. Mm.
3: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
19: Jeg synes jeg allerede ser at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror at vi vil være knyttet mindst lige så tæt som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det er der tradition for, men også fordi det er nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke på en måde. Men det allervigtigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenhæng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar, ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppede op og blev den konge, vi drømte om, at han ville blive, på baggrund af nogle ikke så gode ting, altså noget, der kunne have udviklet sig til en decideret skandale, ikke? Da dronning Margrethe abdicerede. Og med dette tronskifte, så tror jeg, at Norge vil om nogle årtier kunne kigge tilbage på en konge, som blomstrede og blev lige præcis det, som nordmændene havde drømt om, når vi så kigger på Håkon den 8. i bagspejlet om nogle år.
3: Mm. Takk, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
1: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
4: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
21: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, en bestefar. Så jeg synes det er ordentlig trist å kjenne at det er... Ja, det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
4: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
22: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
4: Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
22: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist i fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
21: Og det ble veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og er avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det er det første vi ler av begge to, av to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var... Ja. Avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet.
22: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden.

Det er en dag å være trist. Det lov å være lei seg. Det lov å gråte. Det lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi, så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: dødelig for det.
1: Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg i Stavanger I går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, I kirker, på rådhus, I ambassader I andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset I Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn I disse kondolanseprotokollene. Men vi I NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
2: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt I bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
1: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
2: Ja, noen av våre kolleger her I NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere. Altså, hva det folk skriver igjen og igjen? Og de her ordene har man funnet de mest nevnte. Kjær, god. Savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
1: Her har du synk inn. Noen skriver langt, noen skriver kort, og noen skriver dikt.
2: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester I konge uten tvil, en konge på ferd I mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 I stil». Du gav alt for Norge.
1: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært I Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært I Bergen, I Trondheim var det også stor interesse.
2: Det var så stor pågang for å skrive kondolanseprotokollen I Nidarosdomen I går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
1: Og vår egen kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det lørdag 29. August, klokken passert 9:15, 9:46. Her I NRK, frem til klokken 2, I alle kanalene våre I radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. Som døde I går, Kong Håkon den 8. Begynner kongshjernen sin I dag med kondolanseaudienser. Og så det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
3: Så spør jeg deg.
1: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag. Den 58. Bryllupsdagen. Men kong Harald døde I går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge. At de skulle få oppdegge denne dagen, la oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
3: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og I denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
4: Ja.
3: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne og bli fast hos henne, I gode og onde dager, inntil døden skiller deg av.
4: Ja.
3: Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
5: Ja.
3: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham I gode og onde dager, inntil døden skiller deg av?
5: Ja.
3: Så gi hverandre hånden på det.
1: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itse.
5: Ja.
1: Det krevet mye. Vibeke Itse, regissør, manusforfatter, laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere I fjor og fortsatt kan ses på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette stoff for drama?
5: Nei, det jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Her skulle vi finne historien I det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette jo ikke noe sånn tradisjonell Askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen Allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke I rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler, han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin, han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne. Og så møter han da Sonja, som kan by på noe helt annet, et hjem med en varme, og en mor også, som han ble veldig glad I, og her fant han det han trengte for at han skulle kunne trives også I sin gjerning som konge. Han har jo selv sagt at hun har betydd alt, og at hun hjalp han til å overvinne sjenanse, og ble til å bli den som vi elsker I dag.
1: Det jo helt utrolig å tenke på at han var en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i to døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydd for folk. I serien Harald og Sonja så det altså Gina Bernhoft Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet? Det var sikkert ganske mye som ikke var kjent.
5: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet I 1968 jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhovedet ikke snakk om at han skulle gifte seg borgerlig. Det hadde aldri skjedd I Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent I den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
1: Vibeke Gjesse, du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen I dette varme hjemmet I Tuengen Allé. Det altså rett overfor bykjernen her I Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
5: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side I alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag I Monolitveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
1: 57 vel?
5: Nei, 67 år siden,
1: ja. Takk for
5: siden de traff hverandre, fordi det tok jo 9 år da. Mm. Ikke sant? Så det 58 år I dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått I alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så vi sender varme tanker til henne I dag.
1: Og den serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
5: Ja, så nå velsigner ikke de. Sånne
1: det kanskje feil ordvalg.
5: Men det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien I det som faktisk skjedde. Og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem I for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt, og jeg veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
1: Og det betyr, Vibeke Gjesse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja, som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg friheter.
5: Nei, altså I ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg det jeg veldig glad for. Så de har, ja, det har de.
1: det klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av Kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt I middag og møtte Sonja?
5: Størst av alt kjærligheten, kanskje? Ta et bibelsitat samtidig.
1: Størst av alt kjærligheten. Og så minner jeg om at barnesimmet hjemme til Sonja I Tuengenallé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før I dag, på Lillehammer på Majhaugen, der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene. Og,
5: ja da, og da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes I studio på Jar, så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det helt likt.
1: Vibeke Itzø, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom I fjor. Takk for at du kom og fortalte.
0: Fra han vart konge I 1991, så var kong Harald ærespreses I det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet, Abelprisen for matematikk og de tre Kavli-priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses I vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for vitenskapsakademiet.
4: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss I audiens hvert år I januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som hvert år I oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor I brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han I oktober I fjor, var at han følte seg hjemme I akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der I alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert I hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som en del av Nansen sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet altså opprinnelig fra, det 1857 du sa?
4: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre Kavli-prisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
4: Det betyr utrolig mye. Kongen jo ikke bare en person, han også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn I en litt annen, inn I en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk I forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og I forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
4: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss I Vitenskapsakademiet I dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg, I forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på på de I forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Håkon Nåttene. Nå tidligere kronprins Håkon, han involvert?
4: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det viktig også for en konge.
1: Anneline Eriksen, preses I vitenskapsakademiet der Kong Harald var ærespreses.
0: Klokka 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
6: I forbindelse med Kong Haralds bortgang så det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere I dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge I det Kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen I henhold til grunnloven møte I Stortinget for å avlegge ed til forfatningen som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for Kong Haralds begravelse, det foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til Kong Harald I Oslo Rådhus, og legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede I går, mens andre steder så venter de til mandag. Også I mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte I Premier League I England. Alle de norske spillerne I ligaen markerer Kong Haralds bortgang med svarte bind på overarmen. Kristoffer Ayer, Jens Hjertudal spiller I dag, mens Oscar Bob, Sander Berge og Sindre Valle Egeli spiller I morgen.
1: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå, vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker Kong Harald.
2: På denne dagen, da det 58 år siden at Kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja I Oslo Domkirke, de har altså bryllupsdag I dag.
0: Og vi sender I alle NRK sine radiokanaler frem til klokka 14, Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
1: Og på Rådhuset I Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
7: Det akkurat lagt ut, ikke akkurat, det lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av Kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører I Oslo, Anne Lindbo, frem for å signere protokollen og andre byråder og gruppeledere her på rådhuset. Står I kø for å signere bøkene. Men det også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det kanskje ikke helt klart for alle sammen at det åpnet protokollbøker her, kondolanseprotokoller her, fordi det ikke så lang kø. Det en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå, men det åpent til klokken 6 I kveld, så det vil være anledning.
1: Ordføreren Rushda den første til å skrive en hilsen.
7: Ordfører Anne Lindbo skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
7: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir signeringen hennes filmet av alle landets medier. Så jeg skal se om jeg skal få...
1: Men ta kontakt, og så hører vi hva hun sier etterpå.
0: Ja, selv om landet og kongehuset i sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd bare 5 timer etter at far og bestefar kong Harald var død. I ettermiddag gjør kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie Slagsvold, journalist i NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod i studio 2 i NRK P2. Først kan du forklare oss, hva en kondolanseaudiens?
8: Ja, så i ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og også preses i den norske kirke i audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da, mellom statsmaktene. Og i tillegg så det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det en formalitet i dag og ekstraordinært, men også en sentral del av den kongelige hverdagen resten av året.
0: Men dette ordet, audiens, hva egentlig det?
8: Ja, så det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio vel også beslektet. Altså det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge fram sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av, ha veldig stor betydning, men også i dag så det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
0: Og hvem det som kan komme på audiens til kongen i dag?
8: Ja, i prinsippet så det jo egentlig alle. Altså, de som da garantert ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har fått Sankt Olavsorden for å møte kongen og takke for den. Og så det statsministeren og utenriksministeren og folk fra forsvaret, utenlandske statsoverhoder. Men også hvem som helst kan altså da be om et møte med kongen, men så rekker han jo selvfølgelig ikke over alle som gjerne vil, selv om kong Harald hadde over 100 audienser i året, også i de siste leveårene sine. En del husker kanskje at Team Pølsa var i kongelig audiens, for eksempel. En gjeng med barnehagebarn spurte også en gang om å få se slottet, og det fikk de, og ble da altså plutselig overrasket av kongeparet som kom inn i rommet i full galla.
0: Og hva det som blir snakket om i en slik audiens?
8: Ja, det vet vi jo egentlig ikke, da, for det i prinsippet hemmelig. Det vil si at det en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da med mer vanlige folk, så å si.
0: Sånne audienser litt sånn kongelig hverdag?
8: Ja, det jo egentlig det. Det en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Og også over 100 i året for kongens del, så dette noe som ruller og går gjennom året.
0: Hvor lenge var det en sånn?
8: Jo, altså, de korteste et kvarter cirka, det nok det vanligste, men det kan være lenger, altså opp til en time eller mer, altså audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så nok et kvarter den tilmålte tida.
0: Og i dag ser alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
8: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
0: Takk, Einar Lie Slangsvold.
1: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk, ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag det nettopp sånn mange husker ham.
9: 1997. Trondheim feirer 1000 år. Kongens tale på torget det ingen i Trøndelag som glemmer.
10: I dag føler min familie og jeg oss hjemme her, og vi viser gjerne Trondheims herligheter frem til våre gjester, som noe av det beste Norge har. Ja, vi føler vel, som mange andre, at det bor en skaptrønder i de fleste av oss.
9: Det et langt og gjensidig kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak Nidarosdomen, det her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
10: Jeg har sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det er kanskje litt overdrevet.

sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM.

0: Og så var det dette med humøret. Det blir husket lenge I Trøndelag.
1: Alein? En, to, tre, fire. Nesten alein.
2: For en latter, Göte Toftaker I Trondheim hadde laget reportasjen.
3: Folk over hele landet I sorg I dag. Vi har snakket med flere.
4: Det en så spesiell dag. Jeg tror alle kjenner det. Hele kroppen her med... Ja, blir litt tom for ord, rett og slett.
5: Det har vært en så samlende karakter for hele landet her. Jeg klarer ikke å se for meg noen andre ta den rollen som han har hatt. Jeg tror han har vært hele Norges far og bestefar. Så for et par år siden så mistet jeg moren min på litt samme måte at det var venting før hun døde. Og oppleve det der nå, det kjempe medfølelse til kongefamilien, og jeg håper de har det bra nå.
6: Hva synes du det var å komme her I dag?
4: Trist og fint at det så mange som legger blomster og skriver og sitter inne I kjerka og tenner masse lys og sånn.
6: Vil dere komme her med skolen og la ned blomster selv?
4: Ja.
6: Hva synes du det var?
4: Fint at vi fikk liksom være en del på en måte.
6: Hva forhold hadde du til kongen?
7: De talene han har hatt og ja, de kongene jeg har sett han på TV.
6: Ja. Og du da, Mathias?
8: Nei, jeg har sett han en del på TV, og så har jeg sett han på Stortinget. Eller med... Karl Johan.
6: Ja, hvordan personen var kongen? Hva husker du om han?
8: Hyggelig fyr og tenkte på alle andre.
9: Jeg synes det var veldig trist. Så det, jeg så det I dag tidlig på telefonen min. Det veldig rart.
10: Det var triste nyheter som kom I dag. Jeg tror det ble en tung dag. Jeg føler veldig med hans nærmeste familie og hele Norge. Vi har mistet, ja, som det sagt tidligere, vår bestefar. Han var en fantastisk konge.
11: Veldig trist. Og så tenkte jeg på dronningen vår. Hvordan går det med hun nå, på en måte?
12: Hva tenkte du?
13: Jeg synes det var forferdelig trist. Han har vært en veldig stor forbilde for alle oss. Og han som en stor bestefar for hele Norge, så det utrolig trist.
14: Ja, hva det som gjør at dere som såpass unge tenker at han har betydd noe for dere?
13: Det jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss. Da.
15: Det å lese på nyheten at kongen dødd, man ser det jo for seg, for det var jo trist å se I går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgen I dag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
16: Nei, jeg synes det veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her I Norge til nytår og hørte hans tale, og det var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
17: Ja, det jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi jo lei oss for hans bortgang. Men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor.
2: Et knippe inntrykk og minner fra

0: hele landet.
1: Du lytter til en direktesendt spesialsending etter Kong Harald den femtes død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
2: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om Kong Haralds død og vår nye konge også i alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi i NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
1: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
2: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå er det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg hadde de laget en podcast i serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge, som ligger i appen NRK Radio.
0: Og nå, i Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rushdie, så står du med ordføreren.
3: Ja, ordfører Anne Lindbo, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan er denne dagen for deg?
4: Det er en veldig trist dag. Samtidig så er det en vakker dag, for det er et sånt samhold, og det er så mye kjærlighet i byen. Det er så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad i. Han var, som jeg faktisk skrev i kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker, som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde i byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå, kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
3: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
4: Det er veldig viktig. Oslo Rådhus er jo hjertet i byen vår. Det er folkets hus, der her vi samles både i sorg og glede. Og nå er det en tid for sorg, men det er også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsage han rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og nei, jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det er solid og trygt, og står her i både gode og vonde tider, og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes han her, det føles veldig fint og veldig riktig.
3: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
4: Jeg skrev, kjære kong Harald, tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
3: Og kondolanseprotokollen, den er åpen for publikum frem til klokken 6 i kveld.
0: Det var i Oslo Rådhus. Det er i Oslo Rådhus. Rushdie Syed og ordfører Anne Lindbo direkte med oss derfra, men det er altså i rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også faktisk. Vi har en egen sending her i NRK Radio frem til klokken 2 i ettermiddag. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8. Og dette er noen av ordene folk skriver i vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
1: God, samlande, klok, inkluderende, og fantastisk.
0: Som her, på Lillehammer.
5: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
1: Det kongelige slottet i Sverige starter i dag sin andre dag med flagging på halvstång i samband med kong Haralds bortgang. Kong Carl Gustav har også innført hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva en hoffsorg?
6: Ja, det betyr at kong Carl Gustav har beordret at det skal være en dempet og redusert aktivitet ved sitt kongehus, og det vittner jo om den tette forbindelse, tette kontakt. Det har vært lenge mellom de to kongehusene. Vi har nettopp vært forbi det kongelige slottet i Stockholm her, og man flagger fortsatt på halv stang ved slottet, også regjeringsbyggene rundt.
1: Hva slags omtale får kong Haralds død i Sverige?
6: Det er en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp i alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, også før det, for så vidt. Det var toppsak i svenske TV-nyheter i går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres i dag, og det ble rigget like ved oss. Og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK og kondolerte oss med kong Harald, og det viser jo at mange svensker vet hvem han var og ønsker å vise medfølelse.
1: Kong Carl Gustav sendte kondolanser i går, og her omtalte han også samarbeidet med kong Håkon videre. Hva sier han?
6: Ja, det var en veldig formell kunngjøring, hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til i jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav er jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det er jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så er det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være i kong Haralds begravelse.
1: Hva er grunnen til at dette er stor interesse for dette i Sverige?
6: Kong Harald er en kjent person i Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var jo selvfølgelig da også i familie med den svenske kongefamilien, men så er det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjon assosierer han med kongens nei i 1940 og det som skjedde under krigen, mens den yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad i jenter og gutter glad i gutter.
1: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
0: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, forteller litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
7: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, i statsråd nesten hver uke. Og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller andre hadde, så var han en samlende figur for hele landet. Så vi kommer til å savne.
8: Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det er flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
7: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han følte med I politikk, I både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som en konge skal. Så han var enestående.
8: Han vil bli savnet.
7: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det jo denne jobben han blitt forberedt på hele livet, og det jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barn og barn. For deg så var han jo den nærmeste I livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så søkte man en helt annen måte.
8: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
7: Nei, nå blir det unntakstillstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
0: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushda Syed.
3: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører I Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
9: Ja, jeg skrev, kjære kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for den fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenne på en felles følelse og at vi har så mye tillit mellom oss I samfunnet vårt for jeg hadde jo gleden av å være sammen med hans majestet I 8 år og vi traff hverandre I mange hadde mange felles opplevelser masse hyggelige ting vi var sammen på men vi hadde også mange hyggelige prater så jeg ble veldig glad I kongen
3: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
9: Mitt favorittminne helt åpenbart en dag vi kjørte båt I Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen var jo, jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn, rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært I, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt. Og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert, så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær konge han var, og flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelige ting. Så mitt beste minne nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
3: Det ble jo også det som var hovedemnet I en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp I vanskelige forhold.
9: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det I nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep I nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede, men jeg fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bordet og sagt til barna, husk det barn, det aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
3: Og her på Rådhuset I Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som blitt satt ut I storsalen.
0: Rushda Syed, direkte med oss med Oslos tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
10: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og då åpenbarte det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappen foran domkirken I Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde I hånda?
11: Rikke kongen, og så synes jeg at han var en bra konge, og så var han god for andre. Og så var alle I kommel, alle sammen som var engelske, eller de som ikke hadde hjem, kunne komme I Norge.
10: Kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappen til kjerkoa?
11: Jeg likte blomster, rose. Jeg synes at kongen god og fin. Og så var det veldig dumt at kongen døde.
10: Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
11: At jeg ble litt lei meg. Og så var det trist å høre.
10: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var I domkirken I går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
12: Jeg synes først og fremst det jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive I den minneprotokollen. Og det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk triste og folk sørger. Samtidig så det godt å samles.
10: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
12: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen I sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Så siden jeg synes det var så fint å gå ned her I går, så tenkte jeg det var en god måte å vise dem på her I dag.
10: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand I kirken når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
13: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg sokneprest I Hillevåg kirke. Men I dag jeg altså her I kirka, I domkirka, for å være til stede for folk og hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket at det Så barna, de har jeg hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre satt med barn og inn I kirka, og de lurer på mange forskjellige ting.
10: Ja, hva det de tar med seg inn I kirka?
13: Ja, de tar med seg hele livet sitt, og de har masse spørsmål knyttet til det, og så har de fortalt meg om derpå, når de fikk vite det i går da, at kongen var død. Vi var på skolen, og de grein, og var så lei seg, for de var så glad I kongen. Og det viser jo det blomsterhavet vi står I her. Ja, det så masse fine hilsener, og som uttrykker hvor klar folket var I kongen. Han var en folkekonge, og det viser de deg. Og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden I denne tida her, frem til begravelsen. Så det har vært mange som har kommet, og I går var det også, det var en ja, veldig, veldig mange som kom og ønsket å gjøre noe. Det å kunne tenne et lys, det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydt. Det betyr mye.
10: Stavanger domkirke er en av de mange kirkene som åpne for folk I disse dager. Takk skal du ha.
0: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
1: Klokka 10:35 straks denne lørdagen 29. august. Dette en sending I NRK sine radiokanaler som I sin helskap handler om at kong Harald den 5. Død.
0: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
1: Vi kan også nevne at i går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da laget der har møttes i Premier League i England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
0: Kong Harald. Den unge Kong Harald. Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
14: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo katedralskole i 1950 og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt, gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for genansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever, som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gang, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
0: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole. Der var det minnemarkering i går, og så gikk han på Katta, Oslo katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekamerater.
14: Det stemmer, og disse skolekammeratene de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekammeraten sin, kullkammeraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, og måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
0: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
14: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette er en historie jeg har fått lov til å gjengi. For de som er igjen fra kongens klasse på Oslo katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag, en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også med å samtale med andre på en flytende måte. Og når disse tidligere medelevene, russekameratene av russevennene av kong Harald kommer på slottet, så oppdager de at denne svært syke medeleven er plassert ved kongens side. Og det er kongen som hjelper ham å ta til seg mat gjennom middagen, og det er kongen som også holder ham inne i samtalen hele kvelden. Og dette gjorde litt inntrykk på meg, fordi dette er jo et rom som bare er for den lille forsamlingen, som har kjent hverandre siden 50-tallet. Det er ikke noe noen andre ser. Og i dette lille rommet omgitt av kjente, så ser du at kong Harald fremdeles var en som var omsorgsfull, som skulle passe på at alle var inkludert, også dem som ikke hadde så lett for bare å inkludere seg selv, da, hvis det kan sies på en slik måte. Og for meg ble jo det et vitnesbyrd om at den kanskje alle trodde han var, i den han var på de store scenene på talerstolen når alle så ham, den var han også i rommene der det bare var noen få andre.
0: Han gikk på befalskole, han var jo øverste befal I Norge som kongen og krigsskolen. Hva slags soldat, medsoldat var han?
14: Altså for det første var han en som fremstod som en som ville være en av gjengen. Det det flere som sier som har møtt ham. Mange av de som var I militær, man merket at han var ikke spesielt glad I å bli glodd på. Altså ofte hvis de var ute blant folk, da, for å si det på den måten, så likte han at de gikk litt rundt ham, og at det ikke skulle være så lett å fotografere ham. At han skulle bare være en av en gjeng med uniformer. På krigsskolen, så det en litt spesiell situasjon å være på krigsskolen, for de som der jo veldig selektert. Altså, dette jo en gjeng på noen og 20 kadetter som har vært gjennom fysiske, mentale, psykologiske prøver. Og etter at de var valgt ut, så fikk de da beskjed om at prins Harald, han ble jo kronprins Harald mens han gikk på krigsskolen, skulle bli da den siste kadetten på deres kull. Og det jo en spesiell situasjon, for han kom jo der og en vanlig mann. Han har ikke blitt testet på den måten de har. Han har en vond fot som gjør at han strever litt med å gå helt så fort som de andre. Men deltar likevel helhjertet og tar blant annet skimerket noe de andre respekterte ham voldsomt for. Og så var det jo da de var på krigsskolen, de var jo mye rundt I landet på forskjellige militærleire, blant annet på Nordseter, på Lillehammer. Og da hentet det at disse kadettene kom og var på Nordseter hotell på kvelden for å danse og ha det, ikke sant, for å ha litt fritid. Og en gang, og da jeg snakket med en dame som var på Nordseter en gang disse kadettene kom, og alle skjønte at en av disse kadettene var kronprins Harald, og hvor han altså danset med alle jentene som var til stede. Og at han skjønte det, at her kan man ikke bare velge en, her må faktisk alle kunne gå hjem og ha et minne om å ha danset med kronprinsen.
0: Han bød på seg selv. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Vi fortsetter historiene utover dagen.
15: Norge og Sverige to land som står hverandre nær, og det svenske kongehuset har tette band til det norske. Reporter Karine Holmberg I Sveriges Radio. Hvordan preges svenske medium og nyhetsdekning av kong Haralds død?
16: Och det ett väldigt stort intresse I Sverige för händelseutvecklingen I Norge. Och alla stora nyhetsmedier, alla stora nyhetskanaler rapporterar väldigt mycket om det här. Det präglar nyhetssändningarna, dominerar överhuvudtaget. Och det har varit väldigt många livesändningar. Och det märks ju också att det väldigt mycket svenska journalister på plats, speciellt I Oslo vid Slottsplatsen. Jag var en av dem som fick kasta mig iväg och resa från köra upp ifrån Göteborg till Oslo i torsdags morse så fort de här första beskeden kom om att det var ett väldigt allvarligt hälsotillstånd för kung Harald så tog Sveriges Radio beslutet att omedelbart skicka iväg mig hit till Oslo för att rapportera och följa händelseutvecklingen.
15: Kung Harald och Kong Carl Gustav kjente hverandre godt. Hvordan har det svenske kongehuset reagert på nyheten om kong Haralds død?
16: Ja, man har ju mottagit det här beskedet med kung Haralds bortgång med stor sorg och man har utlyst en så kallad hovsorg I Sverige och det innebär att man nu under en tid fram till tidpunkten för begravningen kommer dra ner på en del av åtaganden som man har. Det kommer också att flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring I Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
15: Mm. Och med kong Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kong Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kong Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kongehusen?
16: Ja, men alltså, det ju väldigt tydligt. Vi ju broderfolk och det märks väldigt starkt i sån här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kong Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlar om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång i hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det är ju, visar ju väldigt tydligt på att man nu ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt, att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette-Marit. Och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete. Och det märks också väldigt tydligt, jag har ju följt dem när Håkon och Mette-Marit har varit på besök i Sverige, så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer det bli, och man ser ju fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
1: Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio. Du är ju på plats i Oslo. Nu har du varit ute och sett på Slottsplassen.
16: Ja, jag har nästan känns som att jag har bott på Slottsplatsen i 2 dygn och bevakat händelserna som är där. Och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman. Behovet av att mötas och att minnas och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se. Och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
1: Tack. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio.
0: Klockan är 10:15. Det är lördag 29 august. Kong Harald døde i går. Kong Håkon 8. Er Norges konge. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 2. Og tar et blikk over hele landet. Og vi skal til Torgallmenningen i Bergen. Den blå steinen. Der har folk samlet seg. Det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
17: Nei, den blå steinen, den blir stadig fullere av blomsterbuketter, tente lys, det blir lagt ned kort, som det jo blir over hele landet nå, og i likhet med mange andre plasser så begynte jo dette allereie torsdagen, men nå er altså den, det kan vi si den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter må det være, så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen, og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av de som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
18: Hei, hei.
17: Er det første gang du er her nå, i din forbindelse?
18: Det er det faktisk, ja.
17: Mm. Og hvem er det du er her med?
18: Jeg er her med min datter på litt over 2, Eir.
17: Hei, Eir.
18: Vi sier hei, vennen.
17: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din 2 år gamle dotter?
18: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått.
17: For hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
18: Altså, de er jo relativt uberørte. Men det har nok blitt litt mer hva kan jeg si, live-tv på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har. Og sånn. Altså, jeg vet ikke, det et eller annet med å liksom føle at man en del av det som alle nå på en måte prosesserer da. Ja, så vi har snakket litt om det. Ja, men
17: stiller hun mange spørsmål, eller?
18: Ja, men kanske lite mindre relevante. Vi har snackat lite om att konge och kongleik är detsamma, för exempel. Ja. Ja.
17: Men hur minnas du den avdöde kung Harald?
18: Alltså, jag har ju, han har ju varit konge så gott som hela livet mitt. Jag tror, alltså, jag är född 27 december 1990, så var det väl 17 januari 1991 han blev Norges konge då. Så han har ju varit en sån konstant tillstedeværelse hela livet mitt, som man kanske egentligen tar väldigt för gitt då. Men det jag husker best, det är ju egentligen 22 juli då. Och kungen och hur han hanterade det på en måte. Ja, det var ju en helt förfärlig tid för alla, men jag syns bara det var så fint då.
17: Ja. Och hur är det då att här i Bergen och i centrum så har den blå stenen blivit samlingspunkten?
18: Vet du vad? Jag syns det är så rörande. Ja, det följer man blir helt ja, det är bara väldigt vackert att se, syns jag. Mm.
17: Hur känner du in i dig när du ser på det blomsterhavet som ligger här framför dig?
18: Jag blir väldigt rört. Ja, och jag det ser det flera runt här som på något sätt jobbar lite med sig själv. Alltså ja, man måste inte börja grina rätt slett, men det är för när man ser detta så blir det bara så otroligt tydligt att vi är ett samlat folk då.
17: Har du och din familj gjort någon ändringar i planerna den här för den här helga med tanke på det som skedde igår och hur läs mode stämningen i landet då?
18: Så har vi det. Vi är ju som vars familj, så det blir ju på en måte, ja, det går lite i det samma nästan oavsett, men det var väl det att vi bestämde oss för att gå hit, ja, rätt slett. Ja.
17: Tusen tack för praten Oda. Du och din familj må ha en kjempefin lördag, for her, ja, det her blomsterhavet, det vekser seg større og større, og jeg tror nok at folk kommer til å strøyme til her både utover dagen og sikkert mot kvellingen og her i Bergen sentrum.
0: Vi tror også det. Ann Beate Hovland, takk skal du ha rett ved altså den blå steinen midt i Bergen.
15: Kongeriket Norge er aldri utan en monark. Og da kong Harald døde i går, tok sonen hans fatt på sin livsoppgave som konge, kong Håkon den åttende. Han har gått i kongelære, men likevel så vil mye forandre seg for den nye kongen, kollega Pål Plassen.
2: Ja, det skal være sikkert. Han startet virkelig jobben allerede i dag, og den jobben har han jo vært forberedt på hele livet, om ikke fra dag 1, men i hvert fall. Vår nye konge ble født 20. juli 1973, og på sommerstid det året møtte kronprinsparet, Håkon og Sonja, Harald og Sonja altså, pressa i hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Og i det klippet vi skal høre nå, så hører vi også en veldig stolt storesøster, prinsesse Märtha Louise.
19: Prins Håkon er tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og myser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
15: Ja, vi hørte store søster prinsesse Märtha Louise her. Hun er 2 år eldre enn den nye kongen. Likevel så var det ikke hun som skulle arve trona.
2: Grunnloven fra 1814 gjorde det veldig klart og tydelig at kun mann av mann skal arve trona. Det går veldig lang tid før det her ble endret. I 1990 først så ble det innført lik arverett for å likestille barn i kongefamilien, men det fikk ikke tilbakevirkende kraft. Prins Håkon beholder altså arveretten som han hadde fått fra han ble født.
15: Arverekkefølgen var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter kort opp med forståing av at han skulle bli konge.
2: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om i det her intervjuet fra 2005.
20: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rollen?
21: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med jeg holdt på å si med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
20: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært lært han om rollen?
4: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å. Men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det er nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
21: Mm. Sånn var det for meg også.
15: Ja, opplæringen skjer litt underveis, forteller altså konge Harald, og da var han det kronprins Håkon, men for den kommende kongen må jo barndommen bli annerledes.
2: Ja, absolutt, veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på, hatt første rekke når han har vært i Holmenkollen og andre arrangement som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far på reise, men Håkon mener kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg i hans oppvekst.
4: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
15: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
2: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde jo vært en markering i kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn i de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang i fremtiden, der er vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
5: Målet er så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
2: Og nå er altså dagen her. Kong Håkon den 8. har etterfulgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det oldefar Håkon den 7. som konge av Norge.
15: Takk, kollega Pål Plassen.
0: Det er kong Håkon 8., og så minnes vi kong Harald den 5., men hva vil vi huske ham for?
22: Han har vært vår konge, han har vært inkluderende, han har tatt med på det, ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og være, ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
23: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
11: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg følte meg på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte flere ganger om han var død også.
23: Hvem du spurte om det?
11: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening så spurte jeg.
23: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
11: Ja, fordi han er en snill og klok konge.
24: Han var en kjernekar, utrolig flott kar. Veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt talen han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv. Han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som er så fint.
25: Han var jo folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert i sport. Det er det trenger han husker han mest før.
26: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det er en veldig stor nyhet at han er død, og at man kan komme hit for å ære han da.
27: Altså, jeg synes han har
3: egentlig vendt hele Norge. Sant? Med, han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede, han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Så, men også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge. Da.
6: Hva tenker du om at han nå borte?
3: Nei, jeg synes det veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
0: Inntrykk fra hele landet. Klokken 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
1: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes Kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til Kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker er savnet, blant dem flere hundre turister. Også i natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
7: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka 11.02. Og dette er NRK. Ekstrasendinga fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig Kong Haralds død.
8: Ja, vi skal bringe videre kjenslene som Norge er fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
7: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da Kong Harald døde i går, og det skal vi snakke mer om.
8: Og vi skal høre fra ei av deg som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
7: Det er Katrine Nybø og Jon Branes som sitter i studio, mens reporter Kalle Tyrkerud er på Slottsplassen i Oslo. Hva er det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg i så mange timer?
9: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli, ja, ikke like mange som det var i går, men nesten, og etter hvert, for det er en jevn strøm av folk oppover Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster. Men det er mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det er tydeligvis en turistattraksjon dette. Det er jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det i hvert fall vært tidligere i dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss, og få ro med egne tanker. Og jeg har sett flere som har gått vekk fra den stille stunden med tårer i øynene og tørket en liten tåre, for det er sterkt, selvfølgelig, dette her. Og I går så var det jo regn som var preget dagen, og grått og sorg. I dag er det kanskje litt lettere, og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått I jobben, og sørget for å holde den eden han avgav til Stortinget I sin tid. Han sa jo det, dette, skal du pensjonere deg? Nei. Han hadde avlagt ed til Stortinget, og den holdt han livet ut. Så det takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her I dag. Og så, her står Markus.
10: Ja, god dag.
9: Fra Tysvær kommune, ja, det I Haugesunds distriktet.
10: Ja, jeg må rette det litt, Tysnes kommune I Sunnhordland.
9: Unnskyld, Tysnes, jeg ser det. Det går litt rundt, og du heter?
10: Jeg heter Sigvard.
9: Ja, Markus og Sigvard, som var på vei opp Slottsplassen her, med en flott blomsterkrans, den har ikke du laget, tror jeg.
10: Nei, det mor mi som har lagt, hun driver en blommabutikk hjemme, så hun hev seg rundt og lagt den til oss, og den har hun brukt blant annet eføy på, som Tysnes kommune sin, ja, kall det offisielle plante eller blod da.
9: Eføyen Tysnes kommunes offisielle plante. Du kan jo forklare og beskrive litt om det her.
10: Ja, det eføyen som lagt I et hjerte, og så det noen fine blommer I senter. Og de burde jo viska hette, men det gjør jeg ikke. Men,
9: den ene heter Nelik.
10: Ja, ok, flott. Da har vi, begynner vi å få kontroll.
9: Ja.
10: Poenget at den veldig fin.
9: Og den kjempefin.
10: Ja, og den har vi lyst til å legge ned for hans majestet Kong Harald I dag.
9: Og så tenkte jeg liksom, ja, disse gutta fra Vestlandet, ja, men de bor selvfølgelig I Oslo, men...
12: Neida, vi bor på Tysnes, og heiv oss rundt I går ettermiddag og kjørte ved fjellet for å hedre kongen vår.
9: Fantastisk. Hvorfor det egentlig?
10: Nei, det mange grunner til det, og det har jo vært omtalt I alle kanaler de siste to dagene, men han var en samlande person og konge, og for min del personlig, så, som jobbet I forsvaret, så var han også min øverste sjef og min øverste krigsherre. Så det noe med å ja, gi en liten takk til han I dag.
9: Og det var verdt turen da, selvfølgelig. Den måtte bare tas.
10: Ja, den måtte bare tas, og vi har jo egentlig hatt en avtale om dette I mange år, om at den dagen vår kjære kong Harald gikk ut av 10 år, så skulle vi bort og hedre. Mm.
9: Og så moren din representert da, som den som har laget kransen her.
10: Ja, og dag jo veldig fint, og står jo I stil til kong Harald sine familieverdier, og da han stod for, og hans omsorg og omsut for sin egen familie og landets familie.
9: Da får dere gå bort og legge ned kransen.
10: Da skal vi gjøre. Takk.
7: Takk også til Kalle Turkerud, som altså ved Slottsplassen I Oslo. Vi hørte disse fra Tysnes I Sunnhordland snakke om eden, kollega Pål Plassen. Kort, hva slags ed det kongen avlegger?
2: Jo, hans majestet kong Håkon skal avlegge ed for Stortinget nå 1. September, altså på tirsdag klokka 13, melder Stortinget om nå. Det vil bli TV-sendt. Og det kongen da sier at jeg lover og sverger og vil regjere kongerik I Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelp meg Gud den allmektige og allvitende.
7: Og det kommer også til å bli sendt I radio I NRK Nyheter. Men også, Katrine, helt fra Tysnes I Sunnhordland, så har det altså kjørt folk for å komme til Slottsplassen I Oslo.
13: Mm, med han andre finner stad nærere der de bor. Nå klokka 11 så åpner Kilden Teater og konserthus I Kristiansand dørene, og der det lagt ut kondolanseprotokoll. Reporter Hans-Erik Veiby, hva skjer der?
14: Ja, nå har de akkurat åpnet for dagen I dag og lagt ut, som du sa, en egen kondolanseprotokoll og et flott bord med et portrett av Kong Harald og flotte blomster. Og på disse skjermene som vanligvis viser hva som foregår I kilden, så det et flott portrett av Kong Harald også. Men I tillegg til at man kan komme inn her og... Ja, få litt ro og verdig minne av Kong Harald, så det også satt ut et bord med tegnesaker og hjerter, og de åpnet allerede I går, så det her hadde allerede vært barn som har tegnet på hjerter og skrevet sin hilsen. Her står det på noen av de som ble hengt opp I går, blant annet «Du gjør verden til et bedre sted», og «Du var en fin konge, hvil I fred, kjære konge». Så det en flott måte også for barna å kunne komme med sine hilsener til kong Harald. Og nå det allerede kommet inn en to barn her, det Gustav og Annabelle. Annabelle 4,5 år, har akkurat tegnet et hjerte her, og hun har tegnet på et flagg, rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så hva er det dere har skrevet på hjertet her, Karianne?
4: Jo, vi har skrevet: kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss.
14: Hva synes du om at kilden åpner opp nå, at man kan komme inn her for å gjøre dette her sammen med barna, blant annet?
4: Jo, jeg synes jo det er veldig hyggelig å gjøre sånne ting sammen med barna som er litt, hva skal jeg si, at det åpner jo for mange spørsmål når sånne ting skjer, og at man kan, ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja, da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje er litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
14: Så. Hvordan har du pratet med barna om dette her i går, blant annet?
4: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen i går morges, og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halvstang, og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halvstang. Da er det jo mange spørsmål rundt det, og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det er fint, for det er jo det store.

0: det er jo dette med 17. mai som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, at man blir litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Det har jo blitt snakket mye om at den er så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også er jo veldig enig i, at med sånn lun humor og ta seg ikke selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som man har skrevet som sikkert vil komme opp igjen.
1: Så det er altså du skrev her på hjertet. Kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss. Det er en hilsen fra dere som familie, kanskje?
0: Ja, for det at det er jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det er veldig mye endringer i samfunnet som han har vært med på. Men kanskje litt mer i det stille, men likevel så... Ja, han har jo passet på oss alle sammen på siden.
1: Ja, du får henge opp hjertet her, og så fortsetter... Foyeren her i Kilden til å være åpen. Programmet her i Kultur- og konserthuset er jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement i forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som er endret ganske kraftig på, og det blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert i Kristiansand i dag, men altså i stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna i Kristiansand, rett ved siden av Kunstsilo, det museet som Kunstmuseet i Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie, og der er faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen i det han kom ut fra Kunstsilo og satte seg inn i bilen og kjørte videre på dette besøket. Så det er et sted der det er ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
2: Mm. Takk, reporter Hans-Erik Veiby. Og mange barn som Gustav og Annabelle vi hørte fra her får med seg det som skjer. For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje ikke står på hele dagen. For flagget er på halvstang, blomer ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombud Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
3: Dette er NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom i går. Det er med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen i går. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, det er få i Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
4: God formiddag.
3: Hvordan vil du beskrive båndene mellom det norske kongehuset og det britiske?
4: Nei, det er usedvanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den femte var tremenning med den avdøde Elisabeth den andre, som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 er jo bygd rundt kong Haakon den syvende og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet er sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet er tett på det norske, og det er det selvfølgelig. Men båndene til det britiske er kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også i forhold til kong Harald. Og så var jo Harald sin mor i USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den syvende, var jo i Storbritannia.

0: Ja, under krigen, og så har jo dette vennskapet da blitt videreført i etterkant.
1: Ja, vi nevnte vennskap, og denne inderlige kondolansen fra kong Charles, som jeg leste opp her, var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektninger og kolleger?
0: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap. Det var alltid mye humor mellom de, for humoren er jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
1: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustafa, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
0: Ja, absolutt. Og så vet du jo at Norge er et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det er kort avstand mellom folket og monarkiet. Og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles. Jeg har dessverre ikke møtt han. Og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar. Han har alltid et eller annet på lager. Og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppveksten han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert, fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten, også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
1: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset, og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
0: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det vi kaller audiens, minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles er veldig interessert i samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at vi politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene, og det er en styrke som vi har nytt godt da, gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet for eksempel. Så vi har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
1: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad?
0: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utvekslinger, de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte for NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt, at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
1: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio, og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til kong Harald, som var Tottenham-fan.
2: 11.21 klokka, du hører på NRK Radio i en spesialsending om kong Harald.
1: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
2: Sorg ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet det å ikke forstå eller oppleve at noe ble holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
1: Så det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og tona på sorgen Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmelen.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så spugner det over av meldinger i innboksen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at det kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon,
1: Min versjon.
0: Etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs

Jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikt jeg på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke så veldig forskjellige.

0: Her hørte vi Maria Ena Mena I både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Det en hel nasjon som nå I sorg. Også landets barn og unge har fått med seg Kong Harald sin bortgang. På Hessa skole I Ålesund så det flere som kjente til han.
2: Har respektert det hva enn du likte, om du var, har det ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad I sport, og han kom på OL I seiling, tror jeg. Ja, og altså, han bryr seg om alle, uansett hvem det og hvor det kommer fra, og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr I høy makt, for han god nok til det.
1: På Fjell I Drammen og Enge skole I Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte I en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket I klassen, og det var sånn dynamikken I klassen var ikke som før.
8: Hvordan dagen I dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen død. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg skrev at det trist at kongen døde, og så riktig hyggelig med kongen.
11: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var I kong Harald. Og kong Harald var jo også glad I barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
12: Det var veldig tydelig I hans møte med barn, altså barn gjennomskuer jo voksne som later som interessert, de kjente jo at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg, så det jo så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de, ja, de var små, og nettopp en som kongen som både tullet og hjelpte til å ikke være stresset I en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn. Og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det mange barn som kjenner på det nå, at kongen deres borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
12: Det preget jo ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, så jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Det var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både I møtene sine og I hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte så det mange som leise nå. Det mange som har fått med seg at kongen død. Noen har fått det fortalt, andre har kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
12: Det viktig av flere grunner. Det ene jo at dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sørg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, og få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det, og hvorfor, og fortelle at sorg ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongestød, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva det viktigste budskapene for å få fram til barna da?
12: De kan spørre om hva de vil. Det ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen I går, som forklarer hva døden
1: Ja, hva sier man da?
12: Nei, det var sånn, da kongen borte, og så sier barn, men han på slottet? Nei, han ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklarer hva dette betyr. Helt borte. Så det viktig bare å finne tiden og la barn være med I sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: For de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst annerledes.
12: Ja, dette jo en konge som alle var glad I, og som man møtte like har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror jo alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titel, men menneske som jeg mistet, og det en sorg. Mm. Og det å få dele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr noe nå.
1: Det jo stor forskjell på en 3-åring, en 5-åring og en 10-åring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
12: Jeg må jo snakke med barn på deres nivå og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det nesten alltid svaret når det gjelder barn. Det som skal med barn å ikke få vite, føle at noe skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, så ikke det skremmende for barn, det det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Ja, hva spørsmål anbefaler du at foreldre berett til å svare på?
12: For mange så jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner død. Så det kan jo gi mange tanker om døden, og om kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det jo rett og slett å sette seg ned og se, det noe du tenker på nå? Det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Og noen har behov for det, noen barn har behov for sørg, og noen har behov for at det mest mulig hverdag. Og alt greit. Man må gi plass for alle versjonene. Mm.
1: Takk, barneombord Mina Garrelsen.
0: Kongens død også gjort folk kreative, kollega Paul Plassen.
13: Ja, gatekunstneren Tøddel blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg I St. Olavs gate I Stavanger. Det en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren I en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og ekstremt litt morsom, skriver altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så det altså nye kunstverk å finne I St. Olavs gate I Stavanger.
0: Og så det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og Kong Harald feire sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. I går sovna Kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter et tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen et tema for oss om noen minutter, for næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og I Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de musikkfestivalen Verke I Mo I Rana, som startet I går I formiddag. Så det barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
14: Ja, forløpig så nå på formiddagen så det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som samlet her på verkslettet under jernverket I Mo I Rana, den som verker musikkfestivalen som foregår på Revelnese, årlig byfest egentlig. Men jeg treffet han Marius André Pedersen som står her I lamme datteren sin, og Olea Pedersen og søstre og Elise Ofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
15: Nei, det var det. Det jo trist. Det jo svart, han har jo vært kongen I alle år. Så, jeg vet ikke, han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og sånn de sier, med godt humør.
14: Du har jo små unger som du har med deg på festivalen I dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskapet på hvordan han dreier på?
15: Og Elsa hun fikk vete det I barnehagen, pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn ikke vi har pratet om det. Så vi måtte bare jatte I lamme henne da. Vi har sett litt på dokumentarer av han, og sett han på TV-en.
14: Hvor det inntrykket at de skjønner noe til det som skjer?
15: Ja, det tror jeg absolutt. De veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte, så...
14: Akkurat nå så foregår det jo et show på scenen her. Elise Offsa, du søstra, lillesøstra da, Marius. Hvordan preger du deg det her budskapet du fikk i går?
16: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han min bestefar. Så jeg ble faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist her også, til han stjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
14: Du har treffet han?
16: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk jo se han gå forbi, men han hadde det litt travert, det jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
14: Påvekte deg noe nå, det som har skjedd?
16: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han jo en veldig snill og god mann, ja, så... Men livet går videre, det ny konge nå. Ja, han blir minst like flink, tror ikke du det?
14: Ja. Olia Pedersen, du 4 år gammel. Du hørte også at kongen døde i går.
16: Ja.
14: Du tror det var trist?
17: Ja.
14: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
17: Vi sa masse rart.
16: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
17: Han er død.
16: Ja, at han er død, ja. Ja.
14: Men nå har vi fått en ny konge, vet du ikke hva nye kongen heter?
17: Ja.
16: Ja, hva heter han?
17: Håkon.
14: Ja, heter Håkon den 8. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre i Norge?
16: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren i alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Mm. Ja.
14: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det jo kanskje litt merkelig setting å ha en festival i. Hva tenker du om at man har sånne type arrangement som her, som relativt upåverket av dramatiske hendelser i Norge?
15: Jeg synes jo egentlig det greit. Det, som sagt, det jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det jo greit at man kan samles, ja, som du sier, flere tusen stykker på her slettet her. Og, på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
14: Hva tenker du om han Håkon som ny konge? Håkon åpne?
15: Nei, det som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring, han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det lært til. Ja.
14: Klokka 12 så åpner rådhuset i Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn der for litt senere.
1: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
0: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i forskjellige land. Det er jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge i 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lier Slangsvold.
18: Nei, i motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer i det å være en døråpne for næringslivet vårt, særlig i forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var en gammel mann, så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team, Team Norway.
19: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det jo ikke alle steder hvor det ble like godt mottatt. Det altså, enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om igjen.
1: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
19: Jeg vet ikke om jeg kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
20: Det er slik å være en liten mann.
1: Å være team?
20: Akkurat det å være team.
19: Er ikke alltid han lytter så godt da. Men...
20: Nei, det kan man også være enig.
1: Jeg skal ikke be om eksempel. Nei,
20: det er like greit.
0: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og avdøde kong Harald I samtalen med Kristi Marie Skrede. Og Einar Lie Slangsvold, altså I starten så bar jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør I dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
18: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene I Norden, da, der de også har mye familie. Det ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først, og etter bare 10 måneder som kong og dronning så reiste de første gang ut av Norge som kongepar I oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe I Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige, og I 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verte for over 50 besøk også hjem I sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
0: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
18: Nei, altså kongeparet har også uttalt seg om at den tiden I starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man så måtte finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting jo sorgen etter en tapt far og svigefar, men noe annet da hvordan det kjennes å skulle gå inn I den nye rollen, og kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
19: Jeg har jo uttalt det selv at en av våre medarbeidere, at jeg ble spurt om hvordan jeg hadde det da vi tok over, så jeg lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen rådføre seg med, egentlig. Selv om vi har gode medarbeidere her, så blir det noe annet enn å ha en far som man kan gå til.
0: Sa kong Harald med kanskje sin beste medarbeider, dronning Sonja, ved sin side. Disse to, hvordan videreutviklet de statsbesøk til andre land på sin måte.
18: Ja, en ting de gjorde var jo for eksempel å slutte å ta med seg servise hjemmefra når de skulle arrangere middag I utlandet, men det viktigste var kanskje at de lagde Team Norway, som de altså da fikk mye sterkere kontakt med utenriksdepartementet, og da ba kongen utenriksdepartementet I starten om å gå gjennom hele dette konseptet med statsbesøk, granske lever og nyrer, som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten å åpne dører for Norge I utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre I tv-serien Rex Faktor, som ligger I appen NRK TV.
0: Og har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar Lie Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
1: Det norske folk I sorg, og på hurtigrutene så det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen I Tromsø, du på skipet Midnattssol I Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reise ombord der?
2: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
21: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn I Bergen. Og de klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk frem og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk I går da med kongens bortgang. Men det som interessant å se for oss, det den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
2: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du I forbindelse med å dele dette budskapet?
22: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fyret på halv stang, og slik vi seiler med det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyte derfor ikke ankomstsignal eller hilser på andre hurtigruter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll I mannskapsmessa, så crewet kan skrive sine hilsener.
2: Hva
3: Er det andre endringer som er ombord nå I denne sørgeperioden, Per Øyvind Dahl?
21: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånn. Vi har jo et stort masse reiseledere I et Expedition Team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og I går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om Kong Haralds liv. Og vi merker interessen stor.
3: Mm. Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det vel flagg, eller ja, er det noe du har lagt merke til?
21: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her I Norge nå. Mm.
3: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
21: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det I langgangen som vi har der oppe, det vil gå som normalt da.
3: Da det bare å ønske dere en riktig god reis.
4: Tusen takk for det.
21: Takk.
3: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som ombord her på Midnattssol.
1: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den 11.47.
0: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten I Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten I Nidaros domkirke I Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
1: Og rådhuskyrkje og lignende over hele landet åpne for at folk kan komme og skrive I kondolanseprotokoll.
0: Den nye kongen ventes å holde sin første tale I løpet av de første døgnene av sin gjerning, men det enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det altså kong Håkon den 8. Som konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandet følelser.
12: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om I hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet. At det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og I de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen I det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen. Men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen, om du vil, det å bli konge, at det også var noe han kunne velge. Altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del I den avgjørelsen. Og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså I motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
0: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her I landet som en I hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
12: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar kong Olav døde I 1991. Kong Olav døde jo på kongseteren. Og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde, og da han ankom kongseteren så var også faren hans da kong Harald allerede, altså han var ute for å holde en tale, men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan det med kronprinsen, og at det hadde vært nesten som et sånt søkk I kroppen da på en måte alvor I situasjonen hadde
4: gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at I dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få til å få fyr på den. Og den daværende kronprins Haakon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte. Så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr? Og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra kongseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe, noe viktig for mange mennesker, så at det er med på å skape en følelse av at det du gjør er noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
0: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig i går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her er det så mange som bryr seg.
4: Det vil jeg absolutt tro, og det er jo noe altså, som... Man kan jo tenke seg at både de kongelige og vi, det er ikke sikkert at det er noe vi går rundt og tenker på på en helt vanlig tirsdag eller onsdag, altså hva monarkiet egentlig betyr for det norske folk. Og så kommer det en hendelse som dette, og så ser du hvor stor plass det tar i folks hverdag, hvor mange som vil møte opp fysisk for å se den døde kongens båre, for å legge ned blomster på slottsplassen. Og kanskje er vi ikke klar over det selv heller, hvor mye det betyr før det faktisk skjer.
0: Kong Harald den 5. ble jo kjent som idrettskongen. Han var i nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte i går at han husket resultater som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge ble Haakon den 8? Hva hans store interesse?
4: Ja, som du sier, kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje kong Haakon 8. Er surfekongen, vi vet han er glad i å surfe. Jeg har tenkt det siste døgnet nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så er jo de ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam, som leste Dostojevskij og Bjørneboe, og som henviser til en film som Gladiator. Altså, vi får jo se om dette er referanser, om dette er påvirkning som vi kommer til å se i den nye kongens taler. Så er jo hans generasjon også kjent for å være ironigenerasjonen. Jeg vil tro at den nye kongen også mestrer denne talemåten, om man skal si det på den måten, livsholdningen, selv om det jo ligger litt i sakens natur som konge, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi i hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av i fremtiden.
0: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert er litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan, for vi venter jo fortsatt på at kong Haakon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
4: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så er det jo på dette tidspunktet er det en ung mann som er ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det er jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette er en mann som ikke alltid er sikker, og som trenger at det er en prosess, som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Denne første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme, Men det kan jo hende at dette trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp Kong Haakon den 8. Skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det av festdager eller kriser i årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve selv.
0: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk i denne omgang.
1: Og Kong Harald likte å møte folk i alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli i Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
5: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
6: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
5: Er ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
7: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille by, det her kjempe.
23: Vet du når det var en konge her sist?
24: Det tror jeg ikke det var. Det lå man bare for lenge siden.
6: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Haakon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon, da Sørlandsbanen ble delåpnet i 1935.
23: Tilbake, ja.
6: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen. Kong Harald kom på besøk til en av kommunene i landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
23: Jeg er jo interessert i barn og ungdom, og så er det en annen grunn til at vi er her, og det er at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
6: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
23: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt i riktig retning på vei.
6: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
23: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
6: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
23: Jeg begynte jo i Groruddalen, ja. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøker ungdommen her på Åmli også. Så det er en sammenheng, ja.
6: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
25: Jeg synes det er veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
6: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med kong Harald.
25: Åmli ikke en perfekt bygd, men er på vei til å bli.
1: Ja, reporter i Åmli i Agder, Hans-Erik Veiby.
0: Det er jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
26: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Det var veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel, og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
0: Det sa biskop i Nord-Hålogaland, Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen I radioen din. NRK Klassisk allerede I gang, mens I de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt I 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Werring.
8: Ja, I forbindelse med Kong Haralds død, så det mye som skjer fremover for vår nye konge nå, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra, så skal han holde kondolansaudienser senere I dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale også I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Førstkommende tirsdag så skal vår nye konge I henhold til grunnloven avlegge ed til forfatningen, som det heter. Tidspunktet for kong Haralds begravelse foreløpig ikke kunngjort. Og så legges det fortsatt ned blomster flere steder I landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen I går. Og mye kan tyde på at det I hvert fall blir en god del I dag også, for der fortsetter folk å møte opp. Og så skjer det andre ting også da, mens vi her hjemme sørger over Kong Harald. Tallet på omkommende og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Flere hundre turister blant de savnede. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I et russisk angrep mot byen Butsja nord for hovedstaden. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Ifølge guvernøren der så også flere kornbåter ødelagt. Samtidig så skal minst 3 mennesker være drept og mange såret I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter der. Og så skal islendingene avgjøre I dag om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 I kveld. De første resultatene ventet etter midnatt.
0: Takk skal du ha, Anders. Dette NRK Radio klokka 12.02. Og vi fortsetter vår ekstra sending. Kong Håkon den 8. Kommer ikke på norske mynter, sier Norges Bank. På grunn av lav etterspørsel så vil ikke nasjonalbankene lage en mynt med den nye kongens portrett, I alle fall ikke ennå. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen. Kronjuvelene på plass I Oslo. Både kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet skal være plassert på kong Haralds båre. Så slik det I Norge. Pomp og prakt, kirke og konge, det hører sammen, og vi skal la vår kollega Paul Plassen se nærmere på denne samlingen av kronjuveler snart. Men nå klokka 12 så åpna kondolanseprotokollen på rådhuset I Bergen, og reporter Ann-Beate Hovland, du har vel ikke kommet dit alene?
9: Nei, jeg har ikke kommet hit alene, men her ikke så mange som har møtt opp enda. Dørene åpnet for bare veldig få minutter siden, men nå altså dørene på rådhuset I Bergen åpne da, fra klokka 12 og frem til klokka 4. Og det lagt frem en bok ved siden av et bilde og et tent lys. Bildet da av kong Harald, og der sitter det en herremann og skriver en helsing I boka akkurat nå, og bak han så har det samlet seg en 7-8 stykk I kø da, som har tenkt å skrive en siste helsing til kong Harald. En av de som har møtt opp for å skrive en liten helsing, det deg, Odil Teige Sævar Eide. Hvorfor var det viktig for deg å komme hit og skrive?
10: Nei, det betyr mye. Han har vært en fantastisk konge. Han har vært en konge for hele folket. Og han har betytt masse for mine besteforeldre. Han har betytt masse for mine foreldre, og for meg og min familie. Så monarkiet står sterkt. Ja.
9: Har du lyst til å dele litt om hva du har tenkt å skrive I helsinga di?
10: Det å takke for det han har vært for oss. At han har vært en konge for hele folket. Han, jeg husker at han begynte litt forsiktig. Det var mange som ikke hadde tro på at han skulle bli som kong Olav. Men det klarte han. Han vokste inn i rollen sin og var en flott konge. Og reiste jo rundt hele landet. Jeg vet ikke om han fikk gjennomført alle kommunene, men han var i hvert fall ganske nær. Så nei, han har betytt masse.
11: Fikk du selv sjansen til å møte han noen gang?
10: Nei, jeg har sett han to ganger. En gang under signingsferden, faktisk. Men mor mi fikk møte han tre ganger i offentlig sammenheng. Ja, så det var veldig kjekt. Ja.
11: Ja, vet du hva det betydde for henne?
10: Betydde masse. Det var i hjemkommunen, så det var åpning av en bru, og det var signingsfære, og det var i en annen forbindelse. Ja, da fikk helse på.
11: Det er en veldig rolig, fin, litt sånn avmeldt stemning her på rådhuset nå, hvor det siger til folk, og noen skriver og går ut, og så kommer det litt folk til. Hvordan vil du, Odil, beskrive stemningen her i Bergen sentrum det siste døgnet siden Jaita kom i går?
10: Ja, det er veldig stille og rolig stemning. Jeg har vært borte og sett på blomsterhavet og fått lagt ned blomster og i helsing. Det er godt å være der og godt å se det. Og jeg ser jo folk er lei seg og ja, har lyst til å være til stede. Ja.
11: Og det er folk til stede i lag rundt omkring i hele byen, og den her kondolanseprotokollen her på Bergen Rådhus, den ble åpnet offisielt i går da. Og så er det lagt ut flere rundt omkring i Bergen, og jeg har med deg Harm Christian Tholden. Du jobber i Bergen kommune. God dag.
13: God dag.
11: Hvor i byen er det folk kan møte opp for hvis de har lyst til å skrive en helsing?
13: Vi har muligheter i alle bydeler, og da kan de finne detaljer om åpningstider og steder på nettsidene våre, bergen.kommune.no. Mm.
11: Og så åpner jo dere her denne kondolanseprotokollen, som jeg sa i går. Hvor vet du cirka hvor mange er det som har vært innom, tror du?
13: Vi har ikke tallene nøyaktig enda, men som vi ser nå i dag, så er det en jevn strøm av folk, og vi åpnet den, som du sa i går, med tidlig åpning med ordfører og byrådsleder, og mange som var i området rundt rådhuset på det tidspunktet.
11: Mm. Hva de som er her, er det noen av de som forteller hva det betyr for deg å få sjansen til å skrive sånne helsinger?
13: Jeg vil tro, som vi ser i alle medier nå, hvor utrolig mye hans majestet har betydd for alle sammen i Norge på ulike måter, at det at man får muligheten til å uttrykke seg også gjennom protokollene, det tror jeg er en god måte å få uttrykke både medfølelse og sin sorg.
11: Og så helt kort til slutt, så vet jeg at dere planlegger noe her i Bergen i morgen.
13: Det gjør vi. Vi ønsker alle varmt velkommen til en minnemarkering i morgen på Koengen klokken 14.
11: Da vet alle bergensere det at her blir det protokollskriving utover ettermiddagen, og så blir det minnemarkering i morgen.
0: Det sa reporter Ann-Beate Hovland, som altså blant annet hadde med seg kommunikasjonsdirektør Harm Christian Tholden i Bergen kommune. Nå skal vi i denne sendingen si god formiddag til sosialantropolog Torgeir Kolsus, som med oss i studio i Fredrikstad.
14: God morgen.
0: Og ikke bare er du sosialantropolog, men du er instituttleder for Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi er jo ifølge Store norske leksikon sammenlignende studier av menneskelige samfunn. Og vi samler oss jo, sånn som i Bergen her, vi samler oss over hele landet, på Slottsplassen, utenfor Stiftsgården i Trondheim. Hva forteller det om Norge og om samfunnet vårt?
14: Det forteller vel oss mest om oss som mennesker, tenker jeg. Det å komme sammen, både glede og sorg, det er et grunnleggende behov. Fordi vi mennesker, vi er også flokkdyr. Og det betyr også at vi speiler oss i hverandre og får bekreftet at det vi kjenner på, både av det tunge og det lette og det gledelige, at det er riktig, fordi vi ser at andre opplever det på samme måte og mer eller mindre uttrykker de samme følelsene på den samme måten. Så å komme sammen, det er en, også utenfor den engere krets, det er en ganske grunnleggende ting ved oss mennesker, så sånn sett så kobler vi oss bare opp på det store samfunnssystemet som sånn.
0: Ja, når du sier koble opp, så tenker jeg jo på dette med at alle sosiale medier nå er fulle av bilder av den avdøde kongen, og også den nye kongen. men vi trenger altså fortsatt å være sammen fysisk.
14: Absolutt, og det det samspillet som vi som litt eldre, sånn som meg da, 55 oppover, ser på kanskje litt sånn kynisme, og nå stjeler man oppmerksomhet, hvorfor skal du sende en selfie fra Slottsplassen med deg som legger ned dette, liksom er ikke dette litt, og ta litt mye plass, at du tar mer plass enn fortellingen, men jeg tror vi må være åpne for at det nye måter nå å uttrykke dette på, og samspillet mellom det som ses på som veldig individuelt, som kanskje din bruk av sosiale medier, og det bredere samfunnet, midten mye tydeligere nå enn tidligere, så dette en litt ny måte å uttrykke både sorger og følelser og tilhørighet på, og der skal vi være litt mer forsiktige hvis man litt opp i året.
0: Ja, men hva betyr disse bildene og kjærlighetserklæringene I sosiale medier da?
14: Det jo et spontant uttrykk for den betydningen Kong Harald har hatt for veldig, veldig, veldig mange, og at veldig mange har historier som noen opplevd selv, andre som de har hørt fra andre, og som de ønsker å dele, og det jo et helt fantastisk, det jo overveldende, altså det liksom blomstret av en ting, men alle de hav av gode historier, fra små replikker til de virkelig store øyeblikkene, som talen etter 22. juli, og så talen i Dronningparken i 2016, at de tilsammen sammen utgjør viser en historie av et menneske som klarte å binde sammen de veldig små tingene med de veldig, veldig store. Og det en sjelden kvalitet I en politisk skikkelse som Kong Harald var.
0: Altså, jeg har tenkt på en ting, Torgeir Kolsøs, jeg vet ikke om du har tenkt på det samme, men I sommer var det jo et folkehav som møtte fotballanslaget og kongefamilien sammen.

0: mye vind I seilene, for å si det slik, akkurat på slåssplassen, og jeg vil bli overrasket om ikke store hendelser fremover, at vi får den samme trangen, og det på lengre sikt vil det utvilsomt være en del av den styrkingen av monarkiet som styres etter, rett og slett at det fysiske fokuset blir, har forflyttet seg vekk fra kanskje rådhus, eller plassen utenfor Stortinget og Oslo I rådhusplassen til, til slåssplassen. Det rent spekulasjoner, altså, men det morsomt å drive med også når man har
1: det. Det kan man jo også gjøre, og vi kan jo si at parallelt med denne radiosendingen så går det jo også en ekstra nyhetssending I NRK1 hvor vi ser bilder fra slottsplassen. Veldig, veldig mange mennesker, de går, kommer, de går igjen, de sammen et øyeblikk og går videre. Og akkurat nå bilder tilsvarende utenfor Vestfronten på Nidarosdomen I Trondheim, hvor også folk har møtt opp og sammen og kommer og går. Hva slags steder, hvis vi skal spekulere litt til, egner seg spesielt for dette? Det steder som knyttet til kongen da, I dette tilfellet?
0: Kongen og historiske hendelser. Og så det også slik at hele, altså kongen har representert en form for stabilitet I den perioden som man kanskje kan si de 35 årene som har vært en av de mest omskiftelige I Norges historie, med unntak av veldig store demografiske omveltninger da, som Svartedauden og utvandringen til USA. Og det å kunne liksom ha den skikkelsen som et slags ankerpunkt og ankerfeste, det har vært viktig. Og det har han klart å fylle til gangs. Så liksom det nettopp tilbake til behovet for å markere dette ved å være sammen, fysisk sammen, det ikke underlig I disse tider.
1: Nei, det rett og slett godt å være sammen. Det kan vi slå fast. Instituttleder Torgeir Kolshus ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Takk for at du var med I dag.
0: Takk skal du ha.
1: Nå skal vi I denne sendingen gå videre til andre som også har latt seg inspirere og har laget en hyllest til vår avdøde konge. En stille versjon av kongesangen spilt inn av High as a Kite. Hyllesten som ble publisert på bandets Facebook-side og på YouTube I går avspilt nesten 700 000 ganger så langt, og tilbakemeldingene strømmer inn. Her versjonen.

0: er klokka 12.16, og ekstrasendinga fra NRK Radio fortsetter. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Ute i norske byer og steder samler vi oss fortsatt. Kong Harald som taler enten til folket eller til mindre forsamlinger, det er det mange som har gode minner om dagen etter hans død. Og det handler også snart om den første norske kongen som ikke får ansiktet sitt på nye mynter. Men som vi nevnte, det er sørgegudstjenester i alle norske domkirker i morgen, og det er til litt ulik tid, og noen av dem, eller i hvert fall to av dem, skal også sendes på TV, og de detaljene kommer sikkert mer ut til folk etter hvert. Med oss i studio er domprost i Oslo Domkirke, Pål Christian Balstad. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Det har gått da et drøyt døgn siden sørgebudskapet kom i går morges om at kong Harald er død. Hvordan har dette døgnet vært?
1: Det har jo vært et sterkt og følelsesladet døgn, vil jeg si. Et døgn som har vært preget av mange møter med mennesker, og jeg tenker at vi både som nasjon, som folk og som kirke har fått oppleve virkelig hva denne kongen vår har betydd. Det er jo en konge som har for mange av oss vært konge hele vårt liv, så det er han vi har hatt å forholde oss til, og vi har en felles bekjent i han som nok har betydd enormt mye både for unge og gamle, og kvinner og menn, og i Oslo Domkirke har det kommet kristne og muslimer, og virkelig en opplevelse at dette er vi sammen om. Og enten man er et fellesskap som foran på Slottsplassen ved å legge ned lys og blomster der, eller om man er i andre fellesskap, eller om man sitter alene, så tror jeg opplevelsen nå kan være, og jeg håper i hvert fall at vi kan få en opplevelse av at selv om vi sitter alene, eller selv om vi er i større fellesskap, så kan vi bære denne sorgen sammen.
0: Hvordan har det vært å møte så mange mennesker i Oslo Domkirke de siste drøye døgnene?
1: Veldig rørende, og det å få lytte seg inn til folks fortellinger og historier og minner, det er veldig fint, og jeg tror at det er noe av det viktigste vi kan gjøre nå som vi er i sorg, nettopp at vi kan gi hverandre det rommet til å kunne lytte til hverandre og være der for hverandre. Og det er jo interessant å se den jevne flyten inn i Oslo Domkirke som det var i går, som med mennesker fra alle mulige ulike sammenhenger, så har vi en felles bekjent i Kong Harald, som vi er glad i, og den felles sorgen som vi da får bære, selv om vi ikke kjenner hverandre, så har vi allikevel noe felles. Det er sterkt.
0: Og her spiller jo kirka en rolle, selv i et samfunn der færre og færre medlemmer av statskirka.
1: Den norske kirke er en folkekirke som åpner dørene når folk har et behov for det, og det gjør vi, og det gjør mange andre gudshus. Og vi ønsker å være en kirke som tar imot og legger til rette så folk kan komme med sine liv, både i sorg og glede. Og nå er det sorgens dager, og da er det helt naturlig for oss, både i Oslo Domkirke og i Domkirken og i kirker over hele landet, at det er åpne kirker hvor folk kan få søke stillhet og bønn og kanskje tenne et lys og være sammen.
0: Det er så veldig mange som kaller kong Harald for en slags bestefar. Har du også lagt merke til det?
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Hva slags sorg har vi etter våre bestefedre? Det er jo gamle menn som det ikke er så uventet går ut av tida på et eller annet tidspunkt.
1: Det tror jeg er veldig forskjellig, og sorg er jo veldig individuelt. Noen sørger med å ville prate masse om det, andre trekker seg inn i seg selv eller blir sittende litt i stillhet, og til og med sinne er også en del av sorgen. Så det å omtale kong Harald som vår alles bestefar, det tror jeg det er mange som kjenner seg igjen i. Og så tror jeg det er rett som du sier, at kong Haralds død gjør også at vi kan kjenne på at vår egen sorg i egne liv og med våre egne livserfaringer også aktualiseres. Og sånn er jo sorgen, at vi både kan kjenne at sorgen for å ha mistet kong Harald, men også sorgen for vår egen del med våre egne sorgerfaringer, og også med tanke på at vi er sårbare vi også.
0: Domprost Pål Christian Balstad, det er altså Oslo Domkirke som er ditt arbeidssted. Det har jo vært en sentral arena for kongefamilien helt siden 1905, og etter hvert det kommer en gravferdsgudstjeneste, det kommer en bisettelse. Når er det vi kan få vite noe om dette? For dette er jo ikke gjort klart enda så raskt etter kong Haralds død.
1: Alt har sin tid, og også sorgen har sin tid. I dag er det 50 8 år siden dronning Sonja og kong Harald giftet seg I Oslo Domkirke. Så denne dagen bærer I seg den fortellingen. I morgen så samles vi til sørgegudstjeneste. Så jeg tenker at hver dag har sitt preg, og vi skal være I den sorgen sammen. Og så kommer det en dag hvor vi også skal samles til gravferd, og det en familie som har mistet sin kjære. Og den familien skal få være I disse dagene, så vi ikke skal haste videre, men vi skal få lov til å kjenne på hva han har betydd for oss. Vi skal få kjenne hva den sorgen gjør med oss, og så tar vi hver dag som den kommer. Og vi gjør det I fellesskap.
0: Tusen takk skal du ha, domprost Pål Christian Balstad ved Oslo Domkirke. Jeg har lyst til å stille et siste spørsmål. Husker du talen til kong Harald bak slottet, da han snakket om hvem som Norge?
1: Det var I 2016. Jeg husker den veldig godt. Jeg var sjømannsprest I København, og jeg brukte den I 17. mai-talen, for jeg kjente at den talen han holdt, det var en tale som talte inn I folket hans, og det var en tale som talte inn I menneskehjertene. Og når man ser folkemengden på Slottsplassen, så det vi som der. Det vi som ble snakket om I den talen.
0: Og den talen kom altså under markeringen av kongeparets eget 25-årsjubileum på tronen, Og vi skal rett og slett la deg høre hele denne talen nå fra hagefesten I Dronningparken.
2: Statsminister, Stortingets vicepresident, Høyesterettsjustitiarius, kjære alle sammen. Etter at vi gjennom mange år har reist rundt I det meste av landet, det veldig hyggelig å få være vertskap for representanter for hele Norge. Hjertelig velkommen til oss, alle sammen. Dere som samlet her, utgjør bredden av det Norge I dag. Så hva egentlig Norge? Norge høye fjell og dype fjorder. Det vidder og skjærgård, øyer og holmer. Det frodige åkre og myke heier. Havet slår mot landet fra nord, vest og syd. Norge midnattssol og mørketid. Det både harde og milde vintre. Det både varme og kalde somre. Norge langstrakt og spredt bebodd. Men Norge framfor alt mennesker. Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra. Hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere over 100 år. Nordmenn rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer I fjelltopper og seiler, mens andre mest glad I sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de gode nok som de Nordmenn jobber I butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeide med å holde landet rent for søppel, og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett. Igjen, varmt velkommen til oss alle sammen. Og jeg håper at vi får en fin stund sammen. Tusen takk.
0: Den var jo ikke så lang, denne talen da. Knappe 5 minutter, den som kong Harald holdt ved 25-årsjubileet for han og dronninga si tid som kongepar. Og det skjedde altså i Dronningparken utenfor slottet i Oslo i 2016. Og dette, kollega Tor Albert Frøsland, det ble sett på som en ny tone fra kongen.
3: Ja, det ble rett og slett nesten litt forvirring ut av det folk vil høre. Vi hørte at det ble litt sprettlatter enkelte ganger, men folk visste nesten ikke om de skulle le eller måpe, eller hva de skulle tro, for de spurte seg om kongen virkelig hadde sagt at nordmenn tror på Allah og Gud og alt og ingenting. Men hørte gjestene i Hageselskapet rett da han sa at nordmenn er gutter som er glad i gutter, og jenter som er glad i jenter. Talen i Hageselskapet denne høstdagen vakte oppsikt, ikke bare her til lands, men langt utenfor våre landegrenser. Til tross for at kongen snakket norsk, så ble den vist på internasjonale fjernsynskanaler, for dette var sannelig ikke vanlig kost fra en monark.
0: Ja, på hvilken måte var dette uvanlig?
3: Ja, den ble jo da tolket som at en vestlig monark nå anerkjente muslimer, skeive og ateister, men i rettferdighetens navn så skal det sies at kongen selv sa at han ville jo bare beskrive hvordan vi er i Norge.
0: Hvordan reagerte kong Harald selv på denne tolkningen, eller de forskjellige tolkningene som folk hadde av talen hans?
3: Ja, han ble jo veldig overrasket over at talen slo så voldsomt an, selv hadde han sagt at han ikke synes talen var spesielt epokegjørende da, men at den visst nok ble det. Og folk som var omtalt i dette avsnittet av talen tok det naturlig nok med stor begeistring. Gjennom det muslimske knutepunktet i Oslo, som er Grønland, så gikk det bokstavlig talt et sus av begeistring. De var sett og anerkjent av kongen. Kong Harald er også konge for muslimer i Norge. Og skeive nikket anerkjennende til kongens ord, og det kokte i sosiale medier. Både i bygd og by gjenkjente unge og eldre rausheten og det inkluderende fellesskapet som var monarkens fremste kjennetegn.
0: Det er fristende å trekke inn en melding jeg så i sosiale medier fra den kjente komikeren og programlederen Abubakar Hussein, som nevnte akkurat denne talen. Det var da han som andre generasjons innvandrer følte seg velkommen til Norge. Det er jo en tale som er holdt under en 25-årsmarkering for han selv og kona hans. Men denne markeringen var jo spesiell da, på flere sett.
3: Ja, den var i aller høyeste grad det, for det kunne blitt en vandring blant nasjonens ypperste, type politikere, biskoper og statsmaktens fremste, og den kunne blitt stilig, men neppe folkelig. For skal man leve opp til ærestitelen folkekonge, så holder det nærmere ikke å kun vinke til folket fra slottsbalkongen. En folkekonge må snakke med folk og forstå sitt folk, og derfor ble ikke 25-årsfeiringen startet med en gallamiddag på slottet, men et hageselskap og en folkefest i Dronningparken rett utenfor. Hele det offisielle Norge var naturligvis til stede, men det var ikke de som dominerte gressplenen.
0: Nei, for det var bokstavlig talt folk flest, vel?
3: Ja, de fleste av gjestene var invitert fra alle landets kommuner, hver og en spesielt invitert av kongen, og representerte kun seg selv. Med andre ord, De var folket. Og det var dette som gjorde det så spesielt da kongen entret den provisoriske talerstolen og spurte «Så hva Norge?» Og han ga selv svaret der han beskrev landets geografi og populasjon, men konkluderte med at Norge fremfor alt mennesker. Da han for eksempel beskrev nordlendinger, vestlendinger, sørlendinger og østlendinger, og at Norge innvandrere fra alle verdens land. Selv trakk han da frem at han var sønn av innvandrere fra Danmark og England, og det var i denne talen at han pekte på ulikheter og forskjeller, men at hans største håp for Norge var at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet, at vi skal kjenne at vi, til tross for ulikheter, ett folk, at Norge ett.
0: Til slutt, Tor Albert Frøsland, vi må snakke litt om de tilbakemeldingene som kom inn, altså responsen på denne talen i 2016. Du var inne på det at kongen selv var overrasket.
3: Ja, den var enorm. Ikke minst fra utlandet. Slottet fikk uventet mange tilbakemeldinger, og ikke minst spørsmålet, når kommer denne talen på engelsk? Og slottet la den ut på hjemmesidene, oversatt til engelsk, og den fikk utrolig mye positiv omtale ute i den store verden. Blant annet omtalte det franske motemagasinet Marie Claire talen som en svært kraftfull tale. Den kraftfulle talen om seksualitet og religion, og at det sjeldent du hører en monark si noe så motiverende og inspirerende at du får tårer i øynene. Lenge leve kongen, skrev Gay Times, den britiske avisen Independent skrev at talen om homofil kjærlighet deles av alle de riktige grunnene. Flere store aviser verden rundt gjengav den i sin helhet.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, for dette gjenhøret med kong Haralds kanskje aller mest berømte tale. Klokka 12.33, og det avholdes altså sørgegudstjeneste i alle lands domkirker i morgen for kong Harald den 5. Som døde i går. Og i dag skulle han ha feiret sin bryllupsdag med dronning Sonja. Han gikk bort 89 år gammel dagen før sin 58 års bryllupsdag. Det er lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet. Og folk samles, som vi har vært inne på tidligere i denne sendingen, både med sosiolog og med prest, og nå også med reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Folk kommer, folk sammen, og folk går igjen.
4: Ja da, det masse folk her nå, og mange fremdeles som legger ned blomster. Mange som også kommer bare for å være sammen, tror jeg, og se på hvordan det ser ut her, etter at blomstene ble lagt ned, de fleste som her da, nå ble lagt ned i går. Det lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning, egentlig, synes jeg, her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Ekdal, som har kommet ifra
5: Steinkjær.
4: Helt hit.
5: Ja, absolutt. Og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre finske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
4: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
6: Ja, det var precis igår. Vi kom i bussen och alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på, liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås-staty här nere.
4: Ja, den är fin. Ja,
6: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
5: Och så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gata och ska se nedover dem. Så det var ju, när vi har svenskar på besök, så var ju det lite speciellt.
4: Ja, för det han var svensk kronprins och kung etterhvert.
5: Nämligen, så det är speciellt på många vis med förbrödring och folkene imellom. Men ja.
4: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
6: Ja, det var jättevackert.
4: Ja, vad upplevde du?
6: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer att lägga stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja.
4: Det kom en tår.
6: Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixar på mig solglasögon.
4: Ja. Men du behöver inte ha på dig solglasögon för hemma att det kommer en tår, så bra.
6: Ja.
4: Det går helt fint.
6: Ja, det går bra. Ja. Ja.
4: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt i Sverige. Kan du förklara det lite?
6: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
4: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt i Sverige och kungafamiljen?
6: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har tittat på, suttit på hotellet och tittat på, det är ju tv hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner i med svenska kungahuset. Nej, nej.
4: Okej.
6: Okay. Men
4: ja. Du har svensker på besök rett og slett, Anne-Mette. Vad ska du nå?
5: Ja, Maria, hun vil veldig gjerne se Nils Åsin statue av Kong Håkon, så den skal vi ned og se på. Og så har vi tenkt å gå langs Akerselva for å vise dem litt annet av Oslo enn Slottsplassen og det sentrale der som alle turister og alle besøkende går til. Så det våre planer.
4: Mm. Fint. God tur da!
6: Ja, men takk så mye. Takk.
5: Tusen takk.
0: Og takk også til reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen i Oslo. Siden vi hørte om svenske tidreisende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav i Sverige sendte i går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt i hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav i går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og i Ålesund så åpnet fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
7: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
8: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der ett minutt stillhet?
7: Ja, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar din oppgave her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
8: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere er fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
9: Emilia Lyane.
8: Og hva var du tenkte på under ett minutts stillhet?
9: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han er syk og død.
8: Hva synes dere om han?
9: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
8: Hvordan synes du det var å ha ett minutts stillhet på fotballturneringen?
9: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto, og ja.
8: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
9: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter og respekterer kongen.
8: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
0: Det står reporter utenfor Ålesund Silje Talberg der barna altså får spille fotball som planlagt. Nå skal vi til Stavanger og Herregården, som et historisk landemerke og museum, og vært et spesielt sted for den norske kongefamilien i 75 år. Ved Ledål står reporter Ruth Einevold Nilsen, og der har vel også folk kommet sammen.
10: Ja, det har de. Det jo domkirken I Stavanger som den store samlingsplassen, men utenfor I den storslåtte hagen her så det flere som har kommet med blomster til I anledning kongens død. Nå hører dere sikkert at vi inne I noen store rom. Det ganske stor slott her inne på Ledål. Et bygg fra tidlig 1800-tallet som rommer masse historie, blant annet fra den norske kongefamilien. Anja Fremo fra Museum Stavanger beskriver hva slags sted dette
11: Ledål jo et av de eldste murhusene I Stavanger. Det fra 1803. Da ble det jo bygd som lystgård for den velstående Kielland-familien. Faktisk oldefar til forfatter Alexander Kielland bygde dette stedet. Og det var jo, de bodde nede I Stavanger sentrum. Dette ligger litt tilbaketrukket den gang på landet, nå I Eiganes bydel. Et veldig vakkert hus som vi I Museum Stavanger veldig stolt av å forvalte. Her det jo kongelig residens I Stavanger, det ordførerens representasjonslokaler, og det også museum. Så tilgjengelig for alle som vil besøkende. Nå det stengt for sesongen, men gjennom sommersesongen så kan alle som vil komme her og besøke Ledål som museum.
10: Og vi jo her særlig I anledning at dette kongelig residens. Hva betyr det?
11: Ja, hva betyr det? Altså, det jo veldig stas. Vi har jo ved veldig mange anledninger hatt gleden og æren av å huse det kongeparet som, og den nå avdøde kong Harald. Han har vært her ved flere anledninger, og også dronning Sonja. Så de to har jo brukt dette stedet ved sine besøk og reiser til Stavanger, og senest I 2016, da kongeparet markerte at de hadde vært 25 år på tronen, da var de her og hadde en stor og fantastisk hagefest på Ledål, som inviterte bredt. Og mange I Stavanger kan sikkert huske enten at de selv var invitert til hagefest på Ledål, eller at de hørte om denne hagefesten, som jo var en stor begivenhet I forbindelse med kongeparets 25-årsjubileum på tronen.
10: Rundt oss så ser vi lysekroner, der høyt under taket, der gammel tapet med masse detaljer. Og så der et møbel I etasjen under oss, Anja, en gammel seng, hvor avdøde kong Harald har en spesiell tilpassning, må man vel kunne si. Hva har skjedd der?
11: Jo, altså, dette jo et gammelt hus, og I tidligere tider så hadde man jo litt kortere senger ofte. Og ved en anledning at kong Harald skulle komme her for overnatting, så ble man veldig klar over at han var jo en høyreist og flott mann, og denne sengen var rett og slett for kort. Så historien sier at den nå forlenget til å kunne passe en høyreist og flott konge. Og det vil jo også passe vår nye kong Håkon, som vi selvfølgelig klare til å ønske velkommen her på Ledål når den tid kommer.
10: Tusen takk skal du ha, Anja Fremo fra Ledål I Stavanger.
0: Og takk også til reporter derfra, Rutt Einervold Nilsen, fra de historiske over 200 år gamle omgivelsene der. Klokka 12:45, og kong Håkon den 8. ventes å holde sin første tale som konge enten I dag eller om kort tid, og vi håper å få vite snart når. Mens avdøde kong Harald minnes over hele Norge, der folk kan komme sammen, kommer de sammen. Og noen kommer sammen også foran radioapparatene, foran TV-apparatene og foran nettavisene som NRK.no. Og overalt har vi sett og hørt NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Nå du her hos oss. Hvordan vil du oppsummere dette siste drøye døgnet, disse 28 timene som har gått etter at vi fikk vite at kong Harald død?
12: Det har vært usigelig trist. mycket tristare på ett vis än jag var förebud på. Vi var förebud på att den dagen ville komma. Men att det skulle slå så hårt och vara så trist var inte jag helt förebud på. Det andra jag säger att det har varit otroligt vackert. Och så responsen ifrån folk, hur äkta och umiddelbar och i hur stora mängder folk har kommit ut i inte bara slottsplatsen men runt omkring i landet och hur de stod längs ruta igår när både bilen körde från Rikshospitalet till till slottet. Det har varit ett ögon med starka intryck och det är det är ju ett land som känner att den har mistat en familjemedlem och så är det starkt att veta att drottning Sonja på deras 58:e bröllopsdag skulle uppleva och vakna som änka.
0: Du nämner bland annat denna denna båreferden från Rikshospitalet till slottet igår kväll i ös pös regnvær i huvudstaden med tusenvis av människor längs den ruta som var offentliggjort på förhand. Vi har det gott här i landet. Det är lite ovant att vara i sorg slik vi är nu.
12: Ja, det är ju sagt eller blev det för i alla fall. Det stämmer ju överhuvudet inte längre att normen är reserverade och inte del går ut och delar det emotionella med varandra, men det gör vi verkligen nu. På samma måte som vi delte den stora glädjen i sommar då både fotbollsintresserade och slett inte fotbollsintresserade var med och rodde och strömma till slottsplatsen i glädje, så kommer vi ut nu. Och jag vill tro att inte alla de som kommer ut gör det nödvändigtvis för att de är monarkister i hjärta. Men det gör det för en man som är tacknämlig för kung Harald har kommit så många när. Och jag hör ifrån ungdomarna i min hem att de ju också tog sig till slottsplatsen. Jag hör ifrån en vän som är rektor vid en skola i Bergen, när hon skulle fortälla de 400 eleverna på sin skola att kungen var död igår tidlig, så var det knyst stille för de sang Odd Nordstoga-sången Beste vän. Det är ett uttryck för att vi verkligen... Detta här är uttryck för att det går in på oss.
0: Odd Nordstoga hade ju också en sang som hette En farfar i livet skulle alla ha. Det är så väldigt många som kallar kung Harald en slags symbolisk extra bestefar. Skulle du säga, har någon annan monark klart att ha den rollen när man ser på världen runt oss?
12: Då skulle jag ha visst mer om monarkerna runt omkring i världen, men det är klart att drottning Elisabeth också var ju verkligen en sån figur som folk följde var hade varit där hela livet, själv om hon nog inte kunde höste honnörord för att vara när, men absolut lojal och vara där för folk. Nej, kung Harald hade en helt unik roll bland folk för att han var så lun av väsen, så varm för att han hade mött så många i ögonhöjde, själv om han var konge. Han var ju konge i sitt väsen, men han placerade inte sig över andra. Han mötte folk och var folk han tårt och lät tårna flöma på efter 22 juli. Och så visste han sig som en som trängte hjälp i de sista åren. Och många unga har ju sett fullt den de sista. Och så här 10 åren av formen har blivit dåligare. Och sett att själv om han är skröplig och gammal så står han på för vårt fällskap. Och där ligger kanske lite av det bästa farfölelsen. Att det är en du får omsorg för också. För du i ökande grad ser att han tränger dig.
0: Kristi Marie Skrede, du har jo arbeidet veldig mye med både kongefamilien, men også kongehuset som institusjon. Og det veldig mange lurer på nå dagen etter kong Haralds død, er på en måte, hva er gangen i det? Hva er det neste vi nå venter på? Hva er det konstitusjonelle Norge skal la skje de nærmeste dagene? Hvor begynner vi hen?
12: Vi begynner i dag med at kong Håkon den 8. Skal tale til folket. Det kommer vi til å få høyre i dag, og det er et viktig møte mellom kong og folk, og det skjer gjennom en fjernsynstale. Og så er det sørgegudstjeneste i morgen. i Oslo domkyrke, i Nidarosdomen og i andre domkyrker i landet. Så det edsavleggelse. Det sagt at det tirsdag. Da skal kong Håkon den 8. til Stortinget og avlegge sin eid til grunnlova. Og da han, da han møtt de folkevalde og tatt på seg oppgaver som Norges konge fremover. Og så skjer det jo flere ceremonielle ting i de neste to vekene. Ikke alt kunngjort, og dato for gravferden ikke kunngjort. Så det kommer smått om sen, også det at folk kan møte i slottskapellet og gå forbi båra til kong Harald og vise respekt. Det mye som skjer, og det kommer dag for dag.
0: Og midt oppi dette, en sørgende dronning, et nytt sørgende kongepar, en sørgende kongefamilie. Hvordan tror du de opplever det de nå ser, både utenfor slottet og andre steder?
12: Jeg så et bilde av dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus som stoppet utenfor porten på Skaugum i går kveld, etter at de kom hjem. Jeg helt sikker på, sånn som vi alle kjenner deg, at dette her varmer og rører deg. Og den kontakten jeg har hatt med deg, jeg kan kontakte i kongehuset nå, der sier jeg, bruker disse to ordene, trist og vakkert. For responsen er så fin, og er så fylt av omsorg, at det tror jeg når helt inn, og også helt inn i hjertet til de som nå de mest sørgende. Og så det nok mange som tenker spesielt på dronning Sonja i dag, som gifta seg med den gang kronprins Harald for 58 år siden i Oslo domkyrke, og i dag, altså for 58 år siden var det fest og glede i den kyrka, og i dag blir det forebud sørgegudstjeneste.
0: Kristi Marie Skrede, reporter her i NRK, takk for at du var med oss nå. Og vi skal ta med den historien som du nevner, for det var Kjersti Lind fra Asker og hennes barn som forteller til lokalavisa Budstikka at de etter fotballkamp og turntrening gjerne ville dra innom Skaugum for å legge ned blomster, og mens barna la ned blomstene ved porten til boligen, så kom det en bil og stoppet, og ut steg altså dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, som Lind forteller til avisa, de var veldig imøtekommende, og dronningen fortalte at hun kunne ikke håndhilse på grunn av lungesykdommen, men det gjorde prinsen. Og det var et utrolig fint øyeblikk mellom kongefamilien og vanlige folk, sier Kjersti Lind fra Asker til Budstikka. Vi nevnte sportskongen, og da langrennsløper Petter Northug vant 4 gull i ski-VM i Falun for noen år siden, så forteller han at han fant sin avgjørende motivasjon på en flytur med den svært idrettsinteresserte kong Harald.
13: Han var så nysgjerrig rundt det siste opplaget mitt for VM i Falun. Han visste at jeg var i form, han var på Røros, men han syntes det var så gøy å ha den praten. Vi hadde den fleipete tonen, vi hadde den nerdete praten, og det var rett og slett to gutter som satt og koset seg og pratet om idrett og hadde det gøy sammen. Så det blir det beste minnet jeg har fra kongen. Jeg var heldig og fikk den flyturen sammen med den, så jeg skal aldri til å glemme det.
14: Kongen hadde stor interesse for idrett, noe han delt med mangeårig kommentator i NRK, Arne Skeie.
15: Jeg hadde gleden av å kvisse sammen med han, og der var de beste kvisserne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
16: Hva kunne han huske, og hva spekter var det han hadde?
15: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
16: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
15: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
14: Også langrennsløper Marit Bjørgen lot seg imponere over kongen sin store kunnskap.
17: Det har jo lagt merke til både gjennom den kunnskapen han har, resultatene han har. Han har fulgt med detaljert, som både på toppresvekk eller om det har vært blink. Han har hatt resultat som om vi har tenkt, jøss, har du sett på det? Og det viser jo den interessen han hadde og engasjementet han hadde. Han hadde jo også meninger om ting og ja, hvordan vi løste løpet og sånne ting. Når vi møttes kanskje etter mesterskap eller World Cup i Holmenkollen. Så en veldig engasjert mann.
0: Sa Marit Bjørgen til slutt, og reporter her var Håvard Moum. Norges konge har jo prydet de norske myntene, men nå som kong Håkon den 8. Har kommet til tronen, så det ikke sikkert det blir noen mye mynter med han og Tor Albert Frøsland. Hvorfor ikke?
3: Det Norges Bank som bestemmer hvilke norske mynter som skal gis ut, og ikke minst også hvordan de skal utformes. Og så det regjerende monark som såkalt myntherre i Norge. Det vil si at det skal være, eller i alle fall har det vært kongeportretter på de norske myntene. Nå har jo kong Harald gått bort, og kong Håkon som etter tradisjon skal pryde disse myntene med, kommer kanskje ikke til å skje.
0: Ja, hvorfor det sånn?
3: Jo, for vi bruker rett og slett ikke kontanter i Norge. Det lav etterspørsel etter mynt, og det for tiden ikke behov for å da produsere nye mynter. Det pågår derfor heller ingen prosess med å utvikle eller utforme nye mynter, og dette gjelder alle typer mynter vi har, eller myntvalører som det heter. Og dagens myntrekke vil fortsatt være gyldig betalingsmiddel i mange år fremover, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Megård til Dagbladet.
0: Det kan jo hende vi får mange år med Håkon den 8. også da, så det kan jo endre seg.
3: Ja, det kan jo selvfølgelig det, men behovet for å produsere nye mynter, det vurderes jo da løpende, blant annet på bakgrunn av etterspørselen etter mynt og ikke minst beholdningen av mynter som ute i omløp. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å produsere nye mynter, så vil spørsmålet om utforming bli vurdert på vanlig måte, sier kommunikasjonsrådgiveren i Norges Bank.
0: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. Flere altså vil legge ned blomster for kong Harald, og de som ikke rakk i går, de kan gjøre det i dag. Og i Oslo har reporter Kalle Turkerud møtt Herman på 7 år.
4: Ja, det mange barn på Slottsplassen i dag. Det har vært veldig mye bedre plass, litt sånn rom, til å ta med barna og snakke litt med dem når man legger ned blomster. Herman, har du lagt ned blomst?
18: Ja.
4: Ja, hva slags blomst var det?
18: Ildtopp.
4: Ildtopp. Hvordan ser den ut?
18: Oransje og mange blomster.
4: Ja, og veldig fin.
18: Veldig fin blomst.
4: Ja, veldig. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
18: Fordi det favorittfargen min.
4: Ah. Du har ikke på deg noen oransje klær nå?
18: Nei.
4: Nei. Har du mye oransje klær, eller?
18: Ja.
4: Ja. Du kunne hatt det på deg?
18: Mhm.
4: Ja. Du, hva tenker du om å komme hit da? Og legge ned blomster. Hvem var det som vant på det? Var det mamma eller var det du?
18: Jeg og mamma og broren min og pappa.
4: Ja. Dere var veldig enige om dette, Erna, skjønner jeg. Ja. Mm. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit.
19: Nei, det var enkelt, ja, sa. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
18: Ja.
19: Ja, og så har de snakket mye om det på skolen.
18: Mm.
4: Ja, hva er det dere snakker om på skolen, dere snakker om kongen da?
18: At det en ny dronning og kong og sånt, og kong Harald døde,
4: ja.
18: Og sånn.
4: Mm. Det mange som sier at han var veldig hyggelig, og at ja. Han kunne være ganske morsom,
18: ja.
4: Ja. Har du sett eller møtt kongen noen gang, eller?
18: Sett, kanskje.
4: Ja, på 17. mai, kanskje. Ja.
18: Mm.
4: Du går på skole på Lambertseter?
18: Ja.
4: Ja, så Lambertseter selvfølgelig også... foran slottet,
19: ja.
4: Ja, og ser kongen og de andre. Jeg synes de har så morsomme hatter, har du sett det?
18: Nei.
4: Nei, de har sånne flosshatter, sånne høye, rare hatter. Da synes de er veldig fine. Ok. Men Herman, hva skal du videre nå da? For nå har dere vært og lagt ned blomsten. Mhm.
18: Mm. Nå skal vi kjøpe is kanskje, og så dra hjem.
4: Ja. Kjøpe is, det synes jeg høres som en bra plan. Ja. Får du noe is, eller?
19: Jeg pleier å få is, altså.
4: Ja.
19: Ja. Ja. Så vi får se om
4: ja.
19: Jeg får i dag.
4: Ja. Ok, Herman, takk skal du ha.
18: Bare hyggelig.
0: Bare hyggelig å snakke med reporter Kalle Turkerud ved slottet. Da klokka 13, og Anders Borgen Væring har en nyhetsoppdatering.
20: Det spørs om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde I 1991 så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken at det så lav etterspørsel her I landet rundt nye mynter. Og det ingen planer om å produsere nye med det første. Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste I morgen, søndag klokka 11. Det gjør også resten av landets 11 domkirker. Alle sørgegudstjenester åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir for øvrig sendt direkte på NRK TV. Så det mye som skjer fremover for vår nye konge. I ettermiddag så det kondolanseaudienser som kong Håkon skal holde sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kong Håkon ventes å holde sin første tale I løpet av de første dagene. Så langt så det ikke kjent når talen skal framføres, men det kan skje allerede I dag. Av andre nyheter så må det nevnes at det vært kraftige russiske angrep på ukrainske jord. Ifølge guvernøren I den ukrainske hovedstaden Kyiv så minst 27 personer drept I russiske angrep mot byen Butsja, nord for hovedstaden I natt. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst en person drept og flere såret I et russisk droneangrep I Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen. Det hevder lokale russiske myndigheter der. Tallet på omkomne og savnede stiger stadig etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Flommen og jordskredene som rammet området onsdag har krevet over 630 menneskeliv, og over 3000 savnet ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Og så går islendingene spennende timer I møte, for I dag så avgjør de om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til sent I kveld. Første resultatene ventes etter midnatt.
21: Håkon den 8. Ventes å holde sin første tale til det norske folk som vår konge I løpet av helga, og det skjer som en TV-tale. Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester I morgen, og kronjuvelene I Oslo. Kongekronen, riksverde, septere og riksepple skal være plassert på kong Haralds båre. Og I dag kunne kong Harald og dronning Sonja markert 58 års bryllupsdag. Vi skal huske tilbake til den historiske kjærlighetshistorien om litt. Klokka 13.04. Jeg heter Jon Branes, og denne ekstrasendingen foregår frem til klokka 14. I studio hos oss I Ålesund journalist og forfatter Oddgeir Bruaseth. God dag og velkommen.
22: Takk skal du ha.
21: Du kjent fra tv-serien Der ingen skulle tro at noen kunne bo, men du har også skrevet bok om nyttårsorkanen I 1992, og en viktig del av den boka handler om da kong Harald besøkte de på Nordvestlandet som ble rammet av en av de verste orkanene I norsk historie. Hva var det som møtte kongen da han kom til disse områdene?
22: Det var en landsdel som mest lignet på en krigsherja ruin, skulle jeg til å si. Det ikke målt sterkere orkan gjennom tidene enn på fastlands-Norge enn denne nyttårsorkanen. Og mellom Sognefjorden I sør og grensen mot Nordland I nord, så var det så ikke ut. Driftsbygningene lå over I en knust ruinhaug, og folk visste ikke hva de skulle gjøre av krøttene sine. Hus og heim var folk satt under åpen himmel I heimene sine, som kraup ned I kjellerer for å gjemme seg rett og slett, og så videre, og så videre.
21: Det var jo en person da kongen kom som han gjerne ville besøke, og det var Eldar Lade. La oss høre hva Lade sa noen år etterpå.
23: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
0: Her satte Lade noen ord på hvordan det var å møte kongen Bruaset.
22: Ja, og jeg la merke til at du sa at dette var en tid etterpå, og likevel så var en del der Lade så beveget og rørt. Han var en mann som sto frem i Dagsruen et par tre dager etter orkanherjingene, sto og fortalte gråtkvalt om det han opplevde. Han skulle ut på tunet for å hente noe paraffin til primus og oljelampa si, og på turen tilbake, han og sønnen, så ble det overfalt av det han kallet en flokk demoner, en forferdelig høg, stygg uletone, og de, han fikk det, som at, fikk det til at han, disse demonene stemte rett mot han, og han ble slått i bakken, mens gutten berget seg i et trappehål, kan vi si. Det var mye djup snø for hans del, og det var jo bare flaks. Men dette gjorde inntrykk på alle som så denne Dagsrevy-sendingen. Han sto frem og fortalte om dette med gråtkvalt stemme, og så, en veke etter at orkanen hadde herjet, så reiste kongen selv, og det var, så vidt jeg skjønner, han som tok initiativ til det, til orkanlandet, det vil si fra Kristiansund i nord til Rovde i sør. Og på Rovde bodde Eldar Lade, og kongen ba spesielt om å få møte Eldar Lade, og det er vel også sjelden at han kommer med slike ønsker.
0: Vi hørte jo hva slags inntrykk kongens besøk gjorde på de som var rammet, men hva slags inntrykk fikk kongen av disse massive ødeleggelsene etter nyttårsorkanen i 1992?
22: Jeg vet, det gikk hardt inn på han, og han var rett og slett deprimert etter det han hadde sett. Selv så skulle jeg prøve å få et intervju med han på flyplassen på Vigra, på returen til Dagsruen, og ba pent om å få et intervju, og så sier han til min overrasking, dessverre, det var en av store han sa, og så spurte fylkesmann Jan Alf Jakob Fostervold etterpå, hva var det som gjorde at han takket nei? Det var fordi at det han så hadde gjort så sterke inntrykk på han, og han var så deprimert at han makta ikke å gjennomføre et intervju. Og det sier jo litt om kongens innlevingsevne også, med folk som har det vanskelig.
0: Nyttårsorkanen skjedde jo bare ett år etter at kong Harald tok over etter sin far. Hva slags betydning fikk dette besøket på Nordvestlandet i 1992 for hvordan folk så på ham som konge?
22: Det er blitt sagt at denne turen, som altså skjedde bare få måneder etter at han ble konge, gjorde at han fikk navnet Folkekongen. Han viste at han brydde seg med å komme til vanlige folk, være der, lytte til det de hadde å fortelle, være til trøst. Det er jo det som går igjen etterpå, også hans ønske om å møte folket, og gjerne de som har det vanskelig. Så at han fikk folkekongestempelet på seg, det var veldig fint, synes jeg. Og jeg husker jo også at det var vel i Dagbladet det sto at han ble signet i Trondheim, men han ble krona på Nordvestlandet.
0: Oddgeir Bruaset, journalist og forfatter, tusen takk for at du delte fra dine minner også tilbake etter nyttårsorkanen i 1992.
22: Selv takk.
0: I Halden så er kong Haralds bortgang blitt markert på barnas verdensdager i dag. For som vi har sagt, mange arrangement går som vanlig, men med tilpassninger til programmet. Og husker du Asgeir? Asgeir Borgermoen, som var sjefen over alle sjefer på barne-TV, han har egne barn, og sier det er fint å ta med dem på minnemarkeringer for kong Harald.
1: Det er jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist, da, som er når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det er jo menneske kong Harald som har gått bort, men det er også kongen vår, som er litt sånn viktig, og her er det mye barn. Og vi velger jo også å fortsette å arrangere barnas verdensdager i dag nettopp på grunn av det, hvem kongen vår var og hva han sto for og så videre. Så vi valgte å i stedet for å ha en sånn festparade ned, så åpnet vi rett og slett med at vi oppfordret til å ta med blomster, og så hadde vi sakte til 10 stillhet. Og må vi jo også gjøre litt i kong Harald sin ånd, da, som er en menneske som er glad i barn og leken, og det er jo en stor applaus for han, da. Så vi gjorde litt begge deler. Så toget vi ned hit til kulturkvartalet som dette I Halden, og her så har vi ordnet på fontenen, så har vi liksom minnested. Så kunne man legge fra seg blomster eller en hilsen her da, til Kong Harald, og tenke på han og familien hans da.
2: Ja, ja, vi var jo med på dette blomstertoget. Hva tror du det betyr for barna å kunne gjøre disse tingene, men ha den mixen da?
1: Det nettopp det at det liksom forvirrende, ikke sant? Fordi at det en liksom fjern ting, men samtidig så det jo noen som har gått bort, og man ser kanskje at de voksne liksom preget og så videre. Så ser man det at det lov til å ha alle følelsene I kroppen på en gang, da. Til og med når man trist eller sørger litt, så skal man også kunne ha disse her gledene I seg, da.
2: Du kjente kongen litt, du har møtt han et par ganger.
1: Jeg har vært så heldig at jeg har fått møte han flere ganger, både offisielt og uoffisielt, og det jo et

0: kongen og den nye kongen.
1: Det sa reporter Ina Louise Karlsen Storheil i Halden, lengst sør-øst i Norge, der kong Harald også minnes. I dag, den 29. august, så det altså kong Harald og dronning Sonjas bryllupsdag. De skulle sikkert ha feiret, i alle fall markert. I stedet så dronning Sonja blitt enke. Og reporter Kristi Marie Skrede, denne kjærlighetshistorien til de to, så spesiell. Den kampen de måtte ta for å være sammen, har den vært med på å forme den kongen som vi sørger i dag?
2: Ja, absolutt. Kong Harald, han måtte jo vente i 9 år, og måtte leve et hemmelig liv, var slitt mellom lojalitet til institusjonen kongehuset, og kjærleiken til den unge kvinnen han hadde forelsket seg i. Han var redd for at han ødela livet henne, hvis, på den ene siden, hvis det ikke ble noe av dette her, og hun skulle gå og vente, og til slutt ikke kaste vekk noen verdifulle år. Så det har formet han fordi han har kjent på hva det er å være utenfor, å være ikke rå over sitt eget liv. Så det bidrog til at han som person skjønte hva som var verdt å kjempe for, og bidrog til at han klarte å møte folk som også sto i vanskelige kamper. Og så vann de jo denne kampen, og i det så ligger det kanskje noe av det viktigste, at hun ble ved hans side i den rollen han skulle aksle i, da i 1991, og han har jo sagt at hun har betytt alt for han. Så den kjærlighetshistorien handler jo om en hard kamp, men det handler jo også om i hva grad det var verdt det, da, at det å få hverandre var avgjørende for han, for å kunne bli den kongen han ble. Med henne ved sin side så ble han mindre genert, hun hjelpte han til å komme ut og utnytte sitt potensiale, og de ble to om en så stor oppgave. Så det er jo virkelig en stor kjærlighetshistorie som det er både laget tv-serier og skrevet bøker og laget dokumentarer om.
1: Kristi Marie, da du var innom sendingen her for noen minutter siden, så snakket vi om alle disse offisielle tingene som nå monarkiet Norge skal gjennom, og den nye kongen er jo sentral i dette. Samtidig som han sørger sin far, hvordan kan du beskrive kong Haakons siste døgn, tror du?
2: Nei, først og fremst så er han jo en sønn som har fulgt sin far på sykeleie og til slutt på dødsleie. Etter det vi forstår, så satt han med sin far siste natta, og så i det kong Harald dør, så er han konge. Og en halvtime etterpå så ringer han til statsministeren og sier, det er kongen. Det er jo et personlig drama i det her som ingen av oss kan sette oss inn i. For han går ifra å være en sørgende son til å ta denne rollen umiddelbart. Men han er jo godt forberedt på det. Han visste at dette skiftet kom, med alt det innebærer. Han må også da se døtra si i øynene og si kronprinsesse til henne. Nå har hun også fått en ny rolle. Så for kong Haakon den 8. har dette her vært helt spesielle døgn, som han er godt forberedt på, men som han på andre siden kanskje ikke kan forberede seg på hvordan det vil bli.
1: Og farens sykdom har jo slett ikke vært det eneste vonde og tunge for kong Haakon det siste året. Bonusbarnet hans, Marius Borg Høyby, sitter i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig, som er anka. Dronning Mette Marit har vært dødssyk, blitt reddet av en lungetransplantasjon. Det er så mye det for et enkelt menneske fra før, og så får han kongegjerningen nå i tillegg.
2: Han blir konge i en tid der han egentlig skulle jobbe litt mindre for å kunne være der for kona si, som er i rehabilitering, oppgjentrening etter en veldig alvorlig operasjon, veldig komplisert operasjon. Nå blir det helt annerledes. Så selv om han får etter disse 2 ukene, så blir det en periode med hoffsorg, og han skal få tid til å bygge sitt hoff, så får han jo denne store livsrollen, det han er før.

0: forbud på hele livet, det kommer akkurat I denne krevende tida. Så det å legge til det menneskelige drama i det Kong Håkon den 8. Opplever disse dager.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Vi venter altså fortsatt på å få vite sikkert når kongens første tale kommer. Klokka 13.17, og når det gjelder Kong Håkon den 8.s tale, så vet vi at den vil bli sendt på TV og radio og strømmet på nett, men vi vet altså enda ikke når. Vi sier fra så fort vi vet. Det lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet for Kong Harald den 5., som altså døde I går morges. Og vår neste gjest om noen minutter møtte Kong Harald flere ganger, deler gjerne sine minner, blant annet om å ha snakket om å knytte sko. Kilden Teater og konserthus I Kristiansand har I dag åpnet dørene for folk som vil skrive en siste hilsen og minnes Kong Harald. Og reporter Hans-Erik Veiby, han har vært der I dag og møtt søstrene Gerd Ramdal, Reidun Bakke og Gunn Andresen.
2: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
3: Men hvis du skal si noen ord om han, hva ville det vært da?
2: Inkluderende. Folkelig, humoristisk, nærpå. Ja, en av oss, men samtidig et veldig forbilde da.
3: Hva slags ord vil du bruke om Kong Harald?
4: Jeg tenker at han var en for alle. Og som de sier her, inkluderende, han hadde god humor. Han virket veldig alminnelig, men samtidig så var han jo et forbilde og en leder.
3: Har du noe minne fra han? Har du møtt han noen gang eller sett
4: han? Aldri møtt han. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har jo vært på Slottsplassen mange 17. maier og vinket til kongen. Og jeg har en svoger, eller hadde en svoger fra Kanada. Han måtte alltid ned på Slottsplassen og hadde lyst til å se kongefamilien og vinke til kongen. Så det gjorde vi veldig mange år.
3: Ja. Hva slags følelser fikk du I går da, når du hørte at han var gått bort?
4: Det var jo ikke uventet. Det alltid trist med dødsfall. Mens tenker jeg 89 år, det litt av en alder, og jeg tror han har hatt et veldig innholdsrikt liv. Så da får det være det.
3: Nå har du akkurat skrevet en kondolanseprotokoll her på Kilden I Kristiansand. Kan jeg spørre, hva tenkte du nå når du skulle skrive en siste hilsen?
4: Jeg tenker, når vi gikk forbi her, så sier jeg til disse kusinene mine og mine søstre, her kan vi gå inn og skrive en kondolans, og det synes jeg at vi bør gjøre. For vi har jo vært veldig glad I kongen vår, veldig inkluderende og veldig moderne, ikke minst. Og jeg har jo hørt disse her, våre nye landsmenn på fjernsynet, de kaller han jo for bestefar, for de har liten familie. Så, altså, hel ved, rett og slett. Ja.
1: Hel ved, sier søstrene Gerd, Reidun og Gunn, til reporter Hans-Erik Veiby I Kristiansand. Det jo mange som har minner om en gang de kanskje så Kong Harald, eller fikk lov til å hilse på han. Vår neste gjest fikk hilse på han flere ganger. Skuespiller Lise Fjelstad, blant mye annet kommandør med stjerne av den kongelige norske St. Olavsorden. Velkommen til oss.
5: Takk.
1: Og du har jo altså møtt Kong Harald flere ganger I løpet av livet, blant annet da han var 17, og jeg lurer meg på om da kanskje du må ha vært 15, stemmer det?
5: Ja, det riktig det. Ja, nei, det kom av at broren min, han gikk I samme klasse som kronprins, eller, altså kongen, som han ble da, og da hadde vi et selskap hjemme, og da fikk jeg hilse på ham. Og jeg var jo forferdelig genert, men han var like genert og sky, et veldig bunnet menneske. Men det skjedde jo noe med ham, og ja, han ble rammet av kjærlighet, vil jeg si. For ja, det et uttrykk Falkberget bruker, for han forelsket seg jo. Og det gjorde jo, altså den kjærligheten han kjempet for, det, og han fikk sin Sonja, det gjorde jo noe med ham som menneske.
1: Senere så har jo du, Lise Fjellstad, vært en av våre absolutt største skuespillere, det må jeg få lov til å si. Okay. Ingen ser at du rødmer på radio. og du har fått utmerkelser fra kongen, som sagt senest kommandør med stjerne av St. Olavs orden. Og da har du jo også møtt kongen. Hvordan slike sammenhenger, slike utdelinger av ordener?
5: Ja, det jo ikke kongen som fester den på deg, det en representant for kongen, og det skjedde på Nationaltheatret. Og det var voldsomt stort, da ble jeg først utnevnt som ridder av den kongelige Olav, Sankt Olavs orden. Og da var jeg det mange år siden, det var i 92, men så ble jeg forfremmet da i 2014 til kommandør med stjerne. Men jeg husker jo veldig godt den audiensen for slottet, fordi det var veldig høytidelig, for du ble jo ført inn, og så ble det ført inn i et ventende rom som var alldeles vakkert, jeg lurer på om de kaller det fuglerom, jeg vet ikke. Og jeg hadde jo ikke på meg, hadde ikke på meg dekorasjonen da, men da var de hjelpsomme, og så satte de på meg en, så jeg skulle være korrekt og i orden når vi møttes. Og det var et utrolig hyggelig møte.
1: Hvordan var det å snakke med kongen da?
5: Veldig hyggelig. Han var da så åpen og så enkel at jeg glemte jo etter hvert å kalle ham deres majestet, men da jeg begynte å si du, og tok meg i det. Og ja, han så meg jo. Han var jo ikke den som var mest interessert i teater. Han slet jo ikke akkurat ned kongelosjen på Nationaltheatret. Men han spurte jo, han var jo så interessert. Så han spurte jo hvordan det var å være skuespiller. Ja, så sa jeg å være skuespiller her, og det er enkelt sagt å se mennesker, prøve å forstå dem, forstå mennesker, og fortelle hvem de er. Og det er jo noe av det samme jeg driver med, sa han.
1: Ja, det tenker jeg.
5: Ja, men så hadde han vært på teater og sett noe. Hva så du da? Ja, hva så deres majestet? Ja, han hadde sett noe av Strindberg. Altså, jeg skjønner jo godt at det ikke ga så kjempe medsmak, ja, det er sånn til å begynne med.
1: Det kan være litt tung materie for en som litt middels interessert.
5: Ja, det var det. Og så endte vi igjen å snakke om hvordan det var å knytte skoliser.
1: Ja, hvordan skulle du si, kom dere inn på det?
5: Nei, jeg kan jo ikke huske det. Det er 30 år, masse, jeg kan ikke regne, men det er veldig lenge siden. Men vi kom nå inn på det og syntes at vi var glad for at vi kunne det. Nå kunne vel kanskje ikke han og jeg kan det knapt. Jeg kan det knapt så lenge selv. Ja.
1: Du har engasjert deg selv, Lise Fjellstad, for eldres rettigheter.
5: Ja.
1: Og det at kong Harald har vært så synlig preget av alder og har brukt krykka for eksempel, noe så synlig. Hva har det betydd?
5: Enormt mye, tror jeg, for alle oss eldre, alle oss gamle. Fordi vi så jo et menneske som tok sin... At man reduseres, det vet vi jo. Men han var ikke sky og genert for å vise det. Han viste det, og han brukte jo et enormt mot, synes jeg. Og flott. De fleste ville ha skjult det på en måte, og han gjorde ikke det. Nei, han viste at sånn er det å bli gammel. Og dette bar han med styrke.
1: Ja. Og slik fungerer han som et forbilde for en befolkning som jo stadig blir eldre i gjennomsnitt.
5: Ja, han gjør jo det. Mm. Ja. Så det er jo mange som føler seg skamfulle og sky, begynner med rullator, og jeg kjenner igjen fra meg selv. Og stokk, jeg burde jo begynne med stokk, jeg kvier meg, men man må jo gjøre det når skråget begynner å ikke virke.
1: Ruste litt.
5: Ja, ruste litt. Men han gjorde det, på en flott måte.
1: Du husker jo da selvfølgelig kong Harald, men du husker jo også kong Olav, og du husker også kong Håkon.
5: Ja.
1: Den syvende.
5: Ja, ja. Han var jo han var liksom konge på å gå 17. mai-tog som barn med ham på balkongen. Det var jo liksom, det er et bilde som står helt klart.
1: Hva er ditt inntrykk av kong Håkon den 8.?
5: Jeg synes han har selvfølgelig arvet mye fra sine foreldre, ikke minst fra mammaen, som jeg synes er et har gjort utrolig mye for vår konge. Hun har elsket ham frem til å bli det varme, åpne, inkluderende, modige, følelsesmessige menneske han er. Og det kan man... Hun virker... Ja, nå snakker jeg kanskje litt utenom, men hun virker jo korrekt på en annen måte og mer holdt. Men det, hun har gitt ham scenen, som vi sier, hovedrollen, scenen, hele tiden, og vært der, og elsket ham frem. Men hva var det du spurte om da?
6: Ja, det var ikke så viktig nå, Lise Fjellstad. Det som er viktig er at vi runder av nettopp ved å sende denne ekstra varme tanken til dronning Sonja, som
5: takk.
6: Altså da
5: ja,
6: kunne markert bryllupsdag i dag, men som i stedet er enke. Tusen takk for at, tusen takk for at du delte disse minnene med oss.
5: Takk.
6: Vi skal gå til en av våre kolleger, Einar Lie Slangsvold, fordi Kong Haralds bortgang i går er jo også en nyhetssak for veldig mange utenlandske medier. Store aviser både i USA, Storbritannia og Tyskland, blant mange andre land, har publisert hans nekrolog. Hva kan du si om det som er skrevet?
7: Ja, altså noen nordmenn reagerer jo også på fokuset som utenlandske presse har valgt, altså særlig New York Times sin Instagram-oppdatering, der de skriver at Kong Haralds tid på tronen åpnet for oppsiktsvekkende familieforbindelser, som blant annet inkluderer en kjendissjaman og finansmannen Jeffrey Epstein. Det har fått en del nordmenn til å reagere på det som overskrift over kongens liv og gjerning.
6: Ganske USA-sentrert i en amerikansk avis, men det er det toneangivende for aviser i andre land at de ser først og fremst fra seg selv?
7: Nei, altså ikke helt, men vi ser nok også at på denne dagen så er oppsiktsvekkende nyheter som Mette Marits forbindelse til Epstein og Märthas bryllup med Durek Verrett og også dommen mot Marius Borg Høybygg, godt stoff for utenlandsk presse, det tror jeg vi må si.
6: Men hva sier disse nekrologene om Kong Harald selv?
7: Jo, altså New York Times skriver også da om Kong Harald og dronning Sonjas kamp for kjærligheten, at en datter av en klesbutikkeier skulle bli norsk kronprinsesse. De skriver om idrettskarrieren til kongen som seiler. De trekker også noen linjer mellom Durek Verrett og Meghan, hertuginnen av Sussex i Storbritannia, fordi de begge hevdet at de hadde opplevd ulike former for rasisme. De nevner også terrorangrepet 22. juli og hvilken rolle kong Harald spilte der, og der siterer de kong Harald på at det er dette vi er her for, å være til stede i krisetider. Og hvis vi går til The Guardian i Storbritannia, så refererer de til at kong Harald var flyktning under 2. verdenskrig. Det bidro kanskje til forståelse for andre mennesker på flukt. Nære forbindelser til det brittiske kongehuset er også naturlig for dem å trekke fram. Og så trekker de også fram at Stortinget vårt jo stemmer over om vi skal ha monarki eller republikk i Norge hvert fjerde år. Og i Tyskland så publiserer flere medier en nekrolog fra nyhetsbyrået DPA. De trekker fram at kong Harald var genert, og i utgangspunktet ikke noen storslått taler, og heller ikke så glad i oppmerksomhet, men likevel så fant han passende orda i viktige sammenhenger. Og så siterer de da fra den berømte talen i Dronningparken i 2016. Noe annet de trekker frem som er interessant er jo at kongen nekta å ha mobiltelefon, men ble motvillig nødt til å skaffe seg en telefon da under koronapandemien i 2020. Og så nevner de at det å abdisere var helt utelukket for kong Harald, selv om vi jo så at helsa hans svikta etter hvert. Så det er noen av reaksjonene som kommer i utenlandsk presse.
6: Einar Lie Slangsvold, takk for den oppsummeringen. Kondolansene strømmer fortsatt inn etter kong Haralds død, altså i går morges. Det ligger protokoller som folk skriver sine siste hilsener i over hele Norge, i kirker og i offentlige bygg. Og kong Håkon den 8. og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser i dag. Hva det er, skal vi komme tilbake til om kort tid. Nå er klokka 13.31. Hele Norge står sammen i sorgen etter at kongen vår gjennom 35 år har gått bort. Et nytt kapittel begynner for det norske kongehuset og monarkiet Norge. Vi skal ta et tilbakeblikk på hva som skjedde i går morges og fram til klokka 12. Meldingen kom klokka 8.
1: 8.35 i går om at kong Harald var sovna stille inn på Rikshospitalet I Oslo.
8: Hans majestet kong Harald den femte død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.

0: Etter å ha holdt pusten I over et døgn, kom til slutt beskjeden som et helt folk har fryktet. Da beskjeden kom, var Slottsplassen I Oslo allerede full av sørgende nordmenn.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta med meg morgenkaffen opp hit, og bare være litt sammen med andre som tenker på kongen vår. Og så kom det jo, som du sier, beskjeden mens jeg sto her, og det var en veldig sterk og spesiell opplevelse. Føler at jeg på akkurat riktig sted denne morgenen.
2: Ja, det veldig fint å se at det her vi samles når vi har fått denne her beskjeden, og at man har et sted man også kan gå til.
3: Men føles trist og samtidig veldig fint å være her.
4: Mm. Han har vært en helt fantastisk konge for absolutt alle.
0: Folket I sorg. Det også de folkevalgte politikerne våre, som alle har gode minner om kong Harald. Høyres partileder, Ine Marie Søreide, sier hun kommer til å huske kongens humor.
5: Han var et utrolig raust og omtenksomt menneske. Han delte villig både av erfaringene sine og all visdommen han hadde opparbeidet seg gjennom mange, mange tiår. Han var veldig humørfylt. Han hadde alltid et godt smil og en god vits på lager. Men først og fremst så var han jo samlende for hele Norge.
0: Leder av Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø, tror kongen ville ønske at vi bruker denne tiden til å ta vare på hverandre.
6: Og det som viktig nå at gjøre det vi vet at kongen ville, det å trøste hverandre når Norge I sorg.
0: Også FRP's partileder Sylvi Listhaug var tydelig berørt.
7: Han var en fantastisk konge, hele landets konge. Og jeg tror det veldig mange som sørger I dag. Det siste som jeg I hvert fall vil huske når han tok imot fotballlaget etter VM, og var så stolt, så glad, så rørt. Og han var jo ekstremt sportinteressert.
0: Kongens sportsinteresse ble trukket frem av mange som kjente ham. Litt over klokken 10:30 kom beskjeden om at idrettsforbundet åpner for å avlyse eller utsette all idrett I Norge I forbindelse med kong Haralds død. En av de mest kjente idrettsutøverne I kongens regjeringstid, Therese Johaug, sier hun alltid ble imponert over hvor mye sport og kultur kongen faktisk fikk med seg.
8: Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt du virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han held på med, og det ikke bare langrenn, det alle andre sporter og alt annet av kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det veldig, veldig trist at han borte.
0: Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad kommer til å huske kong Harald som ikke bare en god konge, men en god mann.
9: Jeg tror vi alle føler at dette var et godt menneske, og at vi var veldig heldige. Fordi I 35 lange år så hadde vi en snill mann til konge, en anstendig mann til konge, en som var opptatt av å ta vare på folk, som ga uttrykk for varme, for omsorg, en klemmer, som vi hadde anledning til å se ved så mange anledninger.
0: Klokken 12, litt over 3 timer etter at hele Norge fikk vite om dødsfallet, var det tid for salutering med kanoner på Akershus festning. Kongen død. Leve kongen.
10: Og dette sammendraget var laget av reporter Daniel Eriksen. I dag har vi kommet til dagen etter. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har kondolanseaudienser I ettermiddag, som vi hørte nevnt. Kollega Tor Albert Frøsland, hva slags audiens det?
11: Dette I dag representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Da. Klokken 17:30 I ettermiddag så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han nummer 2 I Norges formelle rangorden etter kongen. Og audiensen sagt skal ha en makstid på 10 minutter, for klokken 17:40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder høyesterett og faktisk den første kvinne I dette embetet I Norge. Og I den norske rangorden har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17:50 det presesiden Norske Kirke Olav Fykse Tveit som overbringer kondolanser.
10: Og statsminister Jonas Gahr Støre og de andre i regjeringen, de fikk jo overbringe sine kondolanser da det var statsråd ekstraordinært på slottet i går, hvor kong Håkon informerte regjeringen om at han tar over sin fars plikter. Vi andre, vi kan bringe kondolanser skriftlig i protokollet rundt omkring i hele landet. Klokka 10 så åpnet man for det i Oslo Rådhus igjen. Det var ordføreren og byrådslederen som fikk skrive først, men deretter så sto ekteparet Grete og Håkon først i køa, og reporter Kalle Turkerud fikk snakke med dem før de satte seg ned.
12: Ja, altså her står du forrest i køen.
13: Ja.
12: Ja. Hvorfor det?
13: Det var fordi jeg hørte på morgensendingen, og du beskrev slottet så fint. Så i og med at vi bor i gata til slottet, vi bor i Visfeldsgate, så tenkte vi at nå stikker vi opp og ser mens det ikke er så mye folk. Og så tenkte vi da stikker vi også ned før det blir lang kø.
12: Håkon, hvorfor vil du det? Da skriver vi kondolanseprotokoll.
14: Nei, det er jo for å vise vår medfølelse. Vi har jo hatt en fantastisk konge og kongehus, og vi, ja, som sagt, det er enkelt for oss å komme gjennom, men det er jo for å, den følelsen vi har i Norge, tror jeg. Gleden ved den kongen og alt han har gjort for oss, og vist medfølelse og så videre.
12: Så. Det er viktig for deg å være her?
14: Det er viktig å være her, ja. Det synes jeg.
12: Har du bestemt deg for hva du skal skrive?
14: Ja, nesten.
12: Du finner ut i
14: farta? Vi skal skrive noe sammen. Tusen takk til kong Harald og så videre. Ja.
12: Nå åpnet de akkurat tauene her, så kan dere gå inn. Grete, hva skal du skrive?
13: Nei, jeg tenkte vi kunne skrive sammen. Så vi skal kondolere til kong Håkon den 8. og dronning Sonja. Og så skal vi takke Harald for det han har stått for.
12: Da er det deres tur.
14: Tusen takk.
10: Fra kondolanseprotokollen i Oslo rådet altså klokka 10 i formiddag. I studio, generalsekretær Birte Nordahl i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn. Velkommen hit.
15: Takk.
10: Det blir da gudstjenester, minnegudstjenester i de norske domkirkene i morgen. Hvordan blir det, tror du?
15: Det tror jeg blir veldig viktig og sterkt. Og trøstefullt for mange. Vi er på en måte inne i en slags fase 2 nå, både det døgnet vi ventet på at hva som skulle skje, og fra og med i går morges når vi fikk vite at kongen var død, så har folk tatt til gatene og lagt ned blomster, og nå er vi inne i den neste fasen hvor disse markeringene kommer, og det vil være mange i dag og veldig mange i morgen, og den vi vil legge størst merke til, eller mest merke til, vil være den i Oslo Domkirke klokken 11, som også direkte overføres.
10: Domprost Balstad fra Oslo Domkirke var her tidligere i sendinga og sa jo det at vi er, til oss kommer alle. Og det var forskjellige trossamfunn og forskjellige mennesker fra forskjellige ståsted som kommer dit rett og slett for å møtes. Du som da er leder, eller altså generalsekretær i dette samarbeidsrådet, hvordan åpner de forskjellige trossamfunnene opp i en tid som disse dagene?
15: De er veldig gode til å åpne opp, og de er veldig gode til å åpne opp for flere enn sine egne. Så det vi hører fra Norske Kirke, det er også på en måte gjengs over det hele. For eksempel så skal Norges Hindu Kultursenter invitere til minnemarkering og puja i morgen, formiddag de også. Vi vet at Human-Etisk Forbund har gjort om sine navnefester også til å innlemme denne type markering, både i Oslo Rådhus og rundt omkring i hele landet. Vi har hørt Oslo Domkirke selvsagt, men også mange andre kristne kirker som skal ha rekviemesser og andre typer markeringer. Så det store mangfoldet nå er allerede i gang, i dag og i morgen og utover uken, med et enormt antall markeringer. Og det tror jeg folket ønsker seg og trenger, fordi denne sorgen vi skal gjennom, den er stor for en høyt elsket konge.
10: Hva tror du religion betyr da? Når et stadig mer sekulært Norge, da, ifølge alle undersøkelser, skal sørge over kong Harald den 5.
15: Ja, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror tro og livssyn blir ekstra viktig for mange i møte med død. Og nesten 75% av Norges befolkning medlem av et tro og livssyn, og det fremdeles ganske mye. Så selv om staten mer sekulær, og det offentlige rommet på mange måter sekulært og livssynsåpent, så har mange et medlemskap og en tilhørighet som veldig viktig for dem, som en slags eksistensiell ramme. Og da det også viktig for et mangfolds-Norge, og i hvert fall i Kong Haralds ånd, at vi gode på å invitere hverandre inn. Og som du var inne på i stad, det vet vi at norske kirker og det vet vi at hele bredden av tros- og livssynssamfunn
10: Ja, men man trenger ikke å spørre hva man tror på før man holder handa til noen.
15: Nei, det det. Man trenger rett og slett ikke det.
10: Birte Nordahl fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, takk for at du var med i sendingen vår. Som går mot slutten, klokka 13.43, og selv om dekninga av tronskiftet, av sorgen for den gamle kongen og ønskene for den nye ikke slutte, så vil de ulike radiokanalene til NRK ha mer alminnelige program etter klokka 14. Kong Håkon den 8. ventes å tale til folket i helga, og den vil bli sendt på radio og på TV og strømmet på nett. Og statsminister Støre, han har selv besøkt dette blomsterhavet på Slottsplassen i Oslo, og vi skal høre også fra han om litt. Reporter Kristi Marie Skrede, vi snakket om dette i sted litt også. Vi venter altså på Kong Håkons første tale som monark. Men hva slags konge tror du han blir?
16: Kong Håkon den 8. er 53 år gammel. Han har vært kronprins siden han var 17 år. Og da han ble kronprins, så var han i en tankeprosess på seg selv, hvem han var, om han klarte å forene kronprins og Håkon. Det var en prosess som han brukte litt tid på. Men gjennom år og militær utdanning, akademisk utdanning på Berkeley Universitetet i USA, så kom han til at han ville aksle den rollen han er født til, og at han ville gjøre det på sin måte. Og siden så har vi sett at han har gjort nettopp det. Han har gått inn i den kongelige rollen som seg, med et stort internasjonalt engasjement. Han har ikke vært redd å sette i gang egne prosjekt, som mange vil huske Global Dignity, som var en skolekampanje for at vi skal snakke om verdighet. Han har laget egen konferanse for å knytte at unge norske talent på ulike områder i samfunnet kan knytte nettverk med hverandre. Så han har ikke vært redd for å gå andre veier enn forfedrene. Han har ikke satt hjemme og ventet på en invitasjon før han har tatt initiativ. Og så er det mye av dette her han ikke kan gjøre som konge, men det det han tenker med seg inn, at han skal fortsette å være seg selv og fylle kongegjerninger på sin måte. Men med grundig erfaring også ved å jobbe inne på slottet og drive kongehuset. Det var han som styrte omorganiseringen i kongehuset i 2012. Han har vært sin fars nærmeste kollega i 35 år. Han vet hva han går til. Og så er det mye som vi ikke vet. Hvordan ved situasjonen med kronprinsessas helse påvirker hans gjerning, for eksempel?
10: Ja, nettopp, for han er jo litt mer alene om dette enn hans far var.
16: Ja, vi har vel kanskje grunn til å frykte at det blir sånn, fordi kronprinsessa har nettopp fått nye lunger. Vi vet at folk med nye lunger kan komme tilbake i full jobb, men hun vil være avhengig av medisinering og tilpassing resten av livet, fordi det er sånn å være lungetransplantert. Og derfor å jobbe sånn som dronning Sonja har gjort, det tror ikke noen skal forvente at hun kan, og dermed så vet ikke hun heller kunne følge det tempoet som ofte følger med å være kongepar, og særlig et nyslått kongepar som skal reise rundt på sine første statsbesøk og følge så mange sider ved denne rollen.
10: Og samtidig så har jo dronninga en sønn i varetekt etter en dom som ikke er rettskraftig ennå. Dette er også en belastning og ville vært det på enhver familie. Altså, hva slags dronning kan Mette Marit få til å bli i den nærmeste tida?
16: Den nærmeste tida så tror jeg hun blir en dronning som støtter sin ektefelle mer I bakgrunden, og at hun vil være mindre synlig, mest av alt og først og fremst fordi hun trenger tid til å få kroppen med på laget og vinne tilbake helsa etter lungetransplantasjon. Dette har jeg ikke sagt noe om offentlig, og vi vet ingenting om det her, men det her jo det hun står I, at hun først og fremst må vinne tilbake sin helse. Og så vil tida vise I hva grad kan hun fylle dronningrollen, med hva kan hun fylle dronningrollen. Men det vi vet at hun har sagt at hun vil stå ved hans side, at hun tenker at han blir strålende I denne rollen, og at han har sagt at han vil bygge videre på den grunnmuren de har bygd på I 25 år. De hadde sølvbryllup denne veka, og at han vil ha hun på laget. Det det vi vet, så får vi ta det derfra.
10: Vi hørte I sted at flere utenlandske medier I nekrologene over kong Harald har fokusert på alle skandalene I kongehuset også. Det jo mange nordmenn som føler det krenkende, og det ser vi I kommentarfeltet I sosiale medier også. Men vil disse skandalene etter hvert komme tilbake her I landet også, tror du?
16: Akkurat nå så ikke det vi tenker på her. Ikke I det hele tatt. Men så det også, det hører jo med I fortellingen om hva tid dette skiftet kom I. Skiftet kommer med et veldig krevende bakteppe. 2026 har vært et mareritt fra start til, med unntak av fotball-VM og glede det skapte, så har det vært nesten bare motgang. Og så dør kong Harald I dette skjebneåret. Så det en del av historien. Så, men nå det ikke fokus på noe annet enn kongen som har gått bort, og som du formulerte der, det gode ønske for han som skal fortsette.
10: Og det vi altså da venter på hans første tale. Vi får komme tilbake til når det kommer, for det vil kongehuset bekjentgjøre, helt uavhengig av alle andre.
16: Ja, det kongehuset som styrer informasjonen ut på sine hjemmesider da, om sånne ting. Kong Harald talte jo I opptak, men det ble sendt midt på natta, den mørke og sene januarkvelden da han ble konge. Det blir jo ikke sendt midt på natta nå, så vi I helt andre tider, og det blir kunngjort, og det blir lagt til rette på nett og på radio og på fjernsyn, for det nok helt sikkert ønske om at nordmenn skal kunne sette seg ned og få med seg denne talen.
10: Tusen takk skal du ha, Kristi Marie Skrede, I denne omgang. Klokka 13.50 snart. Kong Harald har vært en svært idrettsinteressert konge. Han var til stede, han tok del I store norske idrettsøyeblikk år etter år, men så var han jo ikke helt tapt bak en vogn selv. Han hadde VM-gull, EM-gull og startnummer fra OL I seiling.
17: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet.
18: Midt I all den spenningen, all den kriblende spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å lure på, nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen I Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL I 2026. Den samme som I en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane I Oslo I 1952.
19: Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja! Thomas
18: tok det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-gull på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått I idrettskongeriket Norge.
19: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs. Hei, der forlengs! En 360-graders pirouette!
18: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
20: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før?
21: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
18: Men enda tydeligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
22: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene I kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
18: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
23: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
18: Derfra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Martha.
24: Jeg fikk min egen. Jeg lånte en båt I 1947, da var jeg 10 år gammel.
18: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far, kongen. Når han skal OL-debutere I Tokyo, I 5,5-metersklassen I seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
25: Har det vært generende å være kronprins her?
26: Neida, det har det ikke vært.
27: Det har vært litt mye fotografer av og til.
25: Ja, inntrykk av det at det ikke mye film igjen I Japan nå.
28: Nei. God dag, Gerrit Marse.
29: Velkommen her.
28: Så hyggelig at vi fikk komme hit.
29: Ja, bare hyggelig det.
28: Det jo helt nydelig her da.
18: Men når en annen senere OL-deltaker I den japanske hovedstad besøker kongen I 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter I OL I 1972 I Tyskland, der seilingen gikk av stablen I Kiel.
24: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen I over 2 år.
18: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også I Kiel, han og hans mannskap I 1987 ble hyllet som verdensmestre I entonnerklassen med båten Fram 10.
30: Hvorfor har dere vunnet?
31: Det vet jeg ikke. Det litt alt.
18: Selv han, som hadde det I genene og ikke kunne pensjonere seg, fant I slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann like før han fylte 86 år.
24: For nå kongen 85, og nå får det holde.
18: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon. Som Harald var han den femte I rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
10: Og dette innslaget var satt sammen av NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. En tegning som sprer seg I sosiale medier viser krykkene på brygga mens båten seiler I horisonten, tegnet av Egil Nyhus. Kanskje har du sett den allerede. Tor Albert Frøsland, kan du oppsummere denne andre sørgedagen så langt?
11: Ja, det sørgende nordmenn som ærer avdøde kong Harald på mange forskjellige vis faktisk I dag. Mange tenner lys, legger ned blomster og hilsener, og blomsterhavet vokser frem en rekke steder I Norge. I Bergen det kunstverket Den blå sten, den et fast samlingspunkt, og den var allerede fredag dekket av blomster. Flaggene I Bryggen fyrt på halvstang, men også på Gamlehaugen, kongens offisielle bolig I byen, så legger mange ned blomster. Og I formiddag I dag så vokste det frem en lang kø I Nidaros, utenfor Nidarosdomen for folk som ville inn og signere kondolanseprotokollen som der lagt frem. Tilsvarende protokoller legges ut I alle landets kommuner, og den finnes også på nettet. Og foran stiftsgården I Trondheim, som da kongens residens I byen, så bugner da blomster og lysene står tett. Stavanger, der det regnfullt, men til tross for det så samlet mange seg ved domkirken der blomstene dekket kirketrappen der. Så det nettopp kommet melding om at Norges nye konge, kong Håkon den 8. Holder sin første tale som en monark I dag, og det gjøres klokken 19.
10: Klokka 19 altså, I kveld. Statsminister Jonas Gahr Støre var ved Slottsplassen og det stadig voksende blomsterhavet I formiddag. Oppmøte for kong Harald gjør inntrykk.
0: Det her gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Dere kommer til å ha det på skjerm, men vi må lagre det I hjertene våre og I hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk I historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et sånn kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen I dag.
10: Det sa altså statsminister Jonas Gahr Støre, som sier at folkets reaksjon og samhold viser kongens status I samfunnet.
0: Jeg tror vi må ta denne folkets reaksjon som et enkelt speil på hvem han var I alle de dagene som var hverdager, og hvor ikke det sto noe om det vi nå ser. Altså hele, alle de som på få timer kom ut og sto langs prosesjonen for båren, langs Ringveien og Bogstadveien og hele veien ned her, det helt stille, det rørende, og alle som kommer her, og det tror jeg, det synes jeg sagt veldig, det ingen som uenig I det, ikke sant? Han var folkets konge, han var nær folk, han snakket språk folk forsto, han satt ord på det som var vondt og vanskelig, han var der ved gledesøyeblikkene våre, så han var akkurat slik vi, jeg tror vi ønsker en konge skal være.
10: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Klokka straks 14, denne ekstra radiosendingen fra NRK Dagsnytt slutter da. Produsenter I dag, Hilde Nilsson Ridola, Silje Sande og Aksel Segelke, teknisk ansvarlige Ida Larald Brenna, Marianne Myrol og Hanne Lunås, vaktsjefer for sendingen Ellen Rønneberg og Marit Selmer Nedrelid. Her I studio har det vært fulgt av Ugo Fermariello, Katrine Nybø, Paul Plassen, Tor Albert Frøsland, Einar Li Slagsvold, jeg heter Jon Brannes. De forskjellige radiokanalene til NRK får nå hver sine tilbud. Vi kondolerer igjen til kongefamilien og sier takk for følge. Sendingen fortsetter I NRK Nyheter.

0: er 14. Dette er NRK Nyheter. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark i kveld klokka 19. Det opplyser slottet nå. Det er tradisjon for en ny monark å henvende seg til folket kort tid i etterkant av den forrige monarkens bortgang. For 35 år siden, da kong Olav døde, så talte kong Harald til en nasjon i sorg dagen etter dødsfallet. Talen til kong Håkon den sendes direkte på NRKs kanaler. Det norske folk er fortsatt i sorg etter kong Haralds død i går. I går var det opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet, for å hedre kong Harald. Også i dag så søker folk til Slottsplassen der blomsterhavet bare vokser og vokser. Statsminister Jonas Gahr Støre var en av mange på Slottsplassen i dag.
1: Det er, gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv er at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre de hjertene våre og i hukommelsen, for dette er et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå er det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det er jo det som blomstene og alle barnehilsene er, men det er også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var der, jeg bor jo ved siden av, så jeg var der i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det er mektig, og det varer utover dagen i dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det er en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at, jeg hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen er død, så er det jo noe med at det er utgangen av uken, utgangen av hans liv, og en fredag inn i en helg hvor det skjer på en så verdig måte, og at båren kommer hit til slottet, alle menneskene som kommer, og så fredelig og fint det har skjedd, og nå er vi da inn i helgen, og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover. Vi er i sørgeperiode frem til begravelsen, og det skal skje ting underveis, edsavleggelse som er i tråd med hva grunnloven vår sier, så dette skal vi klare på en fin måte, så kong Håkon får den beste starten han kan få.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet Anna Ruth Tørresen. Så spørs det om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter, slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde i 1991, så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken er lav etterspørsel etter mynt, og at for tiden ikke er behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Den dagen Norge mistet kongen sin, så mistet dronning Sonja sin store livsledsager og kjærlighet. Og akkurat i dag, 29. august, er det 58 år siden kongen, da kronprins og Sonja Haraldsen gifta seg i Oslo domkirke. Og da de kom ut fra kirka, så var Sonja Haraldsen Norges nye kronprinsesse. Og fra et folkekjært kongepar til en svært kjær skuespiller, Lise Fjelstad, velkommen hit. Takk. Denne dagen for 58 år siden, hva husker du?
1: Og det var stort, det var stort. Og jeg husker at jeg var så glad. Ja, det tror jeg hele Norge var, eller det var jo et fryktelig kamp selvfølgelig før han fikk den han elsket, at de fikk hverandre. Men jeg husker det godt, for jeg fulgte det på fjernsyn da, og det var jo en jubel. Og jeg tror jo på kjærligheten, og jeg tror at kjærligheten er det viktigste i alle menneskers liv. Og jeg tror også, fordi jeg var så heldig å møte kong Harald, da var han jo kronprins. Da var jeg 15 år, han var 17, og han var jo en så sky, beskjeden ung mann. Det var bare rent tilfellig, broren min gikk i samme klasse som han på Katta, så det var et selskap. Men jeg tror at han ble rammet av kjærlighet, som det Falkberget bruker det uttrykket, det tror jeg gjorde noe med ham som menneske, og at dronning Sonja, har elsket frem i ham alle disse, at han ble så åpen, glad, raus, trygg, givende mann. Det tror jeg var på grunn av kjærligheten mellom dem. Og hun var jo så vakker. Ja, det var et fantastisk bryllup da, å se. Ja. Men at kjærligheten har gjort, at hun har elsket frem ham, det er jeg ikke i tvil om. Og han henne også, kan du jo si. Det er klart.
0: Absolutt. Og nå har dronning Sonja mistet da sin store kjærlighet, som hun måtte vente lenge på. Men til gårsdagens beskjed, hvordan var det for deg?
1: Ja, som for, jeg tror, nesten alle i Norge. Vi visste det, altså det var jo forventet. Men det var jo noe med det, ja, det er jo forventet. Jeg har selv mistet min mann. Men når det skjer, så er det noe helt, helt annet. Og jeg tror for dronning Sonja, hun må ha hatt det forferdelig, men jeg tror vi alle, jeg gråt, jeg tror alle i hele Norge gråt da jeg, fordi han var vår trygghet på en måte. Man skjønte det ikke, men man tenker jo ikke over det, dagene går, ja, og så plutselig så skjer det. Så kommer det som en lyd inn i oss, og så er det borte. Han er borte. Jeg tror sånn. Og det viste seg jo på hvordan hele landet reagerte.
0: Og her ser vi bilder fra i går, tidlig kveld, da kongens båre kjørte gjennom Oslos gater, og det høljregnet, og folk sto rolig langs siden av veien.
1: Himmelen gråt som for kongen. I dag er det jo sol, men det var gråt for kongen år.
0: Tida står kanskje, om ikke stille, så går den i hvert fall saktere. Hva synes du er viktig å huske å gjøre i disse dagene?
1: Nei, jeg vet ikke akkurat hva som er viktig å gjøre i disse dagene, men det er noe jeg synes, som jeg alltid har tenkt på når jeg, ikke alltid, men ofte har tenkt på når det gjelder kongeparet vårt, og det et lite dikt av Arnulf Øverland. Alle kjenner det, fordi det blir lest hvert nyttår på, her på NRK, men du vet, det blir lest, altså så slår det klokken 12, og da folk opptatt av alt mulig annet, ringe og skåle og klemme, men da leses det diktet som heter Hustavle, og det er veldig kort, men det handler altså om at det beste du kan gjøre i livet ditt, det å gi noe til andre, og du må gjøre det nå, du kan ikke vente, men jeg kan godt, hvis jeg husker det da, det en lykke i livet som aldri vendes til lede. Det at du gleder en annen, det den eneste glede. Det en sorg i verden som ingen tårer kan lette. Det at det var for sent da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet har mange timer, året har mange dager. Jeg tror det har vårt kongepar, tror jeg har levet efter det med hele sitt, alt de har gitt til hele Norge, og det tror jeg kan bli en hustavle for vårt nye kongepar.
0: Lise Fjellstad, ord de kan både trøste og varme. Tusen takk skal du ha for det. Og ordene til Kong Harald, de har også trøstet og varmet så mange mennesker i hele landet gjennom et langt liv. Ja. Hvordan klarte han, tror du, å finne de riktige ordene til enhver tid?
1: Jeg tror det kom at han stolte på seg selv som menneske. Jeg tror han planla noe. Jeg har truffet han en gang når jeg fikk en sånn fin orden. Mm. Og da var det...
0: Minnes på hvilken orden det var?
1: Ja, jeg har jo tatt den på nå, ja. Fordi jeg tenker at det må jeg jo. Først ble jeg utnevnt til ridder av St. Olavs orden, det var i 92, men jeg ble forfremmet i 2014 til noe veldig fint, da, kommandør av den kongelige norske St. Olavs orden, med stjerne. Det er jo meget fint det.
0: Og den får du av det
1: kongelige. Utrolig takknemlig, men jeg var da i audiens med ham i 92, og det var så enkelt. Han var jo så enkel å snakke med, for det var sånn at jeg glemte å si deres majestet, jeg sa du, og så måtte jeg ta meg i det, det klart, deres majestet. Og så, han var jo interessert, så han var jo interessert i meg, og han har jo ikke vært den som liksom har tråkket ned kongelosen på Nationalteatret, det jo Sonja, men han har jo ikke akkurat vært så teaterinteressert, men han spurte, du jo skuespiller, hvordan det? Altså, så jeg, å være skuespiller så enkelt som det du også tenker, eller ja, dere som har estet, det å se

0: faktisk, så han lo jo på en så fantastisk måte. Han kastet hodet bakom ham, og han var så vittig, og så gråt han når det var store, som når vi andre også gråt. Han våget å vise seg selv som menneske, og han forstod mennesker rundt seg. Han var interessert i det. Det var en gave, men det var en kjærlighetsgave, som kanskje han fikk fordi han var så heldig å få sin Sonja.
1: Lise Fjellstad, tusen takk for at du kom hit nå i ettermiddag.
0: Takk for det, takk for det.
1: Kong Harald, han var så mye, og ikke minst lidenskapelig opptatt av idrett gjennom hele livet. Han var selv en aktiv seiler og deltok 3 ganger i OL.
2: Midt i all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for. Nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen i Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL i 2026. Den samme som i en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens 3. Gull under lekene på hjemmebane i Oslo i 1952.
3: Er du her igjen da? Stafett, det noen som sier, vi bor jo hos dere, tror jeg.
4: Og det har vært ord for dagen i dag.
5: Henger han opp den bakken, ja, han gjør faktisk det, han henger det heit også.
3: Takk skal han henge han.
6: Men det bra.
5: Og se nå!
3: Oi!
5: Og se her skjedd!
3: Nei, dette...
5: Nei. Hva dette for noe?
6: Hva som har skjedd?
5: Det er svenske, han stivna!
6: Han stivna! Totalt!
5: Han stivna!
6: Vi er i teten!
3: Norge leder!
6: Har dere sett?
4: Hva sier skipresidenten da?
7: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil 1 kilometer før mål.
6: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
4: Thomas tok
2: det! Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren, siden den 2. verdenskrig, som har unngått de årvåkne, majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreit seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått i idrettskongeriket Norge.
8: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengs! Nei, det forlengs! En 360-graders piruett!
9: Det blir fint! Han står!
8: Han satt ikke nedslaget!
10: Det har vært litt travelt, vi har vært mye rundt omkring, men det er, vi kunne ikke hatt det bedre her.
4: Det er noe som heter at en gang olympier, alltid olympier, er det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man er her?
10: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagmugglukta når, når vi er på OL. Det er ordentlig gøy.
11: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet. Bukker, den tenker jeg Kong Harald satte pris på jeg, du verden.
2: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler i sammenhengen. Som at Kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi er veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
12: Formann i hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, er alt under kontroll nå en måned før.
13: Det er nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk etter hvert som tiden nærmer seg også.
14: Nå kommer Oddvar! Oi! Der kommer han! Og må han ikke få det som tar russeren!
15: Kan det være protest? Kan det være protest?
16: Brå brakk staven.
14: Brå brakk staven også.
15: Nei, men la han få en annen stav da.
14: La han få en stav.
17: Og da mistet staven. Og da mistet staven sin. Ja, da kommer det den.
2: Men enda tydeligere er kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
18: Kronprins

0: Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
1: Inte blir mer reelt enn en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
2: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
3: Og så går landeflaggen som han ønsker at det skal bli Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet over hele stadion. Han gjør kronprins stolt, og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
4: Norges stolt, i dag gjør vi kongen stolt, i dag gjør vi
5: OL og Paralympics gir oss selvutnevnte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
6: Kjære alle sammen.
7: Herrelandslaget i fotball
6: skal til VM for første gang på 28 år.
1: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märtha.
8: Lånte en båt i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

29. august har vært en helt spesiell dag for kong Harald og dronning Sonja gjennom et langt liv. For etter å ha kjempet for kjærligheten i 9 år, fikk de endelig gi hverandre sitt ja i Oslo Domkirke på denne dagen for 58 år siden. Og nå i dag så hyller kongehuset kjærligheten med ei Dolly Parton-låt.

0: Flere kultur- og idrettsarrangement har måttet tatt stilling til om de skal gjennomføre planene sine etter dødsbudskapet I går. For Bodø Run-festivalen har de valgt å gjennomføre en dempet versjon av løpet.
1: Selv om alle ikke kledd I sørgebekledning, så skal også Kong Harald minnes her I Bodø. Her var det I utgangspunktet invitert til løpefesten Bodø Run. Men den skal fortsatt arrangeres, men ved en litt annen stemning. Vi har med oss Tom Høgli her, som daglig leder I Arctic Run, som arrangerer Bodø Run. Hvordan var det å ta avgjørelsen om dere skulle ha arrangementet?
2: Det var vanskelig på alle måter. Det med stor ydmykhet at man tar en sånn vurdering. Men vi fant ganske tidlig ut at basert på de råd og retningslinjer som var gitt, at det var litt I kongens ånd å arrangere. Så vi landet ganske tidlig på at vi ønsket å arrangere, men da med litt nedtonet stemning over det.
1: Ja, hva innebærer det med nedtonet? Og dempe arrangementet?
2: Vi har fjernet en del av de sidearrangementene som vi hadde tenkt å ha, som går litt på festivitas. Vi har litt lavere musikk, litt annerledes musikk. Vi har litt annerledes på speaker. Men samtidig så skal vi prøve å finne en balanse her, at også de som nå skal løpe, skal få en god opplevelse og bli tatt godt imot her. Så vi finner en balanse mellom det å sørge og det å minnes, men også det å hylle idrettskongen.
1: Ja, for han omtales jo som idrettskongen. Hvordan preg vil du si at han har satt I idretts-Norge?
2: Det har vært utrolig viktig for norsk idrett, spesielt hans deltakelse, hans tilstedeværelse, hans måte å vise interesse for veldig, veldig mange forskjellige typer av idrett. Og det har betydd mye for norsk idrett, det å ha kongen så nært på. Så det spesielt det brede spekter av interesse, at han visste stor respekt for alle typer av idrett, det tror jeg vi skal sette veldig, veldig stor pris på.
1: Og så det jo akkurat nå vært en minnemarkering her på Rådhusplassen I Bodø. Hvordan var det å se oppmøtet?
2: Helt fantastisk. Utrolig fint. En varme. Tusen takk også til Bodø kommune og til kirka her I Bodø for de råd og det samarbeid vi har hatt med å få til. For det var litt viktig for oss. Hvis vi skulle arrangere, så skulle vi også være med å ta ansvar I det og samle folk og sånn at folk kunne komme I lag og minnes. Og det jo den store styrken til idretten, at man kan møte selv om du ikke skal delta. Så har du en naturlig plass å være med her og det ønsker vi å benytte oss av.
0: Og her ser vi Slottet og Oslo sentrum og en jevn strøm av folk som vil komme opp til Slottsplassen for å vise si respekt og være sammen etter at Kong Harald døde I går tidlig. Og gjennom hele dagen I går og natta og dagen I dag tar folk turen både til Slottsplassen, men også til ulike minnesteder over hele landet. Og folk minnes kongen med blomster og lys, og noen har skrivet kort som de har med seg. Så ser vi også at flaggstengene har senket flagget til halvstang. Over hele landet vaier de norske flaggene på halvstang I disse dagene, der vi sørger over en konge som har gått bort. Kongeflagget på slottet også fyrt til halvstang. Slottet har også sørgeflor etter at kongen gikk bort. Og på slottet så skal hans majestet Kong Håkon den 8. I dag holde sin aller første tale som monark. Det en minnetale for sin far, Kong Harald. Og talen den kan vi høre klokka 19 I kveld. Det tradisjon at den nye monarken henvender seg til folket kort tid etter at en monark har gått bort. Og for 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte også kong Harald til en nasjon I sorg. Det skjedde også dagen etter dødsfallet. I dag ser vi tilbake på alle minnene med kong Harald. Festspillene I Bergen var viktige for kongen, og det var alltid et høydepunkt å komme til Vestlandet I mai.
3: Byen I kongens hjarta. For bergenserne betydde det også en spesiell tradisjon.
4: Hva synes kongen om Bergen på en dag som dette?
5: Det var jo helt fantastisk vær, da. Mye mennesker og fin stemning.
3: Festspillåpning I mai, og bergenserne gjorde seg klare for stor fint besøk.
6: Asje kommer kongen, etter middag.
7: Nå skal kongen komme.
8: Hva du synes om at han kommer hit for å åpne festspillet, da?
3: Og nokre har alltid hatt viktige oppgaver.
9: Gi blomster til kongen og dronningen.
3: Kongehuset har som oftast kastet glans på åpningsdagen på den 2 veker lange folkefesten hver vår. Det var nesten noe magisk over det, da kong Harald og dronning Sonja møtte folkehavet I sentrum. For det berømte Bergensværet tok av en eller annen grunn nesten alltid pause da de helste på store og små.
10: Jeg tror faktisk det var opplevd mens kongen og dronningen var borte og hilste på skolebarna, og det jo også tradisjon, det regner aldri da.
3: Og at kong Harald var populær blant damene, det var det nok liten tvil om.
10: Ja, det det.
11: Vi oss fra 47, og vi møtes da. Årlig, I gamle venninne.
3: Og så gikk Farah videre, hjem til sitt eget slott Gamle Haugen ved Nordåsvannet, før neste kulturarrangement. Åpningskonserten I Grieghallen. En fast tradisjon. Kong Harald heldt den høytidelige åpningstalen, og med åra kom den tydelige humoren hans fram også her.
12: Når årets arrangement avsluttes 2. juni, festspillene inne I sitt 40. År. Og hvis det sant som det sies at life begins at 40, da har vi mye å glede oss til, også I tiden som kom.
3: Bergen var en av kongens favorittbyer. Det ble flere enn 80 besøk her sommeren med dronninga, også ved flere andre høve enn festspillene. Og I samband med 80-årsdagen hans I 2017 fikk kongen høyre folkets varme kjensler fra byen han var så glad I.
13: Du den beste kongen ever.
14: Du har vært en veldig fin konge, like bra som kong Olav.
15: Du den beste kongen jeg noen har hatt.
0: Gleden over jakt og fiske var stor hos kong Harald, og han hadde et varmt hjerte for den sårbare naturen. Han hadde en drøm om å besøke Svalbard for å se dyrelivet og klimaendringene på nært hold. Og I 2018 tok han hele storfamilien med på reise til Svalbard, for at særlig barnebarna skulle få kjennskap og kunnskap om den delen av Norge.
16: Hele livet hadde kong Harald et varmt hjerte. Også for nord. I 1969 dro kronprinsparet på tur til Troms.
17: Kronprinsparet, velkommen hit til Harald Vold.
16: Og da fikk kronprins Harald testa seg den ungdomsbord om hvor mange kongepokaler Målselv har fått.
18: Stenersen har nå fått 14 alene, det vet jeg nå. Og flere det sikkert, så jeg vil tippe på cirka 20.
19: Nei, jeg 26.
18: 26,
16: Kjærligheten til den nordlige landsdelen ble sterkere med året. Og spesielt kanskje til Svalbard. Kong Harald besøkte øyriket mange ganger. Han var nysgjerrig på utviklingen og fulgte samfunnet tett.
20: Ja, kjære alle sammen.
16: Han fikk også erfare det lunefulle været.
20: Det I dag 55 år siden Norges formelle overtagelse av suvereniteten over Svalbard fant sted.
16: Kongen besøkte mange plasser I det store øyriket. Han hadde stor interesse for polarhistoria. Han var opptatt av å ta vare på den sårbare naturen og menneskene som bor der.
20: Sammenlagt legger dette økte engasjement på Svalbard et godt grunnlag
7: for levedyktige samfunn her oppe i nord, også i fremtiden.
16: Kong Harald reiste også til Svalbard på privat ferie. Jeg
21: ville gjerne ta en tur til Svalbard i fred og ro, og fått få inntrykkene inn i fred og ro, i stedet for et heseblesende offisielt program. Fikk jo se steder hvor jeg aldri har vært før, så...
16: Du fikk sett mange isbjørn?
21: Det gjorde vi. Den var bare nysgjerrig, og vi satt jo i båt, så det var jo... Det var ikke noe vanskelig å komme unna hvis den skulle prøve seg, for den måtte jo svømme til oss. Vi så valross som kom så nær, så vi nesten kunne ta på dem. Vi så renstyr og fjellrev og masse fugler, stort fugleliv. Og sel og hval. Det er utrolig hvor mye mindre is det er på land, men særlig på vannet, hvor... For ja, det er ikke lenge siden at man ikke kunne seile rundt Svalbard på nordsiden.
16: Og i 2018 tok han hele familien med seg på tur til Svalbard.
22: Ja, vi har jo kommet hjem fra en fantastisk tur her på Svalbard. Kom fra Magdalenafjorden i dag, i natt, og hatt en fantastisk fint vær hele.
16: For han ønsket å vise barnebarna den majestetiske og sårbare naturen.
22: Det er jo en veldig spesiell del av Norge.
23: På turen, men bare si det er fantastisk at Svigermor og svigerfar velger å ta oss med på den turen der. Vi er utrolig takknemlige for at de gjør det, og ikke minst tar barna med og får så store opplevelser som vi har fått på denne turen. Både natur og familiefellesskap.
22: Så det jeg tror det er viktig at barna får se det på et så tidlig tidspunkt. Ja.
0: Blomsterhavet foran slottet viser hvor stor omsorg og takknemlighet norske folk vil vise til både kongen som døde i går, men også kongefamilien som nå er i sorg. Norge sørger med kongefamilien. Og her er det slottsplassen, men det er samlinger rundt omkring i hele landet, der blomsterhavet veks time for time. Og etter hvert så tar her på slottsplassen slottets gartnere inn alle kort og blomster som blir lagt ned, for dette skal arkiveres. Det er historiske bilder vi ser i disse dagene og timene nå etter beskjeden om at kongen vår er død. Og mange har stoppet litt opp etter at beskjeden kom tidlig i går, og blitt påvint sine minner om kongen. Og rundt omkring i hele landet så har folk delt sine tanker om kong Harald.
24: Han var så folkelig som det gikk an, og vi satt og så i går, så plutselig dukket han opp og gutta på tur. Altså, han var en konge som var helt konge. Han var med på absolutt alt, og han var jovial, han var til stede, og de talene han kom med, det representerte jo alt det vi føler og er. Så han var jo, ja, han var helt perfekt på sin måte.
25: Jeg husker kongen som en varm, lun, litt morsom mann, som... tok embedet sitt på alvor.
26: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
27: Norges konge og Svalbardkongen, vil jeg også kalle han. Og så synes jeg at jeg har både sorg og en glede over at tenk å ha et sånt liv og et virke helt til den siste dagen. Jeg er så imponert og glad, og det er et veldig godt eksempel for oss alle.
28: Nei, han har jo betydd mye da. Han har vært en flink konge, som vi sa. Og ja, jeg var veldig glad for at vi har hatt han som konge.
29: Ja, enig, og det er jo
28: det er veldig, eller som det er veldig koselig å stå her og synge for en viktig person som dessverre nå har gått bort. Så det betyr mye.
1: Ja, han er jo hele Norges bestefar, det er jo det han er kjent som. Han er jo veldig snill, og man ser jo det i nyttårstalene og sånn, at han støtter og viser veldig glad i folket sitt.
2: Han var en veldig viktig mann. Han gjorde masse snille ting, og jeg ble lei meg når han gikk bort.
4: Det er liksom den, hva skal jeg si, folkeliggjøringen av, men likevel royal. Og det er jo en sånn lederegenskap som er ganske spesiell. Evnen til å se folk, det tror jeg han, vi har mange og noe å lære av.
5: Kongen var jo en moderne mann. Han speilet det samfunnet han har vært en konge for, og Norge består nå av alle mulige forskjellige, både religiøse og livssynsmessige organisasjoner, og det han liksom bare inkludert i hele sitt virke.
0: Og det siste døgnet har det flere ganger blitt trekt frem at folk føler at de kjenner kongen, selv om de ikke har møtt han. Men reporter Iris Jakobsen Aagaard, noen er jo litt ekstra heldige da.
6: Ja, da Sara Sørgaard var kun 10 år gammel, så sendte hun et brev til kong Harald i håp om at han skulle komme på besøk til hennes oldemor, som snart skulle fylle 100 år. Og ikke lenge etter hun sendte dette brevet, så fikk hun et brev tilbake, signert det norske kongelige hoff. Og Sara, nå er du 28 år gammel. Hva var det som fikk deg til å sende dette brevet til kong Harald?
8: Vi hadde snakket mye hjemme om at oldemor skulle fylle 100 år, og da hadde vi også snakket litt om at hun kom til å få et brev av kongen. Og så leste vi i avisen at de da skulle på en sånn tur rundt om i Nord-Norge, og da syntes jeg at da kunne han jo like så godt ta seg turen innom og besøke henne. Og da bestemte jeg meg for å skrive et brev, så jeg satt meg ned, og skal jeg tro 10 år gammel meg, så hadde jeg både skrivekrampe og mer til, hvor jeg fortalte om meg og bestemor og oldemor som bor på en liten plass oppe i Nord-Norge som heter Inder. Og gikk ned til mamma og ga henne kanskje et ganske stort problem å finne ut hvor sender man et brev som skal til kongen. Men hun sendte det av gårde, og 2 uker etterpå så lå det et brev i postkassa, så på vegne av kongen og dronningen, som takket veldig for brevet og historien jeg fortalte, og at de gjerne hadde lyst til å komme på besøk.
6: Ja, og hvordan var dette besøket?
8: Det var, som 10-åring så tror jeg ikke jeg selv helt forsto hva som skjedde, men det ble veldig artig og trivelig, storst og hei og på sykehjemmet.
9: Her er NRK Nyheter klokken 15.
8: Ingen hadde fortalt meg, dessverre det satt sånn at man skulle
9: røyse seg. Norges nye konge, kong Håkon den 8. holder sin første tale som monark i kveld klokken 19.
8: Det opplyser slottet.
9: Kollega Tor Albert Frøsland, hva vet vi nå om hva han kommer til å si?
10: Det er nok noe som kongen selv holder til til brystet, men vi kan anta at den vil være preget av å være en minnetale fra vår nye konge. Det vi kan si er at dette er en historisk tale, og historisk i den forstand at det er kong Håkon den 8.s første tale.
6: Husker du hva slags vanlige ting det var dere pratet om rundt kaffebordet?
10: Det var jo midt på sommeren, så jeg tror vi snakket om sommerferie, og hva jeg hadde gjort, og selvfølgelig kong Harald til en nasjon i sorg, og sin første tale som konge,
8: som hittes Haralds sin far, og opplevd som de også fikk snakket sammen. Så snakket vi litt om hvordan det er å bo i Nord-Norge, og
10: talen, den er klokken 19, som du sa, og den sendes direkte på radio og TV.
8: Og dronningen mente vel at hverken de brukte briller eller høreapparat, så det måtte jo være den fine, friske sjøluften.
9: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer vokser stadig blomsterhavet.
8: Oslo politiet regner at opp mot 20.000 møtte opp på slottsplassen i går.
9: Sju år gamle Herman, det rakk ikke det, men i dag var han på plass foran slottet sammen med mange andre for å legge
8: ned. Tenke liksom på dem i samme slengen, så det sitter igjen bare med en utrolig flott opplevelse at de kunne ta seg tid til noe sånt.
6: Og så kom han jo på 100-årsdagen da til din oldemor. Hvordan var det for henne å oppleve det?
8: Jeg tror det var litt surrealistisk for hennes del å skulle møte kongen. Den eldre generasjonen har jo et annet forhold til kongefamilien, men jeg tror det var veldig stort for henne. Det vet jeg, hun fortalte meg det jo også, så håper jeg at jeg kanskje gikk litt på lista som favoritt oldebarnet etter den prestasjonen.
6: Og hva sitter du igjen med av hele denne historien her, nå som han har gått bort?
8: I går var en kanskje litt uventet tung dag. Det var veldig trist. Vi har mistet en veldig viktig person. Men så tror jeg også at fremover så har en sånn som kan ta den rollen og fylle de skoene veldig fint. Men jeg tenker at han var hele Norges beste far. Og det fint å kunne minnes han på fine måter da, etterpå.
6: Tusen takk til deg, Sara Sørgaard, for at du ville dele din historie med oss. Og kongen har jo blitt beskrevet som folkelig av veldig mange, og her får vi jo kanskje enda et konkret eksempel på hvorfor han var akkurat det.
0: Takk skal dere ha fra Trondheim. Vi tilbake på Slottsplassen, der folk og blomster fyller den i dag. For ikke bare her, men i hele landet, så minnes folk kong Harald. Og på de mange tusen hilsenene som lagt ned utenfor slottet og på de andre stedene rundt omkring i landet, så det noen ord som går igjen. Det folkekjær, inkluderende og samlende. Og ikke langt fra Slottsplassen så ble det holdt en varm og minnerik tale for nå 10 år siden. Kong Harald var jo kjent for å holde gode samlende taler, og denne fra 2016 en av dem som mange kjente seg igjen i. Han holdt den altså i Dronningparken.
3: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
0: Noman Mobashir, du journalist og forfatter. Dette en tale vi kan høre igjen og igjen.
11: Jeg kjenner at jeg fikk gåsehud nå når jeg hørte talen, og jeg har hørt den mange ganger. Men jeg blir like rørt hver eneste gang.
0: Denne talen, den har du skrevet at endret livet ditt.
11: Ja.
0: Hvordan da?
11: Jeg har jo på en måte aldri skjult for vennene mine og kolleger som jeg hadde i NRK og familie da etter hvert, at jeg skjev, at jeg homofil. Men det noe annet å fortelle til hele Norge. Og så har jeg jo på en måte vært kjent i Norge veldig lenge fordi jeg har jobbet på NRK, i NRK. Og det å stå frem da, det liksom litt større enn om du på en måte ikke kjent gjennom TV. Og det det jeg synes var så vanskelig. Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen sånn skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre, og så videre. Og så en dag, når jeg ute og filmer en reportasje for NRK, så ringer en VG-journalist meg og sier, har du hørt talen til kongen? Nei, sier jeg. Og så må jeg gå inn og høre. Og den treffer meg altså, rett i hjertet. Og jeg blir så satt ut, og jeg blir så glad, og jeg blir så rørt. For det jeg føler at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Ja, nå må du våkne opp. Altså, du bor i Norge, og jeg og det kongen sier jo, altså, han snakker jo om meg, og på en måte sier at du norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah. Og du skeiv, og det helt greit. Du norsk, du også. Og du inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Ja, hva gjør du da?
11: Nei, altså det jo den timingen da, så tenker jeg sånn, nå eller aldri. Ja. Jeg har tenkt mye på det de siste 10 årene. Hvorfor sto jeg frem akkurat da? Jeg kunne ha gjort det 3 år etter, eller aldri. Men jeg svarer VG-journalisten, vet du hva? Kongen. Inkluderer alle mine 3 identiteter i talen sin, og selvfølgelig skal jeg være like stolt som alle andre i dette samfunnet her. Og da var det ute, og jeg har aldri sett meg tilbake, og jeg har alltid brukt alle muligheter jeg har til å snakke om kongens tale, og på en måte jobbe for at vi alle skal være inkludert i dette samfunnet vi lever i kongens ånd.
0: Det han sa opplagt. Men hvor viktig var det at det var kongen som sa det?
11: Kongen jo en veldig samlende skikkelse. Kongen jo ikke politiker. Kongen jo ikke stortingspresidenten eller en statsminister. Kongen kongen og har alltid vært en bauta i det norske samfunnet. Kongen har alltid vært der siden jeg var liten. Jeg husker jo da kongen ble kong Harald. Kronprins Harald ble kong Harald. Og jeg tror det kongen sier, jeg tror vi lytter mer til det. Rett og slett fordi at kongen tryggheten selv. Kongen symboliserer Norge, og kongen symboliserer alle de gode verdiene vi har i dette samfunnet. Og det jeg tror jeg derfor denne talen treffer så utrolig mange. Jeg var nettopp på Slottsplassen. Jeg møtte i hvert fall 5-6 personer som sa så fint at du sør å snakke om dette, for vi kjente jo på det samme.
0: Ja. Disse ordene, de hadde en rekkevidde som gikk så vidt. Fikk du noen gang sagt det til kong Harald, at de ordene betydde så mye?
11: Nei, dessverre. Jeg har stått foran kongen flere ganger, i ulike arrangement, NRK-arrangement, stått på scenen, og han har sittet der. Og jeg forsøkte flere ganger, sendte inn brev og håpet at jeg kunne få møte han i 5 minutter, men det lot seg ikke gjøre. Kongen var en hardt arbeidende person, jobbet mye og hadde ikke tid alltid, og det lot seg ikke gjøre, så jeg jo liksom ekstra lei meg nå også for at jeg aldri fikk sagt det personlig, men jeg helt sikker på at kongen hører det jeg sier nå.
0: Og dette var en dag der kongen og dronninga feiret 25 år som konge og dronning. Og dette kan feires med pomp og prakt, men det kongen og dronninga gjorde var å invitere 1500 personer fra alle samfunnslag og alle bakgrunner til en stor hagefest like ved slottet. Hva sier det om kongeparet?
11: Det sier at kongeparet alltid har sett mennesker rundt seg. De ser ikke gjennom mennesker. De verdsetter alle mennesker, uansett hvilken bakgrunn de har, og hvor de kommer fra i landet, og hvor de kommer fra i verden. Man gjør ikke forskjell på rik eller fattig. Jeg ble så glad da kongen sa en gang at det er ingen som heter svake. Det er ingen som er svake. Det sier jo vi journalister også, ofte det ordet. Alle mennesker er sterke på hver sin måte. Og jeg synes at når kongen gjør dette her, når dronningen på en måte inviterer 1500 mennesker fra Norge, hele Norge, så er det noe vi burde ta med oss videre og følge det eksempelet. Fordi vi er jo alle like mye verdt.
0: Han etterlatt seg en stor arv for oss alle, men aller mest kanskje da også til vår nye konge, kong Håkon den 8. Hvilken rolle tror du han kan få for minoriteter og mangfold i Norge?
11: nå må jeg si kong, for det glemmer jeg av og til. Kong Håkon har jo vokst opp med at Norge har endret seg. Jeg og kong Håkon vel like gamle. Det jo, altså jeg blant de første som ble født I Norge med innvandrerforeldre. Så har vi sett den enorme endringen I demografien. I dag Norge et flerkulturelt samfunn, og kong Håkon har alltid deltatt I mange ulike arrangement og feiringer hvor på en måte innvandrerbefolkningen har invitert han til å være med. Så jeg synes det blir feil å si at det blir vanskelig eller krevende å fylle skoene til pappaen hans. Han må fylle sine egne sko, og det kommer han til å gjøre på en eksemplarisk og flott måte, og jeg gleder meg til fortsettelsen.
0: Tusen takk for at du kom hit, Noman Mubashir. Og her ser vi like ved der kongen holdt denne berømte

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarn I hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bilder av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much.
3: Tusen takk for at du delte historien din. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
4: Ja, veldig bra.
0: Kronprinsparet var 45 år gamle da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
5: Å holde håndarbeidet levende. Da vi bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
3: Hun det vakreste mennesket på jorda.
0: Det var han som tok oppgjøret med store syster prinsesse Märtha Louise da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett og utløste familiekrise om kommersielle koplinger til kongehuset. Det var han som frontet institusjonen da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp med Skaugum blant åstadene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt I riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius I den situasjonen han står I. Vi passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på å ta vare på kronprinsessen.
0: For I tillegg stod kronprinsessa midt I en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier I Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt I Oslo tingrett til 4 år I fengsel for 34 lovbrott. Høyby anka de mest alvorlige punkta, 2 voldtekter og vold I nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet I Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært vore kronprins I mer än 35 år. Och reist kongeriket runt samman med kronprinsesse Mette Marit. Han har vore kong Harald och dronning Sonjas nära kollega och stötte. Som kongevikar I flera perioder har han fyllt alla monarkens uppgåvor. Nu startar livets största uppgåva. Han är Norges nya konge.
2: Det var noen øyeblikk I går som vil bli husket for alltid, som de minutter da bårebilen kjørte kong Haralds båre fra Rikshospitalet til slottet. Langs ruta hadde tusenvis av mennesker møtt opp I regnet for å vise sin siste respekt og ta farvel. Og dette bildet ble lagt ut av slottet I dag, da bårebilen kom fram til slottet, og det det verdt å stoppe litt opp ved, Kristi Marie Skrede. Dette et sterkt bilde.
6: Ja, dette bildet teket inne fra slottet. Vi ser at kortesjen med båra stoppet opp. Hoffsjefen som står fremst, han ser opp I kamera. Det også kongens privatsekretær, som heter Christian Buvarp. Hoffsjefen heter Olav Heian Engdahl. Og så det åtte adjutanter som står ved siden av. De stopper opp og ser I kamera for å fange dette øyeblikket. Bak bårebilen så det familien med det nye kongeparet, med dronning Sonja, med prinsesse Ingrid, kronprinsesse Ingrid Alexandra, med prinsesse Märtha Louise, som har følgt båret fra Rikshospitalet. Her kongen hjemme igjen på slottet, og alle de som har stått nærest han, de følger han inn. Og så det disse åtte adjutantene som bærer kista ifra bårebilen og inn på slottet, og plasserte kista så I røde salong på slottet.
2: Dette historiske bilder, og dette mennesker som har formelle oppgaver og arbeidsoppgaver, men det også medarbeidere og kollegaer av kongen, og som kjenner han godt.
6: Dette folk som har vært nær kongen I hans gjerning og hjulpet han I mange år. De kjenner han godt. Kongen har blitt gammel med dem på vakt. Så for dem å se han falle fra jo også en stor påkjenning. Og det jo også for dem som har mistet en av sine. Ord som jeg hører brukt på slottet I går, det var trist, men også vakkert. For de får også med seg responsen utenfor hovedsiden av slottet, kan du si. Han kjørte jo inn på baksiden her, kjørte ikke forbi Blomsterhavet, men de får med seg dette, og vi så jo hele denne her folkeoppslutningen langs veien fra Rikshospitalet ned til slottet, som var også et tydelig budskap. Det var en fortelling om et folk I sorg og respekt. Det var jo stille I gatene, men I øspøs regn så sto folk tett I tett for å ære kongen og trøste familien.
2: Og jeg siste reis til slottet, men hva skjer med båra nå?
6: Nå står båra I røde salong, og hvis vi skal skru tilbake og se hva som skjedde I 1991 når kong Olav gikk bort, så sto den der I et flott pyntet rom, og det var mulig for familien å ta farvel der. Og så ble båra den gang fraktet til slottskapellet etter noen dager, og da var det noe som skjedde med samme folka som med her da, hoffsjef, adjutanter, de nærmeste medarbeiderne, og med familien som følger båra ned til slottskapellet. Da også riksregaliene med, så hoffsjefen bar den gang krona I denne prosesjonen gjennom slottet. Da. Så vet jo, vi vet ikke enda hvordan det ceremonielle rundt det blir, og i hva grad vi får se noe av det. Men det en del ceremonier knyttet til dette her, og denne avskeden med kongen, den har mange kapittel, og dette her er jo drilltroppen stilt opp. Vi ser da bildene som vi har nå snakket om, at adjutantene stiller seg opp. Drilltroppen står der i hans majestet kongens garde, og viser båre ære, og så blir det tatt et bilde fra vinduet inne på slottet, før de da går inn.
2: Det som du sier, mye som skjer når en konge dør. Den nye monarken skal holde en minnetale, og det skjer i kveld, skal vi få høre den klokka 19.
6: Ja, klokka 19 så skal kong Håkon den 8. holde sin minnetale til det norske folk. Det er i tråd med det som er blitt gjort de to gangene før, når en monark har gått bort i landet vårt i moderne tid. Da kong Håkon gikk bort i 1957, så holdt kong Olav en radiotale. Det var ikke fjernsyn den gangen. I 1991 så heldt kong Harald tale som var gjort i opptak og som ble sendt på NRK. Kong Olav døde jo klokka 10:30 en torsdag kveld. Kong Harald sitt tale ble sendt på TV klokka 2 om natta. Da var det jo bare NRK, men den ble likevel sendt klokka 2 om natta. Nå er vi jo i vår tid, i 2026, og kong Håkon den 8. skal altså tale klokka 19, og den talen blir jo da sendt i både fjernsyn, men også på nettet og på radio, og kringkastet også til alle, så alle kan sende den talen i sine kanaler.
2: Og det blir kalt en minnetale. Ser han bakover og minnes far sin og kongen, eller vil vi også få se fremover og høre hva den nye kongen tenker om den tida vi nå går inn i?
6: Jeg vet ingenting om hva kong Håkon den 8. kommer til å ta frem i talen, men jeg har jo sett tilbake på det kong Harald sa i sin minnetale etter at hans far var gått bort, og han, den var veldig kort. Han fortalte sorgtungt at far var gått bort, at han og dronning Sonja tok ansvaret videre, at de ville jobbe etter alt for Norge, og så sa han noen ord om betydningen for avgjerningen kong Olav hadde gjort, men noen erklæring om hva han ville fylle kongegjerningen med, det kom ikke han med den gangen. Så er kong Håkon en annen person, og det er annen tid, så vi får vite det klokka 19.
2: Gårsdagen, det ble slutt for en epoke og inngangen og starten på en ny, og da er det flere ting som også skal gjennomføres, og blant annet kongens første audienser, det skjer også i dag.
6: Ja, i ettermiddag så er det kondolanseaudienser på slottet. Kong Håkon tek imot statsminister og stortingspresident, og høgste rettsjustitiarius, hvis jeg ikke tekker feil. Og det er de første formelle møten han har.
2: Og så skal også preses for den norske kirke i kondolanseaudiens. Og hva innebærer kondolanseaudiens egentlig?
6: Det innebærer at de kommer for å kondolere. At kongen setter av tid til det i programmet, det er jo formelt, og det går etter, det går jo etter rang. Det er maktene som kommer for å helse på den nye kongen og vise respekt og medfølelse. Og så er det jo preses i den norske kyrkja har jo en rolle, både fordi det er den norske folkekyrkja som han er leier for, men også fordi at biskopen i Oslo har en rolle for familien i din tida. En familiesorg har også en sjelesørger og en prest å støtte seg til, og de har også en stor rolle i det som skal skje fremover når vi kommer til gravferden.
2: Og høgste representanter fra maktene er audiens med kongen, men folket får også lov til å skrive sine helsinger, siste helsinger og minnet om kongen som har gått bort. I dag så har det blitt lagt ut kondolanseprotokoller over hele landet.
6: Ja, det I rådhuset vi kan gå og signere kondolanseprotokoll. Det blir jo mulig å skrive digitalt. Kongehuset kommer til å ha en digital kondolanseprotokoll. Så det mulig å vise og uttrykke dette hvis en ønsker det. Det jo et langt land dette her, så ikke alle som kommer seg til slottsplassen og får vist det på den måten. Men det blir lagt til rette for at en kan uttrykke noe, de som ønsker det.
2: Så ser vi fra slottsplassen her, Kristin Marie Skrede, at det et jevnt sig av folk som vil komme opp nært slottet og være der, kanskje legge ned blomster og minnes en konge som var høyt elsket. Det det disse bildene viser med all tydelighet.
6: Ja, det altså, det å se et så stort bilde viser jo at det maurtu av folk som... som det myldrer rundt, det kommer folk, det går folk, det en jevn strøm. Og dette her det vakre med det vi ser. Det triste jo så åpenbart, men dette her virkelig det vakre, og disse bildene forteller en fin historie om at det en gammel, høyt respektert konge som har gått bort, og det fellesskap I det som skjer nå.
2: Og vi skal gå litt tettere på det vakre, for midt I blomsterhavet så står du kollega Runar Henriksen Gjørstad.
7: Ja, og her fortsetter det bare å komme folk og etter folk med blomster og legger de ned her I Slottsparken. Det altså så mye folk her og så mye blomster at nesten ingen ende vil ta. Og to av de som har kommet hit nå har kjørt hele veien fra Stavanger og hørt på radio I timesvis. Hvordan var det å komme hit og se det?
8: Det var fint og veldig sterkt og emosjonelt, og det godt å være her.
7: Hvorfor det?
8: Kongen var jo en god mann, han var veldig samlet og snill. Det jo sant, dette med bestefaren, han var veldig god og inkluderende, han har gjort et godt og sterkt inntrykk.
7: Dere jo egentlig I Oslo for å feire et nytt liv, men hva det som gjør det litt spesielt med dette nye barnebarnet når vi står her foran slottet?
8: Det kanskje det at det vår lille Sonja som ble født den 25. August. Og da visste vi jo, når vi fikk melding om at hun var født, så visste vi jo at dette var en vanskelig tid, og vi ante jo hva som kunne skje. Og da var det veldig sterkt når vi har visst lenge at vi skulle få en Sonja. Og denne Sonja blitt meg fortalt, hun heter Sonja fordi at foreldrene synes at Harald og Sonja de fineste navn de kan tenke seg. Og så ble det Sonja de fikk da.
7: Ikke det fint da?
8: Jeg synes det helt nydelig, og det spesielt passende nå. Det veldig sterkt.
7: Hva tenker du om det, Jone?
9: Nei, det en spesiell anledning, og det var en spesiell kjøretur hit også. Og dette jo, vi har jo vært med på å få en ny konge før. Men da har vi bare sett det på TV, det å være her nå og se det live, det ganske spesielt. Og vår anledning kommer her og hilser på barnebarn, og så får vi beskjed samme morgenen vi skal reise, at kongen død, og har I grunn sending på radioen I bilen hele veien. Det en spesiell tur.
7: Hvordan blir det å fortelle lille Sonja om denne dagen om noen år?
9: Ja, det blir jo spesielt siden vi har vært her.
7: Ja. Det lukter blomster på hele slottsplassen. Hvordan vil du beskrive lukten og lyden her?
8: Det noe godt, og det noe omsorg med det. Jeg selv veldig glad I blomster, og for meg så det sånn enormt uttrykk på omtanke og kjærlighet. Jeg synes det veldig fint. Jeg synes det føles godt å få med dette havet. Det var godt å få være her og få være med del av det.
7: Tusen takk. Da skal dere få lov til å legge ned blomstene. Og Som dere ser så det et enormt blomsterhav her på Slottsplassen. Dette jo bare en liten del av det. Det blomster veldig mange steder, og folk står lenge og venter på plass til å slippe inn og legge til og legge på blomster på det enorme blomsterbeltet som ligger oppe ved Slottsplassen. Alle vi snakker med sier at det trist å være her, men det også fint. Det fint å se på blomstene, det fint å dele historier om Kong Harald. Og vi har også sett mange som egentlig ikke kjenner hverandre fra før, men så blir stående ved siden av hverandre og ser på disse blomstene og begynner å snakke sammen og snakke om kongen de var så glad i.
2: Og dette fellesskapet på Slottsplassen, det oppstod allerede da vi fikk beskjed om at Kong Harald var alvorlig syk. Og etter at dødsbudskapet kom i går tidlig, så har mange tusen mennesker vært innom for å vise sin kjærlighet og takknemlighet for Kong Harald. Vi skal ta et tilbakeblikk til gårsdagen.

0: I Tromsø så er det domkirka som samler folk. Mange står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen, og på plenen utenfor kirka legges det ned blomster.
1: Det er stille i kirka. Folk står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen.
2: Jeg har stor respekt for den jobben som kong Harald har gjort i alle disse årene. Som en raus og inkluderende person. Og selv om vi vet at vi har gode folk som tar over, så er det klart at det er rart om vi ser her. Og det har vist en respekt riktig.
3: Kjære kong Harald, takk for at du har vært en så fin konge som alle er så glad i.
4: Nei, vi bestemte oss for å dra hit fordi vi syntes det var koselig å legge ned blomster, fordi at i går så døde jo kongen, og det var veldig trist. Så da tenkte vi å legge ned blomster. Så.
5: Ja, det var vel best for å hedre han litt. Det er jo veldig trist at han er død.
1: I dag har det vært en jevn strøm med folk som oppsøker kirkeparken og kirka.
6: Det er stille, rolig. Folk er liksom nedstemt på en måte. Det er en fin, men trist dag.
7: Hvis du skal beskrive den avdøde kongen, hvordan ord vil du bruke?
6: Folkelig. Og så må man jo kanskje ta det som alle ungdommene som har blitt intervjuet nå i det siste, sier at han var landets beste far. Det er jo flott at de unge føler det.
7: Men det er en konge som dør, og så er det en ny konge som kommer. Hva du tenker om han som kommer?
6: Jeg tenker at han er vel skodd til den jobben som han skal gå inn i.
5: Nei, det ser veldig bra ut. Han er jo veldig snill og grei. Så jeg tror det skal gå veldig fint.
0: Dette er Slottsplassen i Oslo, som har fått besøk av mennesker som har kommet og gått i hele dag. Vi vet også at i løpet av den siste tida så har Norges nye konge, kong Håkon den 8., kommet til slottet. Det er det VG som melder nå i ettermiddag. For han har flere plikter som skal gjennomføres nå på denne dagen, som er dagen etter at faren hans gikk bort. Knut Magnus Berge, du har flere gjester med deg hos deg.
8: Ja, da, her på Slottsplassen er det eldre og yngre, det er barnefamilier, det er folk som kommer hit alene. En jevn strøm av folk som tilsier at det nok i løpet av dagen kommer til å være langt flere innom her enn de 20.000 som var innom her i går. Akkurat nå tittet sola litt fram her, været er litt sånn fram og tilbake, men stemningen er fin og god. En av de yngre som er her, du er Penelope Lea, du er miljøaktivist. Du vann frivillighetsprisen i 2018, og da fikk du hilse på kronprinsparet. Det skal vi komme tilbake til, men først, kong Harald. Hva betydde han for deg, og for det du er opptatt av?
9: Han har vært kongen min hele mitt liv, og jeg er så takknemlig for hvor tydelig han var på klima- og miljøfronten. En tydelighet få viste på den måten han gjorde, som hadde den støttende folket som han hadde. Og jeg er så takknemlig for den empatien og den rausheten han også viste hele sitt liv, både i sin person og sitt virke. For meg handler klimakamp om nettopp det, om empati, om raushet, for det handler om mennesker, og det handler om å kjempe for andre. I bunn og grunn så handler det om å ta vare på hverandre og kjempe for klimahandling og och ta vare på naturen runt oss.
8: Mm. Hvordan kom den empatien och detta engagemanget till uttryck?
9: Det han la vekt på, det han ga uppmärksamhet. Jag tror att det vi uppmärksamhet har större betydning än det vi ofta tänker för engagemang smitter. Och det betyder nog när han både säger i 2018 och 2019 när skolestrejken var så stor att han förstod oss barn och unga vårt engagemang och måten vi brukade det på, men också att han fortsatte att bruka stämmen sin i åren som kom. Mm. Vi står på varandras skuldre.
8: Mm. Mm. Følte du at dette var en tråd gjennom mange år med Kong Harald?
9: Absolutt. Jeg har jobbet med klima- og miljøspørsmål siden jeg var 8. Og det var ikke mange år etterpå jeg begynte å skjønne at Kong Harald også var tydelig med disse spørsmålene.
8: Mm. Mm. Så, som vi var inne på i begynnelsen, så fikk du frivillighetsprisen i 2018. Fortell litt om det.
9: Det var veldig stort, fordi de jeg jobbet med da, det var miljøagentene og barnas klimapanel. Og vi barn fra hele Norge med ulik bakgrunn som jobber for klima- og miljøspørsmål. Så det var både til meg i form av det, men også til hele organisasjonen. Og det også noe Kong Harald har vært veldig opptatt av barn og unge. Og noe av det som virkelig resonerte med meg også, det var at han var så tydelig på at selv om man kan slite, så er man sterk. Og at det ikke nødvendigvis de svakeste i samfunnet som vi ofte omtaler som svake, men de de sterkeste blant oss. Og den sammenhengen også mellom klimakamp og andre spørsmål, både sosiale spørsmål, når det kommer til bakgrunn, den viktig, og den opplever jeg at blir tydeligere når man snakker på de måtene med hverandre som vi gjør. Da. Og det jo også slik at vi ikke avskilt fra hverandre, fra naturen og fra andre mennesker som lever andre steder i verden. Vi står sammen på flere måter enn det jeg tror vi ofte husker, og det opplevde jeg at Kong Harald var tydelig på mange ulike måter. Mm.
8: Og den gangen da, i 2018, da du fikk denne klimaprisen, da var kronprinsparet til stede, altså det nåværende kongeparet. Hvordan var det å møte deg?
9: Det var veldig fint, for noe av det jeg opplever jo at det klimaengasjementet, de holdningene som Kong Harald har, de går i arv. De bærer også nå Kong Håkon og dronning Mette Marit. Og også kronprinsesse Ingrid Alexandra, som en av hennes første oppdrag, det var jo med Miljøagentene, som min barndomsorganisasjon. Så jeg håper på virkelig at de holdningene fortsetter å være like sterke fra kongehusets side.
8: Mm. Ja, hva forventninger har du til det nye kongeparet?
9: At man fortsetter å være reise og viser empati, noe jeg opplever at de gjør, og tydelig på klima- og miljøspørsmål og hvor viktig det fordi det handler bare om at vi må være snille og gode med hverandre, og også med mennesker vi ikke kjenner, og med andre former for liv. Og vi må minne oss selv på at det å kjempe for seg selv og sin egen sikkerhet, det også å kjempe for andre og andres sikkerhet. Så tror jeg i dag så deler vi veldig mange følelser. Vi deler både sorg og takknemlighet, og omtanke og medfølelse med familien og med hoffet, og en vilje til å både huske og bære Kong Haralds verdier videre.
8: Når du ser utover Slottsplassen og alle folka som her, hvordan opplever du å være her i dag?
9: Det både sterkt og trist og fint på samme tid. Mm. Og jeg kjenner på en dyk takknemlighet for de holdningene han har vist gjennom hele sitt virke, for det betyr så mye for meg.
8: Mm. Takk skal du ha for at du kom innom oss, folk i alle aldre på Slottsplassen i dag. En fin, verdig og rolig stemning.
0: Ja, og folk minnes Kong Harald i dag og tar farvel med blomster, lys og hilsener landet over.
10: Syng, Kong Harald den femte. Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.

0: Dette er en dag der vi ser tilbake på et langt liv. Et liv der kong Harald levde under valgspråket alt for Norge til det siste, og i takknemlighet så strømmer folk til Slottsplassen for å vise kongen sin respekt og takknemlighet for alt det han gjorde for så veldig, veldig mange. På Slottsplassen nå i ettermiddag du kollega Linda Marie Fedler. Beskriv stemningen for alle oss som ikke der.
1: Det en stor tilstrøm av mennesker som kommer opp Karl Johan for å gå opp slottstrappa og legge ned blomster på de flere stedene foran slottet. Og nå har jo vi hørt at flere blomsterforhandlere rundt om i hovedstaden utsolgt for blomster. Men nedover i Karl Johans gate, der står det nå flere blomstersellere og selger blomster sånn at folk kan ta med seg, så det ikke kommer da tomhente opp på vei til slottet. Og så det også flere som har kommet langveis fra for å nettopp være en del og ta del i denne stemningen og dette samholdet som vi ser utenfor slottet. Og jeg møtte på en familie nå nettopp som har kommet fra Ormåsen i Vestfossen, og dere har tatt med dere blomster. Hvorfor har dere kommet så langt for å gjøre dette?
2: Fordi kongen var en veldig bra konge, og vi synes han fortjener litt respekt og sånne ting.
1: Iver, hva betydde egentlig kongen for deg?
3: Mye. Han gjorde Norge et bra land å bo i. Og gjorde det til et fint land for alle.
1: Og så har vi tante Tine her, som har fått ansvar for å ta med seg barna for å legge ned blomster i dag. Hvor viktig tenker du at det å ha barn også for å oppleve dette?
4: Altså, det jo noe med å vise den respekten om for kongen og kongefamilien. Det jo, som Hedda Ivi sier, det jo en mann som har betytt mye for mange. Som har gjort veldig mye for landet vårt og vært en veldig fin mann. Så det noe med å vise en siste hilsen da.
1: Og nå kong Håkon inne på slottet, og klokken 7 i kveld så skal han holde sin første tale som konge. Hedda, hvordan tror du han blir som konge?
2: Jeg tror han blir en ganske bra konge.
1: Hva tror du, Iver?
3: Samme som Hedda, egentlig. Han har jo lært av faren sin, og jeg tror han kommer til å gjøre en bra jobb.
1: Og bestemor Ingrid, du har vel opplevd to konger i dette landet? Forventninger til vår nye konge som nå skal ta over tronen etter sin far?
5: Jeg vet du, det tror jeg kommer til å gå veldig, veldig fint. Veldig fint. Og han er ung og ser muligheter fremover. Det jo, landet har jo forandret seg, verden har forandret seg. Så jeg tror det blir, han tar det veldig, veldig bra.
1: Nå skal han... Ja, det det nok mange som gjør, og nå skal han jo holde en tale i kveld. Hva det du håper at han kommer til å si der?
5: Nei, jeg tenker at han kommer til å så håper han sier at han vil alt for Norge, som han sier, ja. At han alt for Norge, og at han ser fram til å starte sin kongelige virksomhet. Så se tilbake selvfølgelig og sørge over sin far.
1: Iver og Hedda, det jo veldig, veldig mange mennesker her i dag. Hva tenker dere om at det så mange som samles på ett og samme sted?
2: Jeg tenker det ganske bra egentlig, fordi det betyr at mange bryr seg om kongen og sånne ting.
1: Kommer dere til å være her lenge i dag, tror du, Iver?
3: Ja, jeg tror vi skal være her noen timer for å vise respekt for kongen. Og vise at vi savner ham.
1: Da skal dere få lov til å gå og legge på blomstene deres. Så må dere ha en fin dag videre.
6: Takk,
1: dere også. Tusen takk. Ja, som vi ser, det strømmer folk til fra faktisk hele landet, har vi sett. For å da legge ned både hilsner, tegninger, blomster. Og sånn som vi ser så kommer det nok til å holde på ganske godt utover, for det enn så lenge opphold, men det kan fort bli regn, men sånn som vi så i går, folk kom selv om regnet pøste ned.
0: Og Norges nye konge har, som du sier, Linda Marie, kommet til slottet. VG viser også bilder av flere fra kongefamilien som er der I ettermiddag, for det ting som skal skje utover dagen. For Norge har fått en ny konge, og mange ganger har han sagt at han glad for å ha nå dronning Mette Marit ved sin side.
7: Det var en flik av eventyret. Mette Marit fra Kristiansand til kyrkja for å gifte seg med tronarvingen. Kongeriket stod nærast stille da hun ble kronprinsesse mot alle odds.
8: Vil du ha Håkon som står ved din side til din ektemann?
9: Ja.
8: Derfor erklærer jeg at dere rette ektefolk.
7: Hun var alenemora som tok gutten sin med og bygde familie med kronprinsen av Norge. Det skulle bli et liv med større prøver enn noen kunne ane. De to møttes på rockefestival I 1999. Hun jobbet som servitør. Han skulle bli konge. Det var en sensasjon. Pressa snudde hver en stein for å avdekke hvem kronprinsens store kjærleik var. Det gikk rykter om et utsvevende liv, upassende bakgrunn for en kommende dronning.
10: Jeg har lyst til å snakke litt om fortiden min.
7: Tre dager før bryllupet prøvde hun å stoppe rykteflaumen selv, og fortalte om en urolig ungdomstid.
10: Jeg var I et miljø hvor det ble testet, og vi gikk ut over grenser.

0: Da hun for første gang for åpne kamera ba pressa ta omsyn til sønnen.
1: Det mange linjer som kan bli gått over med meg, og det mange med kronprinsen, men det spiller ikke så stor rolle for Marius. Det jo en helt annen sak. Og det er det jeg har lyst til å si.
0: Men pressa måtte også inviteres inn. Som da hun ble mor til arvinger til den norske trona. Prinsesse Ingrid Alexandra spesielt, men også prins Sverre Magnus, var født til et offentlig liv. Hun hadde erfaring som servitør, så skulle hun fylle en kongelig rolle. Rutinen fikk hun inn, et lite steg bak svigermor. Hun ble student og skrev masteroppgave om Håkon den 7. visjoner for kongegjerninga. Og valgte sin egen måte å være kronprinsesse på.
2: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det er lov å være en selv. At det er det en skal ta med.
3: Hei, så hyggelig å se deg igjen.
0: Hun gikk tett på for å løfte arbeidet for psykisk helse. For å støtte sårbar ungdom gjennom kronprinsparets fond. Heime på Skaugum ble gjestebord en årlig tradisjon. Utsette grupper ble invitert inn og ble lyttet til rundt kronprinsparets bord. Så fikk hun togselskap med på laget og startet sin egen reisende bokfestival for å spreie leseglede. Fordi bøker alltid hadde gitt henne trøyst og nye perspektiv.
2: For meg er det viktig å være så nær meg selv som mulig i denne rollen. Og det er vel kanskje det som litteraturen og den inngangen til denne rollen via litteraturen gjør da. At jeg har mulighet for å være mye mer meg selv, føler jeg. Og jeg synes det er mer krevende å stå og si noe veldig overfladisk, som jeg vet ikke egentlig er sant om meg selv, enn å gå litt mer i dybden og si at det er faktisk sånn det.
0: Hun ble en stjerne på den internasjonale royale scenen. Glamorøs og med en sterk personlig historie. Hun ble FN-ambassadør for kampen mot HIV og AIDS. Å få makten til å lytte til unge stemmer ble hennes kampsak.
4: Jeg tviler ikke på at unge mennesker kan være sterke ledere og endre verden. Tusen takk.
0: Den nye innflytelsen brukte hun til å arbeide for bedre helsehjelp til jenter og kvinner i fattige land. Hun ble invitert inn der makten møtes, og fikk taletid i FN.
4: Deres kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit av Norge. God morgen. Takk for invitasjonen til å tale her i dag. Det er en ære.
0: Det var gjennom det internasjonale arbeidet hun møtte den overgrepsdømde milliardæren Jeffrey Epstein. Vennskapet med han skulle hun senere angre djupt.
2: Jeg skulle selvfølgelig ønske at jeg aldri hadde møtt han. Men samtidig er det utrolig viktig for meg å ta ansvar for at jeg ikke sjekket bakgrunnen hans nøyre. Og ta ansvar egentlig også for at jeg ble såpass manipulert og lurt som jeg gjorde.
0: Blant nordmenn var kronprinsesse Mette Marit omtykt og omdiskutert. Hun var aldri redd for å gå egne veger. Som da hun reiste til India for å ta vare på den nyfødde surrogatbarna til et vennepar.
2: Jeg følte at jeg ville blitt et dårligere menneske hvis ikke jeg ville gjort det. Og det var det som var det viktigste for meg. Og av hensynet, ikke minst av hensynet til barna.
5: Eller kronprinsessa da, hensynet til venner går foran den kongelige rollen?
2: For meg i denne situasjonen så vil jeg si at det var det som veide tyngst i forhold til, hvem jeg er som menneske og hvordan jeg kan være et helt menneske også i denne rollen.
0: Det hektiske, royale livet med representasjon og egne prosjekt stoppet opp høsten 2018. Hun hadde lenge

0: Jeg kjente at hun ikke var helt frisk. Da diagnosen lungefibrose kom, var det umulig å stå på som før.
1: Både dagsform og formen vil variere i perioder. Og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet. Derfor synes vi det er viktig å informere om dette nå.
0: Livet ble aldri det samme. Men arbeidet for kongehuset helt fram.
2: Så koselig.
3: Ja.
0: Også da den alvorlige kriminalsaken mot Marius Borg Høyby ble rullet opp. Med Skaugum som en av åstadene. Saken rystet kongeriket. Mange spurte hvordan dette kunne skje.
4: Det er flere som har kritisert det faktum at kronprinsessen ikke ønsker å kommentere saken. Hva tenker kronprinsessen om det?
5: Den kritikken står jeg godt i. Tusen takk.
0: Hun fortalte aldri si side av historien. Kommenterte ikke Marius Borg Høybys liv og det han var skulda for.
1: Det vi kan se, det er at vi i lengre tid har fått hjelp. Profesjonell hjelp fra helsevesenet. Og vi hadde jo ikke kunnet greie å stå, tror jeg, i en sånn situasjon uten å ha den hjelpen sammen som familie, og samtidig det å ivareta våre forpliktelser for det norske folk.
0: Medan det gikk mot rettssak, og den omfattende tiltalen skapte overskrifter hver og over, stod kronprinsessa i en stadig tøffere helsekamp.
1: Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Sykdommen var blitt verre. Legene forberedte henne på at hun ville trenge nye lunger.
1: Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da. Men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da. Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Så det er noe... Ja.
0: Ble et skjebneår for kronprinsesse Mette Marit og henne nære.
6: Große internationale
7: Sicherheitskontrolle.
0: Sju veker i retten. Livet til Høyby og de andre involverte endevendt.
8: At hun ikke har vært med bevissthet.
9: Det kommer tilbake.
0: Enorm mediedekning. Høyby ble dømt til 4 år i fengsel for blant annet voldtekter og mishandling i nær relasjon. Han anket de mest alvorlige punkter. Og enda var ikke dette det største dramaet. Heller ikke skandalen etter Epstein-dokumenter, med fortrolige e-poster mellom henne og sexforbryteren over flere år.
1: Epstein var en...
0: Selv om kronprinsessa beklager relasjonen, mente mange forklaringer var mangelfull. Flere organisasjoner brøt samarbeidet. Tilliten til kronprinsessa fikk en alvorlig knekk.
10: Asker er et sted der mye...
0: Men for henne var kampen mot sykdommen den tøffeste. Alvoret ble synlig på nasjonaldagen, sterkt redusert, med oksygentilførsel og stol å hvile på, prøvde kronprinsessa å fylle sin offentlige rolle. Familien visste at det sto om livet.
11: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi vil i dag fortelle at hun i dag settes på liste for lungetransplantasjon.
0: Friske lunger kom i tide. Den risikofylte transplantasjonen var vellykka. Kronprinsessa startet den lange vegen tilbake til sitt eget liv. For tross kriser og livsendrende helseplager, arbeidet for Norge skulle holde fram. For hun valgte ikke bare han den augustdagen i 2001. Hun valgte kongerike og et oppdrag som varer livet ut.
12: I dag er du ikke lenger bare vennen min, kjæresten min og forloven min. I dag er vi blitt gift, og du er blitt Norges kronprinsesse. Mette Marit, jeg elsker deg.
2: Det var altså...

0: det vi akkurat så var et par gode øyeblikk fra Ålesund. Også der samler folk seg og vil vise sin siste respekt. Dette en konge som har valfarta land og strand rundt de siste 35 årene. Og det vel den takknemligheten over det han har gjort vi ser her nå disse dagene.
1: Ja, og så tror jeg det vekker minnet i... Alle har sine minner, sine fortellinger om da kongen var der, eller når de opplevde noe i tilknytning til kongen. Og sånn som vi så bildet fra Ålesund, altså Nordvestlandet, der ble jo han tidlig en veldig kjær konge, fordi han kom etter denne forferdelige orkanen i nyttårsnatta 1992, da han så at folket var helt knekt etter at altså orkanen som var den kraftigaste han hatt på det han kan huske, la jo bygde flate og ødela både livsgrunnlag og heima og det som var. Og det, der viste kongen en veldig musikalitet og kom og så folk i øynene og lyttet til dem. Og jeg møtte en som fikk sin heim knust under denne orkanen i en kommune som heter Rovde, som en kommune som ikke finnes lenger, som en del av Vanylven kommune nå. Han fortalte at det var medisin, for han var helt knust etter det her, ikke bare huset som var knust, men mannen også. Og det var medisin for han at kongen kom og brydde seg og så og lytta. Så det at de på Nordvestlandet ved minnest, det har en historie, det at de minnest andre plasser i landet har andre historier. Så her er det en nasjonal samling rundt fortellinger om hva et menneske har betydd, og derfor tror jeg mange strømmer ut. Det er mange, mange historier bak det vi ser nå. Også fellesskapet da, som ikke krever en personlig historie med kongen, men som er det sterke fellesskapet det er å møtes når noe har skjedd.
0: Kong Harald sin fylkestur til Vestland i mai ble monarken sin siste store reise. Over tre dager besøkte kongen kommunene Etne, Samnanger, Vaksdal og Askvoll. Og mange satte stor pris på at den folkekjære kongen kom.
2: Spente innbyggere i alle aldrer. Endelig kunne de ønske selveste kongen velkommen da han besøkte Vaksdal kommune i mai i år.
3: Vaksdal har aldri tidligere hatt kongebesøk, og det med stor glede og entusiasme at vi ønsker kongen velkommen til denne vesle delen av verden som er vår.
4: Kjære alle sammen.
2: Å besøke landets kommuner har vært en tradisjon for kongeparet.
4: Så derfor er det ordentlig hyggelig å være her og møte dere alle sammen.
2: I år sto Vaksdal, Samnanger, Etne og Askvoll for tur. Til stor glede for de frammøtte.
5: Tusen takk for at dere med sted har kommet til Samnanger.
6: Ikke helt så godt inn på meg, eller så jeg føler litt sånn, han er litt på film på en måte. Men jeg synes det har vært veldig kjekt.
7: Veldig stas å ha kongen på besøk. Bare litt starstruck, egentlig.
8: Ja, det er jo stort da. Klart av en sånn spreke mann får vi si han er, og det gleder vi oss til å få helse på nå.
9: Det er veldig stas. Det er noe både vi og alle ungene ser veldig frem til, så det er veldig kjekt.
2: Etter en tre dager lang reise med kongeskipet Norge, kunne Hans Majestet krysse av de fire siste kommunene i Vestland fylket. Reisa skulle kongen ha delt med dronning Sonja, som måtte avlyse på grunn av sykdom.
4: Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere fortalte takke for bare meg.
2: De fire vestlandskommunene ble blant de siste kommunene som fikk et offisielt kongebesøk av kong Harald.
4: Kjære Samnanger, tusen takk for den fine mottagelsen, og lykke til videre med alt det spennende dere engasjert i.
0: Vi holder oss på Vestlandet, for i Bergen så steinskulpturen Den blå stein, stedet der folk samles for å minnes kong Harald. Og reporter Kristel Higraff, hvordan stemningen der i dag?
10: For tredje dag på rad så trekker bergensere og turister, folk som i byen, mot den blå steinen. Og som du kan se av bildene her, så det et enormt blomsterhav. Folk har strømmet til og bare lagt på sine buketter. Det hjemmelagde kort, det flagg og små lykter. Det helt tydelig at det veldig mange som ønsker å hedre og minnes kong Harald. Og noen av de vi traff her i dag, det blant annet snart 10 år gamle Tuva. Hei!
11: Hei!
10: Du, fortell meg litt, hva gjør at du kom ned her i dag?
11: Det jo på grunn av at kongen død, og jeg har aldri, han den første kongen jeg har hatt, så jeg har aldri opplevd at kongen har dødd, så det jo ganske trist.
10: Hvis du skal tenke tilbake på de minner du har fra kong Harald, hva det du kommer på da?
11: Jeg kommer jo på den talen han holdt med at jenter kan like jenter og gutter kan like gutter.
10: Ja, det var en sterk tale.
11: Ja.
10: Hva synes du om at han ble kalt for hele Norges bestefar?
11: Jeg synes at det et veldig fint ord, og jeg synes det veldig riktig.
10: Vi hører litt med mammaen din, Hedvig. Hvilket inntrykk gjør det på deg å se det enorme blomsterhavet som her ved den blå steinen?
12: Jeg tenker jo det sier noe om hvilken plass han har hatt i veldig mange menneskers hjerte. Han var jo folkets konge, det tydelig. Ja.
10: Hva slags forhold har du hatt til kong Harald?
12: Jeg ble litt overrasket over hvor lei meg jeg ble når nyheten kom. Jeg var på en måte ikke klar over at jeg var så glad i han som jeg var. Så det var sterkere forhold enn det jeg kanskje trodde. Ja.
10: Det virker som at mange føler akkurat det samme som deg her i dag. Det jo, hadde du forventet å se så mange folk?
12: Nei, jeg var her i går også med en skoleklasse, og det har jo vokst enormt bare på ett døgn. Så det sterkt å se hvor mange som bryr seg, ja.
10: Kan du fortelle hva du så da du kom ned her i dag?
12: Det mest rørende kanskje alle barnetegningene. At det så mange barn som har hatt behov for å uttrykke en siste hilsen. Og lys og blomster og kort og ja.
10: Og hvis du nå skal se tilbake og prøve å trekke frem ett minne av kong Harald som kommer til å bli med deg i hjertet, hva det?
12: Det vel kanskje som Tuva nevnte talen fra hagefesten, som jeg tenker veldig talene for hvor inkluderende og raus konge vi har hatt.
10: Det altså mange blanke øyne og mange som ønsker å sende en siste hilsen til kong Harald her fra den blå steinen i Bergen.
0: Og videre til Slottsplassen der paraplyene slått opp. For det regner i ettermiddag i hovedstaden. Men det hindrer ikke folk fra å komme til Slottsplassen og vise kong Harald sin respekt. Mange nordmenn som har møtt opp. Men kong Harald, han har vi hørt de siste dagene, har vært en godt kjent og godt likt konge også utenfor Norges grenser. Linda Marie Fedler, du står på Slottsplassen.
13: Og nå ser vi også at da det blitt et regnbuehav, ikke regnbuehav vil jeg si, for det så mye forskjellig farge på paraplyene her, så det paraplyhav, og mennesker strømmer fortsatt til, men det at det regner, det ingen hindring, det så vi også i går, da slusene og himmelen åpnet seg og regnet plasket ned, men folk fortsatte å komme hit til Slottsplassen, fordi det her alle og folk søker hverandre i en sånn stund som dette. Og så har vi jo hørt at det flere som kommer langveis fra, men helt tilfeldig så var det noen som kom fra Sverige, men som egentlig ikke hadde planlagt at dette her skulle skje, men Bengt og Stefan, på jobbreise i Norge, Hvordan preger det dette besøket Norge nå som vår konge død?
14: Ja, nej men vi som du säger vi hade planerat att komma hit och träffa tidigare kollegor I Norge och även vi har finska kollegor här också. Och sen noterade vi att det här hände och vi funderade hur kommer det här att märkas I staden och vi märker ju att det här påverkar väldigt många norrmän och många känner stor sorg och vi är imponerade över hur man sluter upp här bakom kungahuset och att det är väldigt många som kommer hit och vill visa sin respekt för kungen så det ja men det känns verkligen så det är stort.
13: Men det ser så många människor möte upp här utanför slottet. Vad slags intryck ger det dere?
15: Vi förstår det har varit mycket uppvaktning eller mycket media I Sverige om kung Haralds död men jag förstod inte riktigt vilken uppslutning det var här I Oslo för alla sörjande människor och det blomsterhavet som vi ser det är fantastiskt.
13: Og så vet vi at det skrives om kong Haralds død I internasjonale medier, men spesielt også I Sverige. Hvordan omtales kong Harald I Sverige som konge?
14: Ja, men det har vært huvudnyhet under, ja, enda sen det skjedde så klart da. Så at det, og det det fortfarande idag. Så man följer precis allt som händer här I Norge och hur det här uppmärksammas här I Norge. Och att det är så mycket människor som kommer hit och vill visa sin respekt. Så det är väldigt stort, även I Sverige.
13: Och vår kung Harald hade ju också en stark relation till deras konge I Sverige. Hvordan vill du beskriva vår konge som svensk?
15: Jag har följt honom framförallt som seglare. Jag har just under hans tid när han seglade och de tävlingar med så tyckte jag det var så fantastiskt att en kung kunde vara med som en idrottsman och segla och så skicklig som han var på segla också. Så att det är mer då som jag har kommit I kontakt med honom. Annars är jag inte mycket för att följa varken det svenska eller det norska kungahuset. Men just som seglare tyckte jag han var väldigt duktig.
13: Och nu vet vi att nu bötter det ner med regn här, men folk är ju fortsatt där. Vad tänker du att det säger om det norska folk ja, att de trosser både vär och vind för att stå här idag?
14: Ja men det visar ju hur viktigt kungahuset och inte minst kung Harald var som en enande kraft för Norge och det kanske inte hade varit samma sak I Sverige men Norge har ju en annan historia just med ja men självständigheten som är bara lite drygt 100 år gammal och att kungahuset har en väldigt stark och enande roll så tänker jag. Ja, det är så jag tänker.
13: Tusen tack Stefan och Bengt, selv om det blev en lite annorlunda jobbtur till Oslo för dere.
14: Ja, det blev det.
15: Tack.
13: Ja, det bøtte godt ned her med regn nå, men folket, de ser ikke ut til å forsvinne herfra med det første. Det heller motsatt, de kommer til.
0: Takk skal dere ha fra Slottsplassen. Og en av dem som har vært innom Slottsplassen flere ganger siden dødsbudskapet kom I går Jonas Gahr Støre. I morgen deltar statsministeren I minnegudstjeneste for kong Harald I Oslo domkirke klokka 11. Domkirka den stengte I dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og senere gravferd for kong Harald. Minnegudstjeneste I morgen vil være åpen for alle. Og mange føler jo, har de sagt, at de kjente kong Harald litt, selv om de ikke hadde møtt han. Andre har vært så heldige at de faktisk har det, som Sara Sørgaard, som sendte brev til kongen da oldemora hennes skulle bli 100 år gammel, og det endte med kongelig besøk.
16: Vi har snakket mye hjemme om at oldemor skulle fylle 100 år, og da hadde vi også snakket litt om at hun kom til å få et brev av kongen. Og så leste vi I avisen at de da skulle på en sånn tur rundt om I Nord-Norge, og da syntes jeg at da kunne han jo like så godt ta seg turen innom og besøke henne. Og da bestemte jeg meg for å skrive et brev, så jeg satt meg ned, og skal jeg tro 10 år gammel med meg, så hadde jeg både skrivekrampe og mer til, hvor jeg fortalte om meg og bestemor og oldemor som bor på en liten plass oppe I Nord-Norge som heter Inder. Og gikk ned til mamma og ga henne vel kanskje et ganske stort problem å finne ut hvor sender man et brev som skal til kongen. Men hun sendte det av gårde, og to uker etterpå så lå det et brev i postkassa så på vegne av kongen og dronninga, som takket veldig for brevet og historien jeg fortalte, og at de gjerne hadde lyst til å komme på besøk.
13: Ja, og hvordan var dette besøket?
16: Det var, som 10-åring så tror jeg ikke jeg selv helt forstod hva som skjedde, men det ble veldig artig, trivelig, storst og hei og på sykehjemmet. De kom inn, ingen hadde fortalt meg dessverre at man skulle reise seg og ta kongen i hånda, så det et veldig fint bilde av meg som sitter med hendene foldet i fanget mens han prøver å hilse på meg, men han tok det med et smil. Og etter det så satt vi oss ned og drakk kaffe, snakket om vanlige ting. Jeg hadde vel sagt på det tidspunktet at jeg var litt nervøs, men at jeg trodde de var helt vanlige mennesker, og det var de. Det var som å sitte og prate med sin egen bestefar og sin egen bestemor. Det var veldig fint å se de snakke med oldemor og Kristine da.
17: Ja, her på Slottsplassen har vi fått et voldsomt regnskyll i HV. Vi ser at paraplyene er kommet opp, men som vi har opplevd gjennom ettermiddagen, så kommer og går dette. Det er ikke lenge siden sola tittet gjennom her på Slottsplassen, og det håper vi den kanskje gjør igjen snart. Jeg står her med Frida Aalborg. Du er prest. Hvis vi ser bort fra været et øyeblikk da, så... Hva tenker du er det som kommer til uttrykk her på Slottsplassen i disse dager?
18: Jeg tenker jo, her har det kommet et stort mangfold av befolkningen. De har strømmet til i hele dag. Også et stort mangfold av religiøse. Og vi i kirka, vi tenker jo, vi er jo, opplever kongen som vår venn. Men det vitner også om at det er mange som opplever kongen som en som har åpnet også det religiøse mangfoldet i Norge.
17: Hvordan har han gjort det?
18: Jeg tenker jo særlig på den talen mange har trukket frem i dag, som han holdt i 2016, hvor han snakket om at nordmenn er folk som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Det vitner jo om en konge som skaper et rom for ulike måter, og som også er opptatt av å vise at Norge består av et stort mangfold av religiøse.
17: Hvordan er den typen taler som... mange har snakket om i dag, og som du nå siktet til, nemlig den i 2016 i Dronningparken, rett på andre siden av slottet her. Hvordan er det med på å endre det norske samfunnet?
18: Jeg tenker kongen er en viktig og samlende figur. Så når han holder en slik tale, så skaper det en legitimitet for et mangfold av religiøse.
17: Dette, ja, her ser vi jo kongen fra 2016, da han holdt denne berømte talen som så mange nå snakket om. Det som vi ser i disse dagene her på Slottsplassen, den sorgen, hva rolle har kirka i den?
18: Altså, kirka er til stede der folk trenger oss. Vi er til stede her på Slottsplassen, og så har vi åpnet kirker over hele landet. Vi ønsker å være til stede både når mennesker opplever glede, men også når mennesker opplever uro og sorg, sånn som vi ser nå etter at kong Harald døde.
17: Så er det et par timer til vi skal få høre den nye kongen. Kong Håkon den 8. holder sin første tale. Det er jo en minnetale over hans far, men med tanke på alle disse talene som så mange snakker om at kong Harald har holdt og bidratt til endring i samfunnet med, hva er dine forventninger til kong Håkon?
18: Det er et godt spørsmål. Jeg tenker jo at dette er jo også en sønn som har mistet sin far, så jeg tenker at her vil vi få en konge som forteller om faren sin, så vil han også, jeg tenker jo Håkon har vist seg også som en samlende figur, det så vi 22. juli, så jeg forventer jo å kanskje se litt av denne samlende figuren også i denne talen da.
17: Vi hadde en ekspert på tala innom for et par timer siden her, han trakk spesielt fram nyttårstalen, som jo kommer hvert år som kanskje den viktigaste talen I Norge, fordi at nettopp kommer hvert år og beskriver en samtid. Hva rolle får Kong Håkon med å videreføre dette?
18: Det jo litt, altså jeg tenker på alle disse institusjonene som vi har I samfunnet vårt, som, som samler nasjonen. Det det disse nyttårstalen har betydd. Så det vil jo også være den rollen han får, å være et sted folk setter seg ned for å høre kongen tale på nyttårsaften. Det noe som samler oss. Så det jo noe av den rollen han vil få, få når han skal holde nyttårstalet. Og det blir jo spennende når det dette blir jo en... en overgang for mange som vant til å se Kong Harald prate hvert år. Men jeg har veldig stor tro på Kong Håkon. Mm.
17: Hvordan det for deg personlig å være her på Slottsplassen I dag?
18: Jeg synes det veldig fint. Jeg tenker jo litt som jeg sa, at det å se dette mangfoldet av mennesker, og så ser vi også at det kommer... til uttrykk mange ulike måter å uttrykke sorg på. Folk legger ned blomster, folk står og tenker, folk prater. Og det vitner jo på en måte om dette, at vi mennesker møter sorg veldig forskjellig. Og det tenker jeg også fint å huske på. Og at vi møter hverandre med respekt og omsorg.
17: Mm. Takk skal du for at du kom til oss. Som dere ser, regner bøtta ned på Slottsplassen, men paraplyene kommet opp, og fremleis det slik at folk fra sidegatene strømmer inn til denne plassen.
0: Ja, det pøser ned over Oslo akkurat nå. Sånn det. På en vanlig augustdag I Oslo. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I minnegudstjenesten for Kong Harald I Oslo Domkirke I morgen klokka 11. Det opplyser statsministeren sitt kontor I en pressemelding. Oslo Domkirke stengte I dag for å gjøres klar først da til sørgegudstjeneste og så til gravferd for Kong Harald. Bildene vi ser her fra tidligere, da folk har stått I kø for å komme inn og tenne lys og signere kondolanseprotokoll. Stortingsrepresentant Abid Raja var I dag på plass utenfor slottet, og der mintes han sitt første møte med Kong Harald.
19: Ja, som barn så gikk jeg I flaggborgen forbi slottet her og vaiet med flagger på 17. mai. Da var jo han kronprins Harald. Og så ble han jo konge da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg traff han første gang da jeg fikk et stipend I Oxford, for han var også til stede på middagen. Og jeg fikk lov til å ta han I hånda, og kongen så på meg og sa «Lykke til, gjør ditt aller beste». Det mitt første treff med kong Harald, og så fikk jeg jo være kulturminister I hans regjering og være på slottet og treffe han ukentlig. Det ble mange gode, varme samtaler. En klok konge, en konge som alltid har vært til stede, raus, og gitt veldig mye av seg selv, egentlig offret alt for Norge.
20: Hva sier du om han at slottsplassen nå har vært full I dag etter dag?
19: Det bevitner den storheten som han har vært for Norge. Han har vært til stede I landets kriker og kroker. Han har vært der på gledestunder og sørget sammen med oss. Vi vet jo, vi kjenner jo talen fra Dronningparken, hvor han snakker om at nordmenn de som kom fra Afghanistan og Pakistan og Somalia, akkurat som slik hans foreldre kom fra Danmark og England for 110 år siden. Med det så uttrykte han hvem nordmenn Han sa de kommer med alle typer hudfarger. Han inkluderte de med skjev legning. Han sa nordmenn de som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Og mot slutten av talen, så når han har definert ferdig nordmenn, så sa han, at hans største håp var at vi klarte å være forent som et land, ikke skuet på hverandre, men hadde tillit til hverandre I et fellesskap. Og tenk om etter hans bortgang, hvis vi hadde klart å ta skrittet alle sammen med å gjøre bittelitt endring I hver vår liv, at vi hadde klart å leve opp til det største håpet som kong Harald hadde, at vi skulle ha tillit til alle sammen, til hverandre, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, religion, seksuell orientering, om du var gammel eller ung.
20: Det først nå vi skjønner hvor viktige ordene hans var?
19: Jeg tror de ordene for ettertiden og for evigheten. Både det han sa I Dronningparken, men det bygde videre på det han sa under 22. juli-markeringen I Spektrum. Jeg var til stede, vi satt alle og gråt da kongen også gråt, og han uttrykte ordene om at det mangfoldet som I Norge, det skal vi hegne om, som et terrorangrep hadde forsøkt å splitte. Så den talen I Dronningparken som kom 5 år senere bygde videre på en rød tråd. Så hvis man analyserer talene til kongen, så har dette engasjementet ikke plutselig kommet. Den har vært der hele tiden. Han har sett Norge bli forvandlet fra han sto der som en liten gutt selv. Og så kom moderne innvandrerne for 50 år siden, og Norge ser annerledes ut. Det har han klart å brøyte vei for og vise at norske fellesskapet inkluderer alle uavhengig religion og bakgrunn. Og det gjør at Slottsplassen fylt opp med unge og gamle, skeive og kommer nordlendinger og sørlendinger og muslimer og ikke muslimer, altså her det alle typer nordmenn, og det det største håpet kong Harald hadde, at vi skal være felles som nasjon, og kanskje nå har vi muligheten til å leve opp til den store drømmen han hadde.
20: En god konge.
19: En veldig god konge. Han vil bli dypt savnet, og vi har også forhåpninger til at kong Håkon vil ta den arven videre inn I sin tid.

0: I stillhet så skriver folk I Stavanger sin siste helsing til Kong Harald. En konge som var kjent for å holde gode, samlende taler, og den som kanskje står igjen som den aller mest kjente og samlende den han holdt I Dronningparken I 2016.
1: Nordmenn nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det vi som utgjør landet. Derfor nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap og raushet. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
0: Av mange av de vi har snakket med I løpet av det siste døgnet, så det mange som trekker fram denne talen fra Kong Harald. Og en av dem talen gikk rett I hjertet på journalist og forfatter Noman Moshabir.
2: Jeg har jo på en måte aldri skjult for vennene mine og kolleger som jeg hadde I NRK og familie da etter hvert at jeg skjev, at jeg homofil. Men det noe annet å fortelle til hele Norge. Og så har jeg jo på en måte vært kjent I Norge veldig lenge fordi jeg har jobbet på NRK. Og det å stå frem da, det liksom litt større enn om du på en måte ikke kjent gjennom TV. Og det det jeg synes var så vanskelig. Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen skam inni meg som følte at jeg holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk I, og så videre og så videre. Og så en dag, når jeg ute og filmer en reportasje for NRK, så ringer en VG-journalist meg og sier, har du hørt talen til kongen? Nei, sier jeg. Og så må jeg gå inn og høre, og den treffer meg altså, rett I hjertet. Og jeg blir så satt ut, og jeg blir så glad, og jeg blir så rørt. For det jeg føler at kongen snakker til meg. Og han rister litt I meg. Ja, nå må du våkne opp. Altså, du bor I Norge, og det kongen sier jo, altså, han snakker jo om meg, og på en måte sier at du norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du skeiv, og det helt greit. Du norsk, du også, og du inkludert I det samfunnet vi bor I. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Ja, hva gjør du da?
2: Nei, altså det jo den timingen da, så tenker jeg sånn, nå eller aldri. Ja. Jeg har tenkt mye på det de siste 10 årene. Hvorfor sto jeg frem akkurat da? Jeg kunne ha gjort det 3 år etter, eller aldri. Men jeg svarer VG-journalisten, vet du hva? Kongen. Inkluderer alle mine 3 identiteter I talen sin, og selvfølgelig skal jeg være like stolt som alle andre I dette samfunnet og da var det ute, og jeg har aldri sett meg tilbake, og jeg har alltid brukt alle muligheter jeg har til å snakke om kongens tale og på en måte jobbe for at vi alle skal være inkludert i dette samfunnet vi lever i kongens ånd.
0: Det han sa opplagt, men hvor viktig var det at det var kongen som sa det?
2: Kongen jo en veldig samlende skikkelse. Kongen jo ikke politiker. Kongen jo ikke stortingspresidenten eller en statsminister. Kongen kongen og har alltid vært en bauta i det norske samfunnet. Kongen har alltid vært der siden jeg var liten. Jeg husker jo da kongen ble kong Harald. Kronprins Harald ble kong Harald. Og jeg tror det kongen sier, jeg tror vi lytter mer til det. Rett og slett fordi at kongen tryggheten selv. Kongen symboliserer Norge, og kongen symboliserer alle de gode verdiene vi har i dette samfunnet. Og det jeg tror jeg derfor denne talen treffer så utrolig mange. Jeg var nettopp på Slottsplassen, jeg møtte i hvert fall 5-6 personer som sa «Så fint at du tør å snakke om dette her, for vi kjente jo på det samme».
0: Han etterlot seg en stor arv for oss alle, men aller mest kanskje da også til vår nye konge, kong Håkon den 8. Hvilken rolle tror du han kan få for minoriteter og mangfold i Norge?
2: Nå må jeg si kong, for det glemmer jeg av og til. Kong Håkon har jo vokst opp med at Norge har endret seg. Jeg og kong Håkon vel like gamle. Det jo, altså jeg blant de første som ble født i Norge med innvandrerforeldre, så har vi sett den enorme endringen i demografien. I dag Norge et flerkulturelt samfunn, og kong Håkon har alltid deltatt i mange ulike arrangement og feiringer, hvor på en måte innvandrerbefolkningen har invitert han til å være med. Så jeg synes det blir feil å si at det blir vanskelig eller krevende å fylle skoene til pappaen hans. Han må fylle sine egne sko, og det kommer han til å gjøre på en eksemplarisk og flott måte, og jeg gleder meg til fortsettelsen.
0: Tusen takk for at du kom hit, Noman Mubashir. Her vi direkte inne fra Slottsplassen. Slottet ligger jo helt i enden av Oslos paradegate. Og når vi ser slottet, så ser vi at slottsbalkongen kledd i sørgeflor, som symboliserer denne sorga som vi nå inne i. Og kanskje enda lettere å se jo kongeflagget på halvstang, Kristi Marie. Det det vi ser når vi kikker opp mot slottet. Men hva det de som inne på slottet ser når de kikker ut?
3: Ja, de ser jo alle disse folka. De har jo på en måte virkelig galleriplass ned på dette her, denne her arenaen for fellesskap, blomsterhav og folk som kommer og går. De ser hele maurtua av folk som strømmer til og fra. Og VG har et bilde nå som de har tatt eller fått eller kjøpt, det vet ikke jeg, men i alle fall det publisert et bilde der vi ser dronning Sonja som står i et av vindauga inne på slottet og ser ut og observerer alt dette her. Jeg synes jeg ser i bildet at prinsesse Märtha Louise står ved siden av henne, og muligens også Maud Angelica Behn utifra det jeg kan se. Dette jo tatt på avstand, så det forteller oss at de som sørger mest, de som har mistet mest, hun som har mistet en ektefelle, de som har mistet en far og en bestefar, de inne på dette slottet og ser ut, og vi vet ikke hva de tenker om det, men det jo et sannsynlig da, at de kjenner at det omsorg i det som skjer rett utenfor slottet, og vi vet at kong Håkon den 8. sa til da han var den kvelden han ble kronprins, eller i de dagene etterpå, når han så ut fra samme vindua, så var det veldig sterkt. Det var en veldig sterk påminning om hvor glad folk har vært i bestefaren hans, kong Olav, men også hvor mye institusjon kongehuset betyr for det norske folk. Så han tok det inn som 17-åring. Nå er han 53 år blitt konge, og han kan ta det inn en gang til.
0: Og nå skal vi sørge i noen dager og en tid, men på et tidspunkt så ska ju den nya kungen också komma ut på balkongen och bli då mött med en helt annan typ av välkomst och omsorg kanske.
3: Ja, då kung Harald och drottning Sonja kom ut första gången efter kung Olavs bortgång, det var ett att gravfärden var färdig. Då kom de ut i lag med den gången kronprins Håkon och prinsessa Märta Louise. De kom rätt från Akershus där de hade följt kung Olav den sista stycket till det kungliga mausoleum och kom ut och blev mött av massa folk på slottsplatsen. Och det var ju väldigt symbolisk för då var en epok över och det kom ut för nu började en ny epok. Så det vill jag överraska mig om det samma sker den här gången, men det får vi vänta och se. Men det var så det skedde den sista gången. Mm.
0: Men vi vill, uansett när det sker, så vill vi se dem på den balkongen igen, den nya kungen och den nya dronningen. Och när vi ser att dronning Sonja är inne på slottet i eftermiddag, så visar ju också det att det är en kungefamilj som och

0: langt møte der stortingspresidenten skal få uttrykke sin medkjensle med Kong Håkon og med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det de to som møter på slottet i ettermiddag. Klokka 17:30 er det høyesterettsjustitiarius Toril Øye som skal komme. Og så er det preses Olav Fykse Tveit, preses for den norske kyrka, og preses det da leieren for biskopene som skal komme og gratulere. Ikke gratulere, men kondolere.
1: Audiens, det er jo da et møte med en høytstående person, men her er det altså de personene som representerer ulike makter i Norge, som da skal møte en høytstående person, nemlig kongen.
0: Ja, mange la sikkert merke til at de vi har, som skal komme her, det var de som holdt tal i går, og det er ikke tilfeldig, det er jo maktene i Norge, det er stortingspresidenten, han er jo i rang over kongen sånn sett, men og så er det statsminister som kondolerte i forbindelse med ekstraordinært statsråd, og så er det høyesterett i justitiarius. Da har du maktene, så har du kyrkja, som er den norske folkekyrkja, og som har både sterk relasjon til kongefamilien, men også en rolle nå i det som skjer.
1: Og den norske kirka er jo og et samlingspunkt i disse dager for veldig mange nordmenn som kjenner at de vil komme sammen, og i morgen så skal det være sørgeutstjenester over hele landet.
0: Ja, vi så torsdag da meldingen om at kong Harald var svært alvorlig syk, så hastet alle biskopene hjem fra Roma, der jeg var på studietur. De ville hjem, og nå skjønner vi jo hvorfor. De har rett og slett åpnet alle domkirkene i alle landet, i hele landet. Er det domkirke i den byen du bor i, så vet du nå at det er sørgegudstjeneste der i morgen klokka 11. Og i Oslo domkirke er det sørgegudstjeneste. Den blir sendt på fjernsyn. Det blir også sørgegudstjeneste i Nidarosdomen, men den er først klokka 17 i morgen ettermiddag. Og at det er ulike tidspunkter handler også om at også den i Nidarosdomen skal sendes på fjernsyn. På den måten for nordmenn som ikke har en domkirke i sin by eller bygd, ta del i dette. Og Nidarosdomen har jo en sentral plass i fortellingen om tronskiftet og i en konges liv. Mm.
1: Dette er Kristi Marie Skrede, en tid for å minnes og se litt tilbake også. Og nå skal vi til 2005, for sammen med flere hundre nordmenn og svensker møttes to regenter på Svinesundbrua. Kong Carl Gustav og kong Harald åpna den nye brua mellom Sverige og Norge, og det var 100 år etter unionsoppløsningen.
2: Juni 2005. Den nye brua på Svinesund mellom Norge og Sverige er stappfull av folk. 100 år etter unionsoppløsningen har dagen for å åpne en ny bru kommet. Fra norsk side kommer kong Harald med sin familie, mens kong Carl Gustav går mot seremonien fra svensk side. De to regentene gjorde som sine bestefedre, kong Håkon og kronprins Gustav Adolf åpnet den gamle Svinesundsbrua i 1946. 59 år senere var det en ny historisk dag på grensa mellom broderfolket.
3: Kjære alle sammen, den nye og storslåtte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.
2: Den nye brua var i 2005 verdens største bru med bare én bue.
3: Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
2: Søndag

0: 6. september 1959. Kronprins Harald blir tatt imot I Glemmen. Oppdraget var å legge ned grunnsteinen for et nytt ungdomshjem. Flere tusen mennesker hadde møtt fram for å få et glimt av den unge kronprinsen og for å se grunnsteinen bli lagt ned. Fredrikstad Blad kunne melde at kronprinsen gjorde det også med en grundighet som imponerte stort. Sjelden ser man en amatør behandle mureskjea så sikkert. Stedet ble oppkalt etter kronprinsen, og ungdomshjemmet Harald var det første I sitt slag I Skandinavia. Under seremonien I 2005 ble kongens navn igjen et tema.
1: Og den norske kongen helt lik underskrift som min.
2: Harald
1: er fantastisk, ja.
0: De kongelige ble de første til å gå over den nyåpne broen. Sammen med både nordmenn og svensker fortsatte åpningsfesten på norsk side av grensa. Der ventet 3000 barn på folkefest.
3: Dette bilder inne fra slottet, for det går mot audiens på slottet, der kong Håkon skal motta først stortingspresident Masud Gharahkhani, og der ser vi jo at han først, Kristin Marie Skrede, signerer protokollen.
4: Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, kalte kong Harald en kaptein som har forlatt oss I minnetalen I går. Nå signerer han kondolanseprotokollen på vegne av Stortingets presidentskap. Og etter dette skal han inn og personlig kondolere kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kondolanseboka ligger I det som heter statsrådgarderoben I på slottet, som der statsråd, altså regjeringsmedlemmene går inn når de skal til statsråd på slottet på fredag. Så ser vi adjutanter stå og vise vei og ta imot de som kommer for å signere.
3: Og dette jo det samme rommet og den samme protokollen som vi først så statsminister Jonas Gahr Støre signerte I går etter det ekstraordinære statsråd på slottet.
4: Det første som signerte I denne boka var regjeringen, Støre først, og så regjeringsmedlemmerne.
3: Og kondolanseaudiensen, det en av de mange tingene som står fast når en monark dør.
4: Ja, det statsmaktene, det noen av, altså det offisielle Norge skal komme og kondolere og så signere I protokollen. Og statsmaktene, de som øverst I dette landet, de møter kongen personlig og kondolerer. På samme måte som det de som kommer og gratulerer når det høytidsdager ved runde jebusdager og når det lykkelige anledninger, så det også de som kommer og viser seg med kjensle når det sorg.
3: Masud Gharahkhani stortingspresident, men på samme måte som de andre toppolitikerne som ble intervjuet rett etter at dødsbudskapet kom, så fortalte og viste stortingspresidenten følelser knyttet til kongens død.
4: Ja, stortingspresidenten som her blir vist videre innover av hoffsjef Olav Heian Engdahl, han har hyllet kongen og gitt uttrykk for at det var sterkt å først høre at han var alvorlig syk, og så høre at han var gått bort. Gharahkhani var jo på Island og avbrøt reisa der torsdag, da meldingen om den forverret tilstanden kom.
3: Og så det jo også mange som gjerne ville ha blitt med på den videre veien inn, Og på denne kondolanseaudiensen med kong Håkon den 8. Men det et møte som forblir mellom dem.
4: Ja, her noen tradisjoner som ligger veldig fast, og det at audienser det skal være mellom de to. Det og audiens betyr å høre. Her ser vi kanskje bilen til neste person som skal inn I audiens.
3: Det Toril Marie Øye, som høyesterettsjustitiarius, som kommer og kjører inn til slottet. Og hun skal på samme måte som stortingspresidenten signere kondolanseprotokollen. Her har jo også folk møtt opp for å se det som også skjer her nå I ettermiddag.
4: For å fullføre det om audiens, så betyr jo det å lytte og låne øyre til. Og når kongen låner øyre til noen og lytter, så får ikke fjernsynskamera være med på det. Det tradisjon på slottet I Oslo at de inviterer NTB ofte til å ta et bilde for å dokumentere møtet før samtalen I gang. Men fjernsynskamera som ofte med på viktige møter og hendinger på slottet ikke til stades på audienser.
3: Der kommer Toril Marie Øye, høyesterettsjustitiarius I Norge.

0: Og høyesterettsjustitiarusen da øverste leder for domstolen.
1: Hun tok imot kronprinsesse Ingrid Alexandra på 18-årsdagen og fortalte hun om høyesterett. Hun sentral I del av maktene, og nå hun også blant de som skal signere kondolanseprotokollen. Høyesterett jo involvert I tronskiftet, og på den måten også at rettsbehandlingen, behandlingen av rettssaker, stoppet opp I 48 timer etter at kongen gikk bort. Nå skjedde jo dette tidlig en fredag morgen, og det ble kunngjort klokka 8:30, så det fikk jo bare effekt I går, men arbeidet I deler av Norge stopper jo litt opp nå, og rettssystemet en del av det. En skal ikke drive politikk, en skal ikke være I retten, og forsvaret stopper også opp en del av sitt arbeid, sånn umiddelbart når en monark går bort.
0: Og Toril Marie Øye var den andre som holdt minnetale I går. Hva la hun vekt på I sin tale?
1: Justitiarusen la vekt på kongens troskap mot konstitusjonen, og at han alltid hadde vist stor respekt for høyesterett og deres arbeid. Toril Marie Øye la vekt på kongens betydning for landet og hans rolleforståelse for det systemet han var en del av.

Og for de som hører denne sendingen på radio, så sitter nå høyesterettsjustitiarisen ved bordet og skriver ei siste helsing til kong Harald. Og på bordet så det lys og et bilde med sørgebånd av kongen som døde I går.

0: ser også at hun har med seg en liten lapp, fordi de ordene som blir skrivet ned I denne boka, det ord for evigheten. De blir dokumentert.
1: Og det greit å ha formulert det en vil si. Hun vet også at hun blir tekken bilde av og filmer når hun skriver dette. Og hun gjør ikke det på vegne av seg selv, men på vegne av høyesterett og domstolsapparatet I Norge.
0: Vi lar øyet få skrive, men Kristi Marie, du sa at dette var et rom som blir kalt statsrådgarderoben.
1: Ja, dette statsrådgarderoben der medlemmene av regjeringen henger fra seg jakkene sine for statsråd hvis de trenger jakke, hvis det på vinteren. Og så går de videre inn til ministersalongen der de venter til kongen klar for å ta imot dem I statsråd.
0: Men hvor det kongen tar imot stortingspresidenten og høyesterettsjustitiarusen og senere nå preses for den norske kirka I audiens?
1: Vi har ikke fått opplyst hva rom det på slottet. Det kan være inne I salongen, det kan være inne I et av de andre rommene på slottet. Disse offisielle rommene ligger jo på rekke og rad der, og ministersalongen blir brukt både til intervju ofte faktisk, men også da at ministrene venter der før de går inn. Og Toril Marie Øye, som har mye å skrive, hun vet jo også at Kong Håkon den 8. Han var I høyesterett på 18-årsdagen og fikk høre om høyesterettshistorie. Og det var av den gang justitiarius Carsten Smith, som nylig gikk bort. Og Toril Marie Øye var den som ønskte kronprinsesse Ingrid Alexandra velkommen til høyesterett og kunne fortelle henne om domstolene. Så hun møter de to nå som kjenner og hva hun representerer når hun kommer på vegne av domstolene.
0: Ja, for Kong Håkon, han har med seg kronprinsesse Ingrid Alexandra I disse audiensene som nå skjer på slottet.

0: Disse audiensene, de varer hver for seg 10 minutter. Så det betyr at Masud Gharahkhani, han I møte med kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra akkurat nå. Og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye ble akkurat ferdig med å signere kondolanseprotokollen. Og etter hvert så vil vi se at preses for den norske kirke, Olav Fykse Tveit, kommer til slottet. Det jo en slottsplass som fylt av folk, men på slottsplassen så står også garden, og garden hjelper til sånn at biler som skal komme helt fram, kommer seg helt fram på en trygg måte. Nå ser det også ut som at det har lettet litt over Oslo. Og at det ikke regner på samme måte, hvert fall, som det gjorde for ikke så veldig lenge siden.
1: Og vi sjekket yre nå nettopp, og det skulle lette litt nå, og så skal det regne litt mer senere. Så, men folk har tatt ned paraplyene og er på slottsplassen uansett, og så ser vi at garden organiserer opplegget på slottsplassen litt, og det jo fordi at biler skal komme inn og ut, og at det skal være trygt å være der.
0: Da det jo mye som også tyder på da at preses for den norske kirke på vei og kommer kjørende ganske snart. Her ser vi, Kristi Marie, at kongeflagget det vaier over slottet. Men fra slottsbalkongen så kongeflagget firt ned til halv stang.
1: Ja, det to kongeflagg her. Det på toppen av taket det flagg for kong Håkon den 8. Det som henger ut fra slottsbalkongen på halv stang og med sørgeflor, svart tøyband. Det for kong Harald den 5.
0: Garden rydder fortsatt I rekken på slottsplassen, sånn at bilene skal komme seg fram. Men dette en rolig og stille, vi skal kalle seremoni, det kan vi vel kanskje ikke, men det jo ikke mange involverte I det som skjer på slottet akkurat nå.
1: Det jo sånn at inne på slottet så har de tilsett mye å forberede. De jo vant med store arrangementer og mye som skal skje, men det jo også et skifte inne der. Hvis du ser slottet her, så har kronprinsen hatt sitt kontor på høyre siden av slottet. Kongens kontor på venstre siden av slottet. Og nå skal jo dette skiftet skje fysisk og på alle måter inne på slottet. Så det et stort skifte som skjer. Og så det mye praktisk. Det folk som skal ha sine roller, det skal skje ting. Og I kveld skal jo også kong Håkon den 8. Tale inne fra slottet. Så det mye som skjer, og det ser rolig ut på den fine fasaden. Men inne det nok stor aktivitet.
0: Mm. Med mange forskjellige oppgaver da. Men trøng en konge et annet type kontor enn en kronprins?
1: Det handler om tradisjon. Det sånn det har vært at de har det kontoret som kronprinsen har hatt det som kalles arkadeværelse, og det fra gammelt av tronfølgerens lokale. Den gang kronprinsesse Mette Marit hadde kontor vegg I vegg med daværende kronprins Håkon, og nå det en ny rolle, og vi vet ikke helt hvordan det blir med det da, men nye konger overtok nok den tidligere konges kontor.
0: Og vi ser jo ikke inn på hvem som sitter I denne bilen, men det vel veldig mye som tyder på at det Olav Fykse Tveit. Men hva skjer nå?
1: Det ser ut som det kan være en som kommer ut fra slottet for å legge ned blomster. Det kan jo være Gharahkhani, som etter at han har hatt kondolanseaudiens og møtt kongen og kronprinsessa, vil legge ned blomster på vegne av Stortingets presidentskap. Så det var derfor plassen måtte ryddes, og det derfor bilen med neste gjest må vente.
0: Vi så det samme I går, da regjeringen møtte I ekstraordinært statsråd. Etter at det var over, signerte de kondolanseprotokollen og gikk ut og la ned blomster. På andre bilder som vi kan se, men som sjåren ikke ser akkurat nå, så har Gharahkhani lagt ned blomster og stått et øyeblikk I stillhet og mintes. Og vi skal helt sikkert få en liten kommentar fra Gharahkhani etter hvert. Og inne på slottet akkurat nå Olav Fykse Tveit, preses for den norske kirke.
1: Han altså leieren for biskopene her I landet og signerer på vegne av bispekollegiet og den norske kyrkja. Fykse Tveit helt og minnetale I går og sa da at som konge så har han følt sitt oppdrag med truskap, og det har vært til stor velsigning for landet vårt. Og han sa også at gjennom alle besøker, eller det mange besøker med dronning Sonja til bygde og byer, så har kongen kommet nær med humor og alvor, og vist at samfunnet må bygges I gjensidig respekt og tillit. Og så understreker han at sorgen nå fylt med djup og inderlig takk til alt vår kong Harald har vært for oss alle I hele sitt liv og virke.
0: Og Fykse Tveit har de siste dagene snakket mye om at det viktig å komme sammen I denne sorgen og finne steder å være sammen på. Og kirka har åpne døra, men kirka legger også vekt på at det har andre trossamfunn, fordi dette ikke en sorg som forbeholdt noen som helst. Dette en sorg vi har I fellesskap.
1: Vi så jo det, at imamer kom I samlet tropp til slottsplassen I går og la ned blomster. Så dette slett ikke noe som vedkommer bare kyrkja.
0: Men likevel så det preses for den norske kyrka som skal I kondolanseaudiens til den nye kongen nå.
1: Ja, kong Harald og hele den norske kongefamilien har et spesielt nært forhold til den norske folkekyrkja. Og ha en rolle også I det som skjer nå. Jeg rekner med det derfor de skal I kondolanseaudiens. Men de andre trossamfunn vil også være sett og hørt I denne prosessen.
0: Så blir han ført videre inn I slottet, og Olav Fykse Tveit skal møte I kondolanseaudiens klokka 17.50. Her kjører det flere biler opp til slottsplassen. Og så det dronebildene som viser oss dette.
1: Plassen jo rydda fordi det ventet folk til slottet. Vi har ikke opplysninger om hvem som ventet nå, men vi vet jo at kronprinsesse Ingrid Alexandra Nei, hun må jo være der, for audiensen jo I gang. Nei, det tenkte jeg helt feil.
0: Vi har bildene av bilene, og det forskjellige ting som skjer på slottet I ettermiddag. Og vi direkte utenfor slottsplassen, der garden har ryddet vei for disse bilene som vi ser. Og så følger vi rett og slett med Kristin Marie på om vi kan få et lite glimt av hvem det som sitter I disse bilene. Vi venter også på kongens tale, som vi skal få høre I kveld klokka 19. Og så det ulike ting som skal skje de kommende dagene, og edsavleggelsen et viktig stopp I dette programmet, som vil finne sted, ikke på slottet, men I Stortinget, tirsdag klokka 13.
1: Da skal kong Håkon den 8. Avlegge eiden til grunnlova, slik hans far også gjorde det I 1991. Det en viktig del av et tronskifte, at han skal til Stortinget og fortelle de folkevalgte I parlamentet at han tar rollen som Norges konge, og han kommer til å si valgspråket sitt og at han tru mot grunnlova som det samme som egentlig han som kronprins Håkon skrev under på 18-årsdagen det samme ordlyd og samme lovnad egentlig men nå det da som konge det gjelder
0: Ja, da sverger kongen å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Det en stor plikt, og den ed for resten av livet.
1: Det jo den eden kong Harald har vist til når han har sagt at han ikke ville abdisere. Han ville ikke trekke seg tilbake og gå av som konge før han gikk bort. Det at han har stått I Stortinget og lovt at han skal holde dette livet ut, og da akta han å gjøre det. Det var spesielt etter at dronning Margrethe abdiserte, dronning Margrethe den andre av Danmark. Hun abdiserte, hun jo yngre enn kong Harald var, men abdiserte på grunn av svekka helse. Og da ble det spørsmålet om men hva med kong Harald og han svarte at det står han ved denne lovnaden har han gitt og den varer livet ut
0: og nå har den nye kongen tatt det samme valgspråket som sin far, sin bestefar og oldefar alt for Norge det kanskje ventet, men den beskjeden har vi ventet på også.
1: Ja, det var som Harald Stanghelle sa I studio her I går, at hvis han skulle komme på et annet valgspråk som var bedre enn det, så skulle han jammen ha funnet på noe lurt. Det alt for Norge rommet jo så mye, og det har tjent både kong Håkon den 7., kong Olav den 5. Og kong Harald den 5. godt. De har styrt etter det. Nå skal kong Håkon den 8. som den 4. norske konge styre etter samme valgspråk. Og så jo spørsmålet, hva legger han I, som en moderne mann på 53 I 2026 I det? Det noe annet enn det kong Håkon sikkert la I det I 1905. Det kan jo være at han reflekterer rundt det I talen vi skal få høre klokka 19 I kveld, selv om det en minnetale over hans far, så det jo også, peker det jo også fremover at han har tatt dette valgspråket.
0: Og av de tusen på tusen på tusenvis av menneskene som møter på Slottsplassen og andre samlingspunkt I Norge, så legger man ulike ting I hvordan man ser på at kong Harald har gitt alt for Norge. Men det en takknemlighet der som vises veldig godt I disse dager. Og så ser vi også akkurat bilder av en ung gutt blir tatt bilde av, for dette også en tid I alles historie som vi nok kommer til å huske fremover.
1: Jeg har lagt merke til at det veldig mange unge. Det mange barnefamilier, og det kan jo være at voksne vil ta med ungene sine for å skape et felles minne og kunne dele dette med deg. Men det også mange unge som veler å reise ned til Slottsplassen og som sier veldig ærlige og fine ting om hvorfor. Så dette her betyr mye for mange, og hver en som kommer har sine grunner, om de søker et fellesskap I det, eller om de har en personlig grunn I forhold til den avdøde kongen, eller den familien som nå skal fortsette. Uansett så det rørende å se, og det bilder som forteller historien om Norge utover våre landegrenser, og at nordmenn velger å være her så til deg grad I dag. Og nå ser vi at det har åpnet opp igjen sånn at folk går enda nærmere slottsveggene. Det fint å se. Det lørdagskveld, og det grått og sikkert litt hustrig ute, men folk ute likevel.
0: Og klokka 17.50, og det betyr at preses for den norske kirke inne I kondolanseaudiens hos hans majestet kongen. Og kirka melder også at preses vil legge ned blomster på slottsplassen etter at han ferdig I audiens. Og denne audiensen, den vil vi få bilder av etter hvert, men det ikke video av disse audiensene som nå har pågått de siste 20 minutter og skal holde på frem til klokka 18. Og som vi har vært inne på, det små og store som kommer til Slottsplassen I dag. Og en liten jente her som har med seg roser som I samlet stilk nesten halvparten så lang som var. Her I studio har vi byttet og fått politisk kommentator Håvard Nyhus, og det vi ser bildet av nå opptak fra litt tidligere, da stortingspresidenten var den første som kom til statsrådsgarderoben på slottet og signerte kondolanseprotokollen.
2: Ja, dette et bilde på at makta kommer for å gi sin siste aktelse til kongen, og så det et bilde på hvem kongen sto nær. Stortingspresidenten representerer Stortinget her, så det høyesterettsjustitiarius som representerer domstolene, og så det preses, Olav Fykse Tveit, som representerer kirken, som vi vet at kong Harald sto nær. Han måtte flere ganger uttale seg om paragraf 4 i grunnloven, som sier at kongen skal bekjenne seg til den norske kirke. Da var han klar på at han ikke gjør det fordi han må det, men fordi han vil det. Så han var en personlig kristen, som han sa, og sto I kirken veldig nær.
0: Og så skal vi ta med en melding som akkurat har kommet fra slottet, der det står at hans majestet, kong Håkon den 8., og hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra, tar imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre I dag. Og preses Olav Fykse Tveit skal også være til stede under syninga.
2: Det betyr at de de to første som får syne den båren. Vi vet også at det skal arrangeres defilering, som det heter. Det vil si at allmennheten kan bevege seg sakte forbi kisten, båren med kong Harald I Slottskapellet.
0: Det vi ser bildet av på skjermen nå jo høyesterettsjustitiarius si siste hilsen, som hun skrev I kondolanseprotokollen for en halvtimmes tid siden. Og etter hun så kom preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit, og sendte og skrev si siste helsing.
2: Vi så ordene menneskerettigheter og ærbødighet I hvert fall, det var det jeg rakk å se I farten. Så.
0: Og Tveit har skrevet vår dypeste medfølelse I den store sorga.
2: Dette et språk som preses har god kompetanse I. Dette siste farvelet og disse ordene som handler om den større rammen som kirken tilbyr.
0: Og han skal da være med på syninga som også statsminister Jonas Gahr Støre skal være med på. Det hans majestet kong Håkon den 8. Og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra som tar imot Støre og Fykse. Og syning, det som vi var inne på, en tradisjon I forbindelse med et tronskifte. Og slottet melder at den representerer regjeringens markering av og respekt for overgangen fra avdøde kong Harald til ny regent kong Håkon.
2: Så ser vi her at folket fortsetter å strømme til slottsplassen I duskregnet. Det jo et sterkt tegn og et sterkt symbol på deres kjærlighet til slottet og kongen, og også den nye kongen, vil jeg mene. Det jo et av paradoksene med et monarki, jo at det også styrker seg ved et dødsfall på den måten, lades slottet og forholdet mellom kongen og folket med ny mening, og bondene styrkes ytterligere.
0: Noen som har møtt opp I finstasen sin også, og etter hvert, Håvard Nyhus, du var inne på det, så vil det bli muligheter for det norske folk å vise sin siste respekt og verdighet forbi kong Haralds båre.
2: Det det nok veldig mange som vil gjøre. Vi vet fra historien av at det var rundt 60 000 som gjorde det da kong Håkon var død, og det var opp til 100 000, rapporteres det, det litt ulike kilder, da kong Olav døde. Kong Harald var jo etter hvert en like kjær folkekonge som både sin far og bestefar, så det ingen grunn til å tro at det blir noe annet oppmøte denne gangen.
0: Hans majestet Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar da imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av Kong Haralds båre I dag. Nå klokka 18 skal det skje, og preses I den norske kirka Olav Fykse Tveit da også til stede under syninga. Og vi skal snakke med Fykse Tveit litt senere I denne sendinga. Syning en tradisjon I forbindelse med et tronskifte, og den representerer regjeringens markering av og respekt for overgangen fra avdøde kong Harald den femte til ny regent kong Håkon den åttende. Og en som nettopp har møtt den nye kongen og overgitt sine kondolanser stortingspresident Masud Gharahkhani. Kollega Knut Magnus Berge, du har litt mer om det.
3: Ja da, jeg står her med stortingspresidenten som vi nettopp I stad så signere kondolanseprotokollen inne på slottet og som etter det hadde audiens hos kong Håkon Masud Gharahkhani. Velkommen først. Hva skrev du I kondolanseprotokollen?
4: At vi et land I sorg over tap av en folkekjær konge og at vi dypt takknemlige. Den kjærligheten han visste til folk og fedrelandet. Og det var jo slik at folkets vilje var også kong Haralds vilje. Og det jo det budskapet jeg også bringte videre til vår nye konge, kong Håkon den 8.
3: Ja, for etter at du da hadde signert I denne kondolanseprotokollen, så gikk du inn til den nye kongen på en kondolanseaudiens. Hva skjer der?
4: Det jo for å bringe kondolanse på vegne av Stortinget til vår nye konge. At vi står sammen med de I den vanskelige tiden. Jeg tror blomsterhavet vi ser her viser jo den enorme støtten kong Harald hadde. Hans betydning for det norske samfunnet. Men som jeg også sa til vår nye konge, kong Håkon den 8. At jeg sikker på at det blomsterhavet vi ser handler jo også støtte til han når han må ta på seg en viktig oppdrag på vegne av landet.
3: Ja. Som stortingspresident så var jo du en av de første som da fikk dødsbåskapen I går. Hvordan foregikk det?
4: Det jo slik at det finnes jo rutiner når en konge går bort. Men man blir aldri forberedt på en slik samtale uansett. For det første som jeg vil si, det jo ikke alle som først får beskjed om at din far hadde gått bort. Og det første du skal gjøre etterpå å ringe det offisielle Norge. Og derfor så det viktig for meg å si at når jeg kom og besøkte vår nye konge, så møtte jeg også en sønn som har mistet sin far. Jeg møtte også barnebarn som har mistet sin kjære bestefar. Men samtidig så var det også viktig I den samtalen jeg hadde I dag, spesielt, å vise vår nye konge støtte. Det betyr jo nå også I tiden fremover, med tanke på edsavleggelsen, når vi finnes det på Stortinget førstkommende tirsdag.
3: Hva betydning har kong Harald hatt for det norske samfunnet?
4: Enormt. Det jo slik at kong Harald og kongehuset har jo handlet om felles identitet. At det en institusjon, en person vi kan forene oss rundt, uavhengig av hvor I landet vi bor, uansett hva slags bakgrunn vi har. Og det jo vært en styrke. At man brukte talerstolen sin til å snakke om at vi et mangfoldig samfunn hvor det plass til alle. At vi hadde en konge som var med oss I gode dager. Det jo ikke så lenge siden folk var samlet rundt slottet her, fordi vi gjorde det bra I fotball-VM, og da var kongefamilien til stede, og vi husker alle sammen bildene når kongen tok imot landslaget. Da gråt han av glede. Men så husker vi også når han har besøkt flomutsatte steder, eller etter terroren 22. juli 2011, at du hadde en konge som gråt med det norske folk over tapet alle de menneskene. Det betyr jo noe, den nærheten. Som gjør at man har hatt høy tilslutning til monarkiet, og kong Harald har vært avgjørende for det.
3: Ja, det snakkes om tilstedeværelse, evne til å være nær.
4: Det det handler om. Og Kong Harald jo en person som har vært en del av livene våre I 35 år som konge. Og nok en gang har vært en del av de gode dagene og de vanskelige dagene. Og det en person vi alle sammen glad I. Og derfor du ser blomsterhavet her, men også alle andre torg I hele landet, så kommer folk, gir hverandre en klem. Man lei seg, og det tunge dager nå for oss alle sammen.
3: Vi hadde en ekspert på taler her I sted, som karakteriserte kongens nyttårstaler som de viktigaste talene I året I dette landet. De beskriver en utvikling som jo var ganske formidabel fra kong Harald tok over og til han nå gikk bort. Denne evna til å sette ord på det som karakteriserer vår tid. Hvordan vil du karakterisere det?
4: Det ene at kong Harald tørte da, å sette ting på dagsorden som kanskje ikke alle monarker hadde gjort rundt omkring I verden, men det gjorde vår konge. Det betydde noe I forhold til hvordan samfunnet skal være. Men det handlet også om den styrken, at du brukte mye tid på å besøke lokalsamfunn. Jeg sikker på at noe av det som gjorde vår konge utrolig lei seg, var at han ikke fikk gjennomført de få kommunene han hadde igjen. Men det forteller noe om kong Harald, og dermed så hadde han mange menneskemøter. For han sørget for at det personligheten han som styrte rollen, ikke rollen som styrte personligheten. Når vi to var på felles sammenkomster, så hadde vi selvfølgelig ulike roller. Men når vi etter hvert kunne snakke sammen, så var det å snakke sammen med, det å snakke med din beste far. En som var opptatt av hvordan du hadde det. Og det handler ikke bare om meg og min rolle. Jeg sikker på at det mange mennesker I landet som har hatt de møtene og har betydd noe for dem.
3: Dette med å balansere denne rollen som konge opp mot det politiske apparatet som jo skal stå for de politiske beslutningene, og likevel da holde taler som den han holdt her I Dronningparken, som de fleste får en følelse av at beveger samfunnet. Hvor krevende den balansegangen?
4: Det handler jo om å ha en monark og en konge som tør, og det gjorde man. Og I dag så det jo de talene folk husker, som har vært med på å forandre både mennesker og det norske samfunnet. Og jeg tenker jo alle de talene kongen vår har holdt, jo da forankret I grunnloven vår. Og det har også vært styrken av monarki I Norge, at de har vært beskyttere av demokratiet. Og når vi har edsavleggelsen neste uke, så handler det nettopp om at en ny konge kommer og sier at jeg kommer til å styre basert på norske grunnlov og norske lover. Og det betyr jo noe på hvordan det norske samfunnet utvikler seg.
3: Ja, så har vi jo sett også kong Harald I situasjoner der han på sett og vis går inn I de aktuelle problemstillingene senest når han dro til Bjørnøya og Svalbard I en situasjon der det diskusjon rundt Grønland og usikkerhet rundt hva som skjer I Arktis, og det ble jo oppfattet veldig som en markering av norsk suverenitet på Svalbard.
4: Ja. Men det jo sånn at Svalbard norsk. Og derfor så tenker jeg noe av det fine også med kongefamilien vår at de tenkte jo annerledes. Altså, kong Harald endret jo også hvordan slottet og monarkiet skulle være når han tok over. Og sørget for at man åpnet opp portene der ute I verden. Og det tror jeg vi alle sammen setter stor pris på.
3: Hvordan tror du den nye kongen, kong Håkon den 8. Kommer til å sette sitt preg på samfunnet de kommende årene og kanskje 10 årene?
4: For det første så ser jeg jo at man har allerede vært et team, altså kong Harald og kronprins Håkon som nå vår nye konge. Og man gjør jo på den samme måten. Igjen, det ikke så lenge siden hvor vår nye konge var her og rodde med det norske folk. Men han var også I Krokstadelva og møtte lokalsamfunn og 113 boliger brant ned og viser støtte. Det betyr noe. Og så må det være rom for å definere rollen selv. Slik var det når kong Harald tok over, og slik vil det også nå være når kong Håkon tar over.
3: Takk skal du ha for at du kom hit, og så vet vi jo alle at det da nærmer seg tidspunktet der kong Håkon den 8. Skal holde en tale til det norske folk som selvsagt vi skal videreformidle.
0: Ja, og her ser vi slottet fra lufta, og der inne det sørgestund, og nå klokka 18 så ble det meldt at det skulle være syning, og den syningen skulle hans majestät kong Håkon den 8:e och hennes kongliga höjhet kronprinsesse Ingrid Alexandra vara till stede på och de tog emot statsminister Jonas Gahr Støre som skulle vara till synning då nå I eftermiddag Håvard Nyhus det är fördi han representerar regeringen och där har han en rolle akkurat nu.
2: Han har flera formella uppgifter vid ett tronskifte. Vi har många hört om det att han fick den första telefonen från det som då presenterade sig som kung Håkon den 8:e. Och så har han en formell roll I detta tillfälle vid att han ska bekräfta att det är kung Harald som ligger där. Preses også med, som vi hører. Jeg formoder at det handler om å gi en siste velsignelse til kong Harald. Og så merker vi også at Ingrid Alexandra også der. Det symptomatisk at hun får stadig flere oppgaver. Hun var også med under kongen I statsråd I går. Det kan være et tegn på at hun vil få flere oppgaver.
0: Så har det også kommet melding om at de kongelige de vil delta på sørgegudstjeneste I Asker kirke I morgen.
2: Det naturlig, det deres hjemkirke. Så det også sørgegudstjenester I Oslo Domkirke klokken 11 I går, og I Nidarosdomen klokken 17, etter hva jeg forstår.
0: Og I alle landets domkirker så skal det være sørgegudstjeneste I morgen, og disse åpne for alle. Men I Asker kirke så det kong Håkon den 8., hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus som skal delta. Og det betyr at dronning Mette Marit ikke skal være med.
2: Og det kan vi vel tenke oss frem til at det har noe med hennes helsetilstand å gjøre.
0: Og kongfamilien har, som du sier, Håvard, sterke bånd til Asker. Det der den kongelige residensen Skaugum ligger.
2: Der ser vi dem ofte. Og når jeg nevner Nidarosdomen spesielt, så det jo fordi den også historisk forbundet med kong Harald. Det var jo der han, han og dronningen lot seg salve I 1991. Det det ikke et formelt krav, men vi har sett at han valgte å gjøre det, og det gjenstår å se om kong Håkon den 8. Vil gjøre det samme.
0: Klokka den tikker etter hvert mot den neste timen som klokka 19, og det da vi skal få høre den nye monarken tale for første gang, og det skal vi selvfølgelig få med oss her. I Moelv på Innlandet så skulle den årlige seinsommerkonserten gått av stabelen I kveld. I stedet så blir det en minnestund av roligere karakter. Og vi skal til Moelv nå. Hvordan det der, reporter Amund Rotbakken Gunnarsen?
5: Du, her ble kongesangen akkurat ferdig avspilt. Etter å ha regnet ned I hele dag, så har det endelig blitt litt opphold her. Og her I Moelv så det mange som har samlet seg. Og to av de som har kommet her I dag, det dere, Bente, og deg, Ingeborg. Hva grunnen til at dere har tatt turen til denne minnestunden her I dag?
6: Jeg tenker det fint å samles og minnes kongen på den måten her. Få en felles samhørighet som veldig viktig. For, og kongen har vært flink til å

0: hans såsett å gjøre. Men han jo fra Moelv, så kanskje det bidro litt det også. Liksom, han følte at han hadde lyst til å spille for oss I en setting som det da.
1: Og du, Ingeborg, hvilket forhold har du til kongen som nå har gått bort?
2: Jeg oppvokst med kun kong Harald, og ja, vil jo si at han har vært hele Norges bestefar, da, og vært et stort forbilde med at han en mann som har hatt plass til alle mennesker I hjertet sitt.
1: Og nå skal jo kong Håkon tale til folket for første gang om få minutter. Hvilke forventninger har du til den nye kongen?
0: Jeg har samme forventninger som egentlig til sånn faren var, fordi at han jo oppdratt av han. Og tenker at han bare tar over på en måte og glir inn og tar rollen. Og klart han vil jo gjøre det til sin egen, men han har jo masse verdier med seg fra gamlekongen, som betyr mye.
1: Og du, Ingeborg, har jo vokst opp med Håkon som kronprins. Hvordan tror du han vil gjøre det som konge fremover nå?
2: Nei, altså, jeg tenker jo at han har mange av de samme verdiene som sin far, og at han derfor kommer til å gjøre det like bra.
1: Og litt sånn avslutningsvis, så har jo, det jo nå få dager siden kongen gikk bort. Hvordan har tida siden den dagen, den fredagen, vært?
0: Veldig vemodig og rart. Det liksom en sorg som du ikke var forberedt på skulle komme, men som kom fordi kongen betydde mye mer enn jeg egentlig trodde at jeg skulle føle. Så han var liksom et bindeledd som ble bort, og da datte liksom litt ned på en måte, hvis man skal si det sånn.
1: Og I bakgrunnen her nå så gikk akkurat Ja, vi elsker og ble spilt akkurat her nå. Hvordan har den samlingen som folk har gjort siden kongen døde vært å se herfra?
2: Jeg synes det veldig rørende, og jeg tenker at det viser jo bare hvor mye kongen har betydd for oss da. Mm.
1: Og da igjen så skal det jo nå spilles av noen sanger her. Hva er det med måten å samles som vi gjør her, gjør med folk?
0: Jeg tror det binder oss enda mer sammen I et fellesskap på en sorg og knytter de trådene sammen, at vi får mer samhold, kanskje. At det en del av det. Mm. Tror jeg.
1: Og her I Moelv så går minnekonserten videre utover kvelden. Det spilles nå rolig musikk over anlegget.

0: Halvdan Sivertsen, sommerfugla I vinterland. Kong Håkon, dette bildet fra I går, men I dag klokka 18 tok han imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre. Det skjedde for kort tid siden. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit var også til stede. Og syning en tradisjon ved et tronskifte, og statsministeren der for å bevitne at det kongen som død. Og nå, Håvard Nyhus, så det ikke lenge til vi skal høre Norges nye konge tale for første gang.
1: Ja, slottet karakteriserer det som en minnetale, så det ventet at det vil utgjøre brorparten av det som skal være en ganske kort, konsis tale. Under 10 minutter kommer det signaler om. Utover det så det også ventet at han vil si noe om hvordan folket har respondert de siste døgnene. Og til sist så kan det nok også tenkes at han vil si litt om gjerningen fremover. Ikke en programtale, den kommer snarere på tirsdag under edsavleggelsen I Stortinget, men noen ord om veien frem og hvorfor han har valgt valgspråket Alt for Norge.
0: Mm. Og på samme måte som faren sin, som også talte til folket dagen etter at kong Olav gikk bort, så gir altså kong Håkon en tale til folket I dag, dagen etter at kong Harald døde.
1: Ja, og mange har fått med seg at Harald I løpet av sin første tid, kong Harald, uttrykte at han var usikker på veien videre, og han ba

0: bad folket gå I forbund for han. Vi vet at kong Harald etter hvert fant flyten og ble den kjente kjære folkekongen han ble, men som alle var det litt mer haltende steg helt å begynne med.
1: Og at kong Harald var den kjære kongen for veldig mange, det har vi sett mange bevis og hørt historier om det siste døgnet. Og vi skal ta med oss ei til. For 22. juli 2011 så var Raymond Bakken operativ leder for Røde Kors og var sentral I redningsarbeidet etter terrorangrepet på Utøya. Da kong Harald besøkte de som sto midt I arbeidet etter terroren, fikk Raymond Bakken et sterkt minne med kongen som han aldri vil glemme.
2: Etter hvert så ble det min tur da. Fikk kongen kom opp til meg da, og tok meg både I handa, og så sa jeg til kongen, vil du ha en klem? Og ja, få en klem. Det var jo en klem som antagelig bare en konge kan gi. På mitt morsmål så ville jeg kalt det for en bamseklem. Det var en ordentlig klem. Den var inderlig. Den varte og rakk såpass lenge på en måte at jeg gråt mine tårer på kongens skulder mens jeg fikk en god klem. Kongen gjorde det samme. Han var tydelig berørt av situasjonen. Og det var ikke noe... det var ikke noe liten opplevelse. Så du spurte meg om hva jeg husker best. Jeg husker det veldig godt. Oppi det som vi opplevde på en måte med... traumatiserte foreldre, traumatiserte ungdommer som hadde vært ute på Utøya, oppi det hele. Det kom en kjempestor motivasjon til å fortsette det arbeidet. Da hadde vi allerede holdt på mange timer med minimalt med søvn, og det skjedde nå hele tiden. Det ble både en pause og en ettertanke og hva skal jeg si? Noe stort. Noe unikt. Det er en konge med stor K.
1: Det dagen for minne og historie. Kong Harald har regjert gjennom 6 ulike statsministre, og de har kommet tett på kongen gjennom ukentlige statsråd, audienser på slottet, regjeringsskifter og den høytidelige åpningen av Stortinget. Og her I studio har vi en av dem som har kommet tett på kongen gjennom statsminister Virke, Kjell Magne Bondevik. Du var statsminister fra 1997 til 2000, og fra 2001 til 2005. Hva det du minnes aller sterkest I dag fra disse møtene?
3: Det var den verdigheten og den tryggheten som kongen utstrålte. Han visste hva som krevdes I de ulike situasjonene du nå nevnte. Og det jeg nok må si spesielt husker var jo når jeg da 2 ganger av kongen fikk lagt på med ansvaret med å, som det heter, prøve å danne en regjering. Og da følte jeg virkelig at ansvaret tynga. En beskjed fra hans majestet. Og da kunne jeg ikke si noe annet at jeg skal prøve. Og så avtalte jeg at jeg skulle komme tilbake etter en 14 dagers tid. Og da lyktes det jo, og da ønsket kongen meg alt godt. Så det et sånn øyeblikk som sitter veldig sterkt I minnet.
1: Men hvordan opplevde du kongen I alle disse møtene som du hadde?
3: Nei, han var veldig trygg. Sånn at vi andre også som var med og hadde roller, følte oss komfortable. Og så var det andre møter, situasjoner hvor han kunne være mer avslappet og uformell og spøkefull. For eksempel når vi hadde vår månedlige møte bare under fire øyne, som statsministeren har. Ingen andre hørte, ingen protokoll ble ført. Vi snakket om internasjonale spørsmål, om norsk politikk, men vi kunne også snakke om litt mer sånn personlige, private ting, familielivet våre, det å bli bestefar, som vi ble omtrent samtidig, fotball og andre fellesinteresser. Da var det veldig avslappet og nært.
1: Hvor viktig er det med god kjemi med de ulike statsministerne som kommer, tror du?
3: Det tror jeg er veldig viktig. Vi som har vært det, seks stykker under kong Harald, vi var jo veldig ulike, men han visste å finne ton med den enkelte av oss. Så, og det er klart, den relasjonen må fungere, for det er en kjempeviktig del av vårt konstitusjonelle system med det demokratiske kongedømme.
1: Men som statsminister da, så skal man stå sammen med folket i gode tider, men også i vonde. Der står også kongen, og vi har hørt mange historier på takknemlighet for at han gjorde det. Men hvordan var det å stå sammen med han i møte med et folk i sorg, som det dere gjorde for eksempel under tsunamikatastrofen i 2004?
3: Ja, da kjenner en virkelig på et ansvar, og da har en konge som står i front og som viste den empatien han gjorde med de mange pårørende som hadde mistet sine kjære under tsunamien. Det var veldig trygt. Samtidig hadde jeg jo sånne gledesøyeblikk også, sammen med kongen, hvis jeg får nevne, at vi var satt ved siden av hverandre under VM-finalen i kvinnehåndball på Lillehammer i 1999. Og den var jo ulidelig spennende. Det gikk med fire ekstra omganger mellom Norge og Frankrike før det ble avgjort, og Norge vant. Og jeg har aldri sett kongen så nervøs. Og jeg har aldri sett kongen så letta som da Norge vant. Så.
1: Fortona den her nervositeten seg?
3: Nei, det var jo liksom det dirret i kroppsspråket hos oss begge to, tror jeg, og vi støtta oss til hverandre og sukka når Frankrike fikk mål. Og, ja, så det var jo veldig spesielt øyeblikk. Og så var det jo andre mer avslappet øyeblikk, for eksempel når vi satt rundt kaffebordet etter de formelle middagene. Alt det høytidlige og formelle var unnagjort, og vi kunne sette oss ned, lene oss tilbake, prate over en kaffekopp. Det er også sånne gode stunder som jeg husker.
1: Bondevik, jeg må også spørre deg, for nå for litt siden så var statsminister Jonas Gahr Støre og preses i den norske kirke på syning hos kong Håkon. Og det statsministeren er der for da er en oppgave som han har som statsminister. Vi ser her statsministeren komme ut etter syninga. Hvordan er det å ha den type oppgaver i kraft av det vervet og rollen man har?
3: Nei, det er jo en veldig spesiell oppgave da. For syning er jo til vanlig at lokker av kista, men ser den avdøde. Og det er jo et veldig historisk øyeblikk dette. For det er virkelig markeringen av at nå er en konge livløs og død. En ny har tatt over. Men det er heldigvis sjelden at dette skjer i Norge, for vi har hatt konger som har levd lenge, og vi håper at han som nå har tiltrådt også skal leve lenge.
0: Det er jo interessant å høre at det har vært seks statsministre som har hatt kong Harald på sin vakt. Det er jo et bilde på Haralds bestandighet, og at statsministeren kommer og går, men monarken består, og blant monarkister så er det jo det som gjerne trekkes frem som kongens store fordel, at han representerer noe bestandig, og at han representerer lange linjer som de kan organisere livene sine etter, og forstå livene sine i lyset. Det er vanskelig å huske alle årstall, men man husker hvem som var konge da forskjellige ting skjedde. Nå, siden krigen, så har vi nå gjennomgått Håkons tid, Olavs tid, Haralds tid, Nå står vi på terskelen til Håkons tid på ny.
1: Og da skal vi til Slottsplassen og høre han som nettopp har vært på syning.
4: Ja, to sekunder, de straks på. Statsminister Jonas Gahr Støre, du har nå vært inne til og levert din offisielle kondolanse på slottet, og også tradisjonstro så har du vært og til stede på en syning av kongens båre. Kan du forklare hva du gjorde på innsiden i dag?
5: Kondolansene overbrakte vi i går, da hadde vi jo det formelle med statsråd og møtte den nye kongen, og i dag så har den nye kongen invitert meg med på syning, og det jo å se kong Harald i åpen kiste. Det en norsk tradisjon. Det har skjedd ved slike anledninger tidligere. Og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses i Norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidlig. Det gjør dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig. Og varmt og fint preses ba en bønn og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen og denne familien har jo en egenskap som går i arv nemlig at de kan snakke på en måte om slik alvorlig og ganske følelsesmessig krevende stunder på en måte som gjør at man senker skulderen og slapper av og godt i stedet sammen.
4: Nå har jo du vært inne og snakket med det. Hvordan vil du si at de siste døgnene har preget kongefamilien?
5: Jeg sa i går at vi har en sjeldent godt forberedt kronprins, som da nå er konge, Håkon. Jeg fikk også møte dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, og du føler veldig fort at denne familien tett vevet sammen. De står sammen, de snakker sammen, de kan både le og gråte sammen, og det godt å se. For de jo forberedt på det som møter dem nå. Og så tror jeg de takknemlige over at dette siste døgnet har vært nært. De har jo fått med seg hva som utspiller seg på Slottsplassen med så mange mennesker og det som et blomsterhav. Dette kommer jo ikke til å vare evig, men det setter seg i dem, tror jeg. Og så får jeg veldig inntrykk av at familien fikk tid med kong Harald før han døde. Og at jeg takknemlig for det.
4: Og for deg som statsminister, hvordan har det siste døgnet vært for deg?
5: Jeg tror vi alle to ting i denne fasen. I hvert fall jeg det. Jeg statsminister og skal gjøre mine plikter. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd på slottet, tatt imot den nye kongen. Og det har vi gjort på den måten som tradisjonen og det jeg veldig glad for har skjedd på en fin måte. Og så er jeg meg selv. Jeg har mistet faren min omtrent i samme alder. Jeg har er berørt av dette både ut fra det familien treffes med men også at Norge har mistet den kongen som vi ble veldig glad i men også den følelsen av at vi tar imot den nye kongen på en måte som både med forventning og med, jeg tror jeg vil si, kjærlighet og det bra.
4: Tusen takk, statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Kirker over hele landet har åpnet dørene for folk som sørger og dermed har planlagt arrangement måtte vente. Vi skal til Bodø, reporter Anna Johansen Edø i domkirka der. Så skulle 3 mannskor egentlig fylle kirka, men den konserten, den har blitt avlyst.
6: Ja, den har blitt avlyst, men allikevel så valgte 90 korister som står bak meg, de valgte å møte opp allikevel og skulle egentlig synge på kirketrappa. Men på grunn av dårlig vær i Bodø så har de fått kommet inn. Og jeg har med meg her, du er korist i det ene koret. Kan ikke du introdusere hvem som står bak der?
7: Det kan jeg gjøre. Det våre gjester fra Luleå. Luleå Gammelstads mannskor. Så det Saltdal mannskor, og så det Bodø Håndverkersangforening.
6: Hvorfor blir musikken så viktig i en sånn her periode?
7: Så vi har jo visst lenge, og vi så det jo spesielt under 22. juli, at sang og musikk forener folk. Det skapte en varme og et samhold som vi faktisk trenger veldig i en sånn situasjon.
6: Og vi har jo fått besøk nå av deres svenske venner. Hvordan har de tatt imot dere i sorg?
7: Luleå mannskør har vært veldig fin å ha med. Og de har støttet oss veldig I det vi holder på med, og også tilpasset repertoaret sitt til det som passer seg for konserter I denne stunden.
6: Dere skal nå få synge litt av kongesangen, og vi skal få høre på.
7: Ja.

0: Ja, kongesangen klinger ekstra sterkt I disse dager. Kong Håkon nå konge I Norge og har overtatt alle sine fars plikter. Her Norges nye konge.
1: Den unge prinsen har blå øyne og mørkt hår, og sykepleierne på avdelingen sier at han den riktig snill unge.
2: Gråter han vel?
3: Nei.
4: Gret han mye, spurte journalisten. Nei, svarte mor. Så sette han I å skrike. Prins Håkon Magnus skulle bli den bestemte tronarvingen som gikk egne veger. Han vokste opp med moderne 70-talsforeldre som prøvde å gi prinsen en så vanlig oppvekst som mulig. Men kongelige plikter ble likevel tidlig en del av livet. Han var den som skulle følge etter bestefar og far. Han var 17 år da bestefar kong Olav døde, og han ble kronprins Håkon, først I arverekka til den norske trona. På 18-årsdagen møtte han I statsråd for første gang. Ansvaret øka. Men unge Håkon strevde med å finne seg selv I den kongelige rollen.
5: Jeg føler meg liten I forhold til den store oppgaven som pålagt meg.
4: Tre studieår I det internasjonale miljøet på Berkeley Universitetet fikk det til å snu.
6: Jeg jo I den litt spesielle situasjonen at jeg har visst hva jobben skal være fra jeg var liten, og skal forsøke å finne en utdannelse som passer til den jobben som jeg allerede har fått.
7: His Royal Highness.
8: Hans kongelige høyhet, kronprins Håkon av Norge.
4: Tronarvingen så muligheter I rollen han var født til. Han kunne gjøre en forskjell I verden.
6: Dette ting jeg har tenkt mye på frem og tilbake, så jeg har på en måte kommet frem til det at jeg må bare velge selv å bli konge og gjøre det beste ut av det.
4: Så kom det store vendepunktet, møte med henne på rockefestival sommeren 1999.
6: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit.
4: Hun var alenemor med såkalla utagerende fortid, en usannsynlig kandidat til rollen som Norges kronprinsesse. Det var et vågestykke, men kronprins Håkon valgte Mette Marit og vernet om stesonen Marius.

0: Han var stolt som bare en nybakt far kan være, da arveprinsessa kom til verden.
1: Og det vakreste og fineste pikebarn I hele verden.
0: Kronprinsen opphelt pressa den dagen, medan mor og barn ble kjørt bakvegen hjem. Han tok de første offisielle bilder av prinsesse Ingrid Alexandra selv. Å verne om flokken var viktigere enn å slippe offentligheten til. Kronprins Haakon var den som forberedte seg grundig før hvert oppdrag, som likte tett program, som ville bruke sin royale posisjon til å gjøre en forskjell. Om det var I rollen som FN-ambassadør.
2: Thank you very much.
3: Tusen takk for at du delte historien din. Jeg ønsker deg alt godt.
0: Eller som vært på egen framtidskonferanse.
4: Ja, bra!
0: Kronprinsparet var 45 år gamle, da livet tok en ny vending. Kronprinsesse Mette Marit fikk den kroniske sykdommen lungefibrose. De måtte finne en ny måte å arbeide på. Hennes oppdrag ble valgt med omhu. Sykdommen endret livet for både henne og han.
5: Å holde håndarbeidet levende. Jeg bare beklager at jeg puster litt.
0: Han ble mer alene om stadig større ansvar. Og når det stormet som verst, var det han både slekta og institusjonen lente seg på.
3: Hun det vakreste mennesket på jorda.
0: Det var han som tok oppgjøret med store søster prinsesse Märtha Louise, da hun slo seg sammen med den amerikanske sjamanen Durek Verrett, og utløste familiekrise om kommersielle koblinger til kongehuset. Det var han som frontet institusjonen, da den omfattende kriminalsaken mot stedsonen Marius Borg Høyby ble rullet opp. Med Skaugum blant åstarene. Rettssaken var opprivende for alle involverte.
1: Når det mye som skjer på en gang, sånn som det har vært for vår familie nå, så jeg litt opptatt at vi må ha prioriteten litt I riktig rekkefølge. For meg så har det viktigste vært disse siste dagene å ta vare på flokken. Vi støtter Marius I den situasjonen han står I. De passer på de andre barna. De må også ivaretas. Og jeg må passe på ta vare på kronprinsessen.
0: For I tillegg stod kronprinsessa midt I en pinlig skandale. Et fortrolig vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein gjennom flere år.
6: Epstein var en...
0: Han stod ved hennes side da hun angret og beklaget relasjonen. Tilliten til henne fikk likevel en knekk. Samstundes var kronprinsessa blitt så syk at hun måtte ha pustehjelp for å klare offisielle plikter. Og snart var heller ikke det nok. Familien visste det sto om livet. Da kronprins Haakon kortet ned en lenge planlagt offisiell reise til Japan, ble alvoret tydelig.
1: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studier I Australia. Familien samlet seg før det som skulle komme. Det var dramatiske veker for kronprins Haakon. Han så stedsonen bli dømt I Oslo tingrett til 4 år I fengsel for 34 lovbrott. Høyby anket de mest alvorlige punkta, 2 valgtekter og vald I nær relasjon. I samme periode gikk kronprinsesse Mette Marit gjennom lungetransplantasjon på Rikshospitalet I Oslo. Han var ved hennes side før og etter den risikofylte operasjonen. Han har vært kronprins I mer enn 35 år. og reist kongeriket rundt sammen med kronprinsesse Mette Marit. Han har vært kong Harald og dronning Sonjas nære kollega og støtte. Som kongevikar I flere perioder har han fylt alle monarkens oppgaver. Nå starter livets største oppgave. Han Norges nye konge.
2: Regjeringens satsing, grønn industrivekst.

0: Hele landet samlet i sorg over kong Harald, kongen vår som døde tidlig på morgenen i går. Blomsterhavet bare veks og veks her ved slottet, og rundt om i hele kongeriket prøver folk å ta inn over seg at vi skal leve videre uten kong Harald. Men vi har en ny konge, kong Håkon den åttende. God kveld og velkommen til Dagsrevyen 29. august, det som skulle ha vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Klokka 19 skal kong Håkon den åttende holde sin første tale til nasjonen. Da skal vi høre hans første ord til sine landsmenn som ny konge her i landet. Og Kristi Marie Skrede, det er en storhending når kongen skal holde sin første tale, en historisk tale.
1: Ja, han føyer seg inn i rekka av sønner som må gå fram som ny monark rett etter kongens sin fars død og holde tale til nasjonen. I 1957 så gjorde Olav den femte det etter at kong Håkon den sjuende gikk bort. Den gangen var det radiotale. I 1991 var det kong Harald som held tale, da på fjernsyn sendt midt på natta fordi kong Olav døde sent på kvelden. Og i dag i 2026 er det kong Håkon den åttende som på 2026 vis held tale klokka 19, så alle kan samles og se den, og det blir sendt på både fjernsyn, nett og radio.
0: Harald Stanghelle, du følger kongehuset tett i likhet med Kristi Marie Skrede. Hva tror du er viktig for kong Håkon å formidle i denne aller første talen?
2: Altså, vi vet at talen i 1991 som kong Harald holdt sin avdøde far, kong Olav, det var en takk til faren, og det var en takk til han både som far, men også som konge. Det vi får høre i kveld er ingen programtale for den nye kongen. Det er en tale om faren, men det er også en tale som vil sette en slags standard for hvordan kong Håkon den åttende vil snakke til oss.
0: Og hva tror du er viktig for oss nordmenn å høre ifra den nye kongen vår?
2: Jeg tror det er viktig, og det vi kanskje også venter oss, det er å høre kong Håkon den åttendes beskrivelse av sin far og forgjengeren på den norske trona. Og det vil vi også få høre.
0: Vi skal lytte andektig når klokka blir 19 på kong Håkons tale. Og denne lørdagen, nå har det gått 1,5 døger siden kong Harald døde, så har det vært en dag full av både sørgmodige hilsener, men også over takk, eller takk for det som kongen, kong Harald, har gitt oss.

0: Ja, nok en sterk dag I det norske kongeriket. Johannes Slettedal, nå ser vi fram mot talen klokka 19.
1: Ja, klokken nå 18.51, og vi teller ned til vi får høre hans majestet, kong Håkon den 8.s tale til folket. Dette første gang den nye kongen taler til Norge, som den nye kongens minnetale over sin far. Vi har også mer om dette I Dagsrevyen I kveld. Landet har fått en ny dronning. Senere I sendingen skal vi direkte til dronning Mette Marits fødeby. Kong Harald og dronning Sonja var gift I 58 år. I dag skulle de ha feiret bryllupsdag. Og I denne sendingen skal vi også til Island, der stemmer nå folk om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Og rundt om I alle landets kommuner har det I dag blitt lagt ut kondolanseprotokoller, der de som vil skrive, kan skrive en siste hilsen til avdøde kong Harald. Og I hovedstaden som vi ser bilder av her, var ordfører Anne Lindbo den første som skrev seg inn.
2: Kong Haralds liv har gjort et inntrykk hos mange.
3: Jeg skrev, kjære kong Harald, du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
2: Kommuner over hele landet legger opp til at folket kan skrive en siste hilsen.
4: Jeg synes det en fin mulighet til å samles nå når kongen død. Og så husker jeg tilbake selv fra 1991, da var jeg 7 år gammel, hvor viktig det var for meg den gangen å få tegne en tegning og sette den på slottsplassen.
2: Hos domkirken I Tromsø står folk I kø for å skrive sine kondolanser.
5: Selv om vi vet at vi har gode folk som tar over, så det klart at det rart at vi ikke her.
6: Det var vel best for å hedre han litt. Det jo veldig trist at han død.
2: Alle som ønsker kan skrive under kondolanseprotokollene. På rådhuset I Porsgrunn var flere innom.
7: Han var en veldig god konge, og det veldig leit at han måtte dø. Så da tenkte jeg at jeg ville komme hit og skrive litt.
2: For noen var behovet for å skrive en siste hilsning mer følelsesladet.
8: Jeg kjenner det mye mer enn jeg trodde jeg skulle gjøre. Jeg kjenner jeg blir veldig beveget. Og det liksom en mann vi ikke kjenner, men det alle må si. Han har vært med oss I så mange år og gjort så mye fint.
1: Ja, nyheten om kong Haralds død preger naturligvis norske avisforsider I dag. Papiravisene har fått sin renessanse I en tid der mange nøyer seg med nettaviser. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hvordan vil du beskrive de forsidene vi ser på norske aviser I dag?
9: Det masse god aviskunst her. Det mange som sier at avisen avleggs og en anakronisme, på samme måte som noen sier at monarki det, men på dager som dette så ser vi at begge deler lever I beste velgående veldig vitale. Mm.
1: Men så hører vi jo om at det de fysiske formatene som kanskje på vei ned på dager som dette, så rives de fysiske avisene ja, nærmest ut av hyllene.
9: Det jo fordi disse som lager disse forsidene virkelig kan boltre seg, og så det, vet vi I tillegg at dette jo samleobjekter. Folk arkiverer disse forsidene og sparer de til en regnværsdag.
1: Ja, hva betyr en fysisk avis I en tid vi inne I nå. Her ser vi Aftenposten for siden.
9: Det jo papiravisens lille revansje, dette her. Det på dager som dette så vil folk ha det på gamle måten. Da blir vi blir jo mer tradisjonelle når vi står ved et tronskifte. Mm. Så på samme måte som også monarkiet som sådan styrker seg ved et tronskifte, så gjør avisene det. Mm.
1: I hvilken grad har redaksjonene forberedt disse ekstremt populære utgavene?
9: Dette planlagt over lang tid. Hele dette tronskiftet det har vært beredskapsplaner i alle mediehus I lang, lang tid, kan jeg si.
1: Mm. Så ser vi forsiden til dagens næringsliv her. Det helt klart det enkle som gjelder.
9: Ja, det enkle stilrene forsider. Dette et bilde tatt av fotograf Sigurd Fandango, vet jeg. En veldig dyktig fotograf, så det stilrent og ikke noe mikmakk som gjennomgående for hele avisforsidene. Vi ser også at de fleste vier plass kun til kongen, mens Dagbladet fant også plass til den nye kongen, hans majestet, kong Håkon den 8.
1: Mm, og da må jeg bare spørre deg slutt, har du sikret deg noen fysiske eksemplarer?
9: Jeg har sikret meg. Klassekampen faktisk, som du ikke hadde I denne samlingen her, den hadde en yngre utgave av Kong Harald på forsiden, så det, selv om alle går for en enkel look, så det variasjoner.
1: Mm, politisk kommentator Håvard Nyhus, takk skal du ha.
0: Ja, Kristi Marie Skrede, inne på slottet nå denne tidlige kvelden, så har det vært en høytidelig stund der statsministeren har vært på syning og sett den avdøde kongen.
10: Ja, det var kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra som tok imot statsministeren til syning. Kongens båre ligger I røde salong inne på slottet, og statsministeren og preses Olav Fikse Tveit var med på syning, og det en tradisjon at regjeringen skal være med på dette. Det en del av tronskiftet og en del av det at regjeringen involvert I overgangen fra kong Harald den 5. Til kong Håkon den 8.
0: Og så vil det norske folk, eller I alle fall de som I hovedstaden og omvendt, få et høve til å se båret kista til kong Harald etter hvert.
11: Ja, og vi hørte jo også statsminister Jonas Gahr Støre si at syninga gjorde inntrykk på han, og samstundes var det noe fint ved å være med på den seremonien. Og nå det jo oss vanlige folk som kan defilere framfor kista som skal stå I slottskapellet. Og hvis vi skal tolke alle de tusenvis av mennesker som har fylt slottsplassen de siste dagene og gjør det fremleis, så kommer det til å være mange som nytter høve til et veldig personlig farvel med kong Harald den 5.
0: Ja, men det vi altså nå ser frem til, det kongens tale, Kristi Marie, og det en stor spenning knyttet den.
10: Ja, det første gang kong Håkon den 8. Snakket til folket etter at han ble konge, etter at han mistet sin far. Det en tradisjon å holde minnetale over far, og kong Håkon den 8. Har jo holdt utallige tale gjennom sine 35 år som kronprins, men nå det en helt annen rolle, og vi får snart se hvordan han løser den oppgaven.
0: Ja, vi skal lytte nøye og få kommentarer til talen etter den ferdig.
1: Ja, klokken den tikker nå ned til vi får høre hans majestet kong Håkon den 8.s første tale til folket. Vi ser her direkte bilder fra Slottsplassen I Oslo, der mange har og fortsatt samler seg I anledning kong Harald den 5.s bortgang for 1,5 døgn siden. Det nå 1 minutt til den nye kongen holder sin tale til folket, og vi skal ligge på disse bildene til hans majestet kong Håkon den 8. Holder sin tale.
12: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad I. Vi I sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, Takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto I og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans, hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt I møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom I hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd I boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og I regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn Jeg ser han for meg I seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede I konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute I verden finnes tusenvis av mennesker som I dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt I landet, med arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute I verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. Fra han som 8-åring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til I dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her I landet og brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur. Jeg dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt I sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både I oss selv og for hverandre. Også I vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn I en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår, I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt og vite med oss selv at vi ett folk. Kjære alle sammen, I dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid, de var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag vi en familie I sorg. Og et folk I sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle I landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
1: Takk for at du var en så god pappa, sa kong Håkon I minnetalen over sin far til folket nå I kveld. Vi hørte også at det var en rørt konge som gratulerte moren, dronning Sonja, med bryllupsdagen I dag, 50 år, 58 år etter at de giftet seg. Og den nye kongen satt også ord på folkets hyllest på slottsplassen som vi har sett ta form de siste dagene.
0: Ja, nå for bare noen sekunder siden så var det applaus for den fine talen til kong Håkon her på Slottsplassen. Folk har fulgt med på det som ble sagt og kom med en applaus til kong Håkons tale. Nå det min tur, sa han. Bare et halvt døgn etter at faren døde, så skulle han altså tale til hele nasjonen. Og Kristi Marie Skrede, Det var en rørende tale der han både takket faren, men også så fram mot sin kongegjerning.
10: Dette var en varm og personlig tale. Han vekslet mellom å snakke til far og om far. Og han var personlig når han delte minnet fra sin oppvekst og hvordan han har opplevd faren sin. Han satt i speilsalen, som det gamle tronrommet på slottet, og han hadde et bilde av en smilende kong Harald framfor seg. Det viser også hva han ønskte å formidle. Og så var han ikke i uniform, han var i dress. Han var også Håkon når han heldt denne talen.
0: Ja, Harald Stangel, hva var det du skal si, merket deg mest med denne talen?
11: Det nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som gått bort. Han snakket om den store, varme kongehanna til kong Harald den femte. Men han bygger også bru over fra minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette flettet sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8. Mm.
0: Og vi merker oss også at han la vekt på alle de han har rundt seg, som nå vil støtte han i kongegjerninga, og han takker mor, dronning Sonja, for den jobben hun har gjort sammen med kong Harald.
10: Og det var jo der han ble mest rørt når han sa gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Det er en spesiell dag for deg, og det at han takker både mor og prinsesse Märtha Louise for at de er sterke i lamet og støtter han når de selv er i sorg. Vi vet jo at kongefamilien og tidligere kronprinsfamilien har vært veldig opptekent av å undersøke at de finner styrke hverandre i vanskelige tider, og det noen som vet hva vanskelige tider nå, så det den familien. Samtidig så la jeg merke til at han kommer også litt med å fortelle oss hva han legger i alt for Norge, hva han ved med kongerolla, når han sier at alt for Norge, det betyr å sørge for at alle nordmenn, alle i dette landet skal ha fri liv, at vi skal bidra ut i verden, og at vi må være forberedt på det ultimate offer, om det kommer til det. Og så talte han på vegne av både seg selv, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, når han sa noe om hva de som lag vil gjøre fremover, blant annet forstå ulike mennesker i deres livssituasjoner.
0: Og det vi også merker oss, Harald Stangel, når vi ser utover slottsplassen og alle de som føler deg kjenner og jeg var glad i kong Harald, så begynte han talen sin med kjære faren min, som en understreking av at tross alt så det en far også som har gått bort, og ikke bare hele landets konge.
11: Nei, fordi at det jo den dobbeltheten her, det et tronskifte, det det offisielle, det det konstitusjonelle, men det også en far, en ektemann, en bestefar som gått bort. Og jeg synes at kong Håkon den 8. greide å binde sammen dette private, familiære med det statsoverhodeaktige. Og så lå det et løfte her, fordi at han sa at vi skal være lytterne, og vi skal være nærværende. Og det noe som arven etter kong Harald den 5., og som nå fører til at tusenvis av mennesker her på slottsplassen, så det akkurat det nærværende. Og der kom det et løfte fra Norges nye kong.

0: når han framførte talen, og han jo en erfaren taler, men dette må ha vært en vanskelig tale, men likevel så var han trygg og varm, og seg selv, og enda mest seg selv når han snakket om det nære og familiære, og litt mer formell når han gikk inn på rollen.
1: Og så merket meg at han sa fire korte ord som sa det meste, nemlig «Nå det min tur». Mm-hmm. Og da minnes jeg nok hva kong Harald sa om sonen sin. Han sa «Det blir bra når den tid kommer, og nå kong Håkon den åttendes tid kommet».
2: Den kommer nå, og det også kommer en ny ære og en ny epoke for Mette Marit, som har vært kronprinsesse til nå. Nå hun dronning, Mette Marit.
3: Ja, for ved den nye kongens side står nå dronning Mette Marit, Norges nye dronning. At landet nå har en dronning som fra Kristiansand, det mange som synes stas i Sørlandsbyen.
4: Det gjør jo at kanskje Kristiansand blir satt enda litt mer på kart, gjør det ikke det? Ja, det blir spennende. Ja, litt rart.
5: Ja, det gjør det. Det blir litt rart, ja.
6: Hun en flott dame. Jeg tror det kommer til å gå kjempefint. Ikke redd for det.
7: En god representant fra Kristiansand, så presenterer Sørlandet på en god måte, og det blir en fin dronning.
5: En kongefamilie, det blir kanskje litt nærere, kanskje enda mer nærere.
8: Det føles litt spesielt at vi kommer fra Kristiansand og får en dronning fra her da. Føles jo veldig greit ut.
9: Litt mer stolt av byen din med å ha en dronning herfra?
8: Veldig. Så blir det litt mer populær, føler jeg.
10: Jeg vant til å si dronning Sonja, men jeg... og nå må jeg si kronprinsesse Mari skal bli dronning nå.
11: Men det jo litt artig, i hvert fall for oss som her, og lille Kristiansand, liksom. Jeg føler ikke det skjer så mye her nede, liksom.
9: Og plutselig kommer dronninger herfra.
11: Ja, det jo litt interessant, det. Ja.
12: De aller første bildene av den ukjente Kristiansandsjenta som tar med seg Norges kronprins hjem til morens leilighet. Det sommeren 1999. De to har truffet hverandre under kvartfestivalen, men snart må Mette Marit svare på ryktene om sin fortid.
13: Mitt ungdomsopprør har fortonet seg ganske mye sterkere enn mange andre, tror jeg. Og for meg på den tiden så var det viktig å leve på tvers av det som var akseptert.
12: Kongen har sagt ja. Mette Marit fra Kristiansand får prinsen og kongeriket, også folkets tillit.
14: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det er lov å være en selv.
12: Flere ganger har Mette Marit tatt resten av kongefamilien med seg tilbake til hjembyen. Og dronning Sonja, hun klar over hvordan kjærlighetshistorien startet.
15: For uten kvartfestivalen det ikke godt å si hvem som hadde vært som prinsessa Norge i dag.
12: Den lille jenta fra Slettheia i Kristiansand nå blitt dronning. En reise som den nærmeste familien ikke hadde sett for seg.
16: Jeg synes det var for vilt.
17: Og det viser seg bare det at når kjærligheten og viljen sterk nok, så, og ikke minst en tålmodig ektemann, så alt mulig.
3: Landet har mistet en konge, men på Sørlandet har en av deres egne nå blitt dronning, og det en tid for å både sørge og være glad i dag, sier Kristin Selman.
9: Akkurat det det veldig mange vi har snakket med som sier. De uttrykker den sorgen de kjenner på, og årsaken til at de legger blomster her ved Håkon den 7. statue, altså oldefar til vår nye kong Håkon den 8. Og ved Håkon den 8. side så skal altså Mette Marit fra Kristiansand være dronning. Vidar Udus, du redaktør, politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Du sier at Mette Marits fortid kan være hennes styrke i dronninggjerningen. Hva mener du med det?
18: Det er langt på mange vis fra bydelen Slettheia i Kristiansand til slottet i Oslo, og mange var jo ganske skeptiske da Mette Marit, alenemora med utagerende fortid, gifta seg med kronprinsen av Norge. Men jeg tror hun motbeviste mange skeptikere, og nettopp fordi at hun har levd et liv på andre måter og vet hvordan mange andre mennesker lever sin liv, så tror jeg det kan bli en styrke også som dronning.
9: Sier du da at det at Håkon og Mette Marit skal

0: gjør denne gjerningen sammen, kan gjøre at konghuset blir enda tettere på folket og enda mer folkelig?
1: Jeg tror I hvert fall Mette Marit som dronning har et utgangspunkt som på den ene siden kan være krevende, men som på den andre siden også kan være en unik styrke, nettopp fordi at hun vet at veldig mange mennesker rundt forbi landet lever veldig forskjellige liv. Og gjennom gjerningen sin som kronprinsesse så har hun vist en god evne til å komme I kontakt med mennesker og vise varme og være et medmenneske.
0: Så kommer hun fra den byen her. Vi står midt på torvet der Mette Marit har gått I barnetog og ja, hatt mange gode opplevelser. Betyr det noe for en by at man får en dronning herifra?
1: Ja, det gjør det. Vi er ikke vant til høye offisielle posisjoner I Kristiansand og på Sørlandet, så det å få en dronning fra Slettheia, Vågsbygda, Kristiansand, det tror jeg veldig mange synes veldig stas.
0: Du, hvor må hun nå hente styrken sin? For hun har jo en del helseutfordringer som kan bli krevende ved å stå ved siden av en ny konge.
1: Hun må hente styrken gjennom sin mann, gjennom sine barn, og også gjennom seg selv, og den energien jeg tror hun kan få I møte med vanlige mennesker. Og sånn sett så tror hun har gode forutsetninger for å bli en god dronning og en folkekjær dronning.
0: Det altså mange her på Sørlandet og I Kristiansand som ønsker Mette Marit velkommen som dronning og tror hun skal bli en flott dronning.
2: Siv Kristin Sellemann med fra Kristiansand. Takk skal du ha.
3: Den dronningen vi har hatt til nå, dronning Sonja, vil fremlese titelen Dronning Sonja. Hun og kong Harald fikk 57 bryllupsdager sammen, men den 58. der må altså være alene I dag. Og det mange som kjenner på en omtanke og en kjærleik for dronning Sonja.
4: Åh, jeg synes det så tragisk at ikke de fikk feire denne bryllupsdagen sammen.
5: For akkurat I dag, 29. august, en helt spesiell dato I historien om Harald og Sonja. Her I Oslo Domkirke I 1968 fikk de endelig hverandre. Da hadde de ventet I 9 år.
6: Den kjærlighetshistorien mellom de to, det jo noe vi vokst opp med. For en modig beslutning. Bare stå I det, rett og slett.
5: Nå vet vi at de skulle få 58 år som ektepar. Derfor får denne dagen en helt annen betydning I år. Det som skulle vært en bryllupsdag har blitt dagen etter et farvel.
7: Jeg tror det ville vært tungt uansett når den bryllupsdagen ville vært. For den første ville alltid være den tyngste.
8: Hvordan tror du Sonja har det I dag?
9: Jeg tror hun det veldig dårlig og tror hun veldig sliten og synes det veldig synd at han døde.
8: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
10: Hadde jeg sagt
11: så.
12: Han lever fortsatt I himmelen.
13: Ja.
14: Jeg hadde sagt til henne at hun en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
15: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje det vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.
3: Ja, en ekstra god kos, en kopp kaffe ville barna gi til dronning Sonja, hørte vi, og hun nok omsluttet av sine kjære, eller det vet vi at hun selvsagt nå dagen etter at hun mistet sin ekte mann. Og Kristi Marie Skrede, vi vet vel kanskje ikke svaret på det, men hva kan tenkes blir livet videre for dronning Sonja nå?
16: Ja, nå jo hun ikke lenger dronningen. Nå hun dronning Sonja. Men det Mette Marit som dronningen. Hun har gått ned på en måte rekka på når en skal nevne kongehuset. Nå hun etter både kongen, dronningen og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det betyr jo ikke at hun må gi opp alle oppgavene sine som hun har hatt. Hun har hatt jobbet godt på egen kjøl, og veldig mye med kunst spesielt. torsdag, da meldingen kom om at kongen var svært alvorlig syk, så skulle hun ha styremøte egentlig på ettermiddagen I stiftelsen som bærer henne navn. Så at hun tar videre noe av det arbeidet hun har bygd opp gjennom mange år, det ikke usannsynlig, men hun vil få en annen rolle og, og ikke så mye ansvar for å bære kongehuset videre.
3: Så det ingen tvil om at dronning Sonja har vært en svært viktig støttespiller for kong Harald og hjulpet han I den rollen han har hatt.
16: Kong Harald sa jo mange ganger at han kunne ikke ha løst sin kongegjerning på den måten han ville uten hun ved sin side. Så det som skjedde for 58 år siden I dag, at de fikk gifte seg med hverandre I Oslo Domkirke, det var, skal vi tro han da, avgjørende for at han kunne fylle kongerollen. Og de har jobbet som et par, et kongepar, og fått bredda ut sitt arbeid for Norge. Og ja, de har jo forandret den institusjonen bak her I lag. Han har ikke vært alene på topp, han har hatt hun med hele veien.
3: Og nå det et nytt kongepar som skal ta den arven videre.
2: Også I Sverige det stor interesse rundt kong Haralds bortgang, som har dette som toppsak I flere medier. Sjefredaktør Johan Lindvall mener kong Harald var populær I Sverige fordi han var annerledes og turte å vise følelser. Korrespondent Anders Børingbo, den svenske og norske kongefamilien har som vi vet sterke bånd. Kong Håkon holdt I kveld sin første tale til folket. Hvordan har interessen for den talen vært blant svenskene?
10: Ja, den har blitt lagt merke til her I høy grad. Den toppsak på mange av de svenske nettavisene, og man legger jo vekt på dette at kong Håkon var rørt da han omtalte dette med bryllupsdagen. Ellers det siste nye her nå at kronprinsesse Victoria av Sverige har sendt ut en uttalelse om kong Harald. Det ikke vanlig, men de to, altså kronprinsesse Victoria og kong Harald, hadde et spesielt forhold, og Victoria skriver I kveld at kong Harald var en høyt elsket gudfar, alltid imøtekommende og varm. Han hadde lett for å le og hadde et glimt I øyet. En usedvanlig fin person, et forbilde, skriver altså Victoria om sin fadder, kong Harald. Og vi har vært ute I Stockholm I dag, for det har vært en stor interesse for kong Haralds bortgang også her.
11: Det svenske flagget på halv stang på Stockholms slott. Mange svensker har fulgt nyhetene om kong Harald.
13: Ble faktisk personlig litt lesse.
17: Jeg ble lei meg og felte en liten tåre. Jeg har alltid likt det norske kongehuset. Han har betydd mye både for Norge og hele Norden.
13: Både Norge og hele Norden.
11: Han norsk student I Stockholm og merker svenskenes medfølelse.
18: Der når jeg går I kiosker og sånn, så kommer folk plutselig og sier rest in peace til meg og sier at det trist og sånn, så jeg har fått inntrykk av at veldig mange har fått det med seg.
10: Kong Haralds bortgang har vært toppsak I TV og på nyhetsnettsteder her I Sverige, og svært mange svensker hadde et forhold til den norske monarken.
19: Hva skulle du si?
17: Skal jeg beskrive Harald med et ord? Det snill. Han var snill. Et virkelig snilt menneske.
11: Sjefredaktøren mener kong Harald har vært en annerledes konge enn svenskene kjenner I sin egen kong Carl Gustav.
17: Kongen vår veldig konservativ, slipper aldri følelsene løs. Mens Harald kunne vise følelser, det var vel det som gjorde at svenskene tok ham til seg. Og syntes at han var en herlig, freidig konge som virkelig kunne improvisere.
19: Det var jo virkelig en styrke,
17: det var en styrke hos Harald.
11: Svenskene forbinder kong Harald også med talene hans om mangfold. Det et tap også I nabolandet.
17: Først ble det en sorg. Man tenker jo på vår konge, tenk om det skulle skje. Jeg ville tenkt på hvordan det føles. Og jeg har norske venner og sorg. At de la ut masse på sosiale medier. Så det en sorg. Sørgelig.
20: Jeg tenkte at det var sørgelig,
17: men at man forstod det at det ville skje. Han har jo vært innlagt en stund. Men det var hyggelig at de fikk så mange år sammen. Han og Sonja, på tronen.
2: I morgen søndag det satt opp sørgegudstjenester I alle landets domkirker fra klokken 11 for avdøde kong Harald. Den nye kongefamiljen vil delta på sørgegudstjeneste I Asker kirke. Ved Oslo domkirke statsminister Jonas Gahr Støre ventet. I kirkene det mulig å samles I bønn, tenne lys og skrive I kondolanseprotokoller. Og gudstjenestene åpen for alle. Vi går til Trondheim og vår reporter der, Per Olav Alvestad. Der blir det også mulig å møtes I kirkerommet I morgen.
1: Det blir da I den direktesendte sørgegudstjenesten her fra Nidarosdomen som de akkurat nå ferdig å forberede. Og en av de som skal holde denne gudstjenesten, eller forrette denne gudstjenesten, det deg domprest Kristin Moen Saksegård. Hva innebærer en sånn sørgegudstjeneste?
21: Ja, det en gudstjeneste. Vi I en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, I alle domkirker, og også her I Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være I forhold til en vanlig gudstjeneste, da, så det et sted å komme I en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn I et vanlig menighetssammenheng. Og nå det, og det for hele folket som sørger over kongen.
1: Ja, hvem det som har muligheten til å komme her I morgen?
21: Ja, hit kan alle komme, og vi inviterer noen spesielt, men stort sett så hele kirka med 1000 plasser invitert, eller åpen for alle. Og vi har også en sånn minnestund, eller samling, først I gudstjenesten, hvor også vi har med oss representanter fra både synagogen, moskeen, ukrainsk ortodoxe menigheten og Humanisk Forbund som også med I en minnemarkering i forkanten av gudstjenesten.
1: Mm. Og en av deg som skal være med I denne gudstjenesten, du, Kent Ranum, ordfører I Trondheim. 1000 stykk skal dere samles her I Nidarosdomen. Hvorfor det viktig å være sammen I denne sorgen?
22: Nei, for det, vi mennesker tror jeg trenger å komme sammen for å klare å finne styrke I sorgbearbeidelsen. Og jeg synes Kong Håkon sa det veldig godt I sin tale nettopp nå, å stå sammen for å stå støtt. Og det akkurat det som vil skje både her I Nidarosdomen, Signingskatedralen vår, og andre steder rundt omkring, både I går og I dag og morgen, altså, og videre fremover. Vi mennesker tror jeg skapt for å være sammen med andre for å klare å stå best mulig rustet for å både sørge og se fremover.
1: Mm. Og for deg som eventuelt ikke skulle få plass I Nidarosdomen I morgen, så vil den sørgegudstjenesten her bli sendt direkte på NRK.
2: Takk skal du ha, Per Olav Alvestad med fra Trondheim. Her I studio preses I den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Du kommer så å si rett fra slottet, hvor du har blitt tatt imot av den nye kongen I kondolanseaudiens. Hvordan var det?
23: Det var sterkt, og det var fint å få møte både han og kronprinsessa, og uttrykke vår sorg og vår medfølelse, men også kjenne på at også det godt å møtes I en sånn situasjon, og gi uttrykk for at vi vil stå sammen med dem, slik som de nå merker at hele folket støtter dem.
2: Mm. Og så deltok du på det som for noen kanskje virker litt fremme, den såkalt syning. Det rett og slett at man ligger I åpen kiste. Kan du prøve å sette ord på oss hvordan det var å delta på dette?
23: Det var jo en sterk opplevelse, og det var en fredelig, en ro over det. Kongen lå der, og vi merket at han hadde forlatt oss, men det var likevel han. Så var det fint at de ønsket at de skulle være sammen med dem I denne spesielle situasjonen, som en del av farvel, og det at man nå vet at dette en epoke som over.
2: Du var en av tre som også signerte kondolanseprotokoll etter å ha vært I audiens hos den nye kongen. Her ser vi bilder fra slottet. Hva skrev du I protokollen?
23: Jeg skrev det jeg sa nå, at vi uttrykker vår støtte, vår medfølelse, og at vi takker for kong Håkons kongegjerning, som både var for hele folket, men som også var for den norske kyrkja. I den første delen av hans kongegjerning så var det jo I statskyrkja, han var faktisk formelt overhode. Og når det var over, så var han fortsatt et medlem ifølge grunnloven, og han selv var veldig opptatt av at det skulle være slik. Men også en som var glad i å være i kyrkja, som var glad i å være med på dette, og som støtta både oss og andre trossamfunn, og deres vår rolle i samfunnet.
2: Og her ser vi også at du etter den audiensen kom ut på Slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre, og så har det i kveld kommet melding om at den nye kongefamilien ikke deltar i sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke, der du deltar i morgen, men i Asker kirke. Hva tenker du om det?
23: Det er jo der de bor, og det er der de hører til, og jeg synes ikke det så underlig. Det er nærere, og kanskje også greit for deg at det er der de er i morgen, og så skal de jo være i grafer senere, som blir en annen anledning. Mm.
2: Det er en ny konge landet har fått, som nå har holdt sine første audienser på slottet i dag. Hvordan vil du beskrive ordene som den nye kongen delte med folket i hans tale i dag?
23: Jeg synes det var en konge som både vil være personlig og vil fylle rollen. Det har han også til likt med sin far. Jeg tror at han nå merker veldig at han nå vil han gjøre det på sin måte, og også med sitt språk, og et nært og direkte språk, men også tydelig en vilje til å gå inn i disse oppgavene, og en forventning faktisk til å få lov til å fylle dem. Og dette blir godt for han, og det blir godt for Norge at nå taler han på den måten og inviterer oss til å stå sammen. Og så er det jo en tale i sorg, og han er ekte og oppriktig, og skjønner at dette er han og familiens sorg, og han snakker om moras sorg på en bryllupsdag som ikke de kunne feire. Men det er nært, og så likevel er det veldig verdig og stort over det. Mm.
2: Nå gjør du klart for sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke i morgen. Preses Olav Fykse Tveit, takk for at du kom til Dagsrevyen. Takk. Fint.
3: Ja, kongefamilien skal altså i Asker kirke i morgen, da med unntak av dronning Mette Marit. Hun skal holde seg hjemme da på grunn av helsetilstanden. Her på Slottsplassen er det litt hustrig augustkveld dette her. Vi kjenner at regnet kan ligge litt i lufta selv om det er opphold nå. Vi ser havet av blommer som er blitt lagt ned på Slottsplassen. Og det minner også oss om 22. juli, da det var et hav av blommer i Oslo og andre steder i landet etter terroren. Kong Harald var konge 22. juli 2011. Jens Stoltenberg var statsminister. Og han forteller hvor viktig kong Harald var for en nasjon i sorg og sjokk.
0: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
4: Jeg husker jo talen i Oslo Spektrum noen dager etterpå, og så hvor han så åpenbart delte sorgen, var veldig preget selv.
5: Det var kanskje de mørkeste stundene gjennom de 35 årene kong Harald var Norges konge. 77 mennesker ble drept i angrepene mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Dagen etterpå reiste kongen for å møte overlevende og pårørende på Sundvolden Hotel ved Utøya.
4: Jeg var på Sundvolden og var opptatt av å snakke med han før han møtte de pårørende, fordi jeg måtte forberede ham på den bunnløse sorgen, på den fortvilelsen, på det mørke han møtte, men jeg så jo hvordan han trøstet, ga varme omsorg til mennesker som var i sin største livskrise noen gang. Jeg sto ved siden av ham da han ble fortalt at en mor som han snakket med akkurat hadde fått beskjed om at datteren var drept, og han klemte henne, og den sorgen og den trøsten som vi opplevde sammen der, det viser hva slags menneske kong Harald var.
5: Kongen hadde på seg jakke da han kom til Sundvolden. Den ble igjen da han dro. Kongen hadde gitt den til en ung mann i sjokk. Mer enn 10 år senere gjorde det dypt inntrykk på kongeparet å besøke minnesmerket.
23: Man må jo hit for å skjønne egentlig hvor forferdelig dette må ha vært.
6: Det en veldig fin ro, og veldig flott å oppleve hva som gjort her, og tankene mot fremtiden.

0: Man kan jo bare forestille seg hvordan det har vært å være her under, på, under det som skjedde her. Det må, være helt, må ha vært helt forferdelig.
1: Hvor viktig var han for nasjonen når Norge hadde opplevd denne type traume?
2: Det vi så 22. juli var jo at kongehuset, kongen, er kanskje spesielt viktig i krise og krig. Det var viktig under 2. verdenskrig. Det har vært viktig ved naturkatastrofer. Og det var helt avgjørende 22. juli til å holde oss sammen, til å minne oss om vi, verdiene våre, og til å trøste en hel nasjon, og den rollen fylte kong Harald fullt ut.
3: Som nasjon skal vi ta denne tiden med oss i våre hjerter, i vår erfaring, og huske at vi er vekket til en ny bevissthet om hva som virkelig betyr noe for oss.
4: Ja, det var mange flagg på halvstang 22. juli og dagen etter 22. juli 2011 er det flagg på halvstang i dag fordi kong Harald døde i går. Så her på Slottsplassen er det fremdeles mange som er samlet nå rundt et halvt døgn etter at kong Harald døde og fikk en ny konge, kong Håkon. Og når det gjelder 22. juli, Harald Stanghelle, så må det har vært godt for en statsminister som var forholdsvis ung å ha en erfaren konge i ryggen.
5: Ja, og det er jo sterkt og viktig og gripende å se nettopp dette fra denne nattsvarte julifredagen og det som skjedde etterpå. Og kong Harald har kommentert dette med å si at jeg har hatt inntrykk av at det er når de virkelige krisene oppstår at det er mest bruk for oss. Og det tror jeg mange, både av nasjonen og også landets leding, fikk oppleve i dagene etter 22. juli.
4: Og så drog det kongelige til Sundvolden, der pårørende var samlet i håp og i sjokk og i uendelig sorg, de som hadde mistet sine. Men det var den nye kongen, kong Håkon, sin idé at de skulle dra dit.
5: Ja, kong Harald var litt skeptisk, ikke fordi han ikke ville dra dit, men fordi han var redd for å uroa de sørgende, de pårørende, de leitende og de som frykta det verste. Men kronprins Håkon, som han da var, han sa der vi må være. Og i ettertid så oppsummerte kong Harald dette med å si at han hadde helt rett. Så det er landets nye konge som var både initiativtaker og den som pushet på. Og det er også landets nye konge som sto på Rådhusplassen da rosetoget kom inn mandag 25. juli 2011 og holdt sin gripende tale. Så dette er han en del av.
4: Ja, det vi har fått hørt disse dagene og det vi har visst i alle år kongen har vært konge, altså kong Harald, er at han var svært interessert i de internasjonale spørsmålene. Han ville nok fulgt med i kveld på det som skjer i nabolandet vårt, Island, så la oss snakke litt om det som foregår der. Der skal det være EU-avstemming, eller rettere sagt en avstemming om en skal gå videre med en EU-søknad. For kong Harald, han hadde møte med utenriksministeren og utenriksråden, en av dem, hver eneste veke. Så dette ville han ha interessert seg for i kveld, Johannes.
6: Ja, EU-avstemningen på Island har utviklet seg til en skikkelig valgthriller akkurat nå. Så strømmer folk til valglokalene for å si ja eller nei til om landet skal gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Av landets rundt 400 000 innbyggere er det ca. 270 000 som har mulighet til å stemme. Og sakene det strides om er fiskeri, landbruk og energispørsmål. Valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy. Om det blir ja- eller nei-siden som til slutt vinner, det er helt umulig å spå. Ulike meningsmålinger de siste dagene har vist et knapt forsprang til begge leire.
7: Skal de si nei? Eller ja? I dag blir islendingene stilt spørsmålet. Skal landet gjenoppta forhandlingene om et EU-medlemskap? Folket delt I to.
8: Vi vil stemme nei.
7: Okay.
8: Yeah. Okay. Hvorfor det?
9: We just don't
8: Vi synes ikke det bra for Island å bli med I EU nå.
9: Join the EU at this moment.
10: Well, we at least have
8: Vi
10: to
8: må
10: see.
8: I hvert fall se hva de tilbyr oss. Det galskap ikke å ville se det. Så jeg stemmer ja.
10: So I'm gonna vote yes.
7: For et land som bare har hatt sin uavhengighet I 82 år, det ikke et enkelt valg. Mange frykter blant annet at den viktige fiskeriindustrien vil bli styrt fra Brussel.
8: Fiskeriet blir et symbol på det som kronjuvelen I den islandske økonomien. Derfor må det beskyttes spesielt godt.
7: Island og Norge står begge utenfor EU I dag. Om ett av landene går inn I EU, kan det endre maktbalansen.
8: Hvis enten Norge eller Island blir med I EU, vil den andre bli en komplett anomali. I den internasjonale arkitekturen.
7: Resultatet, det blir klart I løpet av natten.
6: Ja, politisk kommentator Håvard Nyhus, målingene viser et svært jevnt løp I spørsmålet om de skal gjenoppta EU-forhandlingene på Island. Hva det som avgjør om det blir ja eller nei-siden som vinner I kveld?
11: Det helt jevnt, så det blir opp til hvem som greier å mobilisere flest på oppløpssiden. Vi vet foreløpig at det kommer veldig mange folk til valglokalene, det rapporteres om det, og at det har vært rekordmange forhåndsstemmer.
6: Og så jo ikke EU-debatten helt fremmed her hjemme I Norge. Hvordan skiller EU-debatten på Island seg fra den norske?
11: Det både forskjeller og likheter. Det som likt selve spørsmålet. Hva viktigst? Kontroll på egne ressurser eller adgang til Europa og den europeiske euron, altså valutaen. Det som litt forskjellig hvordan konflikt, hvem som slår ned hvor I konflikten. Det som hovedtendensen der, og nå snakker jeg grovt, at de som sitter øverst på bordet og har kontroll over fiskeriressursene I utgangspunktet negative til EU, mens de som sitter lengre ned ved bordet og som håper på bedre tider og høyere kjøpekraft mer positive til EU.
6: Og så jo spørsmålet da, hvis det blir et ja I kveld og I løpet av natten, hvordan vil det påvirke oss her hjemme?
11: Det tror jeg en beskjeden effekt med det første. Det tror jeg kommer mer eventuelt I andre runde som kan komme etter et par tre år med forhandlinger. Da kan du få en slags Islands effekt. Men det klart at hvis det blir et ja I kveld, så kan det kaste skygger over det norske EUS-spørsmålet. Det mange som mener at en EUS-avtale som bare involverer Norge og Liechtenstein et veldig spinkelt grunnlag å ha et forhold til Europa på.
6: Og så vet vi da 270.000 cirka stemmeberettigede på Island. Det tar vel ikke veldig lang tid før vi kanskje har et klart resultat?
11: Nei, ifølge rapportene så skal vi ha et resultat på formiddagen I morgen.
6: Og hva Nyhus, takk skal du ha.
4: Ja, vi nordmenn vet godt hvordan en opphetet EU-debatt og da kong Harald skulle holde sin nyttårstale 31. januar, 31. desember I 1993, så manet han til at folk måtte ha respekt for hverandre, selv om det var steile fronter.
12: Det naturlig at det ulike oppfatninger om hvilket valg som det beste. Som nasjon vil vi være tjent med at debatten tar utgangspunkt I gjensidig respekt for hverandres motiver. Ingen har enerett på de gode argumenter. Det bedre å snakke sammen enn forbi hverandre. Jeg vil tro at alle ønsker det beste for Norge og hele Europa. Vårt land skal bygges videre ut gjennom de demokratiske beslutninger folket treffer. Enten det blir som medlem I den europeiske union, eller som medspillere I Europa på annen måte. Vi skal leve sammen som gode nordmenn og europæere, både før og etter en folkeavstemning.
4: Ja, Harald Stanghelle, det var viktig at kongen kom med disse ordene, for det var virkelig en het debatt som pågikk på den tiden.
5: Ja, det var det, og jeg ikke helt sikker på om alle av oss la oss hans ord på hjertet, men det var interessant å se at han følte opp dette i nyttårstalen året etter, altså etter at Norge hadde sagt nei. Spliden var stor, temperaturen var høy, og da heldte han en glimrende nyttårstale der han snakket om at vi måtte bidra til forsoning og at vi ikke måtte skape vekstvilkår for kunstige motsetninger. Så der var det statsoverhodet som manet oss til en sindighet som vi ikke akkurat hadde på den tiden.
4: Men det ikke tvil om at kong Harald hadde et stort internasjonalt engasjement og var oppdatert på det som skjedde rundt omkring.
5: Definitivt. Han møtte utenriksministeren eller utenriksråden, som er den fremste embedsmannen i utenriksdepartementet, hver eneste veke. Han var levende interessert i det som skjedde utenfor Norge. Han drog veksler på sin tette interesse for USA, som han hadde vokst opp i, og var en internasjonalt orientert konge, så til de grader. Og der også får han i dag en avtager som har vist gang på gang at han har blikket rettet inn mot sitt eget folk, det hørte vi i talen i dag, men han har også et skarpt blikk utover i verden.
4: Ja, vi har hørt talen til kong Håkon den 8. Den skal vi også sende om igjen senere i kveld. Og det er mange som sørger over kong Harald. Det gjelder det norske folk, og det gjelder ikke minst det næreste venene hans, som Gerhard Heiberg, som har kjent kong Harald i mange, mange år.
13: Han hadde lagt mange planer om jaktturer med kongen i år. Først til Skottland, der Stein Erik Hagen hadde jaktterreng, men så døde han brått i mai. Også i høst var det planer.
14: De turene går nok fløyten, så jeg er veldig lei meg for det som er skjedd. Jeg påstår at jeg kjente ham ualminnelig godt etter at vi har hatt nært samarbeid i, ja, det er over 50 år.
13: Kongen var en ivrig jeger, og på turene var han en av gutta, mimrer Heiberg. Han forteller om primitive forhold under rypejakt i Sverige. Verten, tidligere forsvarsminister Otto Grieg Tidemann, kredde at alle måtte morgenbade i den kalde elva.
14: Grieg Tidemann forlangte at vi skulle under med hodet, og det gjorde jeg lydig. Men kongen ville ikke, og da brølte Otto Grieg Tidemann til han at under med huet, Harald. Og da dukket kongen også.
13: Staselig OL-åpning på Lillehammer i februar 94. Mens Amaranch og IOC-styret følte seg lite velkomne i Norge og truet med å dra hjem et par dager før. Heiberg ringte kongen.
14: Det føler jeg ikke kan skje. Så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard. La dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder. Og så lo han, og så sa han, nei, nei, nei, ta det med ro. Hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen. Og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd. Og det var absolutt med på å redde situasjonen.
13: Mange barn vil gi sin siste hilsen til kong Harald. Lørdag strømmet både små og store til Slottsplassen i Oslo for å ta farvel med kong Harald på sin måte.
15: Jeg har lagt ned en bukett blomst. Vi delte den sånn at begge to fikk tatt det en hver.
16: Jeg vil ha hundnail.
13: Er det til kongen, eller?
16: Ja.
17: Jeg lagde et kort, og jeg skrev om kongen.
13: Hva skrev du da?
17: Jeg skrev bare at det var veldig fint å ha han som konge, og han var veldig fin.
13: Hilsene kommer fra hele landet,
18: I Ålesund har barn lagt ned både tegninger og kort.
19: Man kan tegne ned følelsene på et ark og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
18: Og for barna var det både fint og vemodig å ta farvel.
15: Jeg synes det veldig gøy, og så det jo litt trist at kongen døde, men han var jo gammel, så ja.
18: Hva synes du da?
15: Jeg både trist og glad.
20: Det veldig bra at så mange har kommet, fordi han var jo veldig fin konge.
21: Han fortjener oppmerksomhet.
22: Han var snill. Han var en veldig bra konge.
6: Hele landet samlet i sorg over kong Harald, og selv om den avdøde kongen alltid så ut til å finne de rette ordene, det for nordmenn som står igjen ikke alltid like lett å finne dem. Men musikk, kunst og lyrikk kan hjelpe. Kongediktet til Trygve Skau spredt i sosiale medier. Maria Menas nye sang får tårene frem hos mange, og gatekunstneren Tøddel får folk i Stavanger til å stoppe opp.
23: Det var veldig bra. Det er godt. Jeg synes det
24: konge. Sent i går kveld dukket kong Harald opp på en murvegg i Stavanger sentrum. Og kunstneren, han blitt omfavnet av forbipasserende.
23: Noen grein, noen ga meg en krem, noen spør alltid hvordan jeg går fram, hvordan jeg gjør det. Og ja, veldig mye varme ut og gikk på den fine kvelden.
24: Gatekunstneren Tøddel våkna i Flekkefjord til nyheten om at kongen var død. Så bestemte han seg for å hedre både kongen og monarkiet. To timer i bil og en time med sprayboks senere var dette resultatet.
23: Når jeg føler lidenskapet, hjertet brenner, så lager jeg, og da ser jeg for meg Harald tre inn i kongerekka blant sine forgjengere.
24: I sorgen når vi mangler ord kan kunstnerne skape rom der vi kan sørge sammen og minnes og hedre kongen.

0: Maria Menas sang og Trygve Skaus kongedikt har vært trøst for mange det siste døgnet.
1: Andre konger kan være veldig sjefete. Det ikke kongen min. Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det bare ekte glad folk som ler sånn.
2: Ja, nei, dette var et skikkelig godt gjort av deg. Tusen takk.
3: Selv takk.
0: Gatekunstneren som har malt mest I mulm og mørke, møtt med takknemlighet på fortauet I Stavanger I dag.
4: Jeg synes det ble et fint møte mellom konger. Tre konger på en vegg, ja.
5: De fleste kommuner har valgt rådhus og kirker som sted for kondolanseprotokoller, men I Sørlandsbyen Gjerstad Sørlandskommunen det. De opptatt av å nå flest mulig, og valgte derfor et litt originalt sted for en siste hilsen.
6: En annerledes lørdagshandel med kondolanse I butikk for å minnes en folkelig og folkekjær monark.
7: Jeg føler det en plikt av en borger som meg å skrive de siste ordene.
8: Det jo en anledning til å vise takknemlighet. Veldig mange kaller han for bestefar, og for meg han også en konge som jeg har blitt veldig glad I.
6: Bokelandsheia for mange bilister langs E18 et kjent stoppested på vei sørover. For Gjerstad kommune stedet også et knutepunkt.
9: Kongen vår var en folkekonge, og da fant vi ut av det at da må vi gjøre et opplegg der folk går, og her på Brokelandsheia de mest folk I hele kommunen.
10: Jeg synes det en sånn ting man bør gjøre for å vise respekt, for at vi har forlovet en veldig viktig hjertekonge I går.
11: I går var en rar dag, jeg må si jeg gråt når jeg hørte at kongen var død.
6: Hvil I fred ble skrevet av mange I dag, I takknemlighet over kong Haralds livslange gjerning.
12: Jeg synes han har vært en fantastisk fin konge, så det var litt dårlig at jeg får gjort det der.
13: Det at det skjer på et kjøpesenter, hva tenker du om det?
12: Det synes jeg helt dårlig. Her det masse folk, så jeg synes det var kjempefint. Veldig dårlig.
5: Selv om det sorg I Norge og tiden har en tendens til å stoppe opp, så skjer det ting ute I verden. I Nepal blir mennesker fortsatt reddet etter flomkatastrofen tidligere denne uken, men tragedien har et voldsomt omfang. Nesten 3000 mennesker savnet, og 675 bekreftet døde.
14: Det ser ut som en krig har rast her. Men selv I en krig kan det kanskje være noe som gir håp, for savnede blir funnet. Dette barnet ble gravd frem I dag. Redningsarbeiderne og frivillige arbeidet I timer etter at det ble klart at noe var I livet der nede, blant vrakgods og gjørme. Hun kommer til å greie seg helt fint, sier helsepersonell. Hun trenger bare mat, vann og omsorg. Mennesker I katastrofesonen presser seg til det ytterste for å redde de som kan reddes. For alt for mange har mistet livet. Disse redningsspesialistene ble sluppet ned med helikopter for å komme frem til 100 arbeidere som hadde vært innesperret I en tunnel. De skal være ute nå, alle sammen. Men det en redningsoperasjon fra katastrofens første dag som nå får oppmerksomhet. Hun 97 år gammel og sto I sugende gjørme til livet. Alle bidro for å få henne fri.
5: Da har vi fått meteorologen I studio, og vi skal se på værepanelet.
15: Det skal vi gjøre, og været har det jo med å sette sitt preg på stemningen. I dag det skyer som har dominert I det meste av landet vårt, og det har også vært noen regnskyll I løpet av dagen. Men helt øst I Finnmark, der det vært mye sol og 20 grader, en nordisk sommerdag helt på tampen av den siste sommermåneden. Men nedbøren på vei mot Finnmark I morgen. Vi har rett og slett lavtrykk litt på alle kanter. Nedbøren fortsetter nordover utover morgendagen, og med disse lavtrykkene så blir det rett og slett litt vått og grått for de aller fleste I morgen. På Spitsbergen så skal det blåse østlig kuling utsatte steder på starten av dagen, og så her det regn på vei fra sør. Helt øst i Finnmark så det veldig lite nedbør i morgen, men for resten av Finnmark og Troms så blir det perioder med regn, og første del av dagen skal det blåse sørøst kuling utsatte steder. Men med en del skyer så det likevel ganske ok temperaturer, rundt 15 grader i Nord-Norge i morgen, og også i Nordland blir det perioder med regn, men avtagende nedbør mot kvelden. I Trøndelag så blir det en våt start på dagen, men her blir det oppholdsvær utover ettermiddagen. I Møre og Romsdal enkelte regnbyger, og det blir flere av dem mot kvelden. I resten av Sør-Norge så det også bygevær i morgen, så et og annet regnskyll i løpet av dagen, og de kraftigste bygene venter vi utover ettermiddagen i de indre strøkene, både i øst og i vest. Men det kanskje mulighet for noen flere solgløtt i morgen enn i dag. På mandag så vil det være skyer og spredte regnbyger i Nord-Norge, og mer regn på vei mot Nordland utover kvelden. I Trøndelag blir det en våt dag, særlig første del av dagen, mens på Vestland og på Sørlandet sola tilbake. På Østland det fortsatt mulighet for regn og tordenbyger. På tirsdag kommer et nytt lavtrykk med mer regn inn mot Vestlandet. Det ikke helt tørst Østafjells heller, men perioder med sol. En stort sett tørr dag i Trøndelag, og i Nord-Norge det bygevær, særlig de indre strøkene. Med lavtrykk i Nord-Europa så det ikke store endringer ute i Sør-Europa. Mye sol, høye temperaturer over Middelhavet. Blant annet på Sicilia så det rødt farevarsel for temperaturene. Og høytrykket det har lagt seg over Russland. Inn fra Atlanterhavet kommer lavtrykkene og gjør det vått i de vestlige områdene av Europa. Så også i morgen så kan det være greit å ta med seg paraplyen, så å si uansett hvor man befinner seg i Kongeriket Norge.
5: Etter Dagsrevyen denne lørdagen kommer et program om den nye kongen, kong Håkon den 8. NRK Nyheter skal fortsette å sende direkte på NRK 2 og i NRK TV. Vi tilbake på NRK 1 klokken 21.30 og holder på frem til midnatt. Og så minner vi om at hvis du ikke fikk med deg kongens tale, så sender vi den igjen i sin helhet cirka klokken 22. Men vi her akkurat nå sier takk for følget.
3: Ja, det vi kan si om været her på Slottsplassen nå at det begynner å bli litt hustri, nesten litt høstkjensle, og mørke i ferd med å falle på, og da vet vi at det vil lysest opp av mange lys her på Slottsplassen. Og Kristin Marie Skrede, nå har kongen alle sin tale som vi har ventet på. Hva det nå videre vi skal heimente?
16: I morgen det tid for sørgegudstjeneste. Alle landets domkirker har sørgegudstjeneste i morgen. Klokka 11, de aller fleste av dem, men Nidarosdomen, selve signingskirka til kong Harald, har sørgegudstjeneste klokka 17. Den blir sendt på fjernsyn, og det blir også gudstjeneste fra Oslo domkirke klokka 11. Og så det sånn at kongen og hans familie skal på sørgegudstjeneste i Asker kirke, alle bortsett fra dronning Mette Marit, som ikke blir med på grunn av helsa. Og så hvis vi ser frem til tirsdag, da det alvor igjen, da begynner den nye kongen på sin gjerning i form av at han reiser til Stortinget og avlegger eiden, og der skal han love å sverge og regjere kongeriket Norge i tråd med grunnloven. Ja, klokka 6.35 i går kom meldingen, da hadde kong Harald trekt sitt siste pust. Dette har vært et døgn, eller spesielt av gårsdagen, som har hatt sterke inntrykk og gjort sterke inntrykk på oss nordmenn. Vi avrunder Dagsrevyen med å se litt tilbake på den sørgmodige dagen i går.
17: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som har skjedd. Og så hadde vi en, jeg vil si, en god og nær samtale om den personlige siden av det å miste sin far.
18: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Vi i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.

0: Velmøtt til NRK Nyheter. Vi sender direkte I forbindelse med tronskifte I Norge. Kong Harald den 5. Død. Norge har kong Håkon den 8. Og fra slottet I kveld holdt den nye kongen sin første tale til folket. Vi skal høre hva hans majestet sa til sitt folk.
1: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad I. Vi I sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto I og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt I møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom I hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd I boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og I regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn Jeg ser han for meg I seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede I konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute I verden finnes tusenvis av mennesker som I dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt I landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute I verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. Fra han som 8-åring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til I dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå

0: Fra slottet holdt kong Håkon I kveld sin første tale til folket. En av dem som ble sterkt berørt av kongens ord tidligere ordfører I Bergen, Trude Drevland.
1: Lørdag kveld fortsetter bergensere å strømme til den blå steinen for å minnes kong Harald. Blomsterhavet vokser stadig, og det kommer til flere hilsener, flagg og små lykter. Nå har vi akkurat hørt kong Håkon sin første tale som konge. Vi må høre med deg, Trude Drevland. Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter å ha hørt talen?
2: Det var jo uten tvil en sterkt beveget konge som var I sorg. Og som både takket sin far og gratulerte sin mor med bryllupsdagen med klump I halsen. Men du, verden for en verdighet og for en styrke han viser. Og så klarte han I løpet av 9 små minutter også å få med I korte trekk hva han bygger alt for Norge på. Jeg var jo aldri I tvil, men dette var både rørende, verdig og flott.
1: Jeg ser at det gjør inntrykk på deg. Så legger han jo vekt på hvor viktig det har vært for han å ha familien rundt seg, og hvor mye de støtter hverandre. Hva tenker du om det?
2: Nei, vi vet jo at den familien har lært seg å stå tett sammen. De har nå jammen blitt prøvet I den familien også. Som I veldig mange andre familier. Og de veldig klar over det. Og de også klar over at de trenger hverandre sin styrke. Og det jo helt tydelig at vår nye konge bygger videre på det. Og holder barna sine tett. Og ikke minst utrolig takknemlig både for å ha dronning Mette Marit og dronning Sonja ved sin side.
1: Så tar han nesten til tårene når han snakker om at I dag foreldrenes bryllupsdag. Hvilke signaler sender det om det å vise følelser?
2: Men det jo så deilig. For det gir jo et signal til oss at det å stå nært har sin pris. Og det å være tett I familien, å være I sorg, vondt. Og det viser han for oss alle, heldigvis. Dette blir bra.
1: Så hvis jeg da spør deg et år av settantal, hva slags konge kommer kong Håkon til å bli?
2: Jeg har jo lenge vært helt sikker på, og jeg har møtt de begge to, at både kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit kommer til å bli en fabelaktig team. Og vi kommer til å glede oss over både de og resten av familien I mange tiår. Jeg får vel ikke oppleve det, men det så utrolig godt å se. At slektene ivaretar tradisjon.
1: Ingen tvil om at kongens tale har gjort inntrykk på Trude Drevland, og stemningen fortsatt dempet her ved den blå steinen.
0: Og fra Bergen til Oslo, vi skal tilbake til Slottsplassen. Linda Marie Fedler, kongen har I kveld holdt tale til folket, men hva skjer ved slottet nå?
3: Nei, for en liten tid siden så marsjerte hans majestet kongens garde ned mot Karl Johan, hvor de da på signal med fanfare stilte seg ved hver sin flaggstang og firte først det norske flagget til topps, for de nå har tatt det helt ned. Så det står masse folk rundt og har fulgt med på denne flaggseremonien. Og Garden står fortsatt ved flaggstengene som går da fra Slottsplassen ned mot Karl Johans gate.
0: Ja, og båren til kong Harald skal plasseres I Slottskapellet, og I tillegg til at folk nå de siste to dagene har vært samlet på Slottsplassen, Linda, for å legge ned blomster og tenne lys, så blir det flere muligheter til å vise den avdøde kongen en siste ære.
3: Ja, det blir jo mulig for å se kongens båre, og det flere som allerede har kommet bort og spurt om det vil være mulig å få overvære da båren. Og det blir det mulighet for. Det vil jo komme et tidspunkt hvor det blir åpent for publikum å gå sakte forbi kongens båre. Og som jeg oppfatter det nå, så det mange av de som til stede her på Slottsplassen som også har lyst til å få med seg dette.
0: Ja, takk skal du ha I denne omgang, Linda Marie Fedler på Slottsplassen. Vi skal til Trondheim, der minnes ordfører Kent Ranum, den avdøde kongen. Ranum la seg ekstra merke til kongens store sportsengasjement.
4: Nå står jeg her på torget I Trondheim. For 1,5 år siden så var det på tusenvis av folk her når Trondheim arrangerte ski-VM. Og I den anledning, ordfører Kent Ranum, så fikk du en del møter med ja, Kong Harald og resten av kongefamilien. Hvordan opplevde du Kong Harald på den tiden?
5: Det var en fantastisk jordnær, raus, inkluderende person som fikk alle sammen til å føle seg vel I hans selskap og sportsinteressert, kunnskapsrik. Og vi innså fort at akkurat når øvelsene foregikk så forstyrret vi ikke kongen og det fikk han følge med hele veien. Men I pausene så var det på en måte lave skuldre og når pausene med brød kom så var det pausens høydepunkt og gode replikker, humor. Det var på en måte en venn, et familiemedlem som satt der og det følte de frivillige, det følte jeg, det følte alle andre som hadde gleden av å møte den.
4: Du sier at han veldig sportsinteressert, det vet vi jo. Var du med når han tok imot noen av vinnerne eller andre utøvere? Hvordan var han overfor deg?
5: Han var like raus, varm og inkluderende, enten det var de svenske kvinnene som hadde vunnet, eller de norske herrene, eller det var parautøvere, eller teampølser. Det var like stort for kongen vår å møte dem alle, og han tok seg tida, både han og dronninga, og de pratet lenge, og de fikk ta bilder og alt. Det var selv de mest seriøse idrettsutøverne så bort ifra den her ikke-klemregelen når de var på besøk hos kongen og dronninga, så det var storslags.
4: To andre som også var her da var jo våres kongepar nå, den gangen kronprins Håkon og kronprins Mette Marit. Hva inntrykk fikk du av deg da?
5: Ja, det var akkurat like bra. Så det var folkelig. De tok seg tid til å prate med ungene og alle som vinket og ropte etter dem og fikk oppmerksomheten. Så det var... Og sportsinteressen absolutt til stede der også. Så det... Kong Håkon nå har absolutt idretten I høysetet han nå.
0: Over hele landet blir det nå lagt ut kondolanseprotokoller. Alle som ønsker kan skrive en hilsen I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Og I Oslo Rådhus var byens ordfører den første til å skrive en hilsen.
6: Jeg har skrevet kjære Kong Harald. Du trengte ingen krone for å være konge. Tusen takk for alt du har gjort for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
7: Mens du skriver under, så passerer brudepar bak oss, for vielsen går som planlagt. Du avlyste din egen. Hva tenker du om det?
6: Som ordfører I Oslo så var det helt naturlig. Vi en by I sorg. Nå skal vi sørge over kongen vår. Og så det jo andre brudepar som gifter seg her I dag. Det vanskelig for dem, men jeg også ganske sikker på at kongen ville sendt dem de varmeste tankene på dagen. Det sånn jeg husker han, en fantastisk raus mann med stor kjærlighet for alle mennesker som bor I Oslo.
8: Hva vil du si til de som vurderer å komme hit, men kanskje synes det litt vanskelig å finne de rette ordene?
6: Kom, vær sammen. Det så mye kjærlighet og omsorg og omtanke I byen, at det helt fantastisk å kjenne på. Og det å være på Slottsplassen I går, det var sterkt, så ordene kanskje ikke så viktige, men det å være sammen. Det viktig I disse dagene her, og det samholdet vi ser nå, det skyldes jo den Kong Harald faktisk var. En som samlet oss, og en som har betydd veldig mye, en vi var veldig, veldig glad I alle sammen. Utover det å være konge, så var han en fantastisk mann.
7: Hvilken arv skal vi ta med oss fra Kong Harald den femte?
6: Han var jo folkekongen vår. han var hele Oslos bestefar på en måte, var det mange som sa I går, og det var først og fremst den han var som menneske. Den mannen som så, som hele et sår som klarte å binde oss sammen når terror og katastrofer rammet byen vår som alltid hadde de riktige ordene på plass, og som så mennesker. Han var I øyehøyde, selv om han var konge, og det jo derfor alle både, vi smiler og vi gråter, og vi så ufattelig takknemlige og fylt av kjærlighet når vi tenker på han.
9: Jeg synes det en fin mulighet til å samles nå når kongen død. Og så husker jeg tilbake selv fra 1991. Da var jeg 7 år gammel. Hvor viktig det var for meg den gangen å få tegne en tegning og sette den på slottsplassen. Så nå synes jeg det fint å ta med mine egne barn. Dette sannsynligvis en dag de kommer til å huske resten av livet. Og da får man reflektert litt over hvor viktig kongen for landet vårt.
8: Hvordan vil du huske han?
9: Jeg husker kongen som en varm, lun, morsom mann som tok embedet sitt på alvor.
8: Hva skrev du til kong Harald da?
10: Kjære kong Harald, du snill, du kul, og du har gjort Norge til et bedre sted. Takk for alt du har gjort. Og så hilsen, Olav.
0: Helt siden kongehuset på torsdag sendte ut melding om at helsetilstanden til kong Harald var svært alvorlig, har folk tatt turen til slottsplassen for å legge ned blomster. Og som vi har sett, folkemønstringen den fortsetter. Alma og Aurora blant dem som I dag var til stede med familien.
11: Vi valgte å komme hit I dag fordi at vi føler at det helt riktig å vise respekt og takknemlighet for kongen vår, som det har vært tungt å miste.
12: Ja, hvordan vil dere beskrive kongen på en dag som dette?
11: Ja, han jo hele Norges bestefar, det jo det han kjent som. Han jo veldig snill, og man ser jo det I nyttårstalene og sånn, at han støtter og viser veldig glad I folket sitt.
12: Og dere her også med hele familien samlet. Hvordan vil dere beskrive stemningen som rundt her med alle som skal legge ned blomster og si fine ord?
11: Den litt annerledes enn den pleier å være. Alle familier har jo kommet fra utenfor Oslo hit for å samles og legge ned blomster. Så ja, det jo et helt spesielt samhold blant alle, hvor man vanligvis kanskje ikke ville sett hverandre på samme måte som man gjør I dag.
12: Og du var også her I går og fikk med deg litt som skjedde da. Hvordan det I dag dagtid I forhold til I går på kvelden?
11: Det jo ganske likt. Det mange som kommer med blomster og for å vise respekt og støtte om for kongfamilien.
12: Ja, hva tenker dere om? Nå det jo rett opp her mot slottet hvor vi ser det store blomsterhavet, og så det jo mange som har lagt ned blomster foran her også. Men hva tenker dere om at det så mange som samles?
11: Jeg synes det veldig vakkert. Veldig fint å se samholdet som vi så under VM også. At alle I Norge viser så stor takknemlighet og viser så stor sorg over tapet av kongen som alle var så glad I.
12: Og det går jo begge på skole. Aurora, du går på videregående siste året der. Hvordan var den skoledagen I går? Da ble vel kongens bortgang et tema?
11: Det var jo veldig rart. Det en litt annerledes skoledag, hvor vi startet med å ha litt om kongen I bare vanlig kjemitime først, og så hadde vi mye om han I historien, hvor vi gikk gjennom hele hans liv, det de hadde lagt ut på NRK, om helt fra starten og til dagen. Da.
12: Så en spesiell dag?
11: Det var det. Man fikk jo vite mye mer om kongen enn det man egentlig visste fra før av, I hvert fall vi som var I klasserommet.
0: Å være borte fra hjemlandet når en konge dør kan oppleves litt ensomt. I Sverige har mange nordmenn oppsøkt den norske kirken I Stockholm I dag for å vise kong Harald den siste ære. Det tette bånd mellom det norske og det svenske kongehuset. Kong Carl Gustav har innført offisiell hoffsorg, og det har blitt flagget på halv stang I 2 dager nå.
13: I kronprinsesse Märtas kirke I Stockholm, hun var kong Haralds mor, strømmet folk til for å vise sin støtte og respekt I dag.
14: Ja, han har jo alltid vært en solstråle når man ser honom.
15: Han har vært liksom en samlende kraft, en person som symboliserer Norge og det, ja, det jeg også stolt av å være. Jeg stolt av å være nordmann, og det synes jeg han på en måte har personifisert. Da.
13: Rundt 30 000 nordmenn bor i Sverige.
16: Og hvis vi kan få lov til å være dette samlingspunktet som en slottsplass i Sverige akkurat nå, der vi samles, tenner lys, vet at vi sammen om dette, og får lov til å støtte hverandre i en dag som veldig annerledes enn alle andre dager vi har opplevd til nå.
13: Plagging på halv stang og offisiell hofsorg innført i Sverige. I dag skrev Sveriges statsminister under kondolanseprotokollen i den norske ambassaden.
17: Norge viktig for Sverige. Kongen var viktig for Norge.
18: Var viktig för Norge.
17: Det är tätt kontakt mellan kongehusen och mellan Sverige och Norge.
18: Också mellan Sverige och Norge på alla andra sätt.
17: Så jag har mött honom många gånger de sista 4 åren.
19: Kung Harald var en känd och kär personlighet också person här också i Sverige. Och vi märker ju också det på de hilsene vi får nu också från svenskar, inte bara norrmän som önskar att visa sin respekt och ära för en avdöd konge.
13: Och så många svenskar skrev en sista hilsen till kung Harald i den norska kyrkan idag.
20: Och jag tror att de norska kungarna har betytt så mycket för folk i Norge på grund av andra världskrig. Så att arven efter Håkon den 7:e och som Olav förte med sig och förte vidare och också Harald.
13: Och snart kommer ett nytt kungepar upp på väggen med samma valgspråk.
21: Allt för Norge.
0: De siste dagene har flere samlet seg foran slottet for å synge. Tidligere i dag var også barn fra art, musikal og ballettskole samlet for å synge og legge ned blomster for kong Harald.

0: Hvordan var det å stå her og synge på Slottsplassen i dag?
1: Det er veldig koselig å gjøre det for Kong Harald.
2: Det var veldig gøy. Det betyr mye.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så har dere med dere litt blomster og sånt, og så skal dere bort og legge det ned?
1: Absolutt.
2: Ja.
0: Hva tenker dere når dere tenker på Kong Harald som nå har gått bort?
2: Han har jo vært veldig slink med barn og flink og vært inne i idrett og alt sånt. Ja.
3: Han har alltid vært en veldig fin konge, og vi kommer til å savne ham veldig.
1: Ja, veldig.
0: Og hvorfor ønsker dere å komme hit da, og fremføre det dere gjorde da?
2: Nei, han har jo betydd mye da. Han har vært en flink konge, som vi sa. Og ja, vi var veldig glad for at vi har hatt han som konge.
3: Ja, enig. Og det er jo det er veldig, eller som det er veldig koselig å stå her og synge for en viktig person som dessverre nå har gått bort. Så det betyr mye.
4: Og styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Kristine Høyland, tok også turen til Slottsplassen for å minnes Kong Harald. Hun forteller at det blir minnemarkeringer i alle deres medlemsorganisasjoner i tiden fremover.
5: Ja, det er rørende både i dag og også i går var mange av våre organisasjoner nede her og la blomster ut. Og jeg måtte bare ned en tur i dag også og bare bli med i den sorgfølelsen og den medfølelsen og den gleden det er over denne kongen, Kong Harald, som nå har gått bort. Han var en konge for oss alle. Jeg tror ingen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kommer til å glemme talen hans i Dronningparken, der han sa at nordmenn er de som tror på Gud og Allah og intet, og han definerte seg som kongen for oss alle. Og det traff Samarbeidsrådets dypeste hjerte.
0: Ja, for hvor mye har det betydd at kongen har vært åpen på den måten som han viste, kanskje spesielt der?
5: Ja, det er jo, kongen var jo en moderne mann. Han speilet det samfunnet han har vært en konge for. Og Norge består nå av alle mulige forskjellige, både religiøse og livssynsmessige organisasjoner. Og det han liksom bare inkludert i hele sitt virke.
0: Hvordan vil du minnes kongen personlig?
5: Ja, personlig så står jeg nå her, også i forbindelse med STL, Samarbeidsrådet, så blir det nå markert at kongen er gått bort i alle våre organisasjoner. Muslimene og jødene og katolikkene og den norske kirka har jo en offisiell rolle i denne sammenhengen. Sikher, hinduer, buddhister, holistisk forbund, frikirkene, altså denne helgen her og de kommende dager. Så blir det minnemarkeringer i alle våre medlemsorganisasjoner. Så kongen kommer til å bli hedret på mange forskjellige måter innenfor dette sekulære og mangfoldige Norge som kongen var en representant for.
0: Ja, og så ser vi jo rundt oss her at her er det samlet veldig mange forskjellige folk, store som små. Hva tenker du når du ser alle som samler seg her for å minnes kongen?
5: Det viser jo bare hvilken appell han hadde til oss alle. Det er rørende, jeg får litt klump i halsen, det er rørende å se liksom disse barna. Mange barn sier, han var jo en snill bestefar. Og der er det et lite barn som skrev liksom, sikkert med sine første mulige skriftmuligheter. Kongen er snill. Og det tror jeg blir et stort minne over kongen. Kongen vår var snill og god.
4: Harald den 5. Fikk sin ilddåp bare kort tid etter at han ble signet i Nidarosdomen. Da nyttårsorkanen raserte på store deler av Nordvestlandet 1. januar 1992, møtte den nye kongen opp og viste at han var en av folket.
6: Det var hit kong Harald kom få dager etter nyttårsorkanen som raserte Nordvestlandet for snart 35 år siden. Med boblejakke og gummistøvler møtte han de som hadde mist både gard og grunn.
7: Alle ordførere og andre møtte, de hadde jo hatt på seg fintøyet sitt. De skulle jo møte kongen. Kongen var den eneste som gikk med klesplagg som passet til dagen.
6: I ettertid har det blitt sagt at det var nettopp her, uten krone og kappe, den nye monarken viste at han var en folkekonge.
8: Vi er veldig glad for at kongen følge med oss som bor ute i distrikts-Norge. Og når jeg sa til kongen at jeg var glad for at han var her, da svarer han med, ja, det skulle bare mangle, sa han.
6: I ettertid visste kongen selv at han sette pris på galgenhumoren som folk hadde.
9: Det var et sted hvor de forklarte at de satt inne og hørte vinden økte og økte og økte, og så kom det et uthus forbi, og så sa kona at å, der ikke uthuset vårt. Nei, sa han, for det var feil farve på det. Men... og så kom det 5 minutter, og så kom det deres. Og det begynte jeg å le, og så tenkte jeg, dette var jo ikke ting til å le.
6: Kongen og dronninga rakk å besøke tett på alle kommunene i landet, men eldåpen på Nordvestlandet blir husket.
7: Kongen gjorde et stort inntrykk. Kongen gjorde det som i ettertida kanskje gjorde at kongen ble så stor folkekonge som han ble. For nyttårsorkanen viste med all tydelighet at kongen var opptatt av folket sitt.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i minnegudstjenesten for kong Harald i Oslo domkirke i morgen klokken 11. Det tidligere i kveld har det kommet melding om at den nye kongefamilien, med unntak av dronning Mette Marit, vil delta på sørgegudstjeneste i Asker kirke. Domkirken i sentrum stengte i dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og gravferd for kong Harald, og minnegudstjenesten vil være åpen for alle. I Bergen er stenskulpturen Den blå stenen, stedet der folk samler seg for å minnes kong Harald. Vi har vært der tidligere i dag.
10: For tredje dag på rad så trekker bergensere og turister, folk som i byen, mot Den blå steinen. Og som du kan se av bildene her, så er det et enormt blomsterhav. Folk har strømmet til og bare lagt på sine buketter. Det er hjemmelagde kort, det er flagg og små lykter. Det er helt tydelig at det er veldig mange som ønsker å hedre og minnes kong Harald. Og noen av de vi traff her i dag, det er blant annet snart 10 år gamle Tuva. Hei!
11: Hei!
10: Du, fortell meg litt, hva gjør at du kom ned her i dag?
11: Det er jo på grunn av at kongen er død, og jeg har aldri, han er den første kongen jeg har hatt, så jeg har aldri opplevd at kongen har dødd, så det er jo ganske trist.
10: Hvis du skal tenke tilbake på de minner du har fra kong Harald, hva er det du kommer på da?
11: Jeg kommer jo på den talen han holdt med at jenter kan like jenter og gutter kan like gutter.
10: Ja, det var en sterk tale.
11: Ja.
10: Hva synes du om at han ble kalt for hele Norges bestefar?
11: Jeg synes at det er et veldig fint ord, og jeg synes det er veldig riktig.
10: Vi hører litt med mammaen din, Hedvig. Hvilket inntrykk gjør det på deg å se det enorme blomsterhavet som er her ved Den blå steinen?
12: Jeg tenker jo det sier noe om hvilken plass han har hatt i veldig mange menneskers hjerte. Han var jo folkets konge, det er tydelig. Ja.
10: Hva slags forhold har du hatt til kong Harald?
12: Jeg ble litt overrasket over hvor lei meg jeg ble når nyheten kom. Jeg var på en måte ikke klar over at jeg var så glad i han som jeg var. Så det var sterkere forhold enn det jeg kanskje trodde.
4: Ja, vi holder oss i Bergen, for der samlet et helt nabolag seg med et stort fokus på verdien av et godt fellesskap, og det var også kong Harald opptatt av.
13: Nytt så forskjellig, og elektronikk og forskjellig, og et helt telt med klær til 10 kroner stykket.
14: På Landås i Bergen har de alt du trenger når 250 familier åpner opp hager og garasjer. Fokus, det er gjenbruk og fellesskap.
13: Vi lurte på det om vi skulle avlyse på grunn av kongen, men så tenkte vi at han var en veldig kul kong. Og tenk på nyttårstalen når han sa at fellesskap er viktig, og at vi burde være mer sammen, og at folk måtte opp av sofaen og være mer sosiale.
14: Til tross for en regntung dag i Bergen kom det mange innom.
15: Det er jo kjekt at alle åpner opp garasjene sine, og ja, at vi kan komme og ta en titt.
14: Det er jo en spesiell tid. Hva tenker du om det?
16: Jeg tenker litt at det jo trist det som har skjedd, men man må jo holde motet oppe og finne på litt kjekke ting med venninner og ja, på en ellers litt trist dag.
14: Og tanken bak det hele, det være sammen, gjøre noe nyttig og bli kjent med naboen.
17: Dette første gangen vi med, da. Så, men det veldig koselig så. Du blir jo litt kjent med nabolaget og god mulighet til å bli kjent her i gaten når man nettopp har flyttet til. Så får hils på mange.
13: Jeg tenker at på en sånn dag så kan man enten være inne og se nyheter og være veldig trist til dagen, eller så kan vi være ute og være sammen. Det mye kjekkere.
18: Og dere sammen på landet?
13: Vi sammen på landet.
4: I går holdt lederne for det offisielle Norge sine minnetaler om kong Harald. De mintes en raus og inkluderende konge.
19: Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge dere. Norge oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss.
20: Kong Harald var lett å like. Det kan de mange tusen han møtte over hele landet bekrefte. Kong Haralds smittende latter og sans for humor fikk plass i det ellers alvorlige ansvaret han bar. Han lot sin personlighet fylle kongerollen, ikke rollen fylle personligheten. Kong Haralds fremste kvalitet som monark lå kanskje i den oppriktige varmen og interessen han viste i møte med mennesker.
21: Norge gonaga svieso leige tjada tjelga sitt dorion sami almoga, sami kultovra, jamin geleit. Gonagas haralis le lamas tjokki eiki fabmon, jale dolatan gonaga svieso nano sajada sami gaska.
22: Kong Harald viste alltid stor respekt for høyesterett og for domstolene som statsmakt, og hadde oppriktig interesse for domstolenes oppgaver og virksomhet. Kongen var til stede ved viktige begivenheter i høyesteretts historie. Høyesteretts dommere har jevnlig også hatt æren og gleden av å ha personlig kontakt med kongen og andre medlemmer av kongefamilien.
23: Han gav både i ord og i handling uttrykk for at han var trygg på hvor han sto, og at han derfor også kunne være raus og inkluderende overfor mennesket av en annen tro og med andre tradisjoner. Hans ord om at vi hører sammen har gjort sin gjerning. Det har famnet oss alle som bor her, uansett hva vi tror på, hvor vi ifra, hva vi mener eller hvem vi glad i. Vi har vært stolte av vår kong, og han har gjort oss stolte av å være norske.
4: Kong Harald var kjent for sitt store engasjement for idrett, og han betydde mye for mange idrettsutøvere. For Therese Johaug det spesielt ett møte med kongen som hun alltid vil ha med seg.
24: En historisk klem. Og et bilde på en konge med et stort idrettshjerte.
25: Det ble jo

0: Ikke minst når kongen selv dør.
1: Jeg vil bare vise min medfølelse og alt og markere det. Så jeg bare kjente at det var riktig for meg da, å henge det opp.
2: I Tromsø det domkirken som samler folk etter meldingen om kongens bortgang. Mange står i kø for å skrive i kondolanseprotokoll.
3: Det stille i kirka. Folk står i kø for å skrive i kondolanseprotokollen.
4: Jeg har stor respekt for den jobben som kong Harald har gjort i alle disse årene. Som en raus og inkluderende person. Og selv om vi vet at vi har gode folk som tar over, det er klart at det er rart som vi ser her. Og det har vist respekt.
5: Kjære kong Harald, takk for at du har vært en så fin konge som alle er så glad i.
6: Nei, vi bestemte oss for å dra hit fordi vi syntes det var koselig å legge ned blomster, fordi at i går så døde jo kongen og det var veldig trist. Så da tenkte vi å legge ned blomster. Så.
7: Ja, det var vel best for å hedre han litt. Det er jo veldig trist at han er død.
3: I dag har det vært en jevn strøm med folk som oppsøker kirkeparken og kirka.
8: Det er stille, rolig. Folk er liksom nedstemt på en måte. Det er en fin, men trist dag.
9: Hvis du skal beskrive den avdøde kongen, hvordan ord vil du bruke?
8: Folkelig. Og så må man jo kanskje ta det som alle ungdommene som har blitt intervjuet nå i det siste, sier at han var landets beste far. Det er jo flott at de unge føler det.
9: Men det er en konge som dør, og så er det en ny konge som kommer. Hva vil du tenke om han som kommer?
8: Jeg tenker at han er vel skodd til den jobben som han skal gå inn i.
7: Nei, det ser veldig bra ut. Han er jo veldig snill og grei. Så jeg tror det skal gå veldig fint.
2: 22. juli 2011 var Raymond Bakken operativ leder for Røde Kors og var sentral i redningsarbeidet etter terrorangrepet på Utøya. Da kong Harald besøkte de som sto midt i arbeidet etter terroren, fikk Bakken et sterkt minne med kongen han aldri glemmer.
10: Etter hvert så ble det min tur da. Fikk kongen kom opp til meg da, og tok meg både i handen, og så sa jeg til kongen, vil du ha en klem? Og ja, skal få en klem. Det var jo en klem som antagelig bare en konge kan gi. På mitt morsmål så ville jeg kalt det for en bamseklem. Det var en ordentlig klem. Den var inderlig. Den varte og rakk såpass lenge på en måte at jeg gråt mine tårer på kongens skulder mens jeg fikk en god klem. Kongen gjorde det samme. Han var tydelig berørt av situasjonen. Og det var ikke noe det var ikke noe liten opplevelse. Så du spurte meg om hva jeg husker best. Jeg husker det veldig godt. Oppi det som vi opplevde på en måte med traumatiserte foreldre, traumatiserte ungdommer som hadde vært ute på Utøya, oppi det hele. Det kom en kjempestor motivasjon til å fortsette det arbeidet. Da hadde vi allerede holdt på mange timer med minimalt med søvn, og det skjedde nå hele tiden. Det ble både en pause og en ettertanke, og hva skal jeg si? Noe stort. Noe unikt. Det er en konge med stor K.
2: Kong Harald hadde et livslangt

0: langt engasjement for naturen. I 2013 fikk han oppfylt en drøm han hadde hatt lenge om å besøke regnskogen I Amazonas og leve som de innfødte der. Langt nordøst I Brasil opplevde han hverdagen med Yanomami-folket og lærte jaktmetoder som etterligning av dyrelyder for å tilkalle bytte. Lars Løvold, tidligere leder I Regnskogfondet, som inviterte kongen med på denne turen. For kong Harald var det viktig at besøket skulle være helt privat.
1: Det betyr jo at det ble planlagt I største hemmelighet. Det var knapt noen I Norge eller Brasil som visste om dette, fordi hvis ikke, så hadde jo vært journalister og ting overalt. Yanomamiene og den landsbyen vi besøkte ligger liksom helt utenfor allfarvei. Vi måtte fly I et motors lite fly inn til en sånn ruglete gressmatte inne I skogen. Kongen brukte den gang også litt stokk, gikk ikke så bra, vi måtte gå tre kvarter, og så kommer man inn til et storhus, et kjempesvært palmeblad sirkel rundt hus, med en kanskje 80 meter åpen plass I midten. Så ligger huset rundt der, og der bor denne, hele dette lokalsamfunnet. Kongen hadde jo måttet egentlig bare overhøre livlegen, som mente dette var alt for risikabelt. Han hadde også blitt liksom sagt at nei, du må ha med feltseng, du må ha med mat, du må passe på, du vil ikke bli dårlig, og så videre. Kongen sa, jeg vil oppleve hvordan de har det, jeg vil leve som dem. Og det ikke mange, jeg tror ingen statsoverhoder har tilbrakt 4 døgn I hengekøye I en storhus med jordgulv, der indianerne ligger tett I tett, ikke sant, med familiegruppene, bål rundt det hele, og så videre, og så videre.
2: Og her ser vi bildet av kong Harald I en hengekøye.
1: Han hadde aldri sovet I hengekøye. Han lærte av meg å ligge diagonalt, og da sover man veldig godt, og han sa, dette virkelig en god søvn. Han hadde vondt I ryggen, men det merkte han ikke I hengekøyen. Han observerte hvordan folk hadde det, han tok det med ro. Jeg tror det den enkleste mann å ha med under primitive forhold. Og man kan tenke seg, han... Hverdagslivet offisielt oppe på slott, og her var det helt omvendte. Og han virkelig så hvor fornøyd folk var. Et høydepunkt var jo når han var med jegerne I skogen, og det fantastiske registret av dyrelåter som de kan gjøre med plystring og med liksom gras og strå og så videre og så videre. De
2: fikk kong Harald det til slutt? Fikk han det til?
1: Han klarte ikke det, men han, som han sa, jegere har alltid et fellesskap. Så dette var på mange måter et høydepunkt for han. Men samtidig så sa han også, barna her, vi hører nesten ikke gråt, de løper rundt, de leker, de har det helt fritt. Det ganske annerledes enn ja, en norsk barnehage med hyl og skrik og slik og sånn. Så, og rett og slett, Regnskogfondet har hatt med politikere I felt noen ganger. De har veldig dårlig tid. Kanskje de kan overtale dem til en overnatting ut neste morgen. Men kongen hadde satt av 4 døgn og ville oppleve Yanomamienes liv, deres livskvalitet, skogen. Da vi Yanomami, som Yanomamienes ledende talsperson, tok han med ut på åkeren, viste hva de dyrker, hvordan de fanger fisk. De fisker ikke med fiskekrok. De fisker med pil og bue og skyter fisken om å korrigere for brytningen I vann og så videre. Det så mange ting, sånn at jeg vil jo si at han var også veldig opptatt av urfolks rolle I å forsvare regnskogen. Vi så jo på kart over avskoging I Brasil, og der var det jo helt tydelig at de store urfolksterritoriene nesten helt uten avskoging, mens der hvor på en måte de hvite, vanlige, moderne menneskene bor, der ødelegger skogen. Så han var også utrolig opptatt av å forsvare urfolk og deres rettigheter, og var veldig bekymret for skogens fremtid.
2: Hvordan uttrykte han sin bekymring for klima?
1: Han sa at vi må skjønne hvor viktig denne skogen vi må støtte de som forsvarer denne skogen. Og for meg var det kanskje et lite høydepunkt når vi etter 4 døgn skulle ut igjen med den lille småflyet, og han ettertenksomt sa, ja, nå skal vi kanskje tilbake til sivilisasjonen, men kanskje vi reiser fra sivilisasjonen. Så han tog virkelig på alvor kvaliteten I urfolks traditionelle liv, og dette var jo en opplevelse som han kom tilbake til både I nyttårstalen 2013 og faktisk også året etter I 2014, så det gjorde dypt inntrykk på hans majestet.
2: Det gjorde dypt inntrykk, men hvordan var det for deg å reise med kongen en tur som han ble advart mot? Hvordan var det å være så tett på kongen I disse dagene?
1: Det var virkelig et privilegium. Jeg tror aldri jeg har reist med noen som ikke stilte noen krav. Han ville rett og slett, han spiste deres mat, han sov I deres sengekøye, det var jo tett I tett. Det var ingenting som var vanskelig. Han rett og slett sa, her livet ganske rolig, han ble ganske rolig. Så det jo en sjelden opplevelse å kunne tilbringe så mange døgn med en konge. Og samtidig så var jo det en jordnær mann som elsket skogen, som var glad for den, for det var en gammel drøm som gikk I oppfyllelse.
2: Vi ser jo på bildene at det god stemning mellom kongen og folket der. Han var jo kjent for å være en konge som kom tett på folk. Hvordan var det med Yanomami-folket? Kom han tett på dem også?
1: Det gjorde han virkelig, og han hadde med seg et fotoalbum fra sitt eget liv, sine barn, sin familie, fordi at Yanomamiene jo familiekjære. Så han viste fram dette, og han viste jo fram ikke sant, seiling, sitt eget hus. Han inviterte Davi Yanomami tilbake, sånn at da, når Davi kom til Norge et halvt år etterpå for å liksom, bidra I vårt arbeid for å beskytte deres territorium, så var han jo I audiens på slottet, og det var en enormt varm omfavnelse mellom de to. De ble venner.
2: Ja, hvordan utviklet det vennskapet seg?
1: Nei, det var jo rett og slett at de no, Altså nå har jo de lagt ut masse bilder fra hans besøk. De takker for den støtten som har vært vist fra han og fra Norge opp gjennom mange år for Yanomami-folket. Og de, altså de virkelig lei seg fordi at hans majestet har gått bort. De oppfattet han som en ekstremt viktig støttespiller og en grunn til at Norge gjør såpass mye bra både for regnskogen og for urfolk.
2: Du var tett på kongen I flere dager. Hva gjorde mest inntrykk på deg fra den turen?
1: Det var rett og slett at han var så nysgjerrig, så åpen. Det var ingenting som han ønsket annerledes. Det jo slik at folk som godt vant ofte vil ha ting på sin måte, men han ville oppleve deres liv, og det synes jeg ganske spesielt når du et statsoverhode som har vokst opp på et slott og I offisielle sirkler, og kan legge bort alt det. Han møtte jo også grunnleggeren av den landsbyen som var svigerfaren til denne Davi. Han var gammel, han gikk med stokk. Han holdt en tale. Jeg ser at du går med stokk, jeg går med stokk, du gammel, jeg gammel, jeg sjef, du sjef, velkommen hit. Så det var litt av et besøk. Det betyr jo at det ble planlagt I største hemmelighet. Det var knapt noen I Norge eller Brasil som visste om dette, fordi hvis ikke, så hadde jo vært journalister og ting overalt. Yanomamiene og den landsbyen vi besøkte ligger liksom helt utenfor allfarvei. Vi måtte fly I et motors lite fly inn til en sånn ruglete gressmatte inne I skogen. Kongen brukte den gang også litt stokk, gikk ikke så bra, vi måtte gå tre kvarter, og så kommer man inn til et storhus, et kjempesvært palmeblad sirkel rundt hus, med en kanskje 80 meter åpen plass I midten. Så ligger huset rundt der, der bor
0: Støre deltar I minnegudstjenesten for kong Harald I Oslo Domkirke I morgen klokken 11. Den nye kongefamilien vil delta på sørgegudstjeneste I Asker kirke. Oslo Domkirke stengte I dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og gravferd for kong Harald. Og minnegudstjenesten vil være åpen for alle. Og kong Håkon tok tidligere I kveld imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre, og dette sa statsministeren.
3: Det en norsk tradisjon. Det har skjedd ved slike anledninger tidligere, og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses I norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidelig. Gjør dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig og varmt og fint. Preses ba en bønn. Og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen. Og denne familien har jo en egenskap som går i arv, nemlig at de kan snakke på en måte om slik alvorlig og ganske følelsesmessig krevende stunder på en måte som gjør at man senker skuldrene og slapper av og godt I stedet sammen.
4: Nå har jo du vært inne og snakket med deg. Hvordan vil du si at de siste døgnene har preget kongefamilien?
3: Jeg sa I går at vi har en sjeldent godt forberedt kronprins som da nå konge, Håkon. Jeg fikk også møte dronning Mette Marit og prins Sverre Magnus, og du føler veldig fort at denne familien tett vevet sammen. De står sammen, de snakker sammen, de kan både le og gråte sammen, og det godt å se, for de jo forberedt på det som møter dem nå. Og så tror jeg de takknemlige over at dette siste døgnet har vært nært. De har jo fått med seg hva som utspiller seg på Slottsplassen med så mange mennesker og det som et blomsterhav. Dette kommer jo ikke til å vare evig, men det setter seg I dem, tror jeg. Og så får jeg veldig inntrykk av at familien fikk tid med kong Harald før han døde, og at de takknemlige for det.
4: Og for deg som statsminister, hvordan har det siste døgnet vært for deg?
3: Jeg tror vi alle to ting I denne fasen, I hvert fall jeg det. Jeg statsminister og skal gjøre mine plikter. Vi har hatt regjeringskonferanse, statsråd på slottet, tatt imot den nye kongen. Og det har vi gjort på den måten som tradisjonen og det jeg veldig glad for har skjedd på en fin måte. Og så jeg meg selv. Jeg har mistet faren min omtrent I samme alder. Jeg har berørt. Treffes med, men også at Norge har mistet den kongen som vi ble veldig glad I. Men også den følelsen av at vi tar imot den nye kongen på en måte som både med forventning og med, jeg tror jeg vil si, kjærlighet. Og det bra.
0: Ja, nå setter vi strek her på NRK 2. Sendingen vår fortsetter på NRK 1. Takk for følge så langt.

0: vel, dette et slott der mørket I ferd med å senke seg over slottsplassen. Vi ønsker velmøtt til denne sendingen fra NRK Nyheter, der vi fortsetter å sende direkte I forbindelse med tronskiftet I Norge.
1: Vi skal sende fram til midnatt og ha flere gjester her I studio. Det som var en stor hending nå I kveld var at Kong Håkon den 8. held sin første tale til folket som landets konge.
2: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.

0: Ja, dette er en dag med sorg, men også takksemd over det kong Harald gav det norske folk. Og nå når det mørknar i landet, ser vi alle de lyser som blir sett fram for kong Harald. Slottsplassen er fullt av blomar og lys, men hele landet tek selvsagt del i denne sorga. Kong Harald var hele landets konge, naturligvis. Og etter at kong Harald ble syk, og også etter han døde, så er det mange som har hatt et ønske om å uttrykke seg kunstnerlig, skrive dikt, synge sammen, vise kongen en slags siste helsing gjennom kunst og kultur. Og en av de som har et ønske om å vise kongen en siste helsing via lyrikken, det er forfatter Håvard Rem, som har skrevet et dikt til kongen. Og hva var grunnen til at du, Håvard Rem, hadde et ønske om å sette ord, skal vi si, på verseføtter for det som du kjenner på?
1: Nei, det er et... Vi bærer jo alle en sorg i oss, og den blir så tydelig når vi forsto at han var blitt alvorlig syk. Så de siste dagene har jeg tenkt mye rundt hans liv, hva det har betydd for ham selv og for meg.
0: Ja, og du har skrevet en diktbok som kommer nå om noen dager. En diktbok til de som forlot oss de siste 15 årene. Og nå er det jo slik at kong Harald, han døde jo i går, så det diktet er ikke med i en bok som er trykt for en stund siden. Men vi har bedt deg komme og lese det her i kveld.
1: Harald den lune. Du ble født med en jobb å gjøre, det hadde du alltid visst. En arving var født i landet, og det var 500 år siden sist. En gutt kom hjem med fredstid, et land ble paradis. Sist det var fred så lenge, lå landet under is. Men lun vind krever sin skipper, når skuta har slarkete ror. Krusninger krever sin skipper, når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre, som kusken som kjører deg bort. Hvil deg i eikekista. Kjenn at jobben er gjort.
0: Ja, takk, Håvard Remme, for dette diktet som du altså har skrevet nå i løpet av det siste døgnet. Og vi må jo spørre deg, og som vi har spurt så mange gjester her i studio, dine tanker om at kong Harald nå er borte.
1: Jeg er jo opptatt av ham både som en person, som jeg ikke kjente veldig personlig, jeg møtte ham, men også en person. Og der er det et interessant sammenfall. Han er jo kjent for sin lunhet, at han var en fredelig mann. Men jeg tror også at han i ettertid kommer til å bli husket for at han representerte 80 år med fred. Og det er lenge. Og de to tingene, de faller litt sammen med ham. Han var en fredens mann. Han representerte Norge i et veldig langt tidsrom med fred. Samtidig som uroen og krigen sto rundt på alle hjørner. Han kom jo ut av krigen i sin barndom da han kom tilbake til Norge i 45. Han overtok jo som konge i samband med at det oppstod store kriger i Midtøsten. Og også de siste årene har krigen liksom vært like i nærheten. Jeg har jo sesongkort på Ullevål, og det var jo alltid spesielt når vi kunne synge kongesangen, fordi at kong Harald var der. Og noen ganger ble vi stående i Majorstukrysset og se den sorte bilen med blålys, frakte ham hjem igjen. Men de siste årene var det med et alvor, fordi at det var invasjonen i Ukraina. Det var den høsten hvor det brøt ut krig igjen i Midtøsten. Så jeg tror vi skal se tilbake på disse 80 årene med en takknemlighet for den freden vi har fått oppleve.
0: Du har lest et dikt, eller kanskje flere dikt, der kongen har vært til stede i samband med en av markeringene for freden, 8. mai. Hva husker du fra den stunden?
1: Nei, det var veldig spesielt. Det var jo 8. mai 1995. Det var 50-årsmarkeringen for at freden kom til Norge, og at også kongen kom tilbake. Og da var vi samlet i rådhuset. Jeg fikk opptre sammen med Kjakan og med kongeparet på første rad. Så det var jo... Det var spesielt.
0: Og det å skrive dikt og sette ord på kjenslene sine hvis en så stor overgang i den norske nasjonen, gjør det godt?
1: Ja, fordi at vi er jo ikke bare de små enkeltindividene, vi er jo også det, men vi representerer noe større også, og vi står i større sammenhenger, og på en måte er kongen et uttrykk. Kongen er nesten som en målenhet for liksom de store historiske sammenhengene som vi også befinner oss i.
0: Mm. Og så hørte du i likhet med de fleste andre nordmenn i kveld talen til kong Håkon den 8. Tanker omkring den?
1: Ja, den gjorde... Nei, vi holdt hverandre i hendene der vi satt hjemme og hørte den talen. Den gjorde inntrykk. Mm. Den gjorde det. Jeg synes den... Hans far viste jo noe av sin storhet, også i alle de krisene som også har rammet kongehuset. Så mye må vi kunne si at altså der viste han spesielle egenskaper. Og med det bakteppet så synes jeg jo at kongens første tale virkelig pekte fremover.
0: Og vi skal vel ikke se bort ifra at du kommer til å skrive et dikt om kong Håkon den 8. også?
1: Det kommer nok.
0: Takk skal du ha, Håvard, for du delte diktet du har skrevet om kong Harald.
2: Vi skal skru tiden tilbake til fredsdagene i 1945. 7. juni kunne daværende prins Harald vende tilbake til Norge sammen med familien.

0: Ja, det var billetter fra Oslo vi så da den gang prins Harald kom tilbake til landet etter 5 år i USA. Og Aud Oftestad, velkommen til oss. Du var i Oslo da prins Håkon og resten av hans familie kom tilbake til Oslo. Hva husker du ifra da du sto i den menneskemengden?
1: Det var jo med en stor spenning, for vi hadde jo tenkt på prinsen og disse barna under hele krigen, og nå skulle vi få se dem komme hjem igjen. Og da reiste jeg sammen med pappa og inn til Oslo fra Askim. Så sto vi ved rådhuset og så disse kom. Og da så jeg den lille gutten med frakk.
0: Men da var det en liten gutt, som du sier, som du hadde fulgt med på, kanskje gjennom ukeblad og gjennom det som dine foreldre snakker om. Så det var for deg en, skal jeg si, kjent skikkelse som kom tilbake?
1: Det var det. Jeg vet, i slutten av 30-årene, da han ble født, så sa de, nå har det kommet en prins i Norge, og nå får vi en ny konge. Og så vi hadde jo han i vårt hjerte.
0: Ja. Ja, du er født i 1934, han er født i 1937. Så kom han altså tilbake til landet. Du bodde i Askim, 3 år eldre enn han. Hva tanker gjorde du deg, og hva husker du av den tida da du som ung jente fulgte med på denne prinsen på slottet i Oslo? Eller på Skaugum?
1: Jeg husker ikke så mye fra det, for de dro jo da jeg var 6 år. Men jeg hadde jo bildet av dem inni meg, hvordan det var å forlate Skaugum og hjemmet sitt og alt det han hadde, og flykte til et annet land, sammen med mange av de andre som også måtte flykte, og vi måtte også flykte.
0: Men også har du også fortalt at på hans fødselsdag, 21. februar, så brukte det å feire det, selv om ikke du kjente han personlig, med et kakestykke?
1: Ja, en liten kopp kaffe.
0: Ja.
1: Og det var for å hedre han, og huske på han.
0: Og så kom jo da den lange perioden da han ventet på å få si kronprinsesse, altså Sonja Haraldsen. Hva husker du om den tida da han sto i den, skal vi si, ventefasen?
1: Da var det en trist ung mann. Det virket som han sto så langt fra faren sin. Det var 2 menn som sto der. Og da tenkte jeg, tenk å være født til å bli konge og ikke kunne komme ut av den situasjonen igjen. Men så kom jo heldigvis Sonja og gjorde livet helt annerledes for ham. Og den dagen husker jeg.
0: Bryllupsdagen?
1: Ja. Og da det ble sagt ifra i radio at nå hadde han funnet en dame. Men det hadde jo gått noen rykter om det da. Mm. Men selv synes jeg det var veldig godt at han fikk en ledsager og fikk et familieliv. Og da begynte det, da sprudlet han. Da ble han et annet menneske.
0: Var det slik at unge kvinner på den tid kanskje hadde et lite håp eller en liten drøm om å bli prins Haralds utvalgte?
1: Det tror jeg det var. Spesielt de som bodde på vestkanten. De var nok litt opptatt av det. Og kanskje kunne tenke seg det. Men det ble jo også en pike som kom derfra.
0: Fra vinneren?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og nå har kong Harald gått bort. Han døde i går klokka 6.35 på Rikshospitalet. Dine tanker omkring hans bortgang?
1: Jeg var alene, og jeg fulgte sykeleie hans. Og da tenkte jeg på hva han hadde etterlatt seg, og jeg tenkte på det han hadde vært igjennom. Det hadde han bearbeidet og brukt i sitt eget liv. Han hadde ikke lagt det i en kommodeskuff og ikke jobbet med det, men han hadde jobbet med det slik at han kunne møte sitt folk og kjente sitt folk.
0: Så du mener at det han opplevde selv av motgang gjorde han til et mer styrket medmenneske,
1: ja,
0: som forstod sitt folk, ja, som han skulle herske, ja, over for å bruke det jorda?
1: Det synes han viste i alle sine taler.
0: Og så hadde det kommet en ny konge, kong Håkon den 8., og du så talen i kveld, som vi skal sende opp igjen rundt klokka 22. Hva tanker gjorde du deg da du så den første talen hans til sine landsmenn?
1: Nei, da måtte jeg liksom bøye hodet og tenke at dette vet du mye om. Dette er du forberedt til, men dette er, du er alene. Du er alene som konge. Du er det. Selv om han har mange rundt seg, så er han alene.
0: Og hva tror du som har fulgt med på kongeparet vårt, og ifra han var en liten prins, at dronning Sonja har betydd for kong Harald?
1: Hun tror jeg har vært utrolig styrkende for hans liv og hans gjerning. Mm.
0: Og hva tror du nå at kong Håkon vil ta med seg ifra kong Harald når han nå skal i gang med sin store kongegjerning?
1: Jeg tror at den varmen han fikk fra sin far og sin mor, at det ville gi han en styrke. Og han kan gå tilbake kanskje og tenke, hvordan ville far gjort dette? At han har vært en modell for ham.
0: Aud Oftestad, takk skal du ha for du kom og delte disse tankene med oss om kong Haralds bortgang. Og du har jo et minne der du altså sto på kaien da prins Harald kom i land i 1945. Takk skal du ha.
1: Det går ned.

0: Ja, det er vel ingen balkong her I landet som får nordmenn til å rette blikket opp mot de kongelige som slottsbalkongen I Oslo. Her ser vi direkte bilder fra slottsplassen der mørket har senket seg over hovedstaden. Vi har vår reporter ute på slottsplassen, Linda Marie Fedler. Hvordan vil du beskrive stemningen på slottsplassen I kveld?
1: Selv om det helt mørkt, så det likevel ikke det, fordi rundt på slottsplassen så lyser det av tusenvis av lykter som satt opp I blomsterhavet rundt her. Og det varmer til og med godt der jeg står nå, og hvor det nå har begynt å regne igjen. Men det hindrer ikke folk I å strømme til slottsplassen, selv om det regn og det mørkt. Og jeg møtte på en familie, Ine, Bo og Cecilie. Hvordan synes dere det å være her I kveld?
2: Det annerledes enn på dagen, fordi det helt annerledes lys og kanskje litt finere.
1: Og Bo, dere har vært på fjellet og plukket en bukett som dere har lagt ned til, til kongen I dag. Hvor det du har plukket den?
3: På skjeikampen, på kongen av en bekk. Ja. Vi plukket av sånne blader. Først var den litt for liten.
4: Da måtte vi gå tilbake, og så begynte det å regne etterpå, og så måtte vi gå inn. Ja.
1: Og så fikk jeg også høre at dere fikk med dere den nye kongens tale I dag, altså kong Håkon. Hva syns dere om den talen han holdt?
4: Man merket jo at han ble litt trist, da, eller rørt. Jeg vet ikke.
1: Hvordan synes du den var, Bo, talen til kong Håkon?
3: Jeg vet ikke.
4: Det vanskelig å si.
1: Det vanskelig å si, men man kanskje ikke har sett så mange taler før heller. Men mamma Cecilie, du fikk den også med deg. Hva synes du om Norges konge, nye kongetale?
5: Jeg ble imponert. Jeg synes det var fint. Jeg har også tenkt på at den gamle kongen synes jeg det var så fint at han var så raus. Men jeg tror, altså jeg gir han mange gode ønsker. Det virker som en veldig, veldig flott mann og veldig snill.
1: Og dere har kommet, dere bor til vanligvis I Tyskland. Hvordan det å være I Norge på en dag som dette?
5: Det helt tilfeldig. Jeg henter barna mine. De har vært sammen med foreldrene mine nå I 2 uker. Og I Tyskland så det mye senere skolestart. Derfor så jeg her nå. Og så skjedde dette. Så jeg var her. Jeg har vært her flere ganger på Slottsplassen. Og overraskende rørt. Men også av folket. Men også med døden. Og en konge skal jo ikke dø. Altså det jo noe med det. men det jo menneskelig. Det har vært overraskende rørende, overraskende fint, og nå synes jeg det veldig fint at barna også kunne være her. Jeg tror de kommer til å huske det.
1: Dere skal få lov til å gå og legge tilbake den veldig fine fjellbuketten ved blomstene her. Og nå begynner også regnet å komme tilbake her på Slottsplassen. Men folk, de ser ikke ut til å la seg prege av litt sommerregn.
0: Dette bilder fra Slottsplassen og I kveld direkte bilder der vi ser folk har tent lys for kong Harald. Vi minner om at vi her om ikke så mange minutter skal sende hans majestet kong Håkon den 8.s tale som han holdt på slottet litt tidligere I kveld. Men det også en spesiell dag akkurat I dag. Kong Harald og dronning Sonja skulle I dag feiret 58 år som mann og kone. Det mange som kjenner omsorg for dronning Sonja, som har mistet sin kjære ektemann.
6: Jeg synes det så tragisk at ikke de fikk feire denne bryllupsdagen sammen.
7: For akkurat I dag, 29. august, en helt spesiell dato I historien om Harald og Sonja. Her I Oslo Domkirke I 1968 fikk de endelig hverandre. Da hadde de ventet I 9 år.
8: Den kjærlighetshistorien mellom de to, det jo noe vi vokst opp med. For en modig beslutning. Bare stå I det, rett og slett.
7: Nå vet vi at de skulle få 58 år som ektepar. Derfor får denne dagen en helt annen betydning I år. Det som skulle vært en bryllupsdag har blitt dagen etter et farvel.
9: Jeg tror det ville vært tungt uansett når bryllupsdagen ville vært. For den første ville alltid være den tyngste.
10: Hvordan tror du Sonja har det I dag?
11: Jeg tror hun har det veldig dårlig og hun veldig sliten og synes det veldig synd at han døde.
10: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
12: Det sagt
13: så.
14: Han lever bare til himmelen.
15: Ja.
16: Ja, det sagt jo at hun en fantastisk dronning og hun burde ha levd 100 mer år.
11: Så kanskje når hun våkna så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.
17: Da jeg gikk og la meg I går, så tenkte jeg at dette kan komme I natt, det kan komme I morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om den personlige siden av det å miste sin far.
18: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Vi I sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.
19: Vi skal straks se den talen som kong Håkon den 8. Helt I kveld, og som vi sender klokka 19. Men la oss først se litt på det rommet han satt I da talen var talen, altså I speilsalen. Her ser vi han I dette ærverdige rommet på slottet. Kristi Marie Skrede, hva kan du si om dette rommet?
1: Speilsalen, det rommet der tronstolen stod da slottet var nytt. Han valgte det rommet. Han valgte å ha et galleri av portrett av alle I familien, alle sine næreste, både sin nære familie nå, men også forfedrene rett bak seg. Bysten av kong Håkon den 7. Også bak skuldras. Og så sitter han I mahognystolen som kong Olav brukte på sitt kontor I sin tid. Her ser vi alle familiebildene han valgte å ha på et instrument, et pianoinstrument som bak der han satt, med både kong Håkon og dronning Maud, kong Olav og kronprinsesse Märtha, med sine foreldre, med arverekka, med seg selv, kong Harald og prinsesse Ingrid Alexandra, ja, det hele nære familien på bildene bak. Så med alle sine næreste I ryggen, kan du si, så setter han seg da I denne mahognystolen ved et skrivebord som kong Haralds adjutant har brukt I fugleværelse. På skrivebordet det altså et portrett av en smilende kong Harald han har valgt å ta fram. På skrivebordet også lysestaker som kong Håkon den 7. Dronning Maud fikk I 2005, og blomstrene en sølvskål som foreldrenes kong Harald og dronning Sonja fikk til bryllupet I 1968 for akkurat 58 år siden. Sølvskrinet han har framføret seg, det fikk kong Harald til sin konfirmasjon. Og skrivebordsunderlaget, det har monogrammet til kronprins Håkon. Så han omgitt av symbolske gjenstander som har vært med han selv og
19: forfedrene når han skal holde sin første tale som konge I Norge.
12: Så det ikke tilfeldig på noen som helst måte at han har valgt speilsalen og at han har alle disse, skal si, ting og billeter som oser av lang historie med seg inn I den første talen til nasjonen.
19: Her det lange linjer, men det også alle de nærmeste, og han la jo vekt på det I talen, hvor viktig familien og samholdet og det å ha deres støtte Så vi ser I midten her et bilde av han og nå dronning Mette Marit, Marius Borg Høyby, nå kronprinsesse Ingrid Alexandra som lita og prins Sverre Magnus. Det jo hans aller næreste familie. Så alle han har alle disse I ryggen, både de som lever og de som ikke lever, når han holder denne viktige talen sin.
12: Så var det jo spesielt at denne talen var talen på den dagen kong Harald og dronning Sonja skulle ha feiret sin 58. bryllupsdag.
19: Og det var når han nevnte det og gratulerte mor med dagen, eller mamma som han sa, at stemma brast. Og det det sterke, virkelig, virkelig sterke øyeblikket I denne talen.
12: Og kong Harald heldt jo også selvsagt sin tale da han ble konge I 1991. Og vi kan vel vente at det vil bli mange taler kong Håkon den 8. Skal holde I løpet av et langt, forhåpentligvis virke som konge.
19: Han jo en erfaren taler ifra før, og kan dette her, og har jo talt I mange situasjoner, men aldri en sånn spesiell situasjon som dette.
12: Da skal vi se og høre om igjen den talen som vi sender klokka 19, altså den første talen som kong Håkon den 8. Helt til nasjonen.
13: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad I. Vi I sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad I å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto I og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt I møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom I hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd I boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og I regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn Jeg ser han for meg I seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede I konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans I hengekøya I Amazonas,
18: hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute i verden finnes tusenvis av mennesker som i dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt i landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute i verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt i en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på Rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. verdenskrig, fram til i dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag er vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig er verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her i landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, er det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss i familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå er det min tur. Jeg er dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre er for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt i sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både i oss selv og for hverandre. Også i vanskelige tider. Samholdet vårt er en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning er det nå vi som skal følge hverandre inn i en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der det er plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi er ett folk. Kjære alle sammen, i dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg.

0: Ja, det sa altså den nye kongen, kong Håkon den åttende I sin knappe 9 minutter lange tale til nasjonen tidligere I kveld. Slottet mørklagt med tente lys fra folket. Ved Slottsplassen, kommentator Håvard Nyhus, hva slags tale var det egentlig kong Håkon ga oss I kveld?
1: Det var en nær og personlig tale. Jeg synes kongen fremstod trygg, men også ydmyk. Der faren hadde en stiv tale, I hvert fall sett med våre briller, da han mønstret på, så snakket kong Håkon om pappaen sin. Han henvendte seg direkte til faren. Han snakket ikke bare om faren, men han snakket til faren. Så dette var en nær og personlig tale, et minneord fra en sønn til sin pappa.
0: Og hvis vi ser bort fra det personlige I denne talen, så var kongen også religiøs?
1: Ja, han understreket det flere ganger. Det står I sterk kontrast til kong Fredrik I Danmark. Da han ble konge for 2 år siden, så valgte han å tone ned det religiøse, og han fjernet Gud fra valgspråket sitt. Kong Håkon går den andre veien. Han understreker at tronen hviler I troen, og han nevnte Gud 2 ganger, helt eksplisitt. Det sånn som gleder kristenfolket og ergrer andre, og det har vi allerede sett eksempler på I sosiale medier. Mm.
0: Og så vi kongen satt bak dette skrivebordet ikledd en helt enkel sort, dress. Det var ingen uniformer å spore her.
1: Han kledd I sivil, akkurat som sin far, og det understreker også dette, at dette var en mer neppe tilnærming til kongegjerningen. I kontrast også til sin far som var kledd I uniform, så igjen så understreker de at dette handler ikke om titler, men om menneskene. Det skal være mindre staffasje.
0: Hva kan vi trekke ut fra det kong Håkon sa I talen når det kommer til hvordan han har tenkt til å videreføre den populariteten som kong Harald etterlater seg?
1: Han skal videreføre sin fars arv, men han skal gjøre det på sin måte, som han sier, på samme måte som kong Harald måtte gjøre det på sin måte etter kong Olav. Så det understreker han. Og så kommer han med en lengre utlegning av hva han legger I sitt valgspråk alt for Norge, så dette ting han åpenbart har tenkt gjennom, og det virker som en mann som klar I sin identitet, og som har en klar retning. Mm.
0: Kongen har jo trukket fram flokken sin, også før han ble konge. Det var tidligere I vinter, han sa at nå må jeg ta vare på flokken. Flokken fikk også plass I denne talen.
1: Den fikk god plass. Han tydelig på at dette et lagarbeid. Han nevner alle ved navn. Han nevner moren sin, han nevner dronningen, han nevner søsteren sin, og han nevner ikke minst barna sine, at de også med på dette her. Så det tydelig at dette en gjeng som skal løfte I flokk.
0: Kommentator Håvard Nyhus, takk skal du ha.
2: Ja, vi ser berger, blomster og lys på Slottsplassen, men over hele landet så blir det lagt ned blommer og tent lys for kong Harald. Dronning Sonja har denne veka tilbrakt litt tid på Bygdøy Kongsgård, og der har naboene også tent lys for kongen.
3: På Bygdøy så ligger Bygdøy Kongsgård, et sted som har vært viktig for den norske kongefamilien helt siden kong Håkon den 7. Som brukte det som sommerresidens. Kong Olav hadde det som favorittstedet sitt, og for kong Harald og dronning Sonja hadde det også vært en viktig plass. I går så begynte folk å legge ned blomster og tende ljos utenfor Kongsgården her ute på Bygdøy, og som dere ser så har det fortsatt nå, sent på kvelden lørdag, så kommer det fortsatt folk som har lyst til å vise respekt for kong Harald. Og Julie og Karen, dere var tid turen. Fortell om hvorfor dere ville ta turen hit I kveld.
4: Jo, vi ville legge blomster her for å vise respekt for kongen, og vi fikk høre at dronning Sonja kanskje var her, så hun ser at vi bryr oss på en måte.
3: Hva kjenner du på I dette her, Karen?
4: Jeg synes det veldig berørende, og jeg synes det veldig viktig at vi kommer innom og bare legger fakler og blomster, siden jeg føler at det viktig I hvert fall å vise respekt. Men jeg synes det veldig berørende.
3: Det begynte jo I går med folk som tente blomster her fordi dronning Sonja kom tilbake hit til Bygdøy, og plutselig så hun så

0: i nærområdet. Din familie har sett henne i området her før?
1: Ja, mamma har sett henne når hun gikk tur en gang. Og jeg møtte henne på sånn... når det var besøk av kongefamilien fra Belgia. Så da møtte jeg dronning Sonja. Ja.
0: Og dere bor jo ute her på Bygdøy begge to. Du har jo møtt den nye kongen.
2: Ja, det var ganske mange år siden, men jeg møtte han når jeg var ganske liten da, og da var han i hvert fall veldig hyggelig. Ja, han var en veldig fin fyr.
0: Hva hadde dere kjent på de siste to dagene når kong Harald har gått bort?
1: Det jo liksom en hard nyhet å høre, på en måte. Han jo gammel, men fortsatt, ja.
0: Hvordan har du kjent på det?
2: Ja, jeg synes, som jeg sa, har det vært veldig berørende, og det har vært liksom... Nå jo hele Norge i sorg, og alle er liksom ganske lei seg, siden kongen var på en måte hele Norges bestefar. Han var en veldig stor del av Norge. Jeg synes det veldig trist at vi må gå gjennom dette.
0: Hva synes dere om det? Hvordan det ser ut her?
1: Jeg synes det har blitt veldig fint, og det er bra at mange, så mange kommer ut og tenner lys og blomster. Ja, legger blomster her. Det fint. Ja.
0: Det har vært trafikk til og fra her. Her ser vi også at nå mørke biler reiser, at det kun et kvarters tid siden det ankom biler her. Hvem det var, det så oss ikke. Men oss vet at dette her et sted som har vært viktig for kongeparet, og senest i går så hadde dronning Sonja reist hit til hovedhuset på Kongsgården. Og det går vel an å tenke seg at flere fra Norges befolkning kommer til å komme hit for å vise respekt, legge ned blomster og tende ljos for kong Harald.

0: Ja, kongesangen har vi hørt bli framført med stor kraft. I dag passer det med en litt mer neddempet versjon. Vi hørte Heise Kite framføre kongesangen, og det skjedde på Utopiafestivalen nå i kveld, og vi rekner vel med at den ble framført både for kong Harald og for kong Håkon den 8.
1: Skal vi tilbake til 2011. Dagen etter det største terrorangrepet i Norge var hundrevis av personer i sorg og fortvilelse samlet på Sundvollen. Kongen var med og delte sorgen med de pårørende.
2: Vi skal tilbake til 23. juli 2011. Dagen etter terrorangrepet der pårørende og hjelpepersonell samlet på Sundvollen. Kong Harald har gitt beskjed. Han ville møte opp sammen med statsministeren i mylderet av kaos og usikkerhet. Midt blant deg sto han, operativ leder i Røde Kors, spent på hvordan han skulle opptre da kongen kom han i møte.
3: Kongen kom opp til meg da, og tok meg både i hånda, og så sa til kongen, vil du ha en klem? Det var jo en klem som antagelig bare en konge kan gi. På mitt morsmål så ville jeg kalt det for en bamseklem. Det var en ordentlig klem. Den var inderlig. Den varte og rakk såpass lenge på en måte at jeg gråt mine tårer på kongens skulder mens jeg fikk en god klem. Kongen gjorde det samme. Han var tydelig berørt av situasjonen.
4: Merker du at han også gråt?
3: Jeg merker at han også gråt.
2: En sørgende, men også imøtekommende konge, som tok seg tid til deg som var til stades og som hjalp.
3: Det som vi opplevde på en måte med traumatiserte foreldre, traumatiserte ungdommer som hadde vært ute på Utøya, oppi det hele, det kom en kjempestor motivasjon til å fortsette det arbeidet. Da hadde vi allerede holdt på mange timer med minimalt med søvn, og det skjedde nå hele tiden. Det ble både en pause og en ettertanke, og hva skal jeg si? Noe stort. Noe unikt. Kun kort tid etter hans bortgang, så du sitter jo med mange tanker. Jeg skulle så gjerne ha fått gitt han den klemmen tilbake.
2: En av deg som hadde det vondest den dagen på Sundvollen var Merete. I en sorgens stund ventet hun på det hun frykta allermest, og datteren Silje var blitt drepen.
5: Vi så jo at de svarte bilene kom inn på tunet, og vi trakk oss egentlig litt grann vekk. Men kongefamilien gikk rett bort til oss, og ga sine kondolanser til oss.
2: I den ene øyneblinken var det rørende og fint, før kjenslene tok overhand.
4: Husker du hva kong Harald sa til deg da?
5: Ja, jeg husker veldig godt hva jeg sa til han, for jeg ba han egentlig om å reise hjem igjen, fordi at det ble så virkelig for meg når kongefamilien kom at det var så mange unge mennesker som hadde mistet livet sitt på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: En beskjed i kampens hete som kongen tok med knusende ro.
5: Det er klart at jeg fikk jo veldig dårlig samvittighet for å tenke at jeg sa noe så dumt til en kongen vår. Så jeg hadde jo en anledning litt senere jeg fikk beklage at jeg sa det, men da lo han så hjertelig godt som han bare han kan gjøre. Og sa at det måtte jeg ikke tenke på, for det forstod han så inderlig godt.
2: Siden den gangen stod kongen nær støttegruppa 22. juli, helt til siste slutt.
5: Jeg var veldig sterk, og jeg tenker mye på det i dag. Tenk, det er bare en måned siden jeg fikk hilse på han, og nå er han ikke her mer. Men jeg vil alltid bære med meg, og vi i støttegruppen, det han har gjort, det han har sagt, skal vi bære med oss i hjertene våre.
0: Dette er billetter fra Slottsplassen for et par timer siden. Det er ingen ende på folk som ønsker å legge ned blomster, eller tenne et lys for kong Harald, og også vise sin støtte til kongefamilien som i sorg over tapet av en kjær ektemann, far, bestefar, svigerfar. Ja, han var mye for mange. Og når etter hvert kvelden virkelig blir senere og det blir natt, så har vi erfart at folk ønsker å stå der også ute i de tidlige nattetimene. Ja, kong Harald rakk ikke å feire sin 90-årsdag, men ellers har det vært mange feiringer opp gjennom alle år han har vært både prins, kronprins og konge. Da han fylte 85 år, feirer han privat, men NRK sendte et eget program den kvelden om kongen, og Marte Paulsen var en av gjestene. På dette programmet fortalte hun at da hun var 12 år, fikk hun audiens hos kong Harald. Hun vokste opp i en heim med vold. Og vi sender dette intervjuet som ble gjort i programmet på 85-årsdagen til kong Harald, fordi vi jo vet at han har vært svært viktig for mange unge som har slitet, og at han hadde et spesielt hjerte for barn som kanskje ikke hadde det helt bra. Marte Paulsen, du var et barn som levde i redsel og utrygghet. Du opplevde, ja, du var vitne til vold, og dette ville du at kongen skulle vite om. Hvorfor det?
6: Nei, han var kongen da. Det var viktig for meg å fortelle han, for jeg tenkte at han kunne hjelpe.
0: Du tenkte ikke på statsministeren, det var kongen?
6: Nei, det var kongen.
0: Og så setter du ned for å skrive et brev til kongen, og var det et personlig brev?
6: Både og. Det var, vi var jo en barnegruppe som valgte å skrive, eller det var mitt forslag da. Vi hadde jo aldri trodd at vi skulle få audiens hos kongen, liksom.
0: Så du trodde dette var et brev som ville forsvinne i det store intet, og at det aldri ville få svar?
6: Ja.
0: Men så kom det svar, og hva var følelsen da?
6: Nei, det var helt vanvittig. Det betydde så mye.
0: Og så drog det til Oslo for å få audiens på slottet. Kan du huske hva nerve som preget deg på vei til kongen?
6: Vi var så spente, og det var, jeg må fortelle, en morsom historie. Vi måtte jo leie en minibuss, og kjørte inn til Oslo. Den gangen så var det bom. Og vi stoppet der og skulle betale, og han ene som var med, han sa at «Hei, nei, vi skal ikke betale, vi skal til kongen altså». Og da slapp jeg å betale.
0: Var, ja. Og da var du cirka 12 år. Dette var i desember for 20 år siden. Det er tydelig at du hukser det som om det var i går. Og hva kan du hukse ifra selve møtet inne på slottet?
6: Det var vi var jo veldig spent da. Vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle oppføre oss. Men så kom vi inn i et rom hvor det bare er en myk, snill mann som sitter uten... Ja, han var bare fin.
0: Ja. Og så vet jeg at kongen sa noe til deg og de andre som gjorde et stort inntrykk.
6: Mm. Det er veldig mange barn som føler skyld når man vokser opp i voldshjem. Og da sa kongen at det var ikke vår feil. Og det har jeg bært med meg resten av livet. Det betydde så mye.
0: La oss høre, kongen har jo selv fortalt om dette møtet, og akkurat den replikken der, la oss høre på den.
7: Så slo det meg at det eneste jeg kan si, det var det jeg sa da, at det er en ting, sa jeg, som jeg var helt sikker på, at det ikke er din skyld.
0: Ja, hva gjorde det med deg at kongen sa, det er ikke din skyld?
6: Da var det jo ikke min skyld. Når han sa det, så var det jo ikke min skyld. Det har jeg tatt med meg resten av livet.
0: Så det at kongen sa det, det var altså som det lette en byrde for dine skuldre?
6: Absolutt.
0: Hvordan sa du det i dag?
6: Hva skal man si? Skadet barn blir skadet voksen. Men med god hjelp så har jeg det bra. Jeg har 3 barn og lever fint i Kviteseid med mannen min og har det veldig fint.
0: Og så er det jo slik at kongen ofte i sine nyttårstaler og andre taler tek fram dette med barn, og kanskje voksne også, som fell litt utenfor det, skal si, normale samfunnet. Hva betydning tror du det har at, at kongen bruker tid og ord på dette temaet?
6: Ja, det er absolutt viktig. Og, det er, og jeg beundrer ham for at det har blitt hans hjertesak. Det med oppvekst og, og mobbing og sånn. Jeg tror det er kjempeviktig at han, han har så stor innvirkning. Det betyr så mye det han sier. For alle, tror jeg.
0: Ja, hva tror du er grunnen til at akkurat det kongen sier kanskje betyr mer for mange enn det andre måtte si?
6: Det er fordi han er kongen, da. Hele Norges bestefar, det jeg kaller han. Ja.
1: Ja, dette var et intervju som ble gjort i forbindelse med kong Haralds 85-årsdag. Over hele landet fortsetter folk å legge ned blomster og tenne lys for å hedre kong Harald i kveld. Her ser vi bilder fra kongefamiliens offisielle residens i Trondheim, Stiftsgården, der blomsterhavet og lyshavet har vokst seg større og større. Trondheimsnatten har fått folk til å gå ut og tenne et lys for kongen. Og det er også skrevet inn mange hilsener til avdøde kong Harald. Ja, det er ingen hemmelighet at kong Harald var en ivrig tilhenger av jakt og fiske. På turene så vi en helt annen side av kongen. Det forteller den nå 87 år gamle vennen Gerhard Heiberg, som også sier kongen reddet OL på Lillehammer fra å ende i skandale.
8: Styret i IOC mente at de ikke var velkomne i Norge. At Samaranch var beskyldt for å være tilhenger av fascistene, og at det var wining and dining som sto på programmet hele tiden. Og de fant ut at her er vi ikke velkomne, så vi reiser. Og da følte jeg at her må vi gjøre noe stort, eller så mister vi ikke bare støtten fra IOC, men hele OL. Så jeg ringte da til landets statsminister Gro Harlem Brundtland først, og hun stilte opp som bare det. Og så ringte jeg Hans Majestet, og jeg kjente han jo da veldig godt, og jeg fortalte at dette ser ikke lovende ut, de truer med å reise hjem. Og det føler jeg ikke kan skje, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard. La dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder. Og så lo han, og så sa han, nei, ta det med ro. Hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen. Og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd. Og det var absolutt med på å redde situasjonen.
9: Hvor viktig var kong Harald for, som døråpne for næringslivet? Du reiste mange ganger sammen med ham.
8: Han var veldig viktig. Han hadde satt seg inn i de landene vi skulle besøke. Han hadde lest. Han visste en masse. Han overbeviste. Jeg var imponert. Jeg var med på hans møter og lot meg imponere kraftig av hans viten, av hans omtanke, av hans åpenhet, av hans humor overfor disse verdenslederne. Og dette som slo meg gang på gang var at han har en fantastisk hukommelse. Og jeg husker at under en verdensutstilling i Vancouver i 1986, så skulle jeg være vert. Vi skulle besøke et gamle hjem for norske seilere. Og jeg sverger den dag i dag at Hans Majestet ikke visste hvem vi kom til å treffe. Så går vi rundt, og så hilser han på de, og alle sier sitt navn, og så stopper han plutselig ved en som sier Gottfred Holmvang. Og så ser kongen på ham, og så sier han, vant ikke du tikamp under EM på Bislett i 1946? Og mannen så ut som han hadde fått et balltre i huet, og sa jo, og så kongen siterte da de 10 resultatene han hadde hatt I 10-kampen. Og hva skjer? Jo, Gottfred Holmvang faller sammen på gulvet og gråter og var helt overveldet. Og det var vi andre også.
9: Litt tilbake til jaktturene. Hvordan var han da?
8: Da så vi en helt annen side av kongen. De jaktene vi startet I Sverige på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, var under meget primitive forhold. Vi hadde ikke noe rennende vann inn I hytta, ikke noe kloak, ikke noe strøm, og vi hadde en meget streng vert, som var tidligere både handelsminister og forsvarsminister I Norge, Otto Grieg Tidemann. Så hver morgen så måtte kongen og jeg ut og være med Grieg Tidemann og bade I elva. Og det var kaldt. Og Grieg Tidemann forlangte at vi skulle under med hodet. Og det gjorde jeg lydig. Men kongen ville ikke, og da brølte Otto Grieg Tidemann til han at under med huet, Harald. Og da dukket kongen også.
10: Midt I all den intense spenningen norsk idrett har gitt oss de siste mange årene, det en ting vi nordmenn har sluppet å være nervøse for. Nemlig om vår majestet ville stille opp og oppleve spenningen sammen med oss. Han som var på tribunen I Milano og jublet for nye norske skøytetriumfer under OL I 2026. Den samme som I en alder av 15 gratulerte Hjalmar Hjallis Andersen med Trønderens tredje gull under lekene på hjemmebane I Oslo I 1952.
11: Du her igjen da? Stafett, det noen som sier I bua hos dere, tror jeg.
12: Og det har vært ord for dagen I dag. Henger han opp den bakken, ja. Han gjør faktisk det. Han henger greit også.
11: Takk skal han henge han.
13: Men det bra.
12: Og se nå! Oi! Og se, skjedd!
11: Nei, dette...
13: Nei,
11: nei.
12: Nei, hva dette for noe?
13: Hva som skjedd?
12: Han stivna! Han stivna!
13: Totalt!
12: Han stivna!
13: Vi I teten!
11: Norge leder!
13: Har dere sett?
12: Hva sier skipresidenten da?
14: Han også kjempefornøyd, og det verste var at vi var jo sikre på at Sverige skulle ta dette inntil 1 kilometer før mål.
13: Ja, Thomas kommer igjen! Thomas kommer igjen! Jeg tror han foran! Jeg tror han så vidt foran! Og kom igjen da! Ja! Ja!
12: Thomas tok
10: et... Det har knapt vært et stort norsk idrettsøyeblikk, særlig på vinteren. Siden den annen verdenskrig som har unngått de årvåkne majestetiske øynene. Om det har vært kampen om å bli Norgesmester på ski, eller vinne OL-guld på hjemmebane, det har dreid seg. Eller veldig mye annet av det som har foregått I idrettskongeriket Norge.
15: Hei, ordentlig! Kom igjen! Nå så går han baklengt. Nei, det forlengt! En 360-graders pirouette!
16: Det blir veldig da! Han står! Han satt ikke nedslaget!
17: Det har vært litt travelt, vi har vært mye rundt omkring, men det vi kunne ikke hatt det bedre her. Hvis.
18: Det noe som heter at en gang olympier, alltid olympier, det slik at kongen fortsatt føler seg som en slags olympier når man her?
17: Ja, jeg synes nok jeg kjenner sagmugglukta når vi på OL. Det ordentlig gøy.
15: Han bruker god tid og vinker med flagget og stopper opp foran kongen, peker opp til hans majestet. Bukker, den tenker jeg Kong Harald satte pris på jeg, du verden.
10: Om kongens sportsinteresse har nærmet seg det mytiske, finnes det også tall som taler I sammenhengen. Som at Kong Harald har vært til stede på Holmenkollrennene nærmere 80 ganger. Trekk fra en krig og noen avlysninger, og vi veldig nær 100% oppmøte. I det som kan kalles Ski-Norges egen festsal.
19: Formann I hovedkomiteen for VM på ski, kronprins Harald, alt under kontroll nå en måned før.
20: Det nok å sysle med, og det blir vel mer og mer hektisk efter hvert som tiden nærmer seg også.
15: Nå kommer Oddvar!
20: Oj,
21: där kommer han.
20: Och nu är det folk som tar russen.
21: Kan det vara protest? Kan det vara protest?
20: Brå miste brak staven.
21: Brå brak staven också.
20: Nej, men han får en annan stav där
21: han på en stav.
22: Och han missar staven. Och han missar staven sin. Ja, det kommer igen.
10: Men enda tydligere kanskje den genuine kjærligheten til våre nasjonalsporter. I kongens bidrag til hvert år å skape fest av Norgesmesterskapene.
23: Kronprins Harald kommer til mesterskapet. Og så skal vi se på noen av prestasjonene i kombinert hopp. Tormod Knudsen, Eidsvoll Verk, Romerike.
10: Inte blir mer reelt. Men en kongepokal utdelt av den som selv har gitt navn til norsk idretts mest attraktive trofé.
24: Kanskje vi snakker med kongen. Kanskje han som siste løsning nå.
25: Og så går landeflagen som han ønsker at det skal bli Jakob Ingebrigtsen, som han selv spilte inn før dette mesterskapet over hele stadion. Han gjør kronprins stolt, og gjør kongen stolt som sitter på hytta og følger med på dette her.
26: Norges folk, i dag vi kongen stolt, i dag vi kongen
27: OL og Paralympics gir oss selvutnemte sportsidioter en gyllen mulighet til endelig å kunne sitte time etter time foran TV og skjerm med god samvittighet. Vi sitter her eller så, men ikke med så god samvittighet.
28: Kjære alle sammen.
29: Herrelandslaget i fotball
28: skal til VM for første gang på 28 år.
10: Det fra barnsben og på barnsben idrettsinteressen hos den senere konge oppstår. Allerede før krigen han introdusert til skisport og seiling av sin mor, Märta.
28: Fikk jeg min egen. Jeg lånte en båt i 1947, da var jeg 10 år gammel. Og da seilte jeg min første regatta, siden har det blitt sånn, holdt jeg på med.

0: Det å ha en konge med en slik glødende idrettsinteresse gjør noe med vår kollektive stolthet og våre helter. Følge ham som siden 1991 har vært nasjonens overhode. Og som kanskje samtidig har følt på det klasseløse ved idretten. Som på sitt fineste nettopp en arena hvor alle, uansett status, kan være like engasjert. Like spente og like glade når vi nordmenn lykkes.
1: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt. Hørte
2: du det?
3: Kult at jeg får det til foran de.
4: Får jeg lov å spørre kongen hvordan det var å oppleve norsk medalje på første dagen?
1: Det var kjempegøy det da.
4: Ja. Det var vel en jente fra nabolag omtrent da?
1: Det var det kanskje også, ja.
5: Det jo helt kongebukser, klart han klær de.
6: Jeg synes de tar seg bra ut på isen.
7: Kongen tok imot klovnebuksene. Det ville være overdrivet at han lovte å bruke dem.
8: Og hvor viktig det for Norge å lykkes i et OL?
9: Jeg tror det er viktig. Det er viktig å gjøre det bra når man først prøver, det ikke det? Når man prøver å gjøre det så bra som mulig, når man lykkes, så blir man jo fornøyd. Så.
0: I 1964 ble kronprins Harald fulgt til flyet av sin far kongen. Når han skal OL-debutere i Tokyo, i 5,5-metersklassen i seiling, hvor han oppnår en meget habil 8. plass.
10: Har det vært generende å være kronprins her?
11: Neida, det har det ikke vært.
12: Det har vært litt mye fotografer av og til.
10: Ja. Inntrykk av det at det ikke mye film igjen i Japan nå.
13: Nei.
14: Du heldig, du. Korte bukser og greier, vet du.
15: Det gjelder å velge antrekk for anledningen. God dag,
0: Men når en annen senere OL-deltaker i den japanske hovedstad besøker kongen i 2020, regenten også åpen om at de olympiske lekene også skulle skape hans største sportslige sårhet. For Harald og hans mannskap lykkes ikke når det gjelder som mest. Som favoritter i OL i 1972 i Tyskland. Der seilingen gikk av stabelen i Kiel.
14: Det var tøft den siste. Da tok jeg pause med oss fra seilingen i over 2 år.
0: Heldigvis gjenopptar han seilingen. Og det også i Kiel, han og hans mannskap i 1987 blir hyllet som verdensmestre i entonneklassen med båten Fram 10.
16: Hvorfor har dere vunnet?
17: Det vet jeg ikke.
16: Det litt alt.
0: 21 år senere, i 2008, gjentar Kong Harald prestasjonen da han vinner VM-guld i det som kalles Sira Cup.
18: Dette min fars gamle 8 meter, bygget i 1938. Og nå den totalt renovert og så god som ny, og vi var med og seilte VM på Hanke.
19: Og hvordan gikk det?
18: Det gikk rimelig bra. Den gamle damen løftet på skjørtene og dro av gårde i hun.
19: Ja, det var fantastisk. Og langskjørtet stod. Ja.
0: Selv han, som hadde det i genene og ikke kunne pensjonere seg, fant i slutten av 2022 til slutt ut at han skulle legge opp som aktiv idrettsmann. Like før han fylte 86 år.
18: For nå kongen 85, og nå får det holde.
0: Men interessen forble særdeles aktiv til det aller siste. For ham, som mer enn noe annet legitimerte det å være sportsidiot for en hel nasjon.
20: Hyggelig at dere kom og se på det, betyr mye for oss, altså.
0: Som Harald var han den 50 i rekken. Som idrettskonge vil han for alltid være den første og største.
21: Her ligger det norske kongelige slott. Bada i lys og varme for folk som har møtt fram på Slottsplassen for å både heidre kong Harald som døde tidlig i går, fredag, og den nye kongefamilien som nå står i en stor sorg. og i morgen det sørgegudstjeneste i hele landet. Vi sender gudstjenester for Oslo Domkirke på NRK 1 klokka 11. Og klokka 17 sender vi sørgegudstjeneste fra Nidarosdomen i Trondheim, kyrkja der kong Harald og dronning Sonja vart vigsla 23. juni i 1991. Kong Håkon den 8. og hans familie skal på gudstjeneste i Asker kirke i morgen. Skaugen ligger i Asker kommune. Dronning Mette Marit må på grunn av sin helsetilstand holde seg hjemme i morgen.

0: Ved den nye kongens side står også en dronning, dronning Mette Marit, og at landet har fått en dronning som fra sørlandsbyen Kristiansand, det mange der som synes storstas.
1: Det gjør jo at kanskje Kristiansand blir satt enda litt mer på kart, gjør det ikke det? Ja, det blir spennende. Ja, litt rart.
2: Ja, det gjør det. Det blir litt rart, ja.
3: Hun en flott dame. Jeg tror det kommer til å gå kjempefint. Ikke redd for det.
4: En god representant fra Kristiansand, så hun presenterer Sørlandet vårt på en god måte, og det blir en fin dronning.
2: En kongefamilie blir kanskje litt nærere, kanskje enda mer nærere.
5: Og det føles jo litt spesielt at vi kommer fra Kristiansand og får en dronning fra her, da. Føles jo veldig greit ut.
6: Litt mer stolt av byen din med å ha en dronning herfra?
5: Veldig. Så blir litt mer populær, føler jeg.
7: Jeg vant til å si dronning Sonja, men jeg... Og nå må jeg si kronprinsessen med at Mari skal bli dronning nå.
8: Men det er jo litt artig, i hvert fall for oss som her, og lille Kristiansand, liksom. Jeg føler ikke det skjer så mye her nede, liksom.
6: Og plutselig kommer dronningen herfra.
8: Ja, det er jo litt interessant, det. Ja.
9: De aller første bildene av den ukjente Kristiansandsjenta som tar med seg Norges kronprins hjem til morens leilighet. Det sommeren 1999. De to har truffet hverandre under kvartfestivalen, men snart må Mette Marit svare på ryktene om sin fortid.
10: Mitt ungdomsopprør har fortonet seg ganske mye sterkere enn mange andre, tror jeg. Og for meg på den tiden så var det viktig å leve på tvers av det som var akseptert.
9: Kongen har sagt ja. Mette Marit fra Kristiansand får prinsen og kongeriket, også folkets tillit.
11: Jeg tror mest man trenger egentlig å forholde seg til å lære egentlig at det er lov å være en selv.
9: Flere ganger har Mette Marit tatt resten av kongefamilien med seg tilbake til hjembyen. Og dronning Sonja, hun klar over hvordan kjærlighetshistorien startet.
12: For uten kvartfestivalen det ikke godt å si hvem som hadde vært som prinsessa Norge i dag.
9: Den lille jenta fra Slettheia i Kristiansand nå blitt dronning. En reise som den nærmeste familien ikke hadde sett for seg.
13: Jeg synes det var for vilt.
14: Og det viser seg bare det at når kjærligheten og viljen sterk nok, så, og ikke minst en tålmodig ektemann, så alt mulig.
15: Ja, det som har vært den store hendingen i kveld, der kong Håkon den 8.s første tale til nasjonen. På nrk.no kan du lese hva som ble sagt om denne talen. Mellom andre, Lars Nehru Sand, vår politisk kommentator, har skrevet at dette en tale som oser av autentisitet, og en annen ekspert kaller det et lite retorisk mesterstykke. Så dette kan du lese på nrk.no.
0: Ja, sammen med flere hundre nordmenn og svensker møttes to regenter på Svinesundsbroa i 2005. 100 år etter unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge møttes kong Carl Gustav og kong Harald under åpningen av den nye broa mellom to kongeriker.
16: Juni 2005. Den nye brua på Svinesund mellom Norge og Sverige stappfull av folk. 100 år etter unionsoppløsningen har dagen for å åpne en ny bru kommet. Fra norsk side kommer kong Harald med sin familie, mens kong Carl Gustav går mot seremonien fra svensk side. De to regentene gjorde som sine bestefedre. Kong Håkon og kronprins Gustav Adolf åpnet den gamle Svinesundsbrua i 1946. 59 år senere var det en ny historisk dag på grensa mellom broderfolket.
17: Kjære alle sammen. Den nye og storslotte Svinesundsbroen som kong Carl Gustav og jeg sammen skal åpne, innleder et nytt kapittel i det svensk-norske forbindelser. Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen nettopp åpningen av en ny bro mellom våre to land.
16: Den nye brua var I 2005 verdens største bru med bare en bue.
17: Den nye broen fører arven videre og vil være en ny og spennende inngangsport til de neste 100 år av svensk-norsk samarbeid og vennskap.
16: Søndag 6. september 1959. Kronprins Harald ble tatt imot I Glemmen. Oppdraget var å legge ned grunnsteinen for et nytt ungdomshjem. Flere tusen mennesker hadde møtt fram for å få et glimt av den unge kronprinsen og for å se grunnsteinen bli lagt ned. Fredrikstad Blad kunne melde at kronprinsen gjorde det også med en grundighet som imponerte stort. Sjelden ser man en amatør behandle murerskjea så sikkert. Stedet ble oppkalt etter kronprinsen, og ungdomshjemmet Harald var det første I sitt slag I Skandinavia. Under seremonien I 2005 ble kongens navn igjen et tema.
18: Og den norske kongen helt lik underskrift som min.
19: Harald her.
18: Fantastisk, ja.
16: De kongelige ble de første til å gå over den nyåpne broen. Sammen med både nordmenn og svensker fortsatte åpningsfesten på norsk side av grensa. Der ventet 3000 barn og folkefest.

0: Ja, vi går til vår London-korrespondent Kristin Solberg. Det ikke hver dag vi hører «Ja, vi elsker» blir fremført i denne berømte konsertsalen.
1: Nei, det ble en verdig markering av kong Haralds bortgang her i Royal Albert Hall i dag. Dette har jo vært en konsert som har vært planlagt i halvannet år, og Oslo Filharmonien spilte nå nettopp på BBC Proms, den prestigefyllte festivalen her, for hele 17. gang. Men selve rammen for konserten ble veldig annerledes etter kong Haralds død i går. De spilte nasjonalsangen, det var også stillhet, for å markere hans minne. Jeg står her med direktør for Oslo Filharmonien, Knut Skansen, og dere valgte å dedisere denne konserten til kong Harald. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi gjorde det tidligere i dag, og det var for oss i Oslo Filharmonien en tung dag i går, og det var tungt å sette seg på flyet på Gardermoen og reise til London. Men vi snakket mye om det, og vi fant ut at hvis vi har lært noe av kong Harald, så er det at i sorg og glede så skal vi samles. Og musikk kan si så mye mer enn ord i den sammenhengen. Og vi har i dag spilt Prokofievs Romeo og Julie, som er full av kjærlighet og sorg. Og vi har spilt Øyvind Torvunds En morgen i skogen. Og jeg tenker begge verkene appellerer og treffer oss hardt i disse dagene, fordi kongen var glad i naturen, og det er musikken til Torvund et godt eksempel på. Og jeg tror Romeo og Julie og Prokofiev, den treffer oss ekstra hardt i kveld.
1: Ja, og selve konserten har jo vært planlagt lenge, men altså inngangen til konserten ble jo veldig annerledes med en markering. Kan du fortelle litt hvorfor det var viktig?
2: Jo, for oss var det viktig å ikke bare reise til Proms og spille en konsert, men også å ramme den inn i anledning av kong Haralds død. Noe annet ville vært for musikerne helt umulig. Vi har et nært forhold til kongefamilien gjennom at dronning Sonja er vår høye beskytter, og vi hadde dialog med BBC i går ettermiddag om hvordan vi skulle arrangere dette, og jeg veldig glad for at BBC og Royal Albert Hall la opp til at vi fikk spille nasjonalsangen, og vi hadde en stund med stillhet hvor 6000 mennesker står inne i Royal Albert Hall oppreist, og i de sekundene så tror jeg vi alle kjente på også utrolig mye varme fra våre britiske venner.
1: Dronning Sonja er, som du sier, høy beskytter for Oslo Filharmonien, og du møtte henne selv bare nå på tirsdag, mens kong Harald lå på det siste på Rikshospitalet. Kan du fortelle litt mer om nettopp det møtet?
2: Ja, det var et møte som var avtalt en god stund i forveien, og jeg var veldig forberedt på at det møtet ville bli avlyst. Men det sier noe om kong Harald og dronning Sonja sitt virke og gjerning og plikt og ønske om hele tiden å være i kontakt med sitt folk. Så vi hadde en veldig hyggelig samtale, men også preget av situasjonens alvor. Vi var så heldige å ha med oss dronning Sonja på turné til Paris i januar, så vi snakket mye om den opplevelsen vi hadde sammen i Philharmonie de Paris. Men vi snakket også om konserten på Slottsplassen forrige søndag som dronningen hadde sett på TV. Og vi var skjønt enige om at stemningen på Slottsplasskonserten med Oslo Philharmonien var like god som under roingen tidligere i sommer. Så hennes engasjement og kongens engasjement også for kulturlivet og måten kong Harald har virket som konge med sin nærhet, åpenhet, menneskelighet og også evnen til å vise sårbarhet, det er jo nettopp det kunsten også gjør. Så han har vært en stor inspirasjon for hele kulturlivet.
1: Skal du ha, Knut Skansen, og det ble altså da en veldig verdig markering for kong Harald her i Royal Albert Hall i kveld. Og kanskje er det ekstra riktig at det skjedde nettopp her, i denne byen som den avdøde monarken hadde et tett forhold til hele livet.
0: Ja, vi takker for fin musikk, og takk til deg også, korrespondent Kristin Solberg.
3: Ja, som vi vet var bestemor til kong Harald, dronning Maud, britisk. Og det var sterkt å se konserten med Oslo Filharmonien sist søndag, da de spilte rett framfor slottet. eller ved slottet, samtidig som vi visste at kong Harald var innlagt på sykehus. Så det var godt å høre at dronning Sonja fulgte med på denne konserten. Og nå slottet bader i lys på slottsplassen. Her er folk kommende for å vise varme overfor kongefamilien og heidre kong Harald som døde i går klokka 6:35. Ja, og hver veke hadde kong Harald møte med enten utenriksministeren, eller hvis han var bortreist, utenriksråden. Kong Harald var godt orientert om internasjonal politikk, og han ville nok fulgt godt med på det islandske valet, denne folkeavstemningen som er i dag. Ved midnatt norsk tid stenger vallokaler på Island. Islendingene skal i dag avgjøre om de skal forhandle med EU om medlemskap.
4: Da det fortsatt var drøye 6 timer igjen å stemme, så hadde oppmøtet i landets største valgkrets allerede tangert det totale oppmøtet fra forrige lokalvalg. Landets statsminister avga selvfølgelig sin stemme. Hun er en av pådriverne for at landet igjen skal begynne å snakke med EU.
5: Takk for det.
6: Ja, adelmålet er at vi fører sammen i de verkefene som fremmedan er. Hvort som heter ja eller nei, eins jeg sier, ef det ja, það sækjum við góðan samning, berjumst af alefli, sammen þjóðuna, tökum ágjur fólks með, en líka óskjur vonir og þrár og tækifæri. En síðan fær fólk alltaf annað tækifæri til að segja ja eða nei. Ef þetta nei, þá höldum við þetta bara áfram með þau góðu verkefni sem við erum með.
4: Fiskeri har stått sentralt i det islandske EU-synet. Da landet i forrige runde startet forhandlinger med EU, så ble de avblåst på grunn av EUs syn på fiskerettigheter. Nå velgerne delt nesten på midten.
7: My vote was no, and the reason for it is that the European acquis is quite unnegotiable, and it's not in Iceland's interest to go in, especially due to fisheries and energy concerns.
8: I said yes. I want to see what possibilities we have. Then I will make a decision if I will say vote finally yes or no.
4: Og det akkurat det. Stemmer de frem et ja i dag, og det får vi greie på i morgen, så må de troppe opp igjen her senere for å si ja eller nei til en eventuell avtale.
3: Ja, Halvard Sandberg, vi jo spente på når det vi kan vente oss et resultat fra Island.
9: Altså nå islendingene 2 timer bak oss, ikke det? Så klokken der jo da tidlig, fortsatt på kvelden. De valglokalene stenger klokken 10, og det midnatt her i Norge, og de første valgkretsene sier vi skal greie å få ut noen tall klokken 12:30 norsk tid. Så kommer det fortløpende løpet av natten, og det siste skal komme klokken 9 norsk tid, altså 7 islandsk tid. Det det de sier at de skal få til.
3: Ja, for det jo ikke så mange som bor i det landet, så det kan jo være at det kan gå fort og telle opp stemmene. Hvordan har denne valgkampen, for å kalle det det, preget Island?
9: Altså, den har engasjert hele befolkningen, og det har kommet liksom noen mishagsytringer om at det har vært litt sånn hard tone mellom ja- og nei-frontene i dette spørsmålet her. Og så det helt delt, altså. Det ene meningsmålingen viser at nei-siden leder litt, og den andre sier at ja-siden leder litt, så det liksom, i hvert fall veldig spennende å se hva de faller ned på løpet av natten.
3: Mm. Og selv om vi her i landet nå preget av kong Haralds bortgang, så er det jo slik at det som blir avgjort på Island i kveld og i natt er viktig for både vårt land og også Europa?
9: Det nok spesielt viktig for islendinger, men på sikt så blir det jo viktig også for Norge, for hvis det går da mot et ja på Island, så skal de da fremforhandle en avtale, og så skal de si ja eller nei til den avtalen, og da først kan de bli EU-medlemmer hvis de sier ja til den. Og da står jo Norge ganske alene i EØS-avtalen med Liechtenstein, og vil være et sånt annerledes land i Europa utenfor EU, og det kan føre til konsekvenser for den norske EU-debatten. Men dette her langt frem i tid, og forrige gang de var i samtaler med EU, så byttet de regjering, og så var ikke det så interessant lenger, slik at noe lignende kan jo skje på Island. Men det har dukket opp et nytt element, siden de drev på med dette sist, og det Donald Trump og Grønland. Så det et sånt spørsmål som ligger der. Vi tryggere i EU enn hvis vi står utenfor EU? Det en av de tingene de snakker om på Island, og det et nytt element. Og så får vi se hva som skjer de neste par årene med Trump og Grønland, og det blir enda viktigere for islendingene.
3: Men nå må vi se hva som skjer de neste nærmest par timene, i alle fall hva som skjer nå når etter hvert det til oppstemmende. Takk skal du ha, Halvard Sandberg.
0: Ja, toppkampene i norsk fotball utsatt på grunn av Kong Haralds bortgang, men i Ålesund gikk barne- og ungdomsturneringen Hessa Cup som planlagt i dag. Men dødsfallet satte likevel sitt preg på fotballfesten på Sunnmøre.
5: Veldig bra. Så har vi tre bak.
10: De varmer opp slik det alltid gjør. Men på grunn av Kong Haralds død startet Hessa Cupen i Ålesund med ett minutt stille.
11: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og jeg synes han gjorde veldig masse bra for Norge. Og han hjalp til, og han var veldig bra konge.
5: Nei, det synes jeg var veldig fint og helt på sin plass.
10: I sørgetida flere arrangement utsatte eller avlyste. Men her tenkte det annerledes.
12: Vi tenkte at det å gjennomføre en fotballturnering for barn og

0: bakteriekongen.
1: For mange på Køppen betyder det mye å få minnes kongen.
2: Vi har hatt en fantastisk konge i veldig mange år, så det synes jeg var helt riktig. Nei, det var på en måte den personen han var så fin, han var så mild, han var god med alle. Veldig, veldig fin mann, rett og slett.
3: Så alle barn, og dere voksne også, lukk øynene, tenk på kongen og familien hans. Imens så teller vi voksne rolig til ti.
4: Det er jo nettopp det at vi har jo opplevd noe veldig trist da, som er når noen går bort, og kanskje noen som vi bryr oss veldig mye om også. Og det er jo menneskekong Harald som har gått bort, men det er også kongen vår, som er litt sånn viktig, og her er det mye barn.
5: Og det var nettopp barn det handlet om på barnas verdensdager i Halden i dag. De hedret kong Harald med tegninger både på asfalten og på papir som skal sendes videre til slottet. Og i kong Haralds lekende ånd var det også kongekroneverksted.
6: Jeg har laget en prinsessekrone.
7: Nå har vi bare gjort sånn. Ikke ta ned håndlinjen, først.
8: Hei!
7: Det er fikkert.
8: Det er superfint, jeg.
5: Og barna i Halden fikk skrive en siste hilsen i en minneprotokoll.
9: Jeg tenker at det er veldig trist. Og jeg ble veldig lei meg når jeg hørte det.
10: Han var veldig en snill person og gjorde mye for Norge. Og ja, han var veldig en bra person.
11: Det var 20 grader.
12: Har du fint iPhone med spagetti?
11: Han er så ikke som han til oss.
9: Masse.
5: Men til tross for det triste, ville Halden kommune la det litt festlige arrangementet gå sin gang.
13: Så er det ekstra viktig å være sammen. For å likevel være glad, for det er faktisk lov å være både trist og glad på en gang.
14: Tidligere i dag så hadde det vært et rosetog for kongen, og jeg synes det ville vært et hån mot kongen om vi hadde avlyst dette her. Han var jo en av de som favnet alle.
9: Jeg tegnet kongen. Han respekterte at alle kunne like hverandre.
5: Og så har vi jo fått en ny konge. Hva tenker du om han da?
9: Han kommer til å være snill av han også.
15: Kong Harald og dronning Sonja fikk feiret 57 bryllupsdager. Den 58. skulle vært i dag, 29. august. Og det er mange som føler omsorg for dronning Sonja som har mistet sin kjære ektemann, ikke minst kong Håkon den 8.
16: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
17: Jeg synes det er så tragisk at ikke de fikk feire denne bryllupsdagen sammen.
18: For akkurat i dag, 29. august, er en helt spesiell dato i historien om Harald og Sonja. Her i Oslo Domkirke i 1968 fikk de endelig hverandre. Da hadde de ventet i 9 år.
19: Den kjærlighetshistorien mellom de to, det er jo noe vi er vokst opp med. For en modig beslutning. Bare stå i det, rett og slett.
18: Nå vet vi at de skulle få 58 år som ektepar. Derfor får denne dagen en helt annen betydning i år. Det som skulle vært en bryllupsdag har blitt dagen etter et farvel.
20: Jeg tror det ville vært tungt uansett når den bryllupsdagen ville vært. For den første vil alltid være den tyngste.
16: Hvordan tror du Sonja har det i dag?
9: Jeg tror hun har det veldig dårlig, og jeg tror hun er veldig sliten og... Jeg synes det er veldig synd.

0: Ja, kjærlighet også på Slottsplassen denne lørdagskvelden I august. Landet I sorg, og folk viser sin takk til kong Harald etter 35 år som landets konge. Her ser vi fakler som tent, kort som skrevet til kong Harald. Farvel, min konge, en siste hilsen som lagt ned på Slottsplassen I kveld. Vi har kollega Linda Marie Fedler på Slottsplassen. Du har vært foran slottet I hele dag og sett folk kommet og gått. Det godt for folk å ha en samlingsplass I disse dagene.
1: Ja, dette her vel en av de største møteplassene for det norske folk å komme til. For her har det vært en tilstrømming av folk gjennom hele dagen. Og til og med nå, når det virkelig blitt mørkt ute, så det folk som kommer til Slottsplassen for å legge ned blomster, tenne lykter, eller bare stå og være sammen med hverandre. Og det som kontrastfylt at bylivet har også våknet til liv igjen, så ikke mange meterne ned I gata I Karl Johans gate, så hører man da musikk dundre ut fra utestedene, mens her oppe ved Slottsplassen så det en helt annen ro. Folk står foran slottet og ser på gardistene som har jevnlige vaktskifter. Og det fortsatt folk som da her for å legge ned fine hilsner, blomster, og som rett og slett bare tar seg god tid. Og det har jo vært en dag med skiftende vær. Det har vært alt fra sol til nedbør til ordentlig høstvær, men likevel så har folk trosset vær og den kullen og stått her og brukt god tid på å ta innover seg dette mektige synet av et blomsterhav og lykter som tent til ære for kong Harald. Og flere har også kommet og fortalt etter at de sett talen til kong Håkon I kveld, hvor flere var rørt og preget av det vår nye konge sa. De synes mange mener at han kommer til å gjøre en like god rolle som sin far kong Harald, og ble rett og slett ganske grepet da han også selv ble preget I talen. Så dette et sted hvor mange kommer til å være, til å komme til å oppsøke de neste dagene. Som med flere da sier også at det fint å ha et sted å møtes og finne hverandre I en sorg da som nå preger landet vårt.
0: Ja, da sier vi takk til reporter Linda Marie Fedler på Slottsplassen. Det mange lys som tent I denne augustkvelden, lys som tent for kong Harald.

0: Tisdag i veka som kjem en særdeles høytidelig dag. Da skal kong Håkon den 8. avlegge eiden, som altså da et symbol på at han virkelig Norges konge. Det vart han jo i samme øyeblikk som kong Harald døde, men da det den høytidelige eidsavleggingen skal skje. Og i morgen det sørgegudstjeneste i Oslo Domkirke klokka 11, og klokka 17 det i Nidarosdomen. Og begge disse gudstjenestene sender vi på NRK 1. Kong Håkon den 8. og hans familie skal delta på gudstjeneste i Asker kirke. Vi vet jo at det der de bor, altså i Asker kommune. Mette Marit, som altså ny dronning, kan ikke delta under den gudstjenesten. Hun må fremleis tenke på sin helsetilstand etter at hun tidligere i sommer ble transplantert og fikk nye lunger. Ja, kong Harald, han var overalt i vårt langstrakte land, og han var også en ivrig laksefisker, ikke minst i Lærdal i Sogn, og der det mange som minnes han nå.
1: Omtrent en uke hver sommer, det det hele. Men mens jeg holder på, så har jeg nok absolutt fiskedillene.
2: Både som kronprins og senere som konge har han kjent på den sitrende spenningen. I utallige timer har han stått og ventet, velvitende om at laksen kan bite på det neste kastet.
3: Hva som får en mann til å bli alldeles oppslukt etter fiske som kan stå her fra morgen til kveld?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg. Det må vel være det at hvis man først får på en fisk, så det så moro, og hvert eneste kast så har man jo en sjanse til å få fisk. Så.
2: Det var hit han kom, igjen og igjen. Og ofte tok han med familien. Her i Lærdal i Indre Sogn kunne han være helt seg selv, uten å bli fotfulgt av fastboende.
4: Jeg har jo vært i Lærdal siden jeg var 15 år, så det ikke den store sensasjonen når jeg kommer dit hvert år. Men de har alltid vært sånn i Lærdal. Og jeg tror det kommer av at de er så vant til at lorder og baroner vandrer rundt der, at de forstår at når de da der på ferie, så de på ferie, og de skal ikke bli beglodd av lokalbefolkningen da.
5: Ja, nå har Elby gått ytterligere ned, så nå har vi sjansen altså.
6: Vi får se.
2: Han knytter nært vennskap med Gjermann-familien, som ofte var vertskap, og som han fikk gode opplevelser sammen med.
5: Du tar det ikke av, Gav. Prøv å sveive inn på han.
7: Gratulerer! Den hadde du jammen godt tak i, altså. Ah, han til 11 kilo, vil jeg tro.
2: I 2014 ble Lærdalsøyri råket av en stor brann. Mer enn 40 bygninger ble totalskadde. Dermed var det viktig for kongen å vise støtte til staden han kjente så godt.
8: Vi får være takknemlige for at det ikke gikk med menneskeliv her, når man ser hvor dramatisk det må ha vært den natten.
2: Det var de lumske vindene som gjorde at brann spredde seg fra hus til hus. Vinder kongen kjente igjen for alle timene ved lakselva.
8: Og jeg har vært her på Østavind om sommeren, og den er meget lunefull i denne dalen. Det kan være storm et sted, og 200 meter borte kan det være helt stille, og motsatt vindretning og i det hele tatt, så den er helt uberegnelig her.
9: Kongen har jo et langt forhold til Lærdal. Gjorde det ekstra sterkt inn til å forstå disse store skadene i dag?
8: Ja, det er klart det gjør det. Så jeg er jo veldig glad i denne dalen. Så
2: Gjennom år oppstår bandet til dalen, til naturen, men kanskje minst like mye til mennesker. Jevnlig møtte kongen gode jaktkamerater i Lærdal, på en hytte så lite at det knapt plass til å snu seg.
8: Men det gjør det bare enda hyggeligere, egentlig. Det. Her må man være en av gutta, og det ikke noe, var ikke, fant ikke noe problem for meg i det hele tatt. Men det forferdelig hyggelig der oppe, for det en stemning som helt ubeskrivelig, egentlig.
2: Etter at kongen kom hit første gang som 15-åring, måtte han tilbake, sommer etter sommer. Og det slik med det å fiske. De beste opplevelsene glemmer en aldri. De varer livet ut.
0: Ja, det nok mange i Lærdal og andre steder som har blitt kjent med kongen gjennom hans interesse for jakt og fiske som minnes han i kveld. Og det vi så nå, det var altså et litt eldre opptak å ikke få etter at han døde som vi da så. Og nå ligger slottet badet i lys og varmen strømmer mot det kongelige etter at kong Harald døde i går.
6: Ja, og tidligere i kveld så fikk vi høre den nye kongens første tale til folket.
0: Det kan jo være slik at enkelte har avlyst arrangement det skulle på i dag, enten det var fest eller hva som helst. Så vi koster på oss, Johannes, å sende denne talen en gang til for de som kanskje ikke har fått den med seg.
10: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde Hans Majestet Kong Harald den 5., faren min som jeg var så glad i. Vi i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss. Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk. Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for. Jeg kommer til å savne han. Jeg vil savne latteren hans, hans lune måte å møte mennesker og situasjoner på. Faren min fikk alltid folk til å slappe av rundt seg. Han var en god lytter, spesielt i møte med barn og unge som han hadde et ekstra rom i hjertet for. Den store, varme kongehånda la seg vart omkring både små og store som trengte et ekstra håndtrykk. Han møtte alle med respekt og raushet, og gjorde aldri forskjell på folk. Han reiste for å trøste de som var rammet av orkan, kledd i boblejakke og gummistøvler. Han ba samene om unnskyldning for urett som var begått mot dem, på vegne av oss alle. Han gråt med oss etter at vi hadde mistet så mange på Utøya og i regjeringskvartalet. Han samlet oss ved å sette ord på hvem vi nordmenn er. Jeg ser han for meg i seilbåten, med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv, få energi og glede i konkurranse med andre lidenskapelige seilere. Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas, hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. En drøm som oppstod av engasjement for å ta vare på verdens dyr og natur. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Over hele landet og ute I verden finnes tusenvis av mennesker som I dag setter minnene de har fra møte med han ekstra høyt. Minner som vil leve videre I folks hjerter og familiehistorier. Som konge representerte faren min Norge og nordmenn med stolthet og glede. Gjennom besøk rundt I landet, ved arrangementer her på slottet og på jobb for Norge ute I verden. I snødrevet på Langrennstadion, på slottsbalkongen 17. mai, på statsbesøk hos Nelson Mandela. Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt I livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma. Kong Harald fulgte landet vårt I en periode med store forandringer. Fra han som åtteåring satte bena på rådhuskaja ved gjenkomsten etter 2. Verdenskrig, fram til I dag har Norge gjennomgått en stor positiv utvikling. I dag vi et velferdssamfunn der mennesker med ulik bakgrunn lever sammen og finner ut av det med hverandre. Samtidig verden igjen mer utrygg og uforutsigbar enn den har vært gjennom størstedelen av kong Haralds regenttid. Noe som også påvirker oss her I landet og har brakt et nytt alvor innover oss. Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur. Jeg dypt takknemlig for å ha familien min rundt meg, og for den store støtten dronning Mette Marit og barna våre for meg. Jeg vil også takke moren min og søsteren min for styrken de deler når de selv står midt I sorgen over tapet av en elsket ektemann og far. Familien vår har erfart viktigheten av å stå sammen for å stå støtt, både I oss selv og for hverandre. Også I vanskelige tider. Samholdet vårt en stor styrke for den jobben vi skal gjøre for Norge. Etter kong Haralds lange og innholdsrike kongsgjerning det nå vi som skal følge hverandre inn I en ny tid. Dronning Mette Marit og jeg ønsker å være nærværende og lyttende. Dronningen, kronprinsesse Ingrid Alexandra og jeg vil alltid forsøke å forstå ulike menneskers livssituasjon. Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen, men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår, I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt. Et samfunn der vi ser og anerkjenner hverandres ressurser, så vi sammen kan skape et Norge der alle får bidra og føle seg hjemme. Vi tror på et Norge der plass til alle. Vi skal kjenne styrken ved fellesskapet vårt, og vite med oss selv at vi et folk. Kjære alle sammen, I dag føler jeg på en stor takknemlighet overfor de som har gått foran meg. Alle var konger for sin tid. De var elsket, respektert og betydde mye for mange. Jeg har lært mye av dem alle. Og I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket «Alt for Norge». Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens og være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir. I dag er vi en familie i sorg, og et folk i sorg. Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde. For Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.

Det blitt mer og mer synlig hva kongen mente med alt for Norge. At det knapt var grenser for hans innsats for kongeriket, selv om det kostet.

0: Han var født til det, et liv som nasjonalt symbol. Det sette han I fare da han var tre. Hitler gikk til åtak på Norge og ville gjøre Vesleprinsen til barnekonge under tysk kontroll. Han flykta med mor, kronprinsesse Märtha og søstrene til USA.
1: Crown Princess Märtha of Norway, a refugee at President Roosevelt's invitation. Her three children are with her.
0: Og kom hjem 5 år senere som symbol på det frie Norge nordmenn hadde kjempet for. Prins Harald ble konfirmert I Slottskapellet I 1953. Familiebilder den dagen avslørte den store sorga. Kronprinsesse Märtha var alvorlig syk. Hun gikk bort året etter. Et tap sønnen aldri kom helt over. Han var 21 år da han ble kronprins og stilte I statsråd for første gang. Og 22 da han møtte Sonja Haraldsen og livets viktigste kamp startet. Kampen for kjærleiken og fridommen til å velge selv, også for en som født til å bli konge. Det tok 9 år, men han fikk si Sonja. Sammen endret de det norske kongehuset. Deira etterkommerer fikk større spillerom til å forme egne liv. Han ble konge en vinterdag I 1991. 53 år gammel fikk han det store ansvaret.
2: I denne tradisjonen har også jeg, som Norges konge, tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Kong Harald vil bli huksa for sine mange, mange møter med nordmenn I alle deler av landet. For antrekket og omsorgen da han kom til bygder rasert av orkan på Nordvestlandet. For tårene etter 22. juli.
3: De glad I hverandre.
0: Og talen om hvem vi
3: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Vi så det mer og mer, at det kostet å holde det han hadde lovet. Kong Harald sto likevel ved sitt ord. Det et langt liv for Norge som nå over.
4: Ja, vår sending går mot slutten. I morgen legger kirkene rundt om I hele landet til rette for at vi kan fortsette å minnes avdøde kong Harald.
5: Det vil bli halve flere sørgegudstjenester. 2 av dem skal vi sende her på NRK1 I Oslo Domkirke, så vi sender fra klokka 10.50 og Nidarosdomen klokka 17. Forfatter Håvard Rem var her litt tidligere I kveld og framførte sitt eget dikt Harald den Lune, som han har skrevet etter kongen døde, og skuespiller Lise Fjelstad var gjest her I NRK I ettermiddag, og uten at det helt var planlagt, følte hun for å lese diktet En hustavle av Arnulf Øverland.
6: Det en lykke I livet som aldri vendes til lede. Det at du gleder en annen, det den eneste glede. Det en sorg I verden som ingen tårer kan lette. Det at det var for sent da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet mange timer, året mange dager. Jeg tror det har vårt kongepar, tror jeg har levet efter det med hele sitt, alt de har gitt til hele Norge, og det tror jeg kan bli en hustavle for vårt nye kongepar.
7: Harald den Lune. Du ble født med en jobb å gjøre. Det hadde du alltid visst. En arving var født i landet, og det var 500 år siden sist. En gutt kom hjem med fredstid. Et land ble paradis. Sist det var fred så lenge, lå landet under is. Men lun vind krever sin skipper, når skuta har slarkete ror. Krusninger krever sin skipper, når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre. Som kusken som kjører deg bort, hvil deg i eikekista. Kjenn at jobben er gjort.
5: Vi avrunder med å få to kunstneriske innslag som har blitt framført i løpet av denne dagen.
4: Ja, vi skal høre kongesangen, og vi får Oslo Filharmoniens framførelse av «Ja, vi elsker», og vi herfra takker for oss.

0: Da jeg gikk og la meg i går, så tenkte jeg at dette kan komme i natt, det kan komme i morgen, det kan også ta tid. Så da den telefonen kom, så var det jo klart for meg hva den ville handle om. Og jeg skal ikke referere for den annet enn å si at han som ringte presenterte seg som kongen. Og det er riktig, for det var kong Håkon som ringte og orienterte om det som var skjedd. Og så hadde vi en god og nær samtale om den personlige siden av det å miste sin far.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Vi er i sorg, samtidig så gir det trøst og styrke at så mange sørger sammen med oss.